püha Jumala ees. See on evangelist David Wilkersoni sõnum tänapäeva kristlastele. Mõtteid samanimelisest raamatust toob meieni Maiu Leetmaa.

Nõnda ütleb vägede Jehova. Mul on suur püha viha Siioni pärast. Mul on suur tuline viha tema pärast. Nõnda ütleb Jehova. Mina pöördun tagasi Siionisse ja elan Jeruusalemma keskel. Jeruusalemma nimetatakse siis ustavaks linnaks ja vägede Jehova mäge pühaks mäeks. Kristus tuli äratama endale rahvast, kes armastaks tõde ja käiks valguses ning kuulutaks seda. Tema püha mägi, millele ehitatakse uus Jeruusalem, saab kuuluma vaid neile, kes mõistavad hukka igasuguse ebajumala teenimise ja kõik salapatud. Sakaria kuulutas, need on sõnad, mida te peate täitma, rääkige üksteisele tõtt, mõistke oma väravais tõelist rahukohut. Lõpuajal äratab issand püha rahva, kes on vaba pettusest ja ebaõiglusest. Nad keelduvad kulgemast koos silmakirjatsejatega ja petistega. Nad armastavad Jumala noomimist ja on valmis laskma püha vaimu valgusel end läbi katsuda. Jesaja ennustas, siis rajatakse armastuse aujärg. Ja sellel istub Taaveti telgis kindlalt kohtumõistja, kes nõuab õigust ja on ustav õiguses. Sel päeval kaitseb Jehova Jeruusalemma elanikke. Sel päeval on komistaja nende seas nagu Taavet. Ja Taaveti sugu on nagu Jumal, nagu Jehova ingel nende seas. Prohvet ütles, et Kristus ehitab jälle üles pühamu Taaveti silme all. See tähendab seda, et Jumalal on viimseil päevil rahvas, kellel on Taaveti süda, tõde taotlev süda, mis on pöördunud Jumala poole. See on süda, milles ei ole salajast pattu, himu ega pimedust. Niisugune tõde valitseb inimese sees, et kui patt paljastatakse, siis see kohe ka tunnistatakse ja hüljatakse. Taavet ütles, vaata, sul on hea meel tõest, mis asub südame põhjas, ja salajas annad sa mulle tarkust teada. Loo mulle Jumal puhas süda ja uuenda mu sees kindel vaim. Taavet ütles ka seda, Jehova on ligi kõigile, kes teda appi hüüavad, kõigile, kes teda tões appi hüüavad. Surivoodil nõudis Taavet oma pojalt Saalomonilt, et see käiks tema jälgedes koos issandaga ja taotleks kogu südamest tõtt. Kui su pojad hoiavad oma teed, käies minu ees ustavalt, kõigest oma südamest ja kõigest oma hingest, siis, ütles tema, ei puudu sul mees Iisraeli aujärjel. Ükski saatanlik jõud ei suuda takistada Jumala plaani äratada oma rahvas, kes käib tema ees tões. Sest Jumala viha saab ilmsiks taevast kõigi inimeste jumalatuse ja ülekohtu vastu. Nende vastu, kes tõde ülekohtuga kinni peavad, sellepärast et see, mida teatakse Jumalast, on avalik nende seas, sest Jumal on seda neile avaldanud. Kui kurb on see, et sel ajal, kui Jumal püstitab püha linna, mis on rajatud tõele, vahetavad suured hulgad tõe vale vastu. Nemad on Jumala tõe vahetanud vale vastu ja on austanud ning teeninud loodut enam kui loojat, kes on ülistatud igavesti. Kui püha vaim paljastab patu, veendume Jumala pühaduse tões. Üha uuesti kutsub püha vaim meid täielikule andumisele ja pattude ning himude hülgamisele. Ta ei loobu iial seesmiselt inimeselt tõde ja õiglust nõudmast. Kui püha vaimu meeldetuletust ei panda tähele ja süda hoiab kangekaelselt pattust kinni, on võimalik niivõrd paaduda, et Jumal loovutab südame valele. Paulus hoiatas ja igasuguse ülekohtu pettuses neile, kes hukka lähevad. Sellepärast, et nad ei võtnud vastu tõe armastust, et nad oleksid võinud pääseda. Ja sellepärast Jumal läkitab neile vägeva eksituse, et nad hakkavad uskuma valet. Nad hülgasid Jumala meelde tuletuse patu kohta. Nad halvustasid tõde ning armastasid rohkem meelehead ja oma himusid.
sellepärast on Jumal nad annudki nende südamete himudes rüvedusse, oma ihusid ise pilastama. Missugusele valele Jumal neid loovutas? See on rikutud meel, mis on pime igasuguse kohtu suhtes. See on süda, mis on patust nii paadunud, et on muutunud immuunseks Jumala kartuse suhtes. See on vaimuliku tunnetuse kaotamine, kes ehk nad küll tunnevad Jumala õiguse määrust ja teavad, et need, kes teevad niisuguseid asju, on surma väärt, ei tee mitte ainult seda sama, vaid tunnevad head meelt neist, kes nõnda teevad.

Kuulsite katkendit David Wilkersoni raamatust Püha Jumala ees. Luges Maiu Leetmaa.

0: Saatesarjas Piibel kaanest kaaneni jagab nüüd pühakirja õpetust raadiopastor Aare Kimmel.
1: Ära kadesta varjukujusid. Laulude raamat koosneb viiest eri raamatust, mis on millalgi ühendatud üheks tervikuks. Oleme jõudnud neist kolmandani, mida hakkame nüüd vaatlema. Sellesse kuuluvad laulud 73-89. Neist 17 laulust tervelt 11, laulud 73-83 on Aasafi loodud. Seega võiks kolmandat raamatut kutsuda ka Aasafi nime järgi. Siiani on psalmide raamatus olnud ainult üks Aasafi laul, laul 50. Ja rohkem Aasafi laule psaltris ei olegi. Ülejäänud laulud kolmandas raamatus on Koorahlaste, Taaveti, Heemani ja Eetani laulud. Aasaf oli üks kolmest Taaveti poolt ametisse seatud templimuusikute juhist. Kaks ülejäänud olid Heenan ja Eetan, keda nähtavasti kutsuti ka Jedutuuniks. Esimene ajaraamat 25.1. Laul 73 on läbi aegade olnud lohutuseks Jumala inimestele, kes on näinud jumalatute inimeste head käekäiku siin maailmas. Tundub valus ja ebaõiglane, kui samal ajal jumalakartlikud inimesed peavad olema ahistatud. Nii meenutab laul 73 oma ülesehituselt Iobi raamatut. Löön 73. laulust esimese salmi. Aasafi laul. Jumal on tõesti hea Iisraelile, nendele, kes on puhtad südamelt. See salm on laulule võtmeks. Siin on lõppjäreldus, milleni laulik välja jõuab. Jumal on tõesti hea neile, kes on puhtad südamelt. Jeesus ütles ka mäejutluses Matteuse evangeelium 5.8. Õndsad on puhtad südamelt, sest nemad näevad Jumalat. Ülejäänud osa sellest laulust räägib, kuidas laulik sellele veendumusele jõudis. Maailma eluolu jälgides nimelt tundus küll hoopis teisiti. Loen salmid 2-5. Aga mina... Minu jalad oleksid peaaegu komistanud, mu sammud oleksid kohe libisenud, sest ma kadestasin hooplejaid, kui ma nägin õelate head käekäiku, sest neil ei ole piinu surmani ja nende keha on lihav. Nemad ei ole vaevas nagu muud surelikud ja neid ei lööda nagu muid inimesi. Aasafi meeleolud on mõistetavad. Võiks ju oodata, et inimestel, kes Jumala käskudest ja seadustest ei huuli, käib käsi halvasti. Aga tegelik elu näitab tihti otse vastupidist. Ülekohtuste inimeste rikkus aina kasvab ja neile paista olevat mingit muret, samal ajal kui nende tee, kes otsivad Jumala tahet, käib raskustest raskustesse. Pealegi pole üldse näha, et Jumal ka Jumala kartmatuid inimesi karistaks, et ta laseks neile osaks saada ebameeldivaid asju, mis sunniks neid oma elu suuna üle järele mõtlema. Seda nähes tekib vägisi kiusatus libastuda. Hakata arvama, et Jumala kartus siin maailmas ei tasu ära. Ja eks ole paljud sellise järelduse teinudki, nagu näeme ka järgmistest salmidest. 6-9. Sellepärast on uhkus nende kaelaehteks, vägivald katab neid nagu ülikond. Nende silmad on pungis lihavusest ja süda keeb üle kurjadest mõtetest. Oma kurjuses nad irvitavad ja kõnelevad valet, nad räägivad kõrgilt. Nad tõstavad oma suu taevani ja nende keel käib üle maa. Kui inimene kasvab ilma distsipliini ja karistuseta, siis läheb ta uhkeks. Ta peab ennast kõrgemaks mitte ainult kaasinimestest, vaid ka Jumalast. Tal on hoiak, et tema jaoks seadused ei kehti või kehtivad nii, nagu tema nad kehtima paneb. Kuna ta Jumalat ei tunnista, teeb ta ise endale reeglid, mis on õige ja mis vale. Siis muidugi peavad alt hoidma kõik, kes sellise inimese teele satuvad. Abitutest astutakse lihtsalt üle. Aga kõige suurem probleem alles tuleb. Loen salmid 10-12. Sellepärast pöördub ta rahvas nende poole ja nad rüüpavad nende sõnavalingut. Ja nad ütlevad, kuidas Jumal võib seda tunda ja kas kõige kõrgemal on sellest teadmist. Vaata, niisugused on õelad. Nad elavad alati rahulikult ja koguvad jõukust. Jumalatute inimeste eeskuju kisub kaasa tervet ühiskonda. Need, kes varem kartsid kurja teha, et äkki läheb halvasti, saavad jultunud eeskujust julgustust. Kui elu näitab, et isekas käitumine ennast hästi ära tasub ja ka Jumal asjasse ei sekkugi, siis miks mitte võtta sellest eeskuju? Nii kasvab kurjus tervel maal. Jumalatute võim tõesti aina kasvab ja pole näha, et keegi seda kuidagi segaks. Tänapäeval näeme seda eriti selgelt organiseeritud kuritegevuse puhul, samuti selles, et on tulnud käibele mõiste jokk. Kui juriidiliselt on kõik korrektne, siis võib teha suurimatki ülekohut ja oma süüdistajatele otse näkku naerda. Isegi kohtus mõistetakse selline käitumine õigeks. Kui keegi selle peale kobiseb, siis võib ta enda kohtusse anda ja jutumärkides solvamise eest suuri summasid maksma panna. On ju tuttav. Vägisi tekib järeldus, mille leiame ka järgmistest salmidest, 13 ja 14. Päris asjata olen ma hoidnud oma südame puhta ja olen süütuses pesnud oma käsi. Ma olen olnud löödud kogu päeva, ja mind on noheldud igal hommikul. On olemas küüniline ütlus, et ükski heategu ei jää karistamata. Umbes seda oli kogenud ka Aasaf. Ta oli püüdnud seada oma elu Jumala tahte järgi, aga sellest ei paistnud olevat mingit kasu. Otse vastupidi. Tundus, et Jumala tahte tegemise eest ei saada muud kui karistada päevad läbi. Kiusatus sellises olukorras oma põhimõtetest loobuda on väga reaalne. Paulus sõnastas selle kiusatuse esimeses kirjas korintlastele 15. peatüki 32. salmis järgmiselt. Kui ma võitlesin metsalistega Ehvesoses inimese kombel, mis kasu ma sellest sain? Kui surnuid üles ei äratata, siis söögem ja joogem, sest homme sureme nagunii. Loen 73. laulust salmid 15 ja 16. Kui ma oleksin mõtelnud, ma tahan kõnelda nagu nemad. Vaata, siis ma oleksin petnud sinu laste sugu. Ma hakkasin mõtisklema, et sellest aru saada, kuid see oli mu meelest vaev. Jumalakartlik inimene on päris raskes olukorras. Ühest küljest ei saada üldise trendiga kaasa minna, teisest küljest ei suuda taga toimuvat mõista. Ta on lausa ummikus. Loen 17. salmi. Kuni ma sisenesin Jumala pühadesse paikadesse ja mõistsin nende otsa. Kui vaadata käesolevas maailmas toimuvat nii-öelda ratsionaalse pilguga, siis polegi võimalik toimuvat mõista. Seda hakkab mõistma alles siis, kui inimene siseneb Jumala pühadesse paikadesse, nagu seda siin väljendati. Pühad paigad tähendavad Jumala ligiolu, kus inimene hakkab mõistma Jumala sõna valgust. Siis näeb ta kaugemale kui tavalise silmaga tavalises elus. Meenutame Jeesuse lugu rikkast mehest ja vaesest Laatsarusest Luuka evangeeliumi 16. peatükis. Rikas mees ei hoolinud oma elus Jumala käskudest midagi, vaid muud kui pani pidu. Kõik, kes maa peal olid näinud rikast meest ja vaest Laatsarust, pidasid esimest kindlasti õnneseeneks, teist aga haletsusväärseks õnnetuse hunnikuks. Alles pärast surma selgus, et rikas mees oli elanud äärmiselt valesti, aga siis oli hilja. Aasaf mõistis asjade tegeliku seisu õigel ajal. Loen salmid 18-20. Tõesti, sina asetad nad libedale ja sa langetad nad rusuks. Kuidas nad said jubeduseks silmapilguga? Nad saavad otsa, lõpevad ära ehmatusega. Nõnda nagu unenägu kaob pärast ärkamist, nõnda sina, issand, ei hooli tõustes nende varjukujudest. Jumalatu inimese paradiis on maa peal, aga selle lõpp on kohutav. Nõnda võib lühidalt väljendada avastust, mille tegi Aasaf, olles Jumalaga kahekesi. Sellega koos kadus ka kiusatus jumalatuid kadestada. Milleks kadestada neid, kes on pelgalt varjukujud? See ei olegi poeetiline liialdus, vaid karm tegelikkus. Kui näeksime asja Jumala seisukohalt, siis nõustuksime sellega täielikult. See avastus viis Aasafi eelnevaga võrreldes otse vastupidistele mõtetele. Loen salmid 21 ja 22. Kui mu süda oli täis kibedust ja mu neerudes olid pisted, siis ma olin sõge, ega teadnud midagi. Ma olin nagu loom su ees. Teiste edunägemine võib teha kadedaks. Kui oled veel ise õiglane, aga pead sellest hoolimata kannatama, siis lisandub sellele kergesti ka kibestumine ja isegi Jumala süüdistamine, kas otseselt või varjatult. Kui oled seda märganud ka enda juures, siis on need Aasafi sõnad ka sinu jaoks. Selline suhtumine on lausa sõgedus. Kui meenutada Jeesuse tähendamissõnast nii rikka mehe kui ka vaese Laatsaruse osa pärast surma, siis kummale on põhjust kaasa tunda? Jah, tasub aru saada, kes on siin maailmas tõeliselt haletsusväärses, lausa traagilises olukorras. Seda mõistes pole enam raske ühineda Aasafi järeldustega. Loen salmid 23 ja 24. Ometi jään ma ikka sinu juurde. Sa oled haaranud kinni mu paremast käest. Oma nõuga juhatad sa mind ja võtad mind viimaks vastu ausse. Aasaf koges, nagu oleks Jumal lausa haaranud kinni ta paremast käest, et ta ei libastuks ega kukuks. Selline on Jumala arm tõsistes kiusatustes. Tõsiasi on, et Jumal on haaranud kinni ka kristlase paremast käest. Ta on meid kutsunud ja me oleme võtnud ta kutse vastu. Kui isa haarab kinni lapse käest, siis on lapsel turvaline teekonda jätkata. Tõsi küll, elu toob ette ka kiusatusi Jumala käest lahti lasta ja minna oma teed, aga Aasaf sai sellest kiusatusest üle ja otsustas, ometi jään ma ikka sinu juurde. Õnnis on inimene, kes teeb kiusatustes ja katsumustes sama otsuse. Nagu Aasaf, teab ta, et Jumal juhib teda kindlalt õiget teed, kuni ta jõuab välja Jumala kirkusse. Aasaf on olnud Jumalaga kahekesi tema pühades paikades, nagu ta seda piltlikult väljendab, ja võtab seal õpitu kokku järgnevalt. Loen salmid 25-28. Kes on mul muu taevas kui sina? Sest sinuga koos olles ei meelita mind miski maa peal. Kuigi mu liha lõpeb ja mu südaga, siiski oled sina, Jumal, mu südame kalju ja mu osa igavesti. Sest vaata, kes sinust eemalduvad, need hukkuvad. Sa hävitad kõik, kes reetlikult sinust loobuvad. Aga minu õnn on, et ma olen Jumalale ligi. Issanda Jumala peale panen ma oma lootuse, et jutustada kõiki sinu tegusid. Kui kiusatus on üle elatud, siis on usk ja usaldus Jumala vastu saanud tugevamaks. Paraku on paljud pööranud kiusatustes Jumalale selja ja tema käest lahti lasknud. Nad on hakanud otsima õnne kusagilt mujalt kui Jumala juurest, aga need otsingud lõpevad hukkumisega, kui ei pöörduta eluallikale tagasi. Kui jälgime ainult käesolevat elu, siis ei leiame kannatuste ja edukuse küsimustele mõistlikku vastust. Tuleb tõsta pilk taevasse ja vaadata elu tervikuna, kaasa arvatud igavik. Alles siis saab asjadest õige pildi. Seitsmekümne laulu meeleolu on väga sünge. Selle on põhjustanud kogu maad vapustanud õnnetus, mis pole säästnud ka templit. Sellistel juhtudel tõusevad kiiresti küsimused, miks? Loen 74. Laulust kolm esimest salmi. Aasafi õpetuslaul. Miks sa, Jumal, oled meid ära heitnud jäädavalt? Miks sõitseb su viha su karjama lammaste vastu? Mõtle oma kogudusele, mille sa muiste oled enesele asutanud ja oma pärandi jaoks lunastanud, Siioni mäele, kus sina asud. Tõsta oma sammud nendele igavestele varemetele, vaenlane on kõik rikkunud pühamus. Laulikule ei mahu pähe, miks karjane oma karja nii halvasti kohtleb. Jumal oli lunastanud oma rahva vabaks Egiptuse orjusest ja lasknud ehitada Siioni mäele templigi. Miks oli ta näinud seda vaeva, kui ta nüüd oli valmis hävitama kõik vaenlase mõõga läbi? Loen salmid 4-7. Su vastased mõirgasid su kohtumishoones. Nad on oma tähised pannud tähisteks. Näis, nagu oleksid nad kirveid kõrgele tõstnud metsarägastikus. Nii lõid nad puruks kiinide ja haamritega kõik selle nikerdused. Nad on su pühamu süüdanud tulega põlema, su nime eluaseme on nad reostanud maani. Nii ulatuslik häving pole Jeruusalemma templit tabanud varem kui aastal 586 enne Kristust, mil selle hävitas Babylonia armee. Järelikult kirjeldab see laul aega pärast templi hävitust, mil kõik see, millele oli oldud kindel, oli kokku varisenud. Sellises olukorras oldi sunnitud hüüdma Jumala poole ja küsima, millal hävingu ajad lõpevad. Loen 8. salmi. Nad ütlesid oma südames, hävitagem need täielikult. Nad põletasid maha kõik Jumala koguduse kojad kogu maal. See salm on valmistanud piibli uurijatele palju peamurdmist. Põhjuseks on, et sel ajal, kui tempel oli olemas, olid muud Jumala auks püstitatud pühamud või koguduse kojad keelatud. Me ei teagi sellele küsimusele kindlat vastust. Üks võimalik selgitus on, et keelust polnud kinni peetud ja laulik ütleb, et peale templi on hävitatud ka muud kummardamiskohad. Mõned on siin näinud viidet koguni sünagoogidele, mida hakati vähehaaval ehitama templi hävitamisele järgnenud sajanditel. Septuaginta tõlkijad on aga mõistnud juttu pühamutest vähem konkreetselt ja seal räägitakse ainult pühade aegadest. Nõnda mõistetuna tähendas templi hävitamine ka pühade pidamise lõppemist maal. Loen salmid 9-11. Oma tähiseid me ei näe, prohvetit ei ole enam, ja meie seas ei ole kedagi, kes teaks, kui kaua. Kui kaua, oh Jumal, saab tagakiusaja teotada? Kas vaenlane võib sinu nime laimata jäädavalt? Miks sa tõmbad tagasi oma käe, oma parema käe? Tõmba see välja oma põuest, hävita! Selline olukord on tuntud ka Eestimaal viimasele sõjale järgnenud aegadest. Senised tähised ehk eesmärgid olid maha kistud ja ühiskonnale antud hoopis uus suund. Paljud läksid metsa või põgenesid välismaale, lootes, et see kõik ei saa kaua kesta ja et kusagilt tuleb abi. Samal ajal polnud kellelgi aga mingit kindlust ehk oma tähiseid, millest lähtuda. Raske öelda, miks räägib laulik siin prohvetite puudumisest. Elas ju sel ajal veel Jeremiagi, ehkki ta pärast templi hävitamist viidi Egiptusse. Pagulaste hulgas tegutses ka prohvet Hesekiel. Aga ehk kirjeldab see laul nende väheste inimeste meeleolusid, kes olid jäänud Jerusalemma pärast seda, kui Jeremia oli viidud Egiptusse. Siis polnud Jerusalemma jäänute hulgas küll enam ainsatki prohvetit. Seega on laulikule suurimaks mureks, et pole enam kedagi, kes võiks anda rahvale edasi Jumala sõna ja öelda, mis on tulemas. Trööstivaid uudiseid pole oodata. Paistab nagu jätkuks pilkane pimedus, ilma et oleks näha selle hajumise lootustki. Siis tekivadki miks küsimused. Jumal, miks sa midagi ei tee? Sinul on ju kõik meelevald. Miks sa ei aita? Eriti teravalt tõusevad need küsimused, kui meenutada, mida on Jumal teinud ammustel aegadel, nagu teeb ka laulik. Loen salmid 12-17. Jumal on muistsest ajast mu kuningas, kes maailmas teostab päästmise. Sina lõhestasid oma võimsusega mere kaheks. Sina lõid katki lohede pead vete peal. Sina purustasid leviaatani pead, sa andsid need söögiks meresõitjale rahvale. Sina lõhkusid allikad ja jõed. Sina tegid voolavad jõed kuivaks. Sinu päralt on päev ja öögi on sinu päralt. Sina oled valmistanud valguse ja päikese. Sina oled seadnud kõik ilmamaa rajad, suve ja talve oled sina teinud. Kõiki neid suuri asju on Jumal teinud. Ta on alistanud kaose jõudki, mida siin väljendavad lohed ja leviaatan. Ta on kehtestanud maailmas korra. Nüüd aga tundus kõik olevat jälle kaoses. Kõik tuttav ja turvaline oli hävinud. Miks siis Jumal, kellel on ometi kõik ohjad peos, ei sekku asjade käiku? Miks ta laseb kaosel jätkuda? Loen 18. salmi. Mõtle sellele, vaenlane teotab issandat ja jõle rahvas laimab su nime. Kui Jumala valitsus on läinud ja õelate valitsus asemele tulnud, siis tundub see tõesti võimatu ja käsitamatu. Laulik otsib välja kõik põhjused, miks peaks Jumal midagi ette võtma. Peale selle, et vaenlased on maha tallanud Jumala rahva, on nad teotanud ka Jumalat. Sellele peaks Jumal ometi reageerima. See on suurim põhjus küsida, miks? Miks ei kaitse Jumal isegi ennast nende vägivaldsete jõudude vastu? Eks ole seda mõeldud ja küsitud küllalt ka meie maal. Olles öelnud kõike seda, lõpetab laulik soovipalvetega. Loen salmid 19-23. Ära anna oma tuvikese hinge kiskjate kätte, ära unusta oma vile elu jäädavalt. Vaata oma lepingule, sest pimedad maanurgad on täis vägivalda. Ära lase rõhutuid tulla häbiga tagasi, viletsad ja vaesed kiitku sinu nime. Tõuse, Jumal, seleta oma riiuasi, mõtle teotamisele, mis kogu päeva tuleb jõledalt mehelt. Ära unusta oma vastaste kisa, nende möll, kes sulle vastu hakkavad, kohub suuremaks alatasa. Jumal on teinud oma rahvaga lepingu. Sellele laulik lõpuks viitabki. Jumala ja Iisraeli vahel sõlmitud lepingus oli nimelt sees ka punkt, et rahvas saab pagendatud, aga samuti võimalus olukorra pöördumiseks. Loen selle kohta viiendast Moosese raamatust, neljandast peatükist, salmidest 25-31. Kui sulle sünnib lapsi ja lapselapsi ja te ise saate maal vanaks,

ei söö ega tunne lõhna. Siis te otsite seal Issandat, oma Jumalat, ja sa leiad ta, kui sa teda otsid kõigest oma südamest ja kõigest oma hingest. Kui sul on kitsas käes ja kõik need asjad tabavad sind tulevasil päevil, siis pöördud sa Issanda oma Jumala poole ja kuulad tema häält. Sest Issand su Jumal on halastaja Jumal. Ta ei jäta sind maha ega hävita sind ja ta ei unusta lepingut su vanematega, mille ta neile vandega andis. Nii siis vajas laulik oma palve ikka Jumala sõnale. Sellele sai toetuda ka siis, kui väliselt polnud asjade paranemiseks vähimaidki väljavaateid. Õnneks on see sama õigus ja võimalus meilgi. Jumala tõotused pattude andeks andmise kohta Jeesuse nimes ja veres kehtivad sealgi, kust on üle käinud suurim häving. Kui sinu elu peaks olema hävingus, siis tea, et Jumala poole pöördudes on ikka veel lootust. Tema viimaseks pakkumiseks ei ole karistus, vaid halastus.

0: Järgnevalt kuulete Pereraadiost avatud piibliühingu piibliõitme minuteid. Pühakirja loeb ja selgitab Mihkel Kukk.
1: Piibliveti. Päevatekst ja kommentaar.
2: Loen Heebrea kirja 10. Peatüki salmid 11 kuni 18. Iga preester seisab päevast päeva oma teenistuses ja ohverdab aina neid samu ohvreid, mis aga kunagi ei või ära võtta patte. Aga see siin, ohverdanud ühe ainsa ohvri pattude eest, on jäädavalt istunud Jumala paremale käele. Nüüd ainult oodates, kuni ta vaenlased pannakse ta jalajäriks. Sest ühe ainsa ohvriga on ta teinud pühitsatavad jäädavalt täiuslikuks. Seda tunnistab meile ka püha vaim pärast seda, kui ta oli öelnud, see on leping, mille ma teen nendega pärast neid päev, ütleb Issand. Ma annan oma seadused nende südamesse ja kirjutan need nende mõistusesse. Ja ma ei mäleta enam nende patte ega ülekohtu tegusid. Aga kus need on andeks antud, seal ei ole vaja enam mingit ohvrit pattude eest. Amen. Kuuldud Heebrea kirja lõik keskendub Kristuse kirkusele. Nii nagu eelnevalt vaadeldud kirjakohtades, toimib ka siin vana ja uue lepingu, vana ja uue ohvri vastandamine. Kirja autor mängib oskuslikud nüanssidega, mis selle kiirel ülelugemisel või kuulamisel võivad märkamatuks jääda. Päevast päeva oma teenistuses seisvatele Iisraeli preistritele vastandub Jumala paremal käel istuv Kristus. Templi teenistuses oma valvekorras olevad preistrid ei võinud kunagi istuda, sest nende töö ei saanud kunagi ka valmis. Kristus oli aga oma töö lõpetanud ja võib nüüd jäädavalt istuda Jumala paremale käele, kus ta tuleb kord kohut mõistma elavate ja surnute üle. Kui Jerusalemma templi preistrid pidid aina ja järjepidevalt ohverdama ühtesid ja samu ohvreid, siis Kristus on ohverdanud ühe ainsa ohvri ühe korra ja alatiseks. Kui preistrite toodud ohver ei suutnud saavutada oma eesmärki, ära võtta või kõrvaldada pattu, siis Kristuse ohver on oma eesmärgi saavutanud ja see on toodud ühe ainsa ohvrina meie pattude eest. Heebrea kirja autor rõhutab siin eriliselt Kristuse teo lõplikust, mitte ainult tema ainukordse ohvri, vaid ka tema troonil asumise järgi. Tuues oma ohvri, on Kristus istunud nüüd jäädavalt Jumala paremale käele. Kuna sama mõtet on rõhutatud samas kirjas veel neljas kohas, võime seda pidada kogu Heebrea kirja üheks dominanti teeks. Meie käesolev aeg on ooteaeg Kristuse troonil asumise ja tema lõpliku võidu vahel vaenlaste üle. Jumala ja Kristuse ning tema koguduse vaenlaste muutumine jalajäriks või matiks, millest räägitakse juba 110. psalmi alguses, on ainult aja küsimus. Et Jumala paremal käel istuv Kristus on ka tõeline kuningas, ei saa ju ta enam lubada oma vaenlastel valitseda. Edasi pöördub arutluskäik Kristuse kui ülempreistri toodud ohvri juurde sellega, et ta tegi pühitsetavad, ehk need, kes on sattunud tema toodud ainsa ohvri toime piirkonda, jäädavalt täiuslikuks. Kristus jagab usklikega, keda ta on oma vereohvriga lunastanud, oma täiuslikkust. See on selline täiuslikkus, mis ei ole enam meie eneste tahtepingutuse tulemusena saavutatud, vaid meid pühitsetakse selleks. Ja mis kõige olulisem, seda ei saa keegi meilt ära võtta, ka mitte meie vaenlased. Vana testament ühes kaunimas 23. Taaveti laulus väljendatakse sama mõtet sõnadega. Sa katad mu ette laua mu vastaste silme all. Sa võiad mu pead õliga, mu karikas on pilgeni täis. ainult headus ja heldus järgivad mind kõik mu elupäevad ja ma jään Issanda kotta eluajaks. Edasi meenutatakse siin taas, nii nagu seda tehti ka 8. peatükis, Jumala uut lepingut oma rahvaga. See prohvet Jeremia raamatu 31. peatükkile viidatud sõnum on üks ilusamaid ja võimsamaid Vana Testamendi ettekuulutusi saabuva messiaanliku ajastu kohta ning kristlikus eksegeetikas otseselt seostatud Jeesuse teenimistööga. Kui vana leping sai kirjutatud kivitahvritele, siis uue lepingu seaduse sätted pannakse usklike südamesse ja need kirjutatakse koguni meie mõistusesse. See kahekordne kinnitus, et uus leping kirjutatakse nii rahva mõistusesse kui ka südamesse, on heebrea poeesiale iseloomulik parallelism ning rõhutab kontekstis uue lepingu seespidist iseloomu. Nii vana kui ka uus leping tuginevad Jumala halastusel inimese suhtes. Kui Jumal ei halastaks meie peale, ei saaks me keegi Jumala juurde minna. Uues lepingus tuleb see aga eriti selgelt esile, andes kindla aluse meie ligipääsule Jumala juurde. See, et Jumal ei mäleta ega tuleta enam meelde meie patte, ei näita tema nõrkust, vaid seda, et andeks andmine on täielik ja lõplik. Kaob igasugune võimalus, et juba andeks antud patte võidakse kunagi ja kuidagi meie vastu välja mängida. Kui Jumal ütleb uue lepingu jõustumise kohta, et ta ei mäleta enam meie pattu ega ülekohtu tegusid, siis me näeme ka siin semiitliku poeesia parallelismi. Patt on laiem mõiste kui ülekohtu tegu, kuid koos rõhutavad nad jumaliku andestuse täiuslikkust. Lõppakordina kõlab heebrea kirja autori järeldus, et seal, kus meie patud on andeks antud ning meie pattu ja ülekohtu tegusid isegi enam ei mäletata, seal ei ole vaja tuua ka mingit inimesepoolset ohvrit pattude eest. Kuna uus leping tõotab andeks andmist kõigile usklikele, on vajadus pattu ohvri järele täielikult kadunud. Kristuse ohvri täiuslikkus on vana kultuse lõplikult kõrvale heitnud, on alanud uus ajastu, kus kehtib ka uus lepingu suhe Jumala ja inimese vahel.
1: Piibliveti. Päevatekst ja kommentaar.

0: Tere hommikust, kell see 7, eetris on Rahvusringhäälingu uudistesaade, mina olen toimetaja Reene Leas. Eksperdid nimetavad plaani viia riigiasutuste keskastme juhid viie aastasele lepingule demokraatlikes riikides pretsedendituks. Probleemi, mida lahendatakse, pole praegu olemas, sest voolavus keskastme tasandil on riigiasutustes suur. USA peatas laevade eskortimise läbi Hormuusi väina. President Trumpi sõnul tehakse seda vastastikusel kokkuleppel Iraaniga. Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm, õhtul võib Kagu-Eestis hoovihma tulla. Õhutemperatuur on 10-15, rannikul kuni 8 graadi. Tallinna Tehnikaülikooli eksperdid hoiatavad, et riigikogus esimese lugemise läbinud plaan muuta riigiasutuste keskastme juhtide töösuhe tähtajaliseks on arenenud demokraatlikes riikides pretsedenditu. Riigisekretär Keit Kasemets nende väidetega ei nõustu. Miks eelnõu ekspertidelt sellist kriitikat pälvib, uuris Indrek Kiisler.
1: Tallinna Tehnikaülikooli eksperdid on oma ametlikus arvamuses äärmiselt kriitilised, märkides, et üheski teises arenenud demokraatlikus riigis pole säärast süsteemi keskastme tasandil rakendatud. Lähemalt räägib Tehnikaülikooli Ragnar Nurkse innovatsiooni ja valitsemise instituudi teadmussiirde juht Külli Taro.
2: Meile teadaolevalt oleksime me sellisel juhul unikaalsed, et just avaliku teenistuse keskastme juhtide teenistusaeg muuta tähtajaliseks, et keskastme juhid on ametnikud ja nad ei tööta mitte töölepingu alusel, vaid nad on teenistusse nimetatud. Ei ole jah teada ühtegi teist samasugust analoogset süsteemi Euroopa riikides. Tõenäoliselt loodetakse, et see aitab kuidagi kaasa keskastme juhtide roteerumisele, vahetumisele, uute inimeste teenistusse tulemisele. Aga probleem on selles, et meil täna Eesti avalikuses teenistuses ei ole probleemite see, et meil oleks inimesed liiga kaua ametis, vaid vastumisi meil on tegelikult avalikus teenistuses päris suur voolavus, eriti keskastme juhtide tasandil. Mõned aastat tagasi tehtud uuringust selgus, et keskmiselt 46% keskastme juhtidest on töötanud oma ametikohal alla 3 aasta. Ehk siis me nagu ei näe ka praktikas seda probleemi, mida mindakse lahendama.
1: Riigisekretär Keit Kasemetsa sõnul võimaldavad aga tähtajalised töölepingud liikuda ametnikel lihtsamini eri ministeeriumide vahel ning tekib parem koostöö vaim.
3: Me oleme üks riike ka, kes samasugust süsteemi neid tähtajalisi lepinguid rakendab ka siis juhtidele, asekantsleritele, kantsleritele ja tähtajaliste lepingute üks aasta alla poole toomine keskastme juhtidele täidab sama eesmärki, et inimesed teatud aja jooksul oma positsioonidel vahetuksid, otsiksid endale uusi väljakutseid.
0: USA president Donald Trump teatas eile õhtul, et peatab lühikeseks ajaks operatsiooni, mille eesmärk oli aidata sõjatõttu Pärsia lahte lõksu jäänud laevad sealt USA sõjalaevade eskortimisel välja. Trumpi sõnul pannakse mõne päeva eest alanud projekt Vabadus pausile vastastikusel kokkuleppel, kuna läbirääkimistel Iraaniga on tehtud suuri edusamme. Trumpi teadaanne tuli mõningase üllatusena, nii välis kui kaitseminister, samuti kõrged sõjaväejuhid kinnitasid veel eile, et operatsioon laevadele tee avamiseks jätkub. USA välisminister Marco Rubio vestles eile õhtul oma ametivenna Sergei Lavroviga, teatas Washington. Lavrovi palvel toimunud vestluses arutati USA Venema suhteid, Venema Ukraina sõda ja Iraani, ütles välisministeeriumi pressi esindaja. Viimastel aastatel on mitmed Euroopa linnad võtnud tarvitusele meetmeid, kuidas inimesi kliimat kahjustavatest ahvatlustest eemale hoida. Esimese linnana maailmas keelab Amsterdam hamburgerite ja bensiiniautode reklaami avalikus ruumis. Margita Otsma räägib lähemalt.
4: Esimesest maist ei näe Amsterdami tänavatel bussipeatuste reklaamakendel, tänavareklaamidel, metroos ja ühistranspordis enam liha, burgerite, fossiilkütuste ja bensiiniautode ega ka odavate lennupiletite reklaame. Linnapoliitikute sõnul on selle eesmärk saavutada 2050. aastaks süsiniku neutraalsus. Eesmärk ei ole keelata liha söömist või autoga sõitmist, küll aga reklaami. Poliitikute argument on, miks lubada reklaamida midagi, mida linn ise püüab vähendada. Siiski pole Amsterdam päris üksi. Šotimaal Edinburghis on keelatud bensiiniautode ja eksootiliste puhkuste reklaamid munitsipaalomandis olevatel aladel. Ka Stockholmis tõmmatakse suvel maha lennureiside ja bensiinimootoriga autode reklaamid. Sellise tegevuse kõige suurem kriitik on Hollandi lihaliit, kuna Hollandi loomakasvatus on suur ekspordisektor. Reklaamikeeldu nähakse kui mainekahjusektorile survet vähendada tootmist, mis pärsib tarbija valikuvabadust. Ka Hollandi reisibüroode ja reisikorraldajate liit nimetab keeldu ettevõtete ärivabaduse rikkumiseks. Fossiilkütuste keeldu on katsetanud mitmed linnad. Üle-eelmisel aastal keelas Edinburgh lennufirmade, lennujaamade, bensiiniautode ja kruiisireiside reklaamimise omavalitsustele kuuluvatele reklaampindadel. Kliimaaktivistid on nüüd oma tähelepanu pööranud Londonile, kus transpordiettevõttel Transport for London on üks maailma suurimaid reklaamipindu. Novembris nõustus Londoni linnapea Sadiq Khan läbi vaatama organisatsiooni reklaamipoliitika, et näha, kas see saaks olla keskkonnasõbralikum.
0: Tagasi Eestisse. Viljandi linn veab vägikaigast muinsuskaitseametiga, kuna pole nõus uue kaitsekorraga seatud kitsendustega. Olev Kengile jagas selgitusi Viljandi linnapea Jaak Pihlak.
5: Jutt oli näiteks konkreetselt järveäärsest pool looduslikust lohaalast, mis nagu linn ei näe kui muinsuskaitsetsoonis olevat ala, aga muinsuskaitseamet on nagu seda nii tõlgendanud. Tegemist on linnamõiste siiski järveäärse pool loodusliku lohaalaga, et see on siis ala, mis tegelikult ei peaks olema muinsuskaitse siis ala sees. Aga siin on muidugi ka muid sellised küsimusi olnud, millega linnavolikogu ei olnud rahul. Näiteks sellised asjad nagu puude istutamine, milliseid lubatakse muinsuskaitseameti poolt siis vanalinna ossa või siis millised pargid võivad olla ja samuti seal tänavate rekonstrueerimise küsimused. Et need on olnud sellised edasi-tagasi põrgatatud asjad ja ma täna ei oska küll öelda, kuidas õnnestuks nendes asjades nüüd kokkuleppele saada.
0: Tund aega tagasi oli Tartus, Tallinnas ja Kuressaares plus 1 kraad, Pärnus plus 3 ning Narvas ja Võrus 4 kraadi. Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm, õhtul Lõuna-Eestist alates pilvisus tiheneb ja Kagu-Eestis sajab kohati hoovihma. Tuul on enne lõunal nõrk ja muutliku suunaga. Õhutemperatuur on täna vahemikus 10-15 kraadi, rannikul tõuseb kuni plus 8 kraadini.

Tere hommikust, armsad pereraadio kuulajad! Alanud on tänane hommikuprogramm. Kätte on jõudnud kolmapäev, 6. mai. Kell on 7:10 minutit. Pereraadio Kuressaare stuudios on järgmised 3 tundi Laura Aruhein. Ja alustuseks loen teile vennaste koguduse vaimulike loosungite raamatust tänased mõtted. Jeremia raamatu 31. peatüki 9. salmis on kirjutatud. Nad tulevad nuttes ja ma toon neid anudes. Ma viin nad veeojade äärde tasasel teel, kus nad ei komista, sest ma olen Iisraeli isa. Kirjas heebrealastele 5:7 on kirjutatud. Oma maise elu päevil ohverdas Jeesus palumisi ja anumesi, suure hüüdmise ja pisaratega selle poole, kes teda võis päästa surmast ja teda võeti kuulda tema allaheitlikkuse tõttu. Tänane palve on, mitte alati ei ole meie päevad suviselt soojad, päikselised ja rõõmsad. Ka kurvastuse orust läbi minnes oled sina isa tootanud meid tuua mööda tasast teed karastava veeoja äärde. Palun anna meile alandlikku meelt, et me võiksime oma palvete läbi loota raskustes sinu armule ja halastusele, et kord pääseksime igavesest hukatusest. Aamen. Olgu need mõtted meile kinnituseks.

0: hommikupalvus.
1: Armeenistust tänasel hommikul. Panem tähele Jumala sõna ja ma olen piiblist 37. psalmist 4. salmi. Olgu sul rõõm Issandast, siis ta annab sulle, mida su süda kutsub. Aamen. Meie hingerahu ja rahulolu sõltuvad alati sellest, kui palju me usaldame Jumalat ja seda sõltumata olukordadest. Armas raadiokuulaja, kui sina oled end täielikult usaldanud Jumal hoolde, oled sa võimeline kannatama kõiki ja ükskõik millised raskusi. Sinu taevan isa igatsus on, et sa võiksid elada oma igapäevast elu ilma ühegi hirmu või ärevast tundeta, usaldades täielikult teda. Talle alistume oma väga praktilist mõju sinu elu üle. Mida enam sa oled alistunud Jumal hoole ja hoidmise alla, seda vähem lähevad sulle korda sind ümritsed olukorrad. Ole sa andunud Issandale ja murra sa pidevalt pead iga järgmise sammu pärast. Sind ei kohuta hirmu äratavad uudised ega heiduta mõtted tulevikust, sest sa oled usaldanud kogu oma elu, pere ja tuleviku Jumala turvalistesse ja armastavatesse kätesse. Peame oma elus õppima usaldama Jumalat üks probleem korraga. Mõtle sellele, kuidas ma saan väita, et ma usaldan Jumalat kõiges, kui me ei ole teda usaldanud üksikutes asjades ja olukordades. Paljud tänapäeva inimesed ütlevad, ma alistun, pühendan ja usaldan ainult siis, kui me näe enam muud väljapääsu. Kuid tõeline Jumala meelepärane pühendumine ja üleandmine toimub vabatahtlikult ja inimene see oma tahtest enne, kui mingid lahtised otsad üldse esile kerkivadki. Me peame olema ühel meelel Jumalaga, nüüd on kui Abrahman seda oli, andes Jumala oma elule kui puhta lehe, mida Jumal ise sai täita. Me palvetame. Armas Issand, tuleme sinu ette sellistena, nagu oleme. Me ei saa ennast paremaks teha sinu ees, sest inimene näeb silma ette, aga sina, Issand, näeme südamesse. Aitame me südamet igatsus oleks saada sulle lähemale. Aitame meid õppida usaldama sind igas olukorras, isegi siis, kui me ei näe lahendustega väljapääsu. Aita taastada esine armastus ning et sina, Issand, oleks meie eludes esikohal. Palume õnnistus tänaseks päevaks, et kõik, mida me teeme, sõname teoga teeksime seda, kui Issandale. Seda kõike paludes me õnnistame Jeesu Kristuse nimel. Aamen.

Tänase hommikupalvuse pidas sellise baptisti koguduse pastor Koit Kask ja ansambel Vabadusvalguses esitas meile laulu Siit su käte pealt. Kell on nüüd saamas 7:24. Meile laulab Rebecca Kontus.

0: teated ja kuulutused.
1: Nüüd tänased teated. Tallinna Jaani kirikus on kontsertmõtisklus täna kell 13.30. Mustamäe Maarja Magdalena kirikus on keskpäevapalvus täna kell 12.30. Eelimi nelipüha koguduses algab palveteenistus täna kell 18. Mähe baptisti koguduse kokkusaamine raamatu ja tässi teega algab täna kell 14. Viimsi vabakoguduse sõna ja palve õhtu on täna kell 19 ning naiste osadus toimub samal ajal koguduse kamiina saalis. Rapla vabakoguduse hommikupalvused toimuvad esmaspäevast laupäevani kell 7.30. Piiblitund on täna kell 19. Pärnu Elisabeti kirikus on missa täna kell 18.

0: las ta piiksub, suriseb, plingib, haavatleb. Meie lihtsalt ei vaata. Me oleme sellest üle. Kannatame ära. Roolis vaatame teed, mitte telefoni. Transportiamet.
1: Kuidas tunda rõõmu abielust? Kuidas saada särts oma suhtesse? Kuidas rääkida asjadest, mis on aastateks vaiba alla pühitud? Kuidas erimeelsustega abielus toime tulla? Neile ja paljudele teistele küsimustele saab vastuse PREP paarisuhtekoolitusel, mis toimub 9., 15. ja 16. mail Tallinnas. Koolitajateks olen mina, Hannes Ermaküla ja Kaia Kapsta-Forrester. Koolitus toetab Eesti Kirikute Nõukogu ja soodushind koguduse liikmetele on paarile 150 eurot. Kohal on oodatud kõik paarid, kes tahavad oma suhet alaloida ja paremaks muuta. Tegemist üle teraapiaga, avalikult oma suhteid lahkama ei pea ning paaride vahelised asjad püsivad ainult teie kahe vahel. Rohkem infot prep.ee leheküljel. Kohtume koolitusel!

0: Tule Jõgevale perepäevale 30. mail. Külas on Nukuteater Talleke ja Laikrete perebänd. Lastele on kirikuaias avatud batuudid ja liumäed, avatud on kohvik ning küpsetame maitsvaid pannkooke. Üritus on tasuta. Vaata lisa ELK Jõgeva koguduse Facebookist ja Missioonikeskuse kodulehelt. Kuni 31. mail toimuvad ELK Jõgeva koguduse kirikupäevad. Tule ja vaata! Programmiga on võimalik tutvuda ELK Jõgeva koguduse Facebookis ja Missioonikeskuse kodulehel.
1: Pajalehed.
2: Nüüd värsketest ajalehtidest. Postimehest leiab intervjuu Eesti oma kartulisortide kohta ja esitatud on küsimus, et kas neid ei saagi enam osta. Jõgeva sortiaretajad Maaelu teadmuskeskuses ise enam seemne kartulit ei paljunda, nad tagavad algseemne, aga mis sellest edasi saab? Ja kartuli arendaja Terje Tähtjärv rahustab, et eestimaine kartuli seeme ei kao kuskile. Täpsemalt saab postimehest lugeda. Aga sealt leiab ka loo selle kohta, et kui palju läheb tava inimese eurost riigile. Miks on nii, et kuigi poliitikud räägivad, et Eestis on maksukoormus väike, siis palgasaajad seda tingimata ei arva. Asi on lihtsalt selles, et poliitikud ja nii öelda päris inimesed võrdlevad erinevaid asju. Niimoodi tuleb välja postimehest ja täpsem ülevaade on siis ka seal avaldatud. Sakala ajalehest saab teada, et kevad on kogu Eestis kujunenud harukordselt kuivaks ning lähinädalate ilmast sõltub, kas ees ootab järjekordne kehv saagi aasta. Mõni põllumees on sademete nappusele mõeldes külvanud suviviljade asemel rohkem talivilja või neid kultuure, mida saab panna külma mulda. Delfist aga leiab loo uue seaduse kohta, mis koondaks väikeste raamatukogude korraldamise Tallinnasse. Plaanitav seaduse muudatus kaotab maakonna raamatukogudes riiklik ülesandeid täitvate töötajate palgatoetuse. Eile läbis riigikogus esimese lugemise rahvaraamatukogude seaduse eelnõu, mida on valdkonna inimeste sõnul väga vaja, kuid milles on plaanitud võrgustiku muutmine kujul, mis lõhub praeguse rahvaraamatukogudes toimiva süsteemi põhjuseta, ning annab maakonna raamatukogudes sisse töötatud ülesanded mingigi vajaduseta rahvusraamatukogule. Selline lugu siis Delfis. Aga vaatame ka täna ilmuvat ajalehte Eesti kirik. ELK 32. kirikukogu teine istungjärg toimus Saku Toomase kirikus 28. aprillil. Esinduskogu viis ennast kurssi olukorraga kirikus, kuulas piiskopide aruandeid ning vaagis möödunud majandusaastat. Juhatajale laekus ka kaks arupärimist. Eesti kiriku juhtkirjas kirjutab assessor Toomas Nigola, et kiriku ülesanne ei ole asendada insenere, vaid meenutada, et tehnoloogia pole kunagi väärtusneutraalne. Samuti kinnitab ta, et praegusel tehisaru ajastul ei ole kristlik usk ääremärkus. Kolumnist Sigrid Põld ootab eelolevat emadepäeva ja tõdeb, et suur rõõm on oma lastest –

0: see on väga ilus mõte siia hommikusse ja lootusrikas. Nii et head kuulajad, kes te seda kuulsite, Tartu Maarja kiriku kodulehelt leiate andmed, kuidas oma väike panus andaga kiriku taastamisse. Aitäh, Tartu Maarja kiriku sihtasutuse juhatuse liige Pirjo Roots selle intervjuu eest ja jõudu selle suure töö jätkamisel.
1: Suur tänu, rohket Jumala õnnistust ja rahu.
0: Aitäh.
1: Aitäh.
2: Interview.

See laul kõlas siis Tartu Maarja kirikukoori esituses. Ja nüüd on kell 8:42. Meile laulab Hellevi Nõmmik.

kell on saanud 8:45 minutit, on õnne soovide aeg. Tänased sünnipäevalapsed on Aino Hein, Leili Valvela Ranken, Toomas Vilosius, Iive Lumila, Marina Kull, Paul Mölster, Marin Õunapu, Tõnis Vare, Jane Möll, Lars Herman Timmermann ja Mirel Kink.

Aino Heinale soovivad Jumala armu, juhtimist ning kaitset igasse päeva Tartu Peetri kogudus ja õpetaja Leili Valvela Ranken ja Toomas Vilosius. Tervitame teid tähtpäeval piiblisalmiga. Issand, sa uurid mind läbi ja tunned mind. Tagant ja eest sa ümbritsed mind ja paned oma pihu mu peale. See tundmine on minule imeline, see on liiga kõrge, et saaksin sellest jagu. Nagu on kirjutatud psalmis 139, 1-5-6. Palju õnne ja Jumale õnnistust uueks eluaastaks soovivad Tartu Pauluse kogudus ja õpetaja. Ive Lumila. Õnnis on see, kelle abi on Jaakobi Jumal, kelle lootus on Issanda peale, oma Jumala peale. Õnnistuste rohket uut eluaastat soovivad Nõmme Baptisti kogudus ja pastor Veiko. Marina Kullile on sünnipäevaks järgnev piiblisalm. Õndsed on need, kes peavad tema tunnistusi ja nõuavad teda kõigest südamest, kes ei tee ka ülekohut, vaid käivad tema teedel. Rohkeid taevaisa õnnistusi uueks eluaastaks soovib Tartu Maarja kogudus. Paul Mölster ja Marin Õunapuu. Jumal õnnistagu teie uut aastaringi ja kinkigu palju rõõmu ning südamerahu igal päeval. Olgu kinnituseks järgnev piiblisalm. Su silmad nägid mind juba mu eos ja su raamatusse kirjutati kõik päevad, mis olid määratud, ehk küll ühte ainustki neist ei olnud olemas. Õnnitleb Saku Toomase koguduse pere. Tõnis Vare ja Jane Möll. Teile soovivad palju õnne ja õnnistust sünnipäeval Haapsalu Püha Johannese kogudus ja õpetaja. Lars Herman Timmermann ja Mirel Kink. Õnnistatud sünnipäeva, palju tervist ja Jumala hoidmist soovib Kambja kogudus.

kõigile sünnipäevalastele kõlab õnnitluseks laul Lapsepõlve paradiis, mida esitavad Andrus Vaiklo ja Joel Vahermägi.

0: palju õnne.
1: Rahu.
2: Tervist.
1: Kingitusi.
3: Kallistusi.
1: Jumala õnnistusi.

palju õnne teile veel kord tänased sünnipäevalapsed Aino Hein, Leili Valvela Ranken, Toomas Vilosius, Iive Lumila, Marina Kull, Paul Mölster, Marine Uunapu, Tõnis Vare, Jane Möll, Lars Herman Timmermann ja Mirel Kink. Samuti palju õnne kõigile teistele, kellel on täna sünnipäev või mõni muu tähtpäev. Olgu teie kõigi päev imekaunis ja õnnistatud. Kes soovib ka ise pereraadio vahendusel kedagi õnnitleda, siis võite saata oma õnnesoovi meiliaadressile pereraadio@pereraadio.ee. Samuti võite helistada telefonile 7488458 ja kõnesid võetakse vastu esmaspäevast reedeni kell 9:30.

0: 9 eetris Rahvusringhäälingu hommikune uudistesaade, mina olen Uku Toom. Eksperdid nimetavad plaani viia riigiasutuste keskastme juhid viie aastasele lepingutele demokraatlikes riikides pretsedendituks. Probleemi, mida lahendatakse, pole peaaegu olemas, sest voolavus keskastme tasandil on riigiasutustes suur. USA peatas laevad eskortimise läbi Hormuzi väina president Trumpi sõnul, tehakse seda vastastikusel kokkuleppel Iraaniga. Austraalia loob riikliku kütusevaru, et kaitsta riiki Lähis-Ida sõjast tingitud energiakriisi eest. Mitmed Euroopa linnad on võtnud tarvitusele meetmeid, kuidas inimesi kliimat kahjustavatest ahvatlustest eemal hoida. Tallinna lennujaama reisijate arv suureneb, lennata saab 35 sihtpunkti. Ja ilm on täna vähese ja vahelduva pilvisusega ning sajuta, õhtul küll võib Kagu-Eesti soovihma tulla. Sooja täna 8-15 kraadi. Tallinna Tehnikaülikooli eksperdid hoiatavad, et Riigikogus esimese lugemise läbinud plaan muuta riigiasutuste keskastme juhtide töösuhe tähtajaliseks on arenenud demokraatlike riikides pretsedenditu. Riigisekretär Keit Kasemets nende väidetega ei nõustu. Miks eelnõu ekspertidelt sellist kriitikat pälvib, uuris Indrek Kiisler.
1: Tallinna Tehnikaülikooli eksperdid on oma ametlikus arvamuses äärmiselt kriitilised, märkides, et üheski teises arenenud demokraatlikus riigis pole säärast süsteemi keskastme tasandil rakendatud. Lähemalt räägib Tehnikaülikooli Ragnar Nurkse innovatsiooni ja valitsemise instituudi teadmussiirde juht Külli Taro.
2: Meile teadaolevalt oleksime me sellisel juhul unikaalsed, et just avaliku teenistuse keskastme juhtide teenistusaeg muuta tähtajaliseks, et keskastme juhid on ametnikud ja nad ei tööta mitte töölepingu alusel, vaid nad on teenistusse nimetatud. Ei ole jah teada ühtegi teist samasugust analoogset süsteemi Euroopa riikides. Tõenäoliselt loodetakse, et see aitab kuidagi kaasa keskastme juhtide roteerumisele, vahetumisele, uute inimeste teenistusse tulemisele. Aga probleem on selles, et meil täna Eesti avalikuses teenistuses ei ole probleemite see, et meil oleks inimesed liiga kaua ametis, vaid vastumisi meil on tegelikult avalikus teenistuses päris suur voolavus, eriti keskastme juhtide tasandil. Mõned aastat tagasi tehtud uuringust selgus, et keskmiselt 46% keskastme juhtidest on töötanud oma ametikohal alla 3 aasta. Ehk siis me nagu ei näe ka praktikas seda probleemi, mida mindakse lahendama.
1: Riigisekretär Keit Kasemetsa sõnul võimaldavad aga tähtajalised töölepingud liikuda ametnikel lihtsamini eri ministeeriumide vahel ning tekib parem koostöö vaim.
3: Me oleme üks riike ka, kes samasugus süsteemi neid tähtajalisi lepinguid rakendab ka siis tippjuhtidele, asekantsleritele, kantsleritele ja tähtajaliste lepingute üks aasta alla poole toomine keskastme juhtidele täidab sama eesmärki, et inimesed teatud aja jooksul oma positsioonidel vahetuksid, otsiksid endale uusi väljakutseid.
1: Riigikogu liige Helir Valdor Seeder nimetas muudatust bürokraatlikuks ja ohtlikuks eksperimendiks.
4: Ja mis on selle tegelik eesmärk või efekt, see jääb täiesti arusaamatuks. Aga sellega kaasneb loomulikult ka niisugune politiseerimisoht, et kui tööl on ikkagi alaline iseloom ja juba tänane seadusandlus eeldab ju seda, et kui tööl on alaline iseloom, siis peaks olema ikkagi tähtajatu leping, mitte tähtajaline leping. See tekitab küsimusi, et kas ei ole mitte see politiseerimisoht, kui me nii-öelda massiliselt selliseid tähtajalisi lepinguid püüame siis sõlmida.
1: Eelnõu ootab nüüd Riigikogus teist lugemist. Keskastme juhtide tähtajalisuse rakendamine lükati osaliselt edasi aastasse 2031, mis annab ametnikele aega uue olukorraga kohanemiseks.
0: Statistikaameti andmetel tootsid tööstusettevõtted 2026. aasta märtsis püsivindades 3,1% vähem toodangut kui mullu samas kuus. Tööstuse kolmest sektorist kasvas toodang mäetööstuses 5,9%, aga kahanes energeetikas 19,5% ja töötlevas tööstuses 1,2%. Statistikaameti juhtivanalüütik Riin Kadarik ütles, et mahtude vähenemisel avaldas peamiselt mõju toiduainete tootmise 4,1% kahanemine. Toidu tootmine on võrreldes eelmise aasta sama ajaga vähenenud 3 kuud järjest, jaanuaris 6,9%, veebruaris 5,3%. Selle taga on eelkõige jaemüügi mahu ja nõudluse jätkub vähenemine koos hinnatõusuga, selgitas Kadarik. Suurematest tegevusaladest suurenes puidutöötlemine 5%, metalltoodete tootmine 3,5%. Ning arvutit, elektroonika ja optika seadmete tootmine 12,6%. SEB majandusanalüütik Mihkel Nestor nendib avaldatud numbreid kommenteerides, et tööstus ei saa kuidagi jalgu alla. Nestori sõnul on tööstuse tootmismahud olnud nigelad juba pikem ajavältel. Positiivse poole pealt tootmismaht nii mõneski suures sektoris ju siiski suurenes, aga tööstuse olukord jääb suures pildis keeruliseks. Võrreldes 2022. aastal saavutatud tippudega on mitmes eriti ehitus- ja kinnisvarasektoriga seotud tööstusalus tootmismahud 40% väiksemad. Aprillis läbis Tallinna lennujaama 313 000 reisijat. See on 12% rohkem kui aasta varem. Kasvu taga on peamiselt Wizz Airi lennumahtude suurenemine. Aprillis tõusis esmakordselt suurima reisimahuga sihtkohaks Varssavi, edestades traditsiooniliselt populaarseid Riia ja Helsingi lende. Lennufirmadest kasvaski kõige kiiremini Wizz Air, mis on eelmise aasta keskel lennanud Tallinnast üksnes Londonisse. Aga eelmise aasta lõpus lisandusid liinid Krakovisse, Veneetsiasse, Budapest ja Vilniusesse. Selle aastal lisandusid Varssavi ja Rooma liinid maialgul Gdansk ja juunist ka Tirana. Aprillis avas Air Baltic hooajalise otseliini Ateenasse ja taastas suvised lennud Roodosele, Palmade Mallorcale ja Nitsasse. Mahtu kasvatab ka Eurowings, mis lisaks Praha liinile avas otselennud Düsseldorfi ja Air Baltic alustas märtsis lende Viini. Tallinnast lendas aprillis 12 regulaarlennu firmat kokku 35 eri sihtkohta. Nüüd aga välisuudised ja Rene Leas.
5: USA president Donald Trump teatas eile õhtul, et peatab lühikeseks ajaks operatsiooni, mille eesmärk oli aidata sõjatõttu Pärsia lahte lõksu jäänud laevad, sealt USA sõjalaevade eskortimisel välja. Trumpi sõnul pannakse mõne päeva eest alanud projekt Vabadus pausile vastastikusel kokkuleppel, kuna läbirääkimistel Iraaniga on tehtud suuri edusamme. Trumpi teadaanne tuli mõningase üllatusena, nii välis kui kaitseminister samuti kõrged sõjaväjuhid kinnitasid veel eile, et operatsioon laevadele tee avamiseks jätkub. USA välisminister Marco Rubio vestles eile õhtul oma Vene ametivenna Sergei Lavroviga, teatas Washington. Lavrovi palvel toimunud vestluses arutati USA Venema suhteid, Venema Ukraina sõda ja Iraani, ütles välisministeeriumi pressiesindaja, jättes üksikasjad täpsustamata. Venema korraldas samal ajal ohvrite rohked rünnakud Ukraina linnadele, kus hukkus vähemalt 21 inimest. Ukraina president Volodõmõr Zelenski mõistis rünnakud hukka kui äärmiselt küünilised, sest Venema taotleb samal ajal vaherahu oma 9. mai paraadi ajaks. Austraalia loob riikliku kütusevaru, mille eesmärk on kaitsta riiki lähisida sõjast tingitud energiakriisi eest. Varu suurus on miljard liitrit. Peaminister Anthony Albanese sõnul kindlustakse riigile kuuluv varu diisli ja lennuki kütuse pikaajalised tarned. Austraalia oli üks väheseid rahvusvahelise energiaagentuuri liikmeid, kellel ei olnud riiklikku varu. Samas on Austraalia geograafiliselt eraldatud ja vaid 2 naftatöötlemistehasega, mis muudab riigi kütusetarnete häirete suhtes väga haavatavaks. Norra kalakasvandused saastavad igal aastal fjorde ja teisi rannikuvete alasid toitaine reostusega, mis on võrdväärne 10 miljonite inimeste puhastamata reoveega, selgub The Guardiani vahendatud raportist. Norra vesiviljelusest sattus möödunud aastal keskkonda 75 000 tonni lämmastikku, 13 000 tonni fosforit ja 360 000 tonni orgaanilist süsinikku. Uuringus selgus, et 6 aasta jooksul on sööda tarbimine tööstuse laienemise tõttu kasvanud pea 15%. Eraldi analüüsist ilmnes, et probleemi süvendavad hooajalised kõikumised. Toitainete koormus on suurim suvekuudel, mille ökosüsteemid suudavad neid kõige vähem omastada.
0: Viimastel aastatel on mitmed Euroopa linnad võtnud kasutusele meetmeid, kuidas inimesi kliimat kahjustavatest ahvatlustest eemal hoida. Esimese linnana maailmas keelab Amsterdam hamburgerite ja bensiiniautode reklaami avalikus ruumis. Margita Otsma räägib sel teemal lähemalt.
6: 1. maist ei näe Amsterdami tänavatel bussipeatuste reklaamakendel, tänavareklaamidel, metroos ja ühistranspordis enam liha, burgerite, fossiilkütuste ja bensiiniautode ega ka odavate lennupiletite reklaame. Linnapoliitikute sõnul on selle eesmärk saavutada 2050. aastaks süsiniku neutraalsus. Eesmärk ei ole keelata liha söömist või autoga sõitmist, küll aga reklaami. Poliitikute argument on, miks lubada reklaamida midagi, mida linn ise püüab vähendada. Siiski pole Amsterdam päris üksi. Šotimaal Edinburghis on keelatud bensiiniautode ja eksootiliste puhkuste reklaamid munitsipaalomandis olevatel aladel. Ka Stockholmis tõmmatakse suvel maha lennureiside ja bensiinimootoriga autode reklaamid. Sellise tegevuse kõige suurem kriitik on Hollandi lihaliit, kuna Hollandi loomakasvatus on suur ekspordisektor. Reklaamikeeldu nähakse kui mainekahju sektorile survet vähendada tootmist, mis pärsib tarbija valikuvabadust. Ka Hollandi reisibüroode ja reisikorraldajate liit nimetab keeldu ettevõtete ärivabaduse rikkumiseks. Riigi sekkumine inimeste harjumustesse pole aga midagi uut. Näiteks tubaka, kommide ja alkoholiturundus on juba piiratud. Vastupidine näide tuleb Taanist, kus Taani toidu- ja põllumajandusministeerium algatas 2019. aastal kampaania Happy for Pig, mille eesmärk oli panna tarbijaid just rohkem sealiha sööma, näidata Taani seakasvatust positiivses valguses. Taani põllumajandusajakirja Landbrugsavisen andmetel oli kampaania eelarve 23 miljonit krooni. Kampaania üldeesmärk oli peatada liha tarbimise langus. BBC aga viitab, et seni pole tõendeid selle kohta, et liha reklaamide eemaldamine avalikust ruumist tarbijatele mingit mõju avaldaks. Telefonidest ja nutiseadmetest need reklaamid ei kao. Fossiilkütuste keeldu on katsetanud mitmed linnad. Üleeelmisel aastal keelas Edinburgh lennufirmade, lennujaamade, bensiiniautode ja kruiisireiside reklaamimise omavalitsustele kuuluvatele reklaampindadel. Kliimaaktivistid on nüüd oma tähelepanu pööranud Londonile, kus transpordiettevõttel Transport for London on üks maailma suurimaid reklaamipindu. Novembris nõustus Londoni linnapea Sadiq Khan läbi vaatama organisatsiooni reklaamipoliitika, et näha, kas see saaks olla keskkonnasõbralikum. 2 aastat tagasi New Yorkis peetud väga kriitilises kõnes ütles ÜRO peasekretär Antonio Guterres, et just reklaamiettevõtted levitavad fossiilkütuste tööstuse valeinformatsiooni. Ta kutsus kõiki maailma riike üles keelama fossiilkütuste tööstuse reklaam täielikult, üleskutsed kordas hiljem ka maailma terviseorganisatsiooni rahvatervise ja kliimadirektor Maria Neira, kes kirjeldas fossiilkütuseid kui uut tubakat.
0: Ilm läheb päevapoole tasapisi soojamaks. Tallinnas paistab päike ja on praegu 7 kraadi sooja. Eestis üldiselt 5 kraadist Paldiskis kuni 9 kraadini Kuressaares. Tõni Paljak räägib, mis päeva peale saab.
7: Jahe õhumass lasi selge ööga suuremal osal maast õhul alla 0 kraadi jahtuda. Miinimumideks Lääne-Nigula -3,7 ja Kuusiku -2,9 kraadiga. Aga praegu särab kõikjal päike ja õhk soojeneb jõudsalt. Õhurõhk tõuseb ja toetab kõrgrõhkkonna tugevnemist Läänemere ümbruses. Enne lõuna on selge taeva ja nõrga tuulega. Pärast lõuna tuleb õhukase kõrge pilvekihiga, millest ka päike läbi kumab. Alles õhtul lisandub Eesti lõunaserva väheaval tihedamaid pilvi ja hilisematel tundidel orienteeruvalt kella 8 paiku jõuab ka vihm üle lõunapiiri. Tuul muutub pisut tuntavamaks, puhub kirdest ja põhjast kiirust 3-9, puhanguid kuni 12 meetrit sekundis. Õhutemperatuur tõuseb 11-15 kraadini. Tuulele avatud rannikul jääb alla 10 piiri. Lõpetuseks baromeetri näit kella 8 ajal Tallinnas 1013 hektopaskalit ehk 760 mm elavhõbeda sammast. Õhurõhk tõuseb aeglaselt.
0: Ja ongi praegu kõik. Keskpäevased uudised jälle kõigest pikemalt.
8: Rohkem uudiseid err.ee ja äppist err uudised.
9: Tere raadio.

kell on saanud 9:15. Pereraadio hommikuprogramm jätkub. Stuudios on Laura Aruhein. Ja järgmiseks kuulame laulu Mu tee, mida esitab ansambel Lovely Beats.

Loen teile nüüd tänase päeva sõna. See on teemal meie tugevus. Tänane piiblikirja koht on psalmist 46:1. Jumal on meie varjupaik ja tugevus, meie abimees kitsikuses ja kergesti leitav. Ja Nigeeria vend on jaganud oma kogemust. On meeldiv, kui sind peetakse tugevaks, kuid inimlik jõud on alati piiratud. Tahtsin olla toeks oma perele, kuid vaatasime abitult pealt meie isa tervise halvenemist. Püüdsin oma valu alla suruda ka pärast isa surma, kuid see pingutus peaaegu murdis mind nii emotsionaalselt, vaimselt kui füüsiliselt. Nüüd mõistan, et meile on lubatud leinata ning olla väsinud ja pettunud. Võime seda tunnistada ka lähedastele, eriti oma taevasele isale. Jumala ees ei pea me teesklema tugevust. Tema vägi saab täielikuks meie nõrkuses. Kristus hüüdis isa poole enne ristisurma. Miks peaksime siis meie seisma silmitsi kaotuse või südamevaluga ilma Jumala abita? Jumal ei alaväärista meie pisaraid ega lükka tagasi meie nõrkusi. Ta võtab meid vastu, lohutab ja annab uue jõu. Tänane palve on, alati kohal olev Jumal, aita meil meeles pidada, et ka siis, kui tunneme end nõrgana, oled sina meiega. Aamen. See oli tänane päevasõna.

Nõnda laulis meile Kersti Malmi. Kell on 9:27 minutit. Juba õige pea, kell 9:30 on aeg tänaseks kolmandaks hommiku intervjuuks, kust tuleb juttu Vastseliina kiriku altarimaali restaureerimisest. Seniks kuulame veel muusikat.

0: intervjuu .
1: nüüd teeme juttu Vastseliina kiriku altarimaali restaureerimisest ja sel puhul olen telefonile palunud Konuti konserveerimisosakonna juhataja Tiina Sakkermaa. Tere hommikust!
2: Tere hommikust!
1: Alustuseks palun kirjeldage, millise maaliga on Vastseliina kiriku altarimaali puhul tegu ja mis seisus oli see enne restaureerimistööde algust?
2: Maali näol on tegemist väga huvitava maaliga, et seal on kujutatud siis Kristuse ülestõusmise tseeni Markuse evangeeliumi järgi. Aga huvitavaks teeb selle teos hoopis see, et ta koosneb just kui siis kahest maalist, et tal on nii-öelda sisemine maal, mis on ikka vanem maal ja siis seda on ühel hetkel täiendatud ja lisatud on siis selline välimine maal, mis on siis nad on maalitud täiesti erinevatel aegadel, erinevate kunstnike poolt ja loomulikult on neil ka täiesti erinevad käekirjad, aga nad moodustavad ikkagi väga kena terviku, et sisemise maali detailid jätkuvad siis seal välimise maali peal. Ja huvitav on ka see, et tegelikult see keskmine maal on siis koopia Itaalia renessansi ja kunstniku Fra Angelico freskodest ja originaalid asuvad siis Firenzes Püha Markuse kloostris. Ja tegemist on väga kvaliteetse ja detailse koopiaga, mis andiski meile alust just kui arvata, et koopia on tehtud täitsa see koha peal siis Firenzes. Ja maali, kui me maali siis seinalt maha võtsime, siis me võisimegi leidsime seal tagant siis üks väikese sedeli, kus siis itaalia keeles on kirjas kunstniku nimi Giovanni Rocchi ja valmis aasta 1859 ja ka siis asukohtet Firenze. Ja kuna siis selle maali annetajal Liphartidel, et neil on ka seos Firenzega, et siis tundus ka siis ka täiesti võimalik oletus. Aga seisund oli maalil oli rahuldava, väga huvitavad kahjustused olid, et ühes siis servas olid sellised väga suured kaod maalingukihis, mis olid just kui tekkinud sellest, et maal oleks just kui kuidagi kuuma saanud. Ja kui me kirikuga seda arutasime, siis kirik arvaski, et kuna see on täpselt see koht maalil, kus tavaliselt jõulude ajal seisab siis jõulukuusk, et ilmselt siis jõulukuusel olevad kas tuled või siis isegi vanasti küünlad, et need on siis mõjutanud seda maalingu pinda niimoodi, et see maaling on hakanud siis kokku tõmbama.
1: Maali üks kahjustusi on rebend. Kuidas sellist asja parandatakse?
2: No traditsiooniliselt me siis toestame rebendit nagu maalingu teiselt küll tagumiselt küljelt, lisame sinna, ütleme lihtsustatud, liivime sinna siis lõuendi riba, aga antud juhul see rebend, mis näiteks sellel maalil juba oli, et seda oli juba varem parandatud ja huvitav oli see, et see, seda rebendit oli parandatud hoopis esimesest eesküljest, ehk siis maalingu poole pealt, mis on üsna tavapäratu, aga noh, mis viitab sellele, et siis ilmselt oli juhtunud maaliga mingi õnnetus, aga seda polnud võimalik siis altari seinast eemaldada ja see parandus siis teostati seal koha peal. Et nüüd me siis tegime selle paranduse nii-öelda ümber, viisime selle lõuendi siin paranduse sinna tagumisele küljele, et siis võimalikult palju oleks seda originaalmaali ikkagi vaatele näha.
1: Kui palju on restaureerimine teadus ja kui palju on kunst?
2: Ma arvan, et me alati alustame nii-öelda selle teadusliku poolega. Me teeme siis kas kunstiteaduslikke uuringuid, et tutvuda paremini selle tööga, millega me tegeleme, et see annab nagu ka sellest sügavust juurde meie tööle. Aga ka teeme ka materjali uuringuid, et kindlaks teha, et kuidas sellel konkreetsele materjalile või objektile läheneda. Et erinevad materjalid ju vajavad erinevaid võib-olla sellest vahendeid, millega neid siis nii-öelda parandada. Aga jah, et kui kõik see eeltöö on tehtud, siis me saame asuda siis selle nii-öelda, ütleme siis kunsti tegemise juurde, ehk siis reaalse parandamise või ka siis, jah, ütleme nii, et see töö, mida me tavastame harjunud nägema, mida konservaatorid teevad, et selle väikse pintsliga siis, et maalide parandamine, et siis saame lõpuks asuda selle juurde. Et seda tööd võib-olla tõesti võib pidada kunstiks.
1: Mainisite, et töökäigust tuli välja Liphardi suguvõsa vappimärk. Kui suur avastus see on?
2: eks see on ikkagi pigem sihuke eriline olukord, kui me midagi avastame, midagi uut. Aga see, et maalidele vapid on, et maalil on vapp, on üsna tavaline selles suhtes, et eks ikka annetaja tahtis ennast kuidagi ka jätkustada maalile. Aga lisaks sellele, et me avastasime vappi, avastasime me ka siis selle nii-öelda välimise maali kunstniku signeeringu, et kui pikalt oli seda peetud, siis Friedrich Ludwig von Meideli teoseks, siis seal tuli välja hoopis selline signeering, kuulub kellegile kunstnikule Beilstein. Ja noh, kui me tegime siis natukene uurimustööd, siis me leidsime, et sellise nimega kunstnik on töötanud siis Raadi mõisas, mis kuulas ka Lipphartidele. Nii et see tundus väga loomulik, et siis Lipphart tellis ka selle maali siis oma enda majas tegutsenud kunstnikult.
1: Iga tehes väga põnev detail.
2: Mm-hmm. Tõesti.
1: Kui kaua üks selline restaureerimine umbes kestab ja millest see aeg sõltub?
2: See sõltub kindlasti maali suurusest. Antud juhul on meil tegemist väga suure maaliga, et see on siis lausa kõige kõrgemast kohast kolm meetrit. Aga kõige enam vist mõjutab ikkagi kahjustuste noh, tõsidus, et kui palju on kahjustusi, ütleme niimoodi, et need mõjutavad kõige rohkem siis seda aega, mis me peale kulub. Et antud juhul meil on see maal olnud laua peal juba, ütleme, 2 kuud ning sellega töötab erinevatel aegadel kokku umbes 4 konservaatorit. Nii et tööd on palju.
1: Ja kui pikk on prognoositav aeg, mis veel võiks kuluda?
2: Nüüd on juba lõpp paistab, et suurem osa keerulisematest töödest on juba valmis, et üllatusi enam ei tohiks tulla. Nii et on plaanitud, et mai lõpus jõuab maal juba tagasi siis Vastseliina kirikusse.
1: Väga tore. Kui kallis on sellise altarimaali restaureerimine?
2: No arvestades jah, et kui kaua see maali konserveerimine aega võtab ja 4 konservaatorit sellega ikkagi peaaegu igapäevaselt tegeleb, et siis võite ette kujutada ja et see töö on ikkagi vajab sellist selle läbimõtlemist, et kindlasti ei ole see selline osavamate killast, aga kindlasti on seda väärt.
1: Mis teid ennast selle töö juures kõige rohkem paelub?
2: Ma arvan, et ikkagi see, et võimalused töötada imeliste ja täiesti ainulaadset objektidega, et iga objekt on täiesti omamoodi eriline ja just ka see, et võib-olla, et näha selle kunstniku tööd nii vahetult, et sa kuidagi puutud

0: kiriku altarimaali restaureerimise jätkuks.
1: Ja aitäh teile!
2: Interview.

selline ilus lugu siis maalimise teemal. Ja veel möödunud intervjuu jätkuks Vastseliina Katariina koguduse altarimaali restaureerimisele saavad kuulajad ka kaasa aidata, kui teevad omapoolse annetuse, mida kogudus vajab oma osaluse katmiseks. Ja vajaliku info leiab koguduse kodulehelt vastseliina.elk.ee.

0: teated ja kuulutused.
1: Info Eestimaa kirikutest toimuva kohta täna ja lähipäevil. Tallinna Jaanik kirikus on kontsertmõtisklus täna kell 13.30. Tallinna Metodisti koguduse palve ja piiblihommik algab homme kell 11. Eestpalve õhtu algab homme kell 18. Mustamäe Maarja Magdalena kirikus on keskpäeva palvused täna ja homme kell 12.30. Homme kell 14 on külaliseks õpetaja Jaan Tammsalu. Eelimi nelipühakoguduses algab palveteenistus täna kell 18. Mähepaptisti koguduse kokkusaamine raamatu ja tassi teega algab täna kell 14. Viimsi vabakoguduse sõna ja palve õhtu on täna kell 19 ning naiste osadus toimub samal ajal koguduse kaminasaalis. Rapla vabakoguduse hommikupalvused toimuvad esmaspäevast laupäevani kell 7.30. Piiblitund on täna kell 19 ning sõna palve ja ülistusõhtu toimub homme kell 19. Tartu Kolgate koguduse juunioride õhtu on homme kell 18. Tartu Saalemi kirikus on homme palveteenistus kell 18. Pärnu Elisabeti kirikus on missa täna kell 18.
2: Las ta piiksub, suriseb, plingib, ahvatleb. Meie lihtsalt ei vaata. Me oleme sellest üle. Kannatame ära. Roolis vaatame teed, mitte telefoni. Transportiamet.
3: Kuidas tunda rõõmu abielust? Kuidas saada särts oma suhtesse? Kuidas rääkida asjadest, mis on aastateks vaiba alla pühitud? Kuidas erimeelsustega abielus toime tulla? Neile ja paljudele teistele küsimustele saab vastuse PREP paarisuhtekoolitusel, mis toimub 9. 15. 15. mail Tallinna. Koolitajateks olen mina, Hannes Ermaküla ja Kaia Kapsta-Forrester. Koolitus toetab Eesti kirikute nõukogu ja soodushind koguduse liikmetele on paarile 150 eurot. Kohal on oodatud kõik paarid, kes tahavad oma suhet alaloida ja paremaks muuta. Tegemist üle teraapiaga, avalikult oma suhteid lahkama ei pea ning paaride vahelised asjad püsivad ainult teie kahe vahel. Rohkem infot prep.ee leheküljel. Kohtume koolitusele!

0: Tule Jõgevale perepäevale 30. mail. Külas on Nukuteater Talleke ja Laikrete perebänd. Lastele on kirikuaias avatud batuudid ja liumäed, avatud on kohvik ning küpsetame maitsvaid pannkooke. Üritus on tasuta. Vaata lisa LK Jõgeva koguduse Facebookist ja missioonikeskuse kodulehelt. Kuni 31. mail toimuvad LK Jõgeva koguduse kirikupäevad. Tule ja vaata! Programmiga on võimalik tutvuda LK Jõgeva koguduse Facebookis ja missioonikeskuse kodulehel.
1: Pereraadio.
2: Ida-Virumaal 88,2, Lääne-Virumaal 88,9, Tartumaal 89, Harjumaal 89,6 ning Võrumaal 95,7 MHz.
3: Kuula südamega.

0: Niimoodi kõlas Timo Lige üks uuemaid laule pealkirjaga Veel üks päev. Kell on saamas 9:53 minutit. On paras aeg vaadata, mida toob tänane pereraadio saatepäev. Teen sellele viiteid. Kell 13 algab saade Taevas ja maa, mida tegi Jeesus pärast surma ja enne ülestõusmist. Pühakirjast otsib vastuseid piibliõpetaja Allan Kroll, saatejuht on Margit Prantsus.
1: Enamus infost, mis meil on, viitab sellele, et Jeesus läks ja kuulutas nendele Vana Testamendi pühadele, et mina olen see Messias, noh, kui Peetrus ütleb, et kuulutas evangeeliumi. Evangeelium on sellest, et Jeesus päästab, usu Jeesusesse ja võtta vastu. Jeesus kuulutab neile, et Messias on nüüd tulnud. See, keda te olete need aastatuhanded oodanud, see on nüüd käes, siin, mina olen siia tulnud ja nemad usuvad sellesse. Selle tõttu siis lähevad koos Jeesusuga kaasa.
0: Taevas ja maa algab kell 13. Kell 14 missioonikandja, ühiskond ja kirik. Aktuaalsetel teemadel arutlevad Raido Oras, Janek Mägi, Ilmar Tomusk ja saatejuht Indrek Luide.
2: Kirik peaks läbi mõtlema selle, kuidas ta nendele, kes saavad asja teistmoodi aru, seda kiriku piibellikku seisukohta selgitavad, mis tähendab seda, et kirik peab ka ühiskonnast aru saama. Et on väga palju erinevaid inimesi, neid on kogu aeg olnud, aga see ei tähenda seda, et kirik peaks muganduma ühiskonna järgi. Mina ei näe midagi negatiivset sellest, kui kirik nende küsimuste üle arutab, sest need inimesed on ka koguduses olemas.
0: Missioonikandja algab kell 14. Kell 16 noortesaade plus punkt. Kas ongi kõik? Möödunud aastatele vaatab tagasi saatejuht Johannes Ots.
3: Selle saate salvestamise järgsel päeval ja enne kui see saade üldse pereraadiosse üles läks ja muidugi ka Spotifysse, siis jõudsid juba kardinalid katoliku kirikus uue paavsti ära valida ja tegelikult ma pidin ühe olulise osa saatest välja lõikama, sest see ei tundunud enam relevantne, sest me rääkisime teemadel, et kes võiks olla nendest kardinalidest, keda meie teadsime, uus paavst, aga nagu lähiajalos teada, tuli hoopis keegi kolmas, kes ei olnudki meie radaril.
0: Noortesaade plusspunkt algab kell 16. Kell 19 meeste hommik. Meister ja ehitaja on Jumal. Oma lugu jagab kuulajatega koorilaulu taustaga ehitusettevõtja Jaanus Jürgens. Saatesarja autor on Hando Laanet.
4: Jumal ootab tegelikult meilt ikkagi kompromisse ja andestamist ja siis tuleb õnnistus, siis tulevad sealt toredad ja rõõmsad lapsed ja see maailm on nagu hoopis teistmoodi, kui me suudame enda ego mitte just võibolla päris sinna muuta talata, aga me peame nagu võtma võrdset oma abikaasalt ja nii palju kui me vähegi suudame teda austada ja armastada.
0: Meeste hommik algab kell 19. Kell 1 öösel raamatutund. Arnold Steven Jakobsi raamatut Elu nagu piiblis lehitsevad Anneli Veevo ja Margit Prantsus.
5: Tema selline juudi vaatenurk on nii või teisiti on huvitav kogeda selles raamatus, sest ega meie mitte juutidena me nagu nii ei oska ennast panna nagu juudi kingadesse on ju. Me ei oska asju näha nii, kuidas tema juba oma DNA läbi juba tunnetab ja näeb, et igal juhul on see raamat põnev raamat ja igal juhul annab ta juurde sulle endale nagu midagi.
0: Raamatutund algab kell 1 öösel. Need olid mõned viited tänasele pereraadio saate päevale. Kell on 9:57 minutit, hommikuprogramm hakkab lõppema ja lõpetuseks soovin teile rõõmsat, rahulikku ja väga õnnistatud päeva. Ja ikka häid hetki pereraadio seltsis. Stuudios oli täna hommikul Laura Aruhein. Aitäh kuulemast ja kuulmiseni järgmisel korral!

Taas on käes see hetk, kus tuulutame pisut Pereraadio arhiivi fonoteeki. Ja järgnevalt on meil võimalus osa saada kauaaegse baptisti vaimuliku pastor Arvo Kajaste omal ajal peetud jutlusest.

Kallid sõbrad, Jumal võib kõik ja tõesti Jumal on suuteline kõik tegema, aga inimest Jumal vägisi usklikuks ja õndsaks ei tee, sest enne peab ka inimene midagi tegema. Ja sellest, mida inimene võiks teha ja peaks tegema, meie loeme Markuse evangeeliumi esimesest peatükist, kahest salmist, 14. ja 15. salmist. Aga pärast seda, kui Johannes oli pandud vangi, tuli Jeesus Galileasse ja kuulutas Jumala evangeeliumi ja ütles, aeg on täis saanud ja Jumala riik on lähedal, parandage meelt ja uskuge evangeeliumisse, aamen. Nendes salmides on edasi antud Jeesuse esimese avaliku sõnumi sisu ja selles sõnumis on üleskutse meeleparanduseks. Sest meeleparandus on Jeesuse teenimise, tema täiusliku teenimise põhiheliks, tema kogu õpetuse põhiliseks iseloomustavaks jooneks, tema nõudeks, mida ta on esitanud ja esitab iga ühele, kes tahab käia Jeesuse järel. Me lugesime, aga pärast seda, kui Johannes oli pandud vangi, Jeesus tuli Galileasse, mida ta tegi ja kuulutas. Jeesus tuli kuulutama, Jeesus tuli jutlustama. Ja milline kuulutaja oli tema? Tema tuli jutlustama, avaldama, tuli välja hüüdma oma sõnumit, kõnelema ja ka jutlustama ja oli väga kindel oma sõnumis. Tema teadis, mida tema jutlustas ja see oli vapustav avaldus, mis inimesi tõmbas võimsalt taevariigi poole. Ja tema avaldas ka seda meelevalla ja väega, sest Jeesus ütles enda kohta, minule on antud kõik meelevald taevas ja maa peal. Jeesus Kristus oli ajaloo kõige suurem dogmaatik Jumala armastusest ja õiglusest, aga samas ka inimese patust ja isekusest. Ta oli teadlik küll inimese vastuseisust kõigele sellele, aga ei hoolinud ka inimkriitikast. Ta ei olnud tuim ega igav kõneleja, vaid tema oli dünaamiline ja haarava sõnumiga ja läks asjade olemusse, sügavusse ja ka inimsüdame sügavusse. Keegi on mõni aeg tagasi ütelnud, et me peaksime kuulutama moratooriumi või lõppu jutlustamisele. Aga niisugune ei olnud Jeesuse tee. Jeesus õpetas meid tähendamissõnas mitmesugusest põllumaast, et midagi ei tohi ära võtta koha jutlustamiselt. Jumala riik on tulnud laias mastaabis ja mõõdus ja seda tänu kuulutusele sajandite jooksul. Meie õpime Jeesuse näite ja tema õpetuse kaudu, et jutlustamine on parim meetod Jumala riigi edustamiseks. Jeesus ütles, aeg on täis saanud. Mida ta peaks ütlema sinule täna õhtul? Kas nii, et aega on küllalt veel? Homme on veel päev, küll sa jõuad? Ei, Jeesus ütleb, aeg on täis saanud. Aja täius on kätte jõudnud, see aeg, mida eelnevad ajastud on oodanud, on nüüd käes. Miks on ta täis saanud? Sest Jumala riik on lähedal. Nõutke esmalt Jumala riiki, ütles Jeesus, aga samas tema asetas Jumala riigiga oma elus esikohale, andis Jumala riigile prioriteedi, eelisõiguse. Jeesus tuli avaldama Jumala maailma, tõelist maailma, mida meie iialgi ise pole võimelised avastama ja omandama.
Jeesus tuli jutlustama inimestele, et on olemas nende sisemuses ka omapärane maailm, mis asub uinuvana nendes ja vajab äratamist. Tuli jutlustama inimestele häid sõnumid Jumala riigist, Jumala evangeeliumist, et inimesel ei tarvitse sugugi olla orjastatud, ei tarvitse sugugi pattu teenida ja olla selle maailma vürsti vangid. Ta tuli avama inimese silmi, mida patt on pimestanud, ja tuli vabastama neid, kes tunnevad ennast vangis olevana meie maailmas, mis tõepoolest on muutunud vanglaks tema oma rumaluse läbi. Niisugused sõnumid, kallid sõbrad, on ju head sõnumid. Mis võiks veel olla parem inimesele, kes on vabaduse kaotanud, kui sõnum sellest, et ta võib vabaks saada? Need on sõnumid Jumala valitsusest ja juhtimisest inimsüdametes, sõnumid Jumala armastusest, õigusest ja rahuvalitsemisest, uudised valguse ja tõe ja armastuse ülevõimust. Paulus ütles roomlastele, et Jumala riik ei ole mitte söömine ega joomine, vaid õigus, rahu ja rõõm, püha vaimus. Rooma 14:17. Jeesus tuli siis kuulutama meile Jumala riiki. Mitte mingit rahvuslikku poliitilist korraldust, vaid Jumala vaimulikku valitsemist inimese tõelises elus. Jeesus tuli ütlema, et Jumal on kuningas, aga ta on ka isa. Ja et meie oleme alluvad ja peame alluma Jumala tõelisele juhtimisele. Jeesus kõneleb kahe maailma olemasolust, kes on nagu surmaheitluses teine teisega. Üks on Jumala maailm ja teine on kurjuse maailm. Ja Jeesus jutustab meile, et Jumal saab läbi murdma kurjuse maailmast. Ja Jeesus soovib, et midagi juhtuks nüüd sinuga selle suure võitluse käigus, mis sind tõmbaks taeva riiki. Keegi on ütlenud, et suured võimalused saavad tõelisteks inimese oma võimetuses. Suur vabastamine, see saab võimalikuks inimese vangistuses. Suur väide neelab inimese kahtluse. Jõud ületada ise ennast saab tegutsemis võimeliseks inimese piiratud olemasolus. Suur ime, see vajab tavalisuse hülgamist. Suur elu, see vajab surma alla neelamist. Ja ülestõusmispühad vajavad meie Golgata haudade avanemist. Jumal soovib sisse astuda sinu ellu. Sisse murda meisse, meie süngesse maailma. Ja meie ei tohi lasta oma aega kaduma minna. Jumala riik on lähedal, aeg on täis saanud. Otsige Jumala riiki, koputage, astuge sisse, palvetage. Seda ütleb Jeesus Kristus. Sõnumiks on siis meile paljudele tuntud mõte, parandage meelt. Parandage meelt ja uskuge evangeeliumisse, ütles Jeesus Kristus. Parandage meelt. See ühest küljest on väga vana sõnum. Naatan tuli kord kuningas Taaveti juurde ja kogu tema sõnumi sisuks oli kuningas paranda meelt. See on sõnum, mida Risti Johannes tuli kuulutama Juuda kõrbes ja Jordani kallastel. See on sõnum, mida tema kuulutas ka kuningas Heroodesele, kui viimane oli üle astunud 7. käsust. Ja selle eest ka raiuti Risti Johannesel peaotsast ära, et tema meeleparandust nõudis kõikidel, olgu see kuningas või kerjus. Jeesus võttis nüüd selle oma eeljooksja sõnumi üle. Sest Jumala riiki tõotati tulevana ju Messia kaudu ja aeg oli käes. Ühtlasi oli jäetud inimesel endal teha valik ja inimene pidi nüüd otsustama, kas tema katkestab oma suhted ja läbikäimise pattudega. Ja siis sel juhul tema võib siseneda ja astuda Jumala riiki, kui tema usaldab Jumala häid sõnumid, mida kuulutatakse. Vaadake, kallid sõbrad, kaks asja on väga olulised sisenemiseks Jumala riiki. Need on, üks on meeleparandus
ja teine on usk. Kui üks nendest kahest puudub, Jumala riiki sina ei saa. Meeleparandus ja usk on lahutamatult seotud, nii seotud nagu siiami kaksikud. Meie kõnnime siin maa peal usus ja mitte nägemises, ütleb meile pühakiri, aga meie silmades peab olema meeleparanduse pisar. See on oluline ja vajalik. Kui ei ole usku, siis pole ka meeleparandust. Ja kui ei ole meeleparandust, siis ei ole ka usk täiuslik. Keegi ei saa olla tõeline, usklik ja issanda järelkäija ilma meeleparanduseta. Mida siis Jeesus mõtles, kui ta ütles, parandage meel? Kui selles sõna täpsesse tähendusesse süveneda, siis meeleparandus tähendab meele muutust. Keegi õpilane läks õpetaja juurde mingi geomeetrilise probleemi omapoolse lahendusega. Aga ta oli suutnud teha selle probleemi nii segaseks, kui seda veel võib teha. Õpetaja vaatas ja ütles talle, teie peate mõtlema. Aga õpilane ütles, seda ma just olengi teinud. Mõelnud ma just olengi. Hästi küll. Mõelge veel järele ja püüdke mõelda erinevalt kui seni. Niisugune oli õpetaja soovitus. See, mu sõbrad, ongi nüüd, mida tõeline meeleparandus tähendab. See on mõtlemine, jälle mõtlemine, süvenemine ja erinev mõtlemine. Kui kadunud poeg keskenes endasse, siis hakkas midagi juhtuma. Mulle meeldib see vanatõlke väljendus. Ta sai paremad mõtted. Teissugused mõtted. Varem polnud need teda vallanud. Nüüd ta mõtles hoopis teisiti. Ja need uued mõtted, see teisiti mõtlemine, meeleparandus, see panigi ta jalad astuma koduteed. Meeleparandus, see on kaunis sõna, aga seda sõna on ka rikutud, seda sõna on ka muudetud, valesti mõistetud, valesti sellest aru saadud. Ja on palju aseaineid tõelisele meeleparandusele. See sõna tähendab meie meelemuutust, küllaldast kurvastust meie pattude pärast. Ja veel midagi ka soovi pattu maha jätta. Sa võid olla väga kurb küll, kui sa pattu edasi teed, ega see meeleparandus ei ole. Paulus räägib meile kahte liiki kurvastusest, jumalikust ja ilmalikust. Ja ütleb nii, sest kurvastus Jumala meele järgi saavutab meeleparanduse, mis toob pääste, mida ei kahetseta, aga maailma kurvastus toob surma. 2. Korintus 7:10. Ilmalik kurvastus on siis pealiskaudne. See puudutab ainult inimese pealispinda. See ei tõuse kõrgemale, kui inimene ise ei ulatu taevastesse ja abi jääb ka tulemata. Niisugune inimene on sellepärast lihtsalt kurb, et ta kardab, tema patt võib tulla avalikuks. See teeb talle muret. Ta on kurb, et võib-olla ta saab karistatud oma patu pärast. Inimene teeb pattu, tema südametunnistus teeb talle ka valu ja noomib teda ja ta võib ka ütelda, ma ei taha enam nii teha. Ja ma olin rumal, kui ma nii tegin. Aga varsti pärast seda kiusatus tuleb uuesti. Ja jälle teeb niisugune inimene pattu. Ja siis juhtub, et ta hakkab armastama pattu. Ja patt enam ei koorma teda. Ja varsti ta teeb juba pattu kerge südamega. Patt muutub aina kergemaks temale ja tema südametunnistus tuimemaks ja tuhmimaks. Ning väära tunnetuse mõjul kõik see hea sureb temas välja. Kui niisugust inimest tõepoolest tabab seaduse käsi ja teda vangistatakse, siis ta ütleb, ma olen kurb, et mind kinni püüti. Aga mitte õnnetu sellepärast, et ta üldse pattu on teinud. Ja niisugune on siis see ilmalik kurbus. Aga tõeline meeleparandus, see paneb inimese ahastama. See toob suure piina inimese hinge. Ja see tunne on kõigist kõikidest teistest tunnetest kõige raskem. See võib panna inimest ennast vihkama ja tundma, et ta on sõjajalal ise endaga ja võib tunnetada, et ta on ka sõjajalal Jumala enesega.
See on niisugune kohutav tunne, mis tõepoolest võiks ehk inimese viia surma. Ja niisugune inimene ütleb, ma olen halb, ma vihkan ennast ja Jumal ka vihkab mind. Kas ma tõesti võin saada andestuse Jumala käest? See ei ole võimalik. Vaadake, niisugune on tõeline meeltparandaja. Juudas on meile välja paistev näide ilmalikust kurbusest. Tema kurvastas tõepoolest. Tema nuttis, aga tema pisarad ja kurbus ei päästnud teda. See viis seda meeleheitele ja tema lõpetas elu enese tapmisega. Niisugune on ilmalik kurbus. Ei tea, kuidas siis oleks olnud, kui ta oleks andestust palunud, aga see mõte lihtsalt ei tulnudki temasse. Aga võtame Peetruse, kes Jeesuse salgas, läks välja, nuttis kibedasti, ta oli kurb Jumala meele järele ja sai andestuse ja taaselustuse. On palju teisi viletsaid aseaineid meele parandusele. Üks nendest võib olla ka äärmine meeleliigutus. Ja siis juhtub, et kui räägitakse põrgu tulest ja kõigest sellest, mis saab igavikus ootama neid, kes ei võta vastu issanda päästet, siis inimesed on väga liigutatud. Nad võivad olla pisarateni liigutatud ja võivad mõnikord ka vahel maha viskuda ja nuuksuda ja nutta. Ja mõtlevad, et nad on ka meelt parandanud, aga mõne aja pärast see pinnapealne tundelisus on kadunud ja lahkunud. Vaadake, meeleparandus peab olema midagi sügavat inimeses, midagi põhilist, teda täiesti haaravat. Peab olema sügavam kui pisarad ja kui unetud piinavad ööd või rahutus või ainult veendumus isiklikust patust. Need asjad on head asjad. Meie peame nutma, meie peame ka aastama pattude pärast, olema kurvad ja ka kurtma nende üle, aga sellest üksi on vähe. Meie peame olema enam kui vaid tundeliselt liigutatud. On ka niisugune meeleparanduse liik, mida võiks nimetada haigevoodi meeleparanduseks. Kui inimene tõsiselt haigestub ja surm seisab ta silmi ees, siis inimesed sel juhul muutuvad järsku väga religioosseteks. Ja mõtlevad mõtteid, mida nad kunagi varem pole mõelnud. Niisugune inimene palub Jumalalt tervist ja tõotab üsna palju Jumalale. Aga terveks saades juhtub väga sageli, et kõik selle, mis ta on tõotanud, unustab täiesti ära. Ja keegi on ütlenud, et selline haigevoodi meeleparandaja on vaga nagu papp nii kaua, kui on haige, aga paganlik kui teemon, kui terveks saab. Sest kõik on siis ununenud, kõik on siis kadunud. Ja haigevoodi meeleparandus sageli ei ole see tõeline meeleparandus, kuigi haigus võib inimest tõepoolest juhatada ka tõelisele meeleparandusele. Inimene peab olema tulnud Jumala tunnetusele või olema Jumalale meelepäraliselt kurb oma pattude pärast, kui haigus ja mingi muu viletsus on tulnud tema ellu. Me võiksime veel mõndagi rääkida väärmeeleparandusest, küll asketismi näol, küll enese piinamistest, küll elust kloostrites ja mõnest muust, mis kõik on aseaineteks meeleparandusele ja kõik see ei aita inimest kuigi palju. Aga on nüüd see ehtne ja siiras meeleparandus, mida Paulus nimetab kurvastuseks Jumala meele järgi. See vaatab patule nii nagu Jumal vaatab patule. See vihkab pattu. Kui meie tõeliselt parandame meelt, siis meie peame nägema pattu Jumala silmadega. Meie peame kurvastama oma pattude pärast. Nii nagu vanasti Taavet kord ütles, sinu vastu Jumal üks päinis olen ma pattu teinud. Ja olen teinud seda, mis on paha sinu silmis. Laul 51, salm 4. Taavet oli muidugi teinud pattu ka inimeste vastu. See sündmus on seotud raskete pattudega, mida Taavet saatis korda inimeste vastu.
aga kurvastus Jumala meele järgi tõi teda Jumala jalge ette ütlema, sinu vastu Jumal olen ma pattu teinud. Kui tuleme veel kord Peetuse juurde, kui tema oli Jeesuse saranud viimasel pimedal öisel tunnil, kui tema kahetses, parandas meel, läks välja ja nuttis kibedasti. Jumal andestas talle. Temast sai kuulutaja nelipüha päeval Peetros ja pärimus räägib, et teda löödi risti peaga alla poole Kristuse pärast. Tõeline meeleparandus on siis patu pärast murtud süda inimeses, meele muutus, pöördumine patust Jumala poole, tõeline soov uueks saamise järele ja parandatud elu järele tulevikus. Meele parandus on vanade pattude maha jätmine, mida me varem armastasime. See on tõsine kurbuse üles näitamine, et neid ei tehta enam. Kui meie süda on murtud patu pärast, siis Jumal andestab. Jeesus ütleb, parandage meil, sest taevariik on ligi tulnud ja uskuge evangeeliumisse. Nüüd tahaksime tulla selle Jeesuse jutluse kurvema osa juurde. Mis saab nendest, kes keelduvad oma elus praktiliselt meelt parandamast? Mis juhtub niisuguste inimestega? Jeesus räägib sellest ühes teises kohas Luuke evangeeliumi 13. peatüki esimestes salmides. See puudutab kõige esmalt galileelasi, keda Pilaatus oli tapnud. Ja inimesed küsisid siis, kas see on juhtunud nende inimeste pattude pärast. Jeesus ei anna otsest vastust, vaid ütleb midagi küsijatele enestele. Ma ütlen teile, kui teie ei paranda meelt, siis lähete samuti hukka. On olemas siis kas meeleparandus või hukatus, meeleparandus või kannatus ja kolmandat võimalust ei ole. Kui meie ei paranda meelt, läheme nii samuti hukka, nagu on läinud inimesed enne meid. Kui inimesed ei muuda oma patust eluviisi, mis siis juhtub? Nad surevad oma pattudesse, ütleb meile püha kiri, ja lähevad ilma Jumalata igavikku. Jumal soovib päästa sind. Jumal soovib muuta sinu elu. Jumal soovib sind riietada oma õiguse kuuega. Ja ta on teinud ka kõik oma pühas meelevallas, et tuua sind meeleparandusele. Rooma kirja teise peatüki 4. salmis on niisugune kaunis salm. Jumala heldus ajab sind meelt parandama, sunnib sind, kas sa ka tegelikult parandad meelt. Jumal pole jätnud midagi tegemata, Kristus suri Golgata ristil ja sina ei tohiks minna haua poole ilma Kristuseta. Kui sa sellest kiildud, kui sa oled tõeliselt kangekaelne, sõna kuulmatu, sina saad kord hukkuma. Ära tee mingit illusiooni. Jumal on õige kohtumõistja ja Jumal, kes iga päev ähvardab. Kui keegi mitte ei pöördu, siis ta ihub oma mõõga, tõmbab vinna oma ammu ja sihib sellega. Ka niisugused sõnad on pühas kirjas. Laul 7, 12, 13 salm. Ma isiklikult usun Jumala headusesse, armastusse, heldusesse ja pikasse meelesse. Olen seda poisikese iast, lapsepõlvest kogenud siit saadik. Ja ma ei tahaks täna rääkida seda karmi sõna, aga Jumal on selle väga pannud täna mu südamesse. Ma ei saa teisiti. Eilne sõnum oli teine, tänane sõnum on vastupidine, aga ühe ja sama eesmärgiga, et sina ja mina, meie võiksime kord pärida õnnistatud igavese elu. Sest olgu sulle teada, et Jumal ei salli sinu patte igavesti. Saabub aeg, kus tema viha langeb kõikidele nendele, kes temale on sõna kuulmatud. Jumal vihkab pattu. Ja kui meie kord meele paranduseta seisame Jumala kohtu järgi ees, siis tema mõõk on suuratud meie vastu. Mis juhtub meiega teine pool seda maailma,
sel juhul, kui meie meelt ei ole parandanud, kui meie sureme ilma Kristuseta, see on halvem kui tähtäheline tuli ja põrgu. Nii nagu Baxter tarvitses kunagi ütelda, patune, sina kas pöördud või saad põlema, kolmandat võimalust ei ole. Ma ei taha, kallis sõber, täna Jumala kojas sind hirmutada. Ma tean, et meie ei saa hirmutada inimest Jumala riiki. Aga see on Jumala tõde, kui jääd pattudesse, siis leiad ennast väljapool õndsust ja Jumala riiki. Kui külvad pattu, siis lõikad patust ka igavest kukatust. See on ühelt poolt juba universumi loodusseadus. Mida inimene iial külvab, seda tema ka lõikab. Ja kui see on tõde füüsilises valdkonnas, see on sama tõde ka vaimulikus valdkonnas. See on vältimatu. Teiseks, Jumal ei jäta pattu karistamata. Ma ei oska kuidagi kujutleda ette niisugust Jumalat, kes tasub võrdselt õelale ja õigele. Jumal alati teeb ju õigust ja tema läks isegi ristile aitama inimest ja võttis inimese karistuse enda peale. Aga kui meie keeldume Jumala päästet vastu võtmast, kui oleme sõna kuulmatud tema evangeeliumile ja Jumala vastased, siis meie peame kandma kord ka karistust, mitte midagi ei aita. Kolmandaks, kui meie ei paranda meelt, siis meie ei saa ka andeks. See on ka Jumala tõde, sest andestada niisugusele inimesele, kes meelt ei paranda, see tähendaks ju teda kinnitada veel tema pattude teel ja õpetada niisugust inimest tegema kurja. Kui Jumal ütleks, teie elate pattudes ja armastate pattu, teie muutute aina halvemaks ja halvemaks, aga ma siiski andestan teile. See tähendaks ju loa andmist üle kohtule ja sotsiaalse korra alused lööksid siis kõikuma ja järgneks moraalne anarhia niisugusel puhul. Jumal ei saa halastada nendele, kes jätkavad pattu tegemist oma kurjadel teedel ega tunnista seda vääraks. Neljandaks, kui keegi siin kojas peaks mõtlema, et patule ei järgne karistus, kallis sõber, võta piibel kätte ja loe. Kas sa leiad niisugust kohta Jumala sõnast? Sest piibel on see raamat, mis ütleb meile otse koheselt patu palk on surm. Kas Aadama ja Eeva pat jäi karistamata? Või ehk jäi Kaini pat karistamata? Või ehk Soodoma ja Gomorra linna patud ilma karistuseta? Või Joona, Jaakobi, Belsatsari, Taaveti, Nebukadnetsari, Aakani, Simpsoni ja Delila, Juudase ja teiste patud? Kas nad jäid karistamata? Ei jäänud. Terve piibel mõistab hukka patu ja mõistab ka sind hukka, kui sina jääd pattudesse ega paranda meelt. Kui Jumal ei karistaks pattu, siis meie peaksime ju ümber kirjutama palju salme piibli raamatust. Kuulakem nendest mõnda, sest Jumal ei säästnud ingleidki, kes pattu tegid, vaid tõukas nad põrgu pimeduse soppidesse säilitatavaiks kohtujauks. Ja ta ei säästnud muistset maailma, teise Peetruse kiri, teine peatükk, neljas, viies salm. Ja nüüd Jeesuse sõnad. Ja siis ma tunnistan neile, ma ei ole eladeski teid tunnud. Teie ülekohtu tegijad, taganege minust. Matteus 7.23. Mida nad tegid? Jeesuse nimel vägevaid tegusid. Ja nüüd on ülekohtu tegijad, keda Jeesus ei tunnegi. Siis ta ütleb ka neile, kes on vasakul käel. Minge ära minu juures teie neetud. Igavesse tulle, mis on valmistatud saatanale ja tema inglitele. Matteus 25.41. Mis on kõige selle tähendus? Meie ei tohi vaidlema hakata nende sõnade üle, mida Jeesus on rääkinud. Aga see ütleb neile, Kristus nõuab tõelist meeleparandust.
Ta nõuab niisugust meeleparandust, mis muudab meie meeled ja mitte ainult meeled, vaid kogu meie elu, nii nagu see on illustreeritud ju Sakkeuse juures. Sakkeus ütles peale seda, kui Jeesus tema kotta jäi, vaata, issand, poole oma varandusest annan ma vaestele ja kui ma olen kellegile ülekohut teinud, annan ma 4-kordselt tagasi. Luuka 19:8. Tõeline meeleparandusse mõjutab ka meie välist käitumist. Meie muutume teiseks inimeseks, siis meie jätame patud maha. Üks ainus auk laevas võib uputada terve laeva ja üks ainus patt võib kukutada meie hinge. Meeleparandus peab olema kohene. Seda ei tohi lükata homsele päevale. On neid inimesi, kes aina viivitavad. Niisugused inimesed petavad ise ennast. Surm tuleb sageli hoietamata, kohtab inimesi tänavatel ja igal pool. Keegi juudi rabi on ütelnud nii, iga inimene peaks parandama meel vähemalt üks päev enne oma surma. Aga et ta võib surra juba homme, siis peab ta meelt parandama täna. Ja selles üteluses on tõde. See on meie kohus täna teha. Kristus nõuab südamest tulevat meeleparandust. Tema soovib, et kogu meie hing oleks tema oma ja seda ka igaveseks. Ja Jeesus soovib ka jätkuvat meeleparandust meie juures. Ärgu ükski mõelgu siin, et kui meie oleme päästetud ja meelt parandanud ja Kristuse omad, siis sellest jätkub. Aga meie peame jätkama meeleparandust ja pidevalt jälestama ja hukka mõistma pattu. Meie elu peaks muutuma igapäevaseks meeleparanduseks. Vaadake, meie ei pühi ju tolmu üks ainus kord oma elus, vaid teeme seda sageli ja korduvalt. Ja meie ei kitku umbrohtu välja ju üks ainus juhuslik kord, vaid teeme seda sageli. Ja meie vaimulik elu peaks olema ka pattude välja juurimine, nüüd ja alati ja igaveseks. Meie peame meelt parandama igal päeval oma elus. Thomas Moorel on kaunis poeem paradiisist ja nõnda nimetatud peridest. Ja perid siis kirjaniku sõnastuse või väljenduse järgi on langenud inglite järeltulijad, kes nii kaua on ära lõigatud taevast, kuni nemad taeva ukse ette tulles toovad maa pealt kaasa kõige hinnalisema, mis oleks kallis taeval. Ja nüüd üks nõnda nimetatud niisugune peri reisis Indiasse ja seal tema nägi noort sõjameest suremas vabaduse eest. Ja tema jooksis püüdis kinni selle sureva noormehe viimase veretilga ja lendas sellega siis taeva ukse taha. Nii räägib kirjanik piltlikult. Taeva uksel seisis valve ingel ja ütles siis temale nii. Vaata, kristall tõkkepuu on ikka ukse ees. Sa ei saa sisse. Ja siis see peri lendas tagasi maa peale. Ja seekord lendas nüüd Aafrikasse ja sealt ühelt maa-alalt, mis oli parajasti katkulaastava tegevuse all, tema leidis kauni neiu, kes oli tulnud ravima oma armsamat ja armsam oli haigestunud katku. Aga see katk sai kättega selle noore neiu. Viis teda surmaväravate juurde, ta oli suremas ja ta suri. Ja siis see peri püüdis kinni viimase pilgu, mida see armastav neiu oma armastatule saatis. Ja mõtles, see on nüüd kõige hinnalisem, see on sügava enese ohverduse pilk ja see on küll väärt, et taevasse viia. Läks taeva ukse taha, seal oli jälle see ingel ees ja ütles, vaata, kristall tõkkepuu on ukse ees, sisse sa ei saa. Ja peri läks siis kolmandat korda maa peale. Ja nüüd ta jõudis Süüriasse rooside maale ja leidis sealt väikese lapse mängimas. Aga korraga ratsutas sinna röövel ja seda oma tulisel hobusel tuli hobuse seljast maha ja jõi väikesest jõekesest suurte sõõmudega vett. Selle mehe nägu oli karm, seal olid karmi ja õudselu ja patu ja süü jälje. Kui eha täht hakkas paistma,
siis see väike tütarlaps lõpetas oma mängimise, põlvitas ja palvetas. Röövel nägi seda ja röövli silmadesse ilmusid pisarad. Ja röövel ütles kuuldavalt nii, oli aeg, kallis laps, mil mina ka põlvitasin ja nutsin. Oli aeg, kus mu süda oli nii puhas, nagu see on sinul, kus mina ka palvetasin. Ja röövel läks ja langes põlvili selle väikese tüdruku kõrvale. Ja siis naeratas ingel taevast. Ja selle naeratuse läige piigeldus pisaralt, mis ilmus röövli valgele. See peri tuli ja noppis selle kukkuva pisara ja läks siis taeva ukse taha. Ja ingel, kes seal valvas, oli ukse eest ära astunud ja ütles, tule nüüd sisse! Nüüd on sul käes see kõige hinnalisem meeleparanduse pisa. Tule nüüd, taeva uks on lahti. Ja see peri hüüdis rõõm, rõõm, rõõm igaveseks. Minu ülesanne on täidetud, taevas on mulle avatud. Minu kallid sõbrad, taeva väravad avatakse meile meeleparanduse ja usu kaudu Jeesusesse Kristusesse. Jumala riik on lähedal, parandage meelt ja uskuge evangeeliumisse. Aamen.

0: Pereraadio. Dakot Israel. Iisraeli minutid.
1: Shalom, head kuulajad, toon teieni uudiseid Iisraelist. Eile ehk teisipäeval 5. mail oli juudi kalendri järgi 18. iaarigu päev. Siis tähistati püha, mille nimi on Lag BaOmer. Kui seda sõnasõnalt tõlkida oleks tähenduseks 33. Oomeri lugemise päev. Hebrea keeles saab numbreid ka tähtedega kirjutada ning neid omakorda sõnadeks kukku lugeda. Lag koosneb hebrea keeles kahest tähest, laamed ja kiimel. Laamed tähistab numbrit 30 ning kiimel number 3. Laamed kiimel kokku annab 33 ning lisades sinna juurde BaOmer, tuleb kokku Lag BaOmer ehk Oomeri 33. päev. Ma loen 3. Moosese raamatu 23. peatükist salmid 9-17. Ja Jehova rääkis Moosesega öeldes, räägi Iisraeli lastega ja ütle neile, kui te tulete maale, mille mina teile annan, ja lõikate selle vilja, siis viige oma lõikusest uudse vihk preestrile. Tema kõigutagu seda vihku Jehova ees, et te saaksite meelepäraseks. Preester kõigutagu seda hingamispäevale järgneval päeval. Ja päeval, mil te vihku kõigutate, ohverdage Jehovale põletusohvriks üks veatu aastane oinastall ja selle juurde kuuluv roaohver. Kaks kannu õliga segatud peent jahu Jehovale healõhnaliseks tuleohvriks. Ja selle juurde kuuluv joogiohver, 3 kortlit veini. Aga enne seda päeva, mil te viite ohvrianni oma jumalale, te ei tohi süüa uudse leiba ega kuivatatud ja toorest vilja. See olgu teie sugupõlvedele igaveseks seaduseks kõigis teie asupaigus. Siis lugege endile hingamispäevale järgnevast päevast, päevast, mil te tõite kõigutusvihu, 7 täis nädalat. Kuni 7. hingamispäevale järgneva päevani lugege 50 päeva. Siis tooge Jehovale uus roaohver. Paigust, kus te elate, tooge 2 kõigutusohvri leiba. Need olgu hapnenult küpsetatud 2 kannust peenest jahust uudse anniks Jehovale. Nagu Jumala sõna siin ütles, loevad paasapüha algusest kuni nädalate püha alguseni religioossed juudid suure hoolega päevi, sest piibel ütleb, et loe endale 49 päeva, alustades sellest, millal Oomer ehk viljaohver toodi templisse, ehk siis paasapühast kuni nädalate püha saabumiseni. Paasapüha, mil Oomeri lugemine algas, oli odralõikuse algus ja siis toodi templisse esmavilju ja palvetati kaitset selle aastase lõikuse üle. Kui esimene viljaohver ehk Oomer oli toodud, võisid ka inimesed ise saagist sööma hakata. Järgmine vili ehk nisu lõigati ja toodi templisse ohvrianniks, aga nädalate püha ajal, mis on 7 nädalat pärast paasapüha. Odrast nisuni loeti piibli ajal ja loetakse tänapäevani juutide hulgas hoolega päevi, ehk siis toimub Oomeri lugemine, see on paasapühast kuni nädalate pühani 49 päeva järjest. Igal sel päeval palvetavad religioossed juudid oma õhtupalves selliste sõnadega. Õnnistatud oled sina, o Jehova, meie Jumal, universumi kuningas, kes oled meid pühitsenud oma käskudega ja käskinud meil lugeda Oomerit. Ja siis nimetatakse sinna juurde kohuse tundlikult, et see on nüüd vastavalt siis nii ja nii mitmes päev alates Oomeri lugema hakkamisest. Oomeri lugemise 7. nädala keskel on aga üks omalaadne püha, Lagba Omer. See langeb heebrea kalendri järgi 18. iaarile, mis oligi eile, täpsemalt esmaspäeva õhtust eilse õhtuni. Kui kirjeldada, mis väliselt selle püha ajal toimub, võib öelda, et Iisraelis tehakse lõkkeid ja ollakse öö otsa üleval, lauldakse ja tantsitakse, ehk umbes nii nagu meil jaani õhtul. Esmaspäeva õhtul tehtigi kõikjal Iisraelis lõkkeid. Ja miks just lõkkeid? Selle taust viib sügavale judaismi ajalukku, aga sellest seekord juttu ei tee. Kõige suurem Lagba Omeri kogunemine sel aastal toimus Jeruusalemmas esmaspäeva õhtul, kuhu oli ühele tänavale kogunenud hinnanguliselt 60 000 mustvalges riietuses ultraortodoksliku juuti. Koos põlvetati ja lauldi. Kõige suurem Lagba Omeri tähistamine lõkke ja palvetega toimub muidu tavaliselt Põhja-Iisraelis Meronni mäel, Safedi linna lähistel. Ent turvakaalutlustel oli see suur kogunemine käesoleval aastal ära keelatud. Teatavas mõttes valitseb ju Iisraelis praegu ikka veel sõjaoht ning seepärast ei lubata suurtel hulkadel mäe otsa koguneda ja seal lõket teha. Iisraeli korrakaitse üksused blokeerisid Meronni mäele juurdepääsu, kuigi ikkagi leidus neid, kes sinna pääseda üritasid ning seal esines ka mõningaid kokkupõrkeid. Ent lõkkeid tehti esmaspäeva õhtul kõikjal Iisraelis ning muu hulgas olid need meenutajaks sellest, et Jumala sõna on meie valgus. Just neil päevil algab Iisraeli umbes 140. rannas ametlikult rannahooaeg. Iisraeli enamus randu ehk umbes 80 neist asuvad Vahemere ääres. 40 Galilea järve ääres, umbes 10 Eilatis Punase mere ääres ning ülejäänud umbes 10 Surnumere ääres. Paljudes randades on suplushooajal ametis ka ranna valve ja päästjad, sest vaatamata kõigele uppub Iisraelis igal aastal umbes 50 inimest. Neist enamus ohtlikesse Vahemere lainetesse ja mitteametlikes randades, kus ei ole kohal elupäästjaid. Iisraeli uudised kirjutavad, et möödunud pühapäeval sünnitas üks naine Modiin Illiti linnas nelikud. 3 tüdrukut ja 1 poisi. Ema ja lastega on kõik korras. Väga huvitav on seegi, et 4 aastat tagasi sünnitas toosama naine samuti 4 last korraga. Ent kahjuks kohe pärast seda 1 sündinud lastest suri ning aasta hiljem suri veel 1 nelikutest. Tänu Jumalale on möödunud pühapäeval sündinud nelikutega kõik korras ja palvetame, et neil läheks jätkuvalt kõik hästi. Too naisterahvas, kelle pere nüüd mõni päev tagasi korraga kohe 4 lapse võrra rikkamaks sai, on pärit religioossest juudi suguvõsast, Preslovi hassiitlikust kogudusest. Tema vanaema on Iisraelis selle poolest tuntud, et on teadaolevalt kõige rohkemate järeltulijatega Iisraelis elav juut. See eakas naisterahvas on tunnistada saanud enam kui 100 oma järeltulija sündi.
0: Iisraeli minutid.
1: Selliste rõõmsate uudistega lõpetan seekordsed Iisraeli minutid. Soovin kõigile Iisraeli sõpradele shalom. Saate pani kokku Margit Prantsus.

Kell 11 Rahvusringhäälingu uudistega on stuudios Rene Leas. Saksamaal kasvab kõrgete energiahindade tõttu surve odava Vene gaasi kasutusele võtmiseks. Valitsus on lasknud koostada raporti tarnete taastamise kohta läbi Nord Streami gaasijuhtmete. Energiaminister Katerina Reiche ei välistanud otseselt võimalust tarnet taastada, kuid ta rõhutas kindlalt toetust Ukrainale, kirjutab The Times. Läänemere põhjas kulgev umbes 1220 kilomeetri pikkune trass muutus 2022. Aasta septembris toimunud veealuste plahvatuste tõttu suures osas kasutuskõlbmatuks. Berliini hinnangul korraldas plahvatused Ukraina diversantide rühm. Teadaolevalt on Saksamaa valitsus lasknud koostada raporti gaasitarnete taastamise tehnilise teostatavuse kohta. NATO liikmesriigid peavad hakkama kulutama 5% sisemajanduse kogutoodangust kaitsekuludele juba 2030. Aastaks, ütles Poola kaitseminister Vladislav Kosiniak-Kamysz. Praegune eesmärk on tõsta kaitsekulud sellele tasemele aastaks 2035. Põhja-Korea eemaldas oma põhiseadusest viite Lõuna-Koreaga ühinemisele. Vaatlejate hinnangul näitab see, et Põhja-Korea poliitika Seuli suhtes on muutunud vaenulikumaks. Samuti sätestatakse tekstis selge sõnaliselt, et Põhja-Korea tuumajõudude juhtimine jääb riigipea ehk Kim Jong-uni kätesse. Eraldi kaitseklauslise kirjeldatakse Põhja-Koread kui vastutustundliku tuumariiki. Seal öeldakse, et riik arendab tuumarelvi edasi, et tagada riigi ellujäämine ja arenguõigused, hoida ära sõda ning kaitsta piirkondliku ja ülemaailmset rahu ja stabiilsust. Swedbank tutvustas täna oma majandusprognoosi. Pangateatel toetub majanduskasv peamiselt kodumaisele nõudlusele. Kõrgemad energiahinnad kiirendavad inflatsiooni ja pidurdavad majanduskasvu. Kiirem inflatsioon aeglustab Eestis küll ostujõu taastumist, kuid ei vähenda seda. Tänavust majanduskasvu toetab peamiselt kodumaise nõudluse suurenemine. Ebakindlus prognoosi täpsuse osas on suur, kui nafta hinna šokk ja selle negatiivne mõju leevenevad selle aasta lõpuks, siis see peaks lubama majandusel järgmisel aastal paremini kasvada, tõdeb pank. Riiklik lepitaja võttis menetlusse Eesti Haridustöötajate Liidu pöördumise, milles liit avaldab rahulolematust õpetajate palgasuhtes. Eesti Haridustöötajate Liit taotles selleks aastaks õpetajate töötasu alammäära võrdsustamist riigi keskmise palgaga ehk 2200 euroga. Riigieelarve läbirääkimistel otsustati õpetaja töötasu alammääraks aga 1970 eurot, mis on Eesti keskmisest palgast 10% võrra väiksem. Haridustöötajate liidu esimehe Reema Voltri sõnul on tekkimas olukord, kus hariduskvaliteeti hoiavad vee peal eraõpetajad. Iga neljas õpilane kukub põhikooli matemaatika eksamil läbi. Samal ajal igal neljandal üldhariduskooli õpetajal puudub vastav kvalifikatsioon. Riiklik lepitaja kohtub esialgu osapooltega eraldi, seejärel hindab ta ühiste lepituskohtumiste vajalikust. Kui osapooled kokkulepet ei saavuta, saab Eesti Haridustöötajate Liit streigi korraldamise õiguse. Ja ilmast ka. Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Õhtul Lõuna-Eestist alates pilvisus tiheneb ja Kagu-Eestis saab kohati hoovihma. Tuul on enne lõunal nõrk ja muutliku suunaga. Pärast lõunal puhub valdavalt kirdest ja põhjast 3-9 puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 10-15, rannikul kuni 8 graadi. Tund aga tagasi näitas termomeeter Narvas 7, Tallinnas Pärnus 8, Tartus Võrus 9 ning Kuressaares 10 graadi.

0: Tere päevast, head kuulajad! Teen nüüd ülevaate tänasest Pereraadio saatekavast. Pärast saatekava tutvustust kuuleme piiblivõtit. Pühakirja selgitab Mihkel Kukk, 11.30 järjejutt, raamatust Püha Porfiriose elu ja õpetused, loeb viimase osa Külliki Ootsa. Kell 12 Eesti Rahvusringhäälingu uudised. Seejärel saatekava tutvustus ja teated. 12.30 piibliõppekursus Piibel kaanest kaaneni. Pealkirjaga Ära kodesta varjukujusid. Sarja autor on Rannamõise koguduse õpetaja Aare Kimmel. Kell 13 Taevas ja maa. Mida Jeesus tegi pärast surma ja enne ülestõusmist? Pühakirjast otsib vastuseid piibliõpetaja Allan Kroll, saatejuht on Margit Prantsus.
1: Et esiteks, et Messias pidi üles tõusma nii, et ta ei kõdune ära hauas. Ja teiselt poolt Peetrus ütleb, sa ei jäta mu hinge surmavalda, tsiteerides Taavetit, muidugi Vanatestamendi psalme. Tähendab, et Jeesuse hing läks surmavalda. See on see, miks usutunnistus ütleb, et ta läks alla surmavalda või põrgusse.
0: Taevas ja maa algab kell 13. Kell 14 missioonikandja, ühiskond ja kirik. Aktuaalsetel teemadel arutlevad Raido Oras, Janek Mägi, Ilmar Tomusk ja saatejuhina Indrek Luide.
2: Tänase saate kuulajal võis jääda selline mulje, et küll see aeg on segane. Ja nagu üks vanasõna ütleb, et segane aeg vajab segaseid inimesi. Aga mida siis teha selles olukorras? Paulusel on üks väga hea mõte, kui inimesed küsivad, mida teha sellises segases olukorras. Paulus ütleb, valvetage lakkamata.
0: Missioonikandi algab kell 14. Kell 15 Eesti Rahvusringhäälingu uudised. Seejärel saatekava tutvustus. 15.30 venekeelne pooltund. Kell 16 noortesaade plusspunkt. Kas ongi kõik? Möödunud aastatele vaatab tagasi saatejuht Johannes Ots.
3: Selle saate salvestamise järgsel päeval ja enne kui see saade üldse Pereraadiosse üles läks ja muidugi ka Spotifysse, siis jõudsid juba kardinalid katoliku kirikus uue paavsti ära valita ja tegelikult ma pidin ühe olulise osa saatest välja lõikama, sest see ei tundunud enam relevantne, sest me rääkisime teemadel, et kes võiks olla nendest kardinalidest, keda meie teadsime, uus paavst, aga nagu lähiajalos teada, tuli hoopis keegi kolmas, kes ei olnudki meie radaril.
0: Noortesaade plusspunkt algab kell 16, kell 17 teated. 17.05 alustame uue vaimuliku mõtiskluse lugemist. Arpa Tarderi mõtteid kogumikust Tunneta teda loeb Mari-Liis Treiman. 17.15 Iisraeli minutid. Saate autor on Margit Prantsus. 17.30 piibli lugemine. Peatükke Matteuse evangeeliumist loeb Peeter Roosimaa. 17.45 piibli võti. Pühakirja selgitab Mihkel Kukk. Kell 18 Eesti Rahvusringhäälingu pikem uudistesaade päevaga ja seejärel saatekava tutvustus. 18.30 alustame uue järjejutu lugemist. Koguduse ja Elva kiriku teenistust tahan surmani jätkata. Eluloolised ülestähendused. See on Marian ja Kaspar Rammo koostatud raamat Joen kompusest, kes oli köster ja kooliõpetaja ning algatas Elva kiriku ehitamise. Jaan Kompuse mälestusi loeb Eve Kruus. Kell 19 meeste hommik. Meister ja ehitaja on Jumal. Oma lugu jagab kuulajatega koorilaulu taustaga ehitusettevõtja Jaanus Jürgens. Saatesarja autor on Hando Laanet.
4: Ma saan täiesti kiinalt väita, et Jumal on meiega kaasas, kuigi vahest me proovime ikkagi ise, aga siis kui see hetk on nii, et sa oled nagu sein on ees, siis sa näed, kui imeliselt Jumal tuleb oma tarkusega, oma väikeste selliste nupukestega, annab sulle märku, et kolm ees, sa unustad ikka ära, et kelle laps sa tegelikult oled.
0: Meeste hommik algab kell 19. Kell 20 meie missioon. Oma reisist Sambiasse räägib Lea Saar. Saate toimetaja on Piret Triim. Kell 21 lööb Lisel Kroll lastele õhtujuttu. Seejärel hilisõhtune saatekavadutvustus ning raadiokantsel. Kuuleme pastor Allan Helde jutlust, kellel kõrv on see kuulgu, mida vaim ütleb kogudustele. Kell 22 Raadio 7 ja Pereraadio ühissaade mõttekoda. Stuudios on terviklikku tervenemise teenistuse meeskond, Veiko Võsu, Allar Känd, Sven Nehavald ja Vaido Palmik. Kell 23.05 vaimulik mõtisklus, 23.15 Iisraeli minutid, 23.30 piiblilugemine ja 23.45 piiblivõti. Südaööl elupuu, rahvastiku elujõud. Eestlaste sündivuse ja sellega seonduva üle vahetavad mõtteid meditsiinidoktor ja rahvastikuteadlane Jaak Uibu ning kultuuriloolane Loone Ots.
5: Mis töötas meie demograafiale kahjuks? Sünnitamiseealiste põlvkondade vähenemine. See, mis tekkis 90. aastate algul, see niisugune demograafiline auk, see kandus edasi ja kogu aeg kandub edasi.
6: Kui kaua?
5: Raske ütelda, mis teda välja tooks.
6: Kas sina usud Eesti tulevikku, Jaak?
5: Kui ma ei usuks, siis ma ei teeks seda tööd.
0: Saade elupuu algab südaööl. Kell üks öösel raamatutund. Arnold Steven Jakobsi raamatut Elu nagu piiblis lõhitsevad Anneli Veevo ja Margit Prantsus. Niisugune ongi tänane Pereraadio saatepäev. Soovin teile õnnistatud kuulamist.

0: Järgnevalt kuulete Pereraadiost avatud piibliühingu piibliõtmeminuteid. Pühakirja loeb ja selgitab Mihkel Kukk.
1: Piiblivõti. Päevatekst ja kommentaar.
2: Loen Heebrea kirja 10. peatüki salmid 11 kuni 18. Iga preester seisab päevast päeva oma teenistuses ja ohverdab aina neid samu ohvreid, mis aga kunagi ei või ära võtta patte. Aga see siin, ohverdanud ühe ainsa ohvri pattude eest, on jäädavalt istunud Jumala paremale käele. Nüüd ainult oodates, kuni ta vaenlased pannakse ta jalajäriks. Sest ühe ainsa ohvriga on ta teinud pühitsatavad jäädavalt täiuslikuks. Seda tunnistab meile ka püha vaim pärast seda, kui ta oli öelnud, see on leping, mille ma teen nendega pärast neid päev, ütleb Issand. Ma annan oma seadused nende südamesse ja kirjutan need nende mõistusesse. Ja ma ei mäleta enam nende patte ega ülekohtu tegusid. Aga kus need on andeks antud, seal ei ole vaja enam mingit ohvrit pattude eest. Amen. Kuuldud Heebrea kirja lõik keskendub Kristuse kirkusele. Nii nagu eelnevalt vaadeldud kirjakohtades, toimib ka siin vana ja uue lepingu, vana ja uue ohvri vastandamine. Kirja autor mängib oskuslikud nüanssidega, mis selle kiirel ülelugemisel või kuulamisel võivad märkamatuks jääda. Päevast päeva oma teenistuses seisvatele Iisraeli preestritele vastandub Jumala paremal käel istuv Kristus. Templi teenistuses oma valvekorras olevad preestrid ei võinud kunagi istuda, sest nende töö ei saanud kunagi ka valmis. Kristus oli aga oma töö lõpetanud ja võib nüüd jäädavalt istuda Jumala paremale käele, kus ta tuleb kord kohut mõistma elavate ja surnute üle. Kui Jerusalema templi preestrid pidid aina ja järjepidevalt ohverdama ühtesid ja samu ohvreid, siis Kristus on ohverdanud ühe ainsa ohvri ühe korra ja alatiseks. Kui preestrite toodud ohver ei suutnud saavutada oma eesmärki, ära võtta või kõrvaldada pattu, siis Kristuse ohver on oma eesmärgi saavutanud. Ja see on toodud ühe ainsa ohvrina meie pattude eest. Heebrea kirja autor rõhutab siin eriliselt Kristuse teo lõplikust, mitte ainult tema ainukordse ohvri, vaid ka tema troonil asumise järgi. Tuues oma ohvri, on Kristus istunud nüüd jäädavalt Jumala paremale käele. Kuna sama mõtet on rõhutatud samas kirjas veel neljas kohas, võime seda pidada kogu Heebrea kirja üheks dominanti teeks. Meie käesolev aeg on ooteaeg Kristuse troonil asumise ja tema lõpliku võidu vahel vaenlaste üle. Jumala ja Kristuse ning tema koguduse vaenlaste muutumine jalajäriks või matiks, millest räägitakse juba 110. psalmi alguses, on ainult ajaküsimus. Et Jumala paremal käel istuv Kristus on ka tõeline kuningas, ei saa ju ta enam lubada oma vaenlastel valitseda. Edasi pöördub arutluskäik Kristuse kui ülempreestri toodud ohvri juurde sellega, et ta tegi pühitsetavad, ehk need, kes on sattunud tema toodud ainsa ohvri toime piirkonda, jäädavalt täiuslikuks. Kristus jagab usklikega, keda ta on oma vereohvriga lunastanud, oma täiuslikkust. See on selline täiuslikkus, mis ei ole enam meie eneste tahtepingutuse tulemusena saavutatud, vaid meid pühitsetakse selleks. Ja mis kõige olulisem, seda ei saa keegi meilt ära võtta, ka mitte meie vaenlased. Vana testament ühes kaunimas 23. Taaveti laulus väljendatakse sama mõtet sõnadega. Sa katad mu ette laua mu vastaste silme all. Sa võiad mu pead õliga, mu karikas on pilgeni täis. ainult headus ja heldus järgivad mind kõik mu elupäevad ja ma jään issanda kotta eluajaks. Edasi meenutatakse siin taas, nii nagu seda tehti ka 8. peatükis, Jumala uut lepingut oma rahvaga. See prohvet Jeremia raamatu 31. peatükkile viidatud sõnum on üks ilusamaid ja võimsamaid Vana Testamendi ettekuulutusi saabuva messiaanliku ajastu kohta ning kristlikus eksegeetikas otseselt seostatud Jeesuse teenimistööga. Kui vana leping sai kirjutatud kivitahvritele, siis uue lepingu seaduse sätted pannakse usklike südamesse ja need kirjutatakse koguni meie mõistusesse. See kahekordne kinnitus, et uus leping kirjutatakse nii rahva mõistusesse kui ka südamesse, on heebrea poeesiale iseloomulik parallelism ning rõhutab kontekstis uue lepingu seespidist iseloomu. Nii vana kui ka uus leping tuginevad Jumala halastusele inimese suhtes. Kui Jumal ei halastaks meie peale, ei saaks me keegi Jumala juurde minna. Uues lepingus tuleb see aga eriti selgelt esile, andes kindla aluse meie ligipääsule Jumala juurde. See, et Jumal ei mäleta ega tuleta enam meelde meie patte, ei näita tema nõrkust, vaid seda, et andeks andmine on täielik ja lõplik. Kaob igasugune võimalus, et juba andeks antud patte võidakse kunagi ja kuidagi meie vastu välja mängida. Kui Jumal ütleb uue lepingu jõustumise kohta, et ta ei mäleta enam meie pattu ega ülekohtu tegusid, siis me näeme ka siin semiitliku poeesia parallelismi. Patt on laiem mõiste kui ülekohtu tegu, kuid koos rõhutavad nad jumaliku andestuse täiuslikkust. Lõppakordina kõlab heebrea kirja autori järeldus, et seal, kus meie patud on andeks antud ning meie pattu ja ülekohtu tegusid isegi enam ei mäletata, seal ei ole vaja tuua ka mingit inimese poolset ohvrit pattude eest. Kuna uus leping tõotab andeks andmist kõigile usklikele, on vajadus pattu ohvri järele täielikult kadunud. Kristuse ohvri täiuslikkus on vana kultuse lõplikult kõrvale heitnud. On alanud uus ajastu, kus kehtib ka uus lepingu suhe Jumala ja inimese vahel.
1: Piibliveti. Päevatekst ja kommentaar.

Ma olen teile palju kordi rääkinud, et ma ei ole oodanud, tahtnud ega küsinud endale vaimu andi. Minu vanakesed polnud mulle sellest midagi rääkinud. Neil oli selline tava. Nad ei õpetanud mitte mind sõnadega, vaid ainult oma hoiakuga. Ma õppisin kõike pühakute elulugudest ja kirikuisade kirjutistest. Kirikuisad ei ole kasutanud vägivalda, nad ei küsinud tunnustähti ega erilisi ande. Ja ka mina ei püüelnud kunagi vaimu andide poole, ma soovisin vaid Kristuse armastust. Ei midagi muud. Jumal kinkis mulle vaimu anni, et ma saaksin heaks. Olen hinge põhjani rõõmus, kui ma midagi Jumala armu abil näen. Ma rõõmustan Issandas. Hetkel, mil Jumala arm mind külastab ning ma jumaliku armu abil teise inimese hinge näen ja loen, sünnitab jumalik arm minus innustuse. Innustuse kaudu ilmneb jumalik arm, mis tekitab teatud sõpruse, tuttavlikkuse, vennalikkuse ja ühinemise tunde. Sellele ühinemisele järgneb suur rõõm. Nii suur rõõm, et mu süda hõiskab ega suuda seda taluda. Ja ma kardan seda välja näidata. Ma näen, aga ei räägi isegi mitte siis, kui arm mulle kinnitab, et minu silmadega nähtu on tõsi. Aga kui arm annab mulle teada, et peaksin rääkima, päästan oma keelepalad valla. Ma räägin armastusest kõigi vastu ühteist. Seda, mida Jumal mind rääkima valgustab, et inimesed tajuksid, et Kristus haarab meid kõiki oma embusesse. Minu eesmärk seisneb selles, et kristlased saaksid abi ja pääseksid, olles armastuse ühenduses Kristusega. Andke mulle andeks, et ma teiega nii räägin. Ma ei palu Jumalal kunagi mulle midagi avaldada, sest mulle ei meeldi temalt midagi sellist paluda. Ma arvan, et see on tema tahte vastane, see ei ole viisakas ja mis kõige hullem, ma sunnin teda. Selle asemel loen anudes palvet. Issand Jeesus Kristus, heida armu minu peale ja jätan end siis Kristuse hooleks. Sündigu nii, nagu tema tahab. Las ta ilmutab mulle seda, mida ta ise tahab. Jumalal on varjul palju saladusi, mida ta pole meile avaldanud. Jumal avaldab mõned neist armastavale inimesele isegi siis, kui too elab kõrbes. Too teab neid, kui ta ei ütle neid kõiki välja, vaid räägib ainult nii palju, kui Jumal lubab. Samas, kui teine inimene elab maailmas, on asjadega kursis ja saab kasutada kõiki sidevahendeid ning ei saa võib-olla midagi aru ega tea midagi. Praegu kõike nähes tunnen end väga-väga väärituna. Kuidas seda teile nüüd seletada? Jumal kaitseb mind. Ta saadab mulle oma armu ja ma imestan. Minule nii viletsale ja nii vääritule, mida Jumal minust tahab. Ometigi armastab Jumal ka minusuguseid patuseid ja tahab, et nad saaksid heaks. Jumala arm teeb selliseid tegusid. Karisma on Jumala and, mille saab jumaliku armu abil, aga selle alal hoidmine sõltub inimesest endast. Kui inimene ei ole hoolas, kaotab ta vaimu annid. Vaimuliku asjadega tuleb olla ettevaatlik. Ärge rääkige teistele, oma müstilistest vaimulikest kogemustest see ei ole õige. Nii me kaotame jumaliku armu. Võtame näiteks Jumala ema. Ta oli vait. Ta ei avaldanud Joosepile rõõmu kuulutamise saladust. Selle tegi Joosepile teatavaks ingel. Joosep magas ja kuulis ingli häält. Ta tuli seletamatul viisil, käratult, salaja. Nende käed, kes pühitsemata on, ei tohi Jumala elavat laegast puutuda. Olge ettevaatlikud, Jumal varjab end väga,
sedavõrd, et me arvame, et teda ei ole olemas. Ta ilmub neile, kes on pälvinud alandlikkuse anni. Ma omistan kõik Jumalale tema auks. Ma usun, et olen vana roostes toru, milles voolab ometigi läbi kristall puhas eluvesi, sest see allikas on püha vaim. Suure januga sa ei mõtle, kas toru, kust vesi läbi voolab, on plastmassist või roostetanud rauast. Sind huvitab vesi. Vaatamata sellele, et olen hinge heitmas, tulevad inimesed minu viletsa juurde. Minult ei ole midagi võtta. Mul ei ole midagi. Ainult Kristusel on kõik. Kui inimene täitub Jumala armuga, muutub ta teistsuguseks. Tema hing hüppab rõõmust. Ta kuuleb, et ta hääl on Jumala armu tõttu muutunud ja ta hing rõõmustab. Arm lükkab mind selles suunas, et sa ka minuga juhtuks. Mu hääl muutub, mu nägu muutub, kõik muutub. Ma olen õppinud kiitlema mitte enda saavutustega, vaid Jumala armuga, mis tahab tungivalt ja ilmselgelt mind endale lähemale tõmmata kõigega, mida ta mulle minu elujooksul on ilmutanud sellest ajast saadik, kui ma väiksena pühale majale läksin. Aga minul on alati üks ja sama tunne, nimelt, et mul pole õnnestunud elada igatsusega Kristuse järele. Milline maha jääja ma küll olen, kui kaugel kõigest sellest. Kõige pärast, mille Jumal mulle minu sisimas andis, mõistab mu hing mind väga hukka. Mu hinges on hirm. Ma mõtisklen selle üle, mida räägib pühakiri. Issand, issand, kas me ei ole sinu nimel ennustanud ja sinu nimel kurje vaime välja ajanud ja sinu nimel teinud palju vägevaid tegusid? Ja siis ma tunnistan neile. Ma ei ole teid kunagi tundnud, minge ära minu juurest te ülekohtu tegijad. Ma mõtlen sellele, kui te kaota lootust. Ma jätan end Jumala armastuse ja tema armu hoolde, kordan neid kuldseid sõnu palvetes enne Jumala armu vastu võtmist. Ma tean lunastaja, et keegi peale minu pole nõndasu vastu eksinud ega teinud selliseid tegusid nagu mina. Aga ma tean ka, et ei eksimuste hulk ega pattude rohkus või võita mu Jumala pikka meelt ja inimese armastuse sügavust. Kui lausume neid kiriku isade kirja pandud kuldseid sõnu usu ja Jumala kartusega, siis just kui kogeme neid ka ise. Ma räägin teile paljudest sügavatest ja sisemistest läbielamistest, need on minu isiklikud läbielamised. Võib-olla mõistab mõni mind vääriti, sest ma hoia salajas kogemusi, seda, mida Jumal mulle ilmutab, vaid räägin nii palju. Mõni võib öelda, et ma räägin oma kogemustest enese armastusest, aga ma teen seda hoopis suurest armastusest teie vastu, mu lapsed. Teen seda teie kasu pärast, et ka teie saaksite asuda sellele teele. Mida ütleb Tark Salom?

on ka apostellik tegu. Nõnda lausub apostel Paulus kirjas roomlastele. Ma ju igatsen teid näha, et ma võiksin teile jagada mõnda vaimuliku andi teie kinnituseks, see aga tähendab teie keskel leida üheskoos julgustust mõlemapoolse usu teie ja minu oma varal. Jagamine tähendab vaat mida, kas sa oled midagi saanud, anna seda edasi armastuses, sa ei usu, et sul on midagi enda oma. See kuulub Jumalale. Ja sa annad seda edasi. See on tõeline alandlikkus. Samas kui keegi fanaatik, vana kalendriline ütleb, oi, oi, ta räägib endas, see on egoism. Apostel Paulus teeb seda teiste kinnituseks. Inimene on kui puu, mis tugeva tuulega longu vajub. Puule on vaja panna tugi, et see ei vajuks kõveraks ega kasvaks viltu. Viltu kasvades arened valesti, muutud tundetuks ega ole Jumalat väärt. Kõige parem on muidugi vaikida salaasjadest, mida Jumal meile meie sisemuses ilmutab. Aga näete, apostel Paulusega juhtunu võib ka meile sündida. Püha Paulus ütleb, ma olen läinud rumalaks, teie sündisite mind sellest armastuse tõttu rääkima. Samamoodi oli häiritud Süüria püha Iisak, kui ta oli sunnitud ainult armastusest kannustatuna jutustama salaasjadest ja oma südame sügavatest kogemustest. Kuulake, mida ta ütleb. Ma olen saanud rumalaks. Ma ei suuda salajast asja vaikida, vaid muutun vendade kasu pärast arutuks. Ta käitus palju aastaid tagasi nii, nagu minagi. Ja mina vaeseke räägin teile armastusest ühte teist sellest, mida Jumal mulle ilmutab. Sügaval südamest tunnen ja tean, et seda räägib keegi teine. Ma usun seda kindlalt, sest ma näen midagi ja kohe pärast seda tajun tugevalt oma nõrkusi, kuna ma ei näe mitte tänu pühadusele või millelegi muule, vaid tänu Jumala armastusele minu vastu. Ta tahab, et ma saaksin heaks. Aga ma räägin vähestele, mida Jumal mulle ilmutab, sest sellest suudab aru saada vaid vaimulik inimene. Teadlane võib midagi näha või kuulda ning sellest jutustada ja kirjutada ning lõpuks lausuda. Näe, Platon ütleb seda sama. Ent siin ei toimu midagi sellist, sest me võime kasutada samu sõnu, aga teise tähendusega. Kui ma ei taha rääkida, mida ma näen, ei tohi keegi mind sundida, sest ma olen harjunud sõna kuulama. Ma olen väga järeleandlik ja lihtne ning kui ma ei taha midagi anda, aga sunnile alludes annan, siis ma hiljem kahetsen. See on minu nõrkus, mis tuleb minu harjumusest pühal mäel täielikult oma vanakeste sõna kuulata. Vahel näen, kuidas keegi võtab oma elus suuna hukatuse poole, ega saa midagi teha. Ma juhin sellele natuke tähelepanu, aga ta ei saa aru. Ma ei tohi jõuliselt sekkuda ja tema vabadust piirata. See asi ei ole lihtne. Olen palju kordi Jumala armu abil teise seisundisse läinud, mu hääl muutus ja mu palet ümbritses jumalik valgus. Seda on minuga juhtunud pühal mäel ja mujalgi. See sündis minuga Agoriani külas Parnassuse mäel püha kolmainu kirikus ja kaks tüdrukut, kes olid minuga koos, Vasiliki ja Panagiota, nägid mind. See kirik, väike maakabel, inspireeris mind. Jutustan teile, mis seal juhtus. Parnassase mäe metsas jalutades jõudsime väikse kiriku juurde. Kirik oli pühendatud pühale kolmainule. Läksime sisse ja ma suundusin kuniklike uste poole. Tüdrukud jäid sissekäigu juurde. Olin selles kirikus esimesest hetkest peale innustunud. Ma nägin selle kiriku elu. Nägin seal palju mineviku sündmusi. Aastaid tagasi kiriku nimepäeval liturgiat teenivaid preestreid,

0: pühade inimeste palveid, paljude vaevatud inimeste valutulva. Ühel liturgial oli väga püha piiskop. Hakkasin innustunult laulma peast kaanoneid, tropareid ja teisi kirikulaule, eelkõige aga püha kolmainust ülistavaid laule. Tundsin sõnul väljendamatut rõõmu. Mu hääl muutus selliseks, nagu ma polnud seda kunagi varem kuulnud. See kostus just kui sajalt inimeselt ja oli mahe, tugev, harmooniline ja taevalik. Otse kui suur vee kohin ning otse kui võimas pikse mürin. Tõstsin käed üles, mu pale lõi särama ja mu ilme muutus teissuguseks. Olin saavutanud vaimuliku seisundi. Ja kohe sai taevast kiriku kuppel ja mändidest koos okstega said küünla alused. Tüdrukud seisid minust 3 meetrit tagapool. Nad püüdsid mu häält lindistada, kuid ma ei lubanud seda teha. Ma nägin nende kavatsust ja takistasin neid. Olen noorpõrvest peale pühal mäel end varjama õppinud, aga päevi hiljem, tagasi Ateenas, hakkasin seda laulu taga igatsema. Soovisin taas seda häält kuulda. Kahetsesin, et me ei olnud lindistanud. Ütlesin tüdrukutele, kui meil oleks see laul nüüd lindi peal, see oli nii ilus, kui suurt rõõmu me tunneksime seda kuulates. See hääl ei olnud inimlik, see ei olnud minu oma, see oli Jumala armu hääl. Ma tahaksin seda häält uuesti kuulda ja sellesse päeva tagasi pöörduda. Seal mändide vahel kogesime Jumala suurust. Kas me ei teinud seda? Kui suurepärane! Me tegime seal tule üles ja panime metsa põlema. Kord läksin koos ära Jorgose ja proua Keeti Peega Patmosele püha Johannes Jumala sõna õpetaja koopasse. Oli hommik. Tundsin, et olin tulvil püha Johannese armu. Koopas, kus evangelist Johannes ilmutust nägi, oli rahvast. Kartsin, et ma võin oma tundeid reeta. Kui ma oleksin oma tundeid välja näidanud, oleks mind hulluks peetud. Hoidsin end vaos. Läksin kirikust välja. Ei ole hea, et teised näevad, kuidas me elame sisimas läbi oma suhet Jumalaga. Nii ma siis sosistasin neile ja me lahkusime. Sama päeva õhtul oli kirikus vaikne. Olime kolmekesi, polnud kedagi teist. Enne sisenemist valmistasin neid ette ja laususin. Mida te ka ei näeks, ärge liigutage ja ärge rääkige. Sisenesime kirikusse harda austusega, käratult, vaikselt, lihtsalt ja alandlikult. Seisime kohas, kus apostel Johannesele sai osaks jumalik ilmutus. Laskusime kõik kolmekesi põlvili, mina keskel. Kummardasime pea vastu põrandat ja lugesime umbes veerand tundi Jeesus palvet. Tundsin end hingeliselt tühjana. Ma ei olnud üldse sisemalt liigutatud, üldse mitte. Vastaline saatan oli aru saanud, et ma püüdsin armu seisundisse siseneda ja tahtis mind takistada. Need asjad ei käi plaani kohaselt, mõtlesin ma. Kordasin palvet ja tahtsin palvetada. Või pigem ma ei korranud palvetega tahtnud palvetada, sest kui loed palvet ja tahad palvetada, peab vastaline seda mõnikord tähele. See on väga peen asi. Oma jõududega sa vastalist eirata ei suuda. Isegi tema eiramiseks läheb vaja jumaliku armu. See on midagi seletamatut. Pange hästi tähele. Ma ei sundinud end ega avaldanud survet. Me ei saa nendele vaimulikele tegevustele vägivallaga läheneda. Läksin välja. Vaatasin lilli, nagu tahtes olla ükskõikne selle suhtes, et mu hing ei avanenud. Silmitsesin natuke aega merd. sisenesin jälle kirikusse, panin viiruki suitsutile mõned söed, süütasin need põlema, suitsutasin natuke viirukit ja siis mu süda avanes. Siis tuli jumalik arm. Mu pale lõi särama, ma sain täis jumalat, tõssin käed üles ja hakkasin nutma. Mu silmist voolasid lakkamatult pisarad. Ühel hetkel langesin maha. Mu kaaslased ütlesid, et ma jäin 20 minutiks põrandale. See ime, mis juhtus minuga Patmosel, on suur sala asi. See on väga tähtis. Ma nägin, kuidas evangelist Johannesele sai osaks ilmutus. Nägin püha Johannese jumalasõna õpetajat, tema õpilast Prohorost, elasin läbi ilmutuse sündmust täpselt nii, nagu see oli juhtunud. Ma kuulsin Kristuse häält, mis tuli kaljulõhest. Ärge sellest kellelegi rääkige. Issand Jeesus Kristus, heitku Jumal minu peale armu. Miks ma sellest teile rääkisin? Öelge mulle. Jutustasin seda selleks, et te õpiksite end rahulikult ja sunduseta Jumala kätte andma. Siis tuleb tema teie hinge ja täidab selle armuga. Kui kuri teile takistusi seab, siis ärge tehke temast välja. Kas te mõistate? Nii tegin ka mina. Kui ma aru sain, et miski segab vahele, hakkasin millegi muuga tegelema. Selles on väga sügav mõte. Ma jutustan teile nendest kogemustest, kuid nendest rääkimine ei tee mulle head. Ma tunnen, et ma ei peaks nendest jutustama. Need on müsteeriumid, ma ei saa neid seletada. Minu ainus nõuanne on see, et kõike tuleb teha lihtsalt, alandlikult ja rahulikult. Kui tahad Jumalaga ühineda ja ootad seda, kui sa Jumalat sunnid, siis ta ei tule. Ta tuleb pigem päeval, mil sa teda ei oota ja tunnil, mida sa ei tea. See on pühim toimimisviis, mitte mingi tehnika, mida saab selgeks õppida. See peab sisenema sinu hinge müstilisel viisil, nii et sa võtad selle Jumala armu abil oma südamesse vastu.
1: Δύναμη, γιατί έχουν περάσει ασκητέ, έχουν περάσει άγιοι, έχουν ανέβει άνθρωποι οι οποίοι εκεί μεταφέρανε.
2: Κούλετε κατκέντιτ, ράματος, πύχα πορφύρος, ελού και ρωπέτουσετ, κρέκα μου, πρέστη, ελού ράματος.

0: Me nüüd lõpuks veel head valget veini. Mina eelistan Naienburgerit.
1: Kõlas esimene osa Hermann Hesse novellist Klingsori viimane suvi. Luges Gunnar Kilgas. Raadioteater 1987.
2: Vikerraadio.

0: kell on 12 eetris Rahvusringhäälingu keskpäevane uudistesaade, mina olen Uku Toom. Läisida kriisi tõttu kerkinud energia hinnad kiirendavad inflatsiooni ja pidurdavad majanduskasvu. Siseminister Igor Taro on käitunud vastuoluliselt jälitustoimingute andmete avalikustamise teemal. Poola kaitseministri hinnangul peaks NATO liikmesriigid tõstma kaitsekulud 5%-le SKP-st juba aastaks 2030. Iisraeli sõjavägi andis vaatamata relvarahule Lõuna-Libanoni küladele ja linnadele evakueerimishoiatuse. Viljandi linn veab vägikaigast muinsuskaitseametiga, kuna pole nõus seadustama vanalinna muinsuskaitsele uut kaitsekorda. Ilm on vähese vahelduva pilvisusega ning üldiselt sajuta. Õhutemperatuur 8-15 graadini. Läisida kriisi tõttu kerkivad energiahinnad, kiirendavad inflatsiooni ja pidurdavad majanduskasvu. Swedbanki ekonomistide hinnangul ulatub Eestis tänavune hinnakasv üle 4% ja sisemajanduse kogutoodang kasvab 2,5%. Jätkab Janek Salme.
1: Swedbank hindas varasemas prognoosis, et Eesti hinnakasv ulatub tänavu üle 2,5%, ent lähisida kriisi tõttu on pank seda hinnangut oluliselt suuremaks kohendanud. Uue prognoosi järgi kasvavad tarbijahinnad sel aastal 4,3%. Swedbanki vanemekonomist Liis Elmik ütles, et tarbijahindade tõusust umbes 1% tuleb toidukaupade kallinemisest.
2: Toit on kõige olulisem kuluartikkel Eesti peredel. Toit jätkuvalt kallineb, aga aeglasemas tempos kui varem. Hinnatõus on üsna laia põhjaline. Näeme hinnatõusu peaaegu kõikides suuremates kaubagruppides välja arvatud siis piimatooted, kus pakkumine on suurem kui nõudlus ja tänu sellele on siis piimatooted odavnemas.
1: Swedbanki peaökonomist Tõnu Märtsina ütles, et kiirenev hinnakasv pidurdab küll majapidamiste ostujõu suurenemist, kuid ei vähenda seda. Maksumuudatuste mõjul kasvab keskmine netopalk tänavu umbes 10%. Ka Swedbanki kaardimaksete andmed näitavad Märtsina sõnule, et eratarbimine on suurenenud.
3: Mõistagi selle suurema tarbimise taga on paljuski tulumaksu muudatuste mõju, ehk siis maksuküüru kaotamine ja samuti ka tulumaksu vabastuse taseme tõstmine.
1: Swedbanki hinnangul tõstab Euroopa Keskpank tänavu 2 korda intressimäära juunis ja septembris ning kokku 0,5%.
3: Selle peamiseks eesmärgiks on ohjeldada inflatsiooni ootuseid. Kuna me eeldame, et järgmisel aastal peaksid nafta hinnad tulema allapoole, inflatsioon aeglustub, samal ajal jällegi Euroopa või euroala majandus, nagu me nägime, ei ole tugev. Järgmiseks aastaks olen prognoosinud kuskil 1% lähedast kasvu, siis Euroopa Keskpank peaks järgmisel aastal oma intressimäärad tooma tagasi umbes samale tasemele, nagu need on praegu.
0: Siseminister Igor Taro tutvustas eile Riigikogu julgeolekuasutuste järelevalve komisjonile inimeste varjatud jälgimiseks Eestis antud lubade ja jälitustoimingute andmeid, aga keelas pärast istungit komisjoni liikmetel seda teavet avaldada. Ministri väitel on tegemist ametkondliku teabega. Eile õhtul siiski selgus, et need samad andmed on siseministeriumi koduleheküljel leitavad ja minister jagas ka ise linki andmetele. Komisjoni liige sotsiaaldemokraat Raimond Kaljulaid ütles Indrek Kiislerile, et ministri käitumine on olnud arusaamatu.
4: Siseminister siis tutvustas Riigikogu julgeolekuasutuste järelevalve komisjonile Eestis siis jälitustegevusega seotud statistikat. Ja seda vaadates tekis minul ja ka teistel komisjoni liikmetel muidugi küsimusi, millest osadele minister ei osanud vastust anda ja selle asemel, et siis minna tagasi ministeeriumisse, selgitada need asjad välja, mille kohta küsiti ja edastada näiteks vastus kirjalikult, mida väga sageli sellisel juhul tehakse, sest ega minister ongi väga kõrge tasemeline strateegiline poliitiline juht ja kõiki tehnilisi üksikasju ei peagi teadma. siis selle asemel minister Taro püüdis hoopis seda komisjonile edastatud jälitustegevust puudutavat statistikat salastada, kuulutades, tunnistades selle siis asutuse siseseks kasutamiseks mõeldud teabeks tagantjärele, kuigi komisjoni istungil tal ise ka ei osanud öelda, kas ta on seda või ei ole. Ja noh, tänaseks olen vähemalt mina selle sama info, mida siis minister püüdis salastada, leidnud Justiitsministeeriumi kodulehelt, kus on täiesti avalikult aastaid olnud kõigile inimestele kätte saadav. Et lihtsalt juhtus see, et täitev võim selle asemel, et parlamentaarsele järelevalvele alluda ja vastata küsimusele, püüdis siis ebamugavat või küsimusi tekitavat statistikat kuidagi siis varjata või selle levikut piirata. Ja muidugi see ei ole õige, et nii need asjad ei peaks käima õigusriigis.
5: Mida see ütleb meie ministri kohta?
4: Jah, see on väga kummaline, kui minister ta tuleb Riigikokku ja esitab andmeid, siis tagantjärele püüab väita, et need andmed on salajased või nendele peab olema ligipääs piiratud, siis mõne tunni pärast juba teatab, et ei, tegelikult need on internetist vabalt kättesaadavad. Ja noh, see link, mida ta jagas, tegelikult puudutas vaid viimase aasta statistikat, et tegelikult kui nüüd minister oleks ka natukene võibolla kauem aega veetud Justiitsministeeriumi kodulehel, siis ta oleks tegelikult leidnud üles ka viite, kus on ka varasemate aastate statistika, ehk siis see, mida ta ka komisjonile näitas.
0: Loomulikult oleme pöördunud kommentaari saamiseks ka siseminister Igor Taro poole. Praegu meil seda veel ei ole, loodame selle kuulajat nii tuua esimesel võimalusel. Nüüd välisuudised, Reen Eljas.
6: Saksamaal kasvab kõrgete energiahindade tõttu surve odava Vene gaasi kasutusele võtmiseks. Valitsus on lasknud koostada raporti tarnete taastamise kohta läbi Nord Streami gaasijuhtmete. Energiaminister Katerina Raiche ei välistanud otseselt võimalust tarnet taastada, kuid ta rõhutas samase kindlat toetust Ukrainale, kirjutab The Times. Läänemere põhjas kulgev umbes 1220 kilomeetri pikkune trass muutus 2022. aasta septembris toimunud veealuste plahvatuste tõttu suures osas kasutuskõlbmatuks. Berliini hinnangul korraldas plahvatused Ukraina diversantide rühm. Teadaolevalt on aga Saksamaa valitsus lasknud koostada raporti gaasitarnete taastamise tehnilise teostatavuse kohta. Prantsuse laevafirma teatel sai üks nende laevadest Hormuusi väinas tabamuse. Malta lippu all seilav laev sai kahjustada ja viga said ka mõned meeskonna liikmed. Alust rünnati päev pärast seda, kui USA president Donald Trump käivitas projekti Vabadus, et eskortida USA sõjalaevade abiga Pärsia lahte lõksu jäänud laevuselt välja. Iraan on keeldunud loovutamast kontrolli Hormuusi väina üle, kasutades väina USA ja Iraani vahelises sõjas survevahendina. NATO liikmesriigid peavad hakkama kulutama 5% sisemajanduse kogutoodangust kaitsekuludele juba 2030. aastaks, ütles Poola kaitseminister Vladislav Kosiniak-Kamysz. Vastasel juhul võib olla juba liiga hilja, lisas minister, viidates Venemaa agressiivsele käitumisele. Praegune eesmärk on tõsta kaitsekulude NATO liikmesriikides sellele tasemele aastaks 2035. Iisraeli sõjavägi andis rohkem kui 10 Lõuna-Liibanoni külale uue evakueerimishoiatuse. Soovituse lahkuda tuleb enne oodatavaid Iisraeli rünnakuid. Praegu kehtib kahe riigi vahel sõlmitud relvarahu leping. Relvarahu eesmärk oli peatada võitlus Liibanonis baseeruva ja Iraani toetava relvarühmitusega Hezbollah. Tänases hoiatuses soovitatakse inimestel minna küladest ja linnadest vähemalt kilomeetri kaugusele. Põhja-Korea eemaldas oma põhiseadusest viite Lõuna-Koreaga ühinemisele. Vaatlejate hinnangul näitab see, et Põhja-Korea poliitika Sõuli suhtes on muutunud vaenulikumaks. Samuti sätestatakse tekstis selgesõnaliselt, et Põhja-Korea tuumajõudude juhtimine jääb riigipea ehk Kim Jong-uni kätesse. Eraldi kaitseklauslise kirjeldatakse Põhja-Koread kui vastutustundliku tuumariiki. Seal öeldakse, et riik arendab tuumarelvi edasi, et tagada riigi ellujäämine ja arenguõigused, hoida ära sõda ning kaitsta piirkondliku ja ülemaailmset rahu ja stabiilsust.
0: Viljandi linn veab vägikaigast muinsuskaitseametiga, kes taab rääkida kaasa ka haljastuse, autoparklate rajamise ja muul teemal. Olev Kenk jätkab.
7: Viljandi linnapea Jaak Pihlak ütleb, et linnavalitsus ja muinsuskaitseamet vaidlevad juba mitu aastat näiteks selle üle, kas järveäärne pool looduslik luhaala peab kuuluma vanalinna kaitsevööndisse. Või kas riik ikka peab linnale ette ütlema, kuhu ja mis tingimustel tohib rajada autoparkla või sadevete kanalisatsiooni?
8: Tegemist on linnamõiste siiski järveäärse pool loodusliku luhaalaga. See on siis ala, mis tegelikult ei peaks olema muinsuskaitse siis ala sees. Aga siin on muidugi ka muid sellised küsimusi olnud, millega linnavolikogu ei olnud rahul. Näiteks sellised asjad nagu puude istutamine, milliseid lubatakse muinsuskaitseameti poolt siis vanalinna ossa või siis millised pargid võivad olla ja samuti seal tänavate rekonstrueerimise küsimused. Ja ma täna ei oska küll öelda, kuidas õnnestuks nendes asjades nüüd kokkuleppele saada.
9: Ehk et te leiate, et riik sekkub liigselt asjadesse, mis on linnavõimu pädevuses?
8: Nii oli linnavolikogu ja lähenemine, et muinsuskaitseamet ei peaks linnale kui omavalitsuse väga punktuaalselt ette kirjutama kõiki asju, mida nemad peavad õigeks. Noh, tava inimese mõistes. Tundub, et see ei ole ju tegelikult ju üldse muinsuskaitse küsimus.
7: Muinsuskaitseameti ehituspärandi osakonna projekti juht Laura Ingerpuu kõiges linnaga ei nõustu, sest kaitstes vanalinna ei tule kaitsta mitte üksnes sealseid hooneid.
10: Muinsuskaitseala on ikkagi väärtuslik ala tervikuna, et tegemist ei ole üksikhoonete kaitsmise põhimõttega kunagi olnud. Et kui me räägiks ainult üksikhoonetest, siis oleks nad võetud riikliku kaitse alla üksikmälestistena. Aga see ongi ala kaitse, mis tähendab nii hooneid, kui seda ümbritsevad keskkonda, haljastus, tänavaid, tänavakatteid, et kõik see säiliks nii palju kui võimalik sellise ühtse miljööna, oleks mõistlik seda ka kaitsekorras detailsemalt kirja panna.
7: Laura Ingerpuu lisab, et kuna Viljandi linnavolikogu jättis uue kaitsekorra kinnitamata, on pall kultuuriministeeriumi käes, kus tuleb nüüd otsustada, kas üldse või milliseid järeleandmisi Viljandi linnale tehakse. Rahvusringhäälingu raadiouudistele Olev Kenk Viljandi.
0: Meie seast on lahkunud 71-aastasena arhitekt Raul Vaiksoo. Absolust pärit Vaiksoo lõpetas 1983. aastal Erki arhitektuuri teaduskonna kum laude. Ta on projekteerinud arvukalt ehitisi mitmel pool Eestis valdavalt Tallinnas ja Rakveres. Tema projektide järgi on restaureeritud kirikuid ja mõisaid, ehitatud eramuid büroohooneid ja etendusasutusi, näiteks Linnateatri Obuveski saal ja Kuressaare Linnateater. Taimi Valjak räägib nüüd ilmast.
11: Täna servaga Eesti kohal ulatuv kõrgrõhuala tõmbub üürikeseks veidi kaugemale, sest Poola kohalt jõuab Leedu ja Läti idaserva madal rõhkond, mis siis homme päeval Venemaale eemaldub. Eelolev öö on meil enamasti pilvine, Lõuna-Eestis sajab mitmel pool vihma. Sajupilvede piir ulatub orienteeruvalt Ikla jõgeva jooneni. Sellest lääne ja põhja poole sadu ei jõua ja hommikul saartelt ja mandri loodeservast alates ka pilvisus oreneb. Puhub valdavalt kirdetuul 2-7, saarterannikul ja Lõuna-Eestis puhanguti kuni 11 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 1-6 graadini. Homme enne lõunal sajab Kagu-Eestis veel vihma, pärast lõunal see sajuvõimalus väheneb. Lääne- ja Põhja-Eestis on pilvi hõredalt ja ilm on sajuta. Õhtul taevas kõikjal selgineb. Tuul puhub kirdest ja põhjast 3-9, puhanguti 12 meetrit sekundis. Õhutemperatuur tõuseb 11-14 graadini. Pilvisemas Kagu-Eestis ja ka tuulele avatud rannikul jääb paar graadi alla 10 piiri. Reedel laieneb kõrgrõhuala serv üle mere Eesti kohale. Öö on selge ja vaikne ning õhk jahtub -1-4 graadini. Rannikul jääb +5 lähedale. Päev on väikeseline ja mõõdukalt tugeva põhjakaare tuulega. Õhutemperatuur tõuseb 12-16 graadini. Tuulele avatud rannikul jääb alla 10 graadi. Laupäev jätkub kõrgrõhuala servas selge ja kuiva ilmaga. Tuul on enamasti nõrk, vaid põhjarannikul ulatub päeval kirdetuul kuni 9 meetrini sekundis. Öine miinimum langeb sisemal 0 lähedale, Päeval tõuseb õhutemperatuur 14-17 kraadini. Tuulele avatud rannikul jääb ikka alla 10 piiri. Ja lõpetuseks baromeetri näit kella 11 ajal Tallinnas 1014 hektopaskalit ehk 760 mm elavhõbedasammast. Õhurõhk täna veel pisut tõuseb, eeloleval ööl langeb ja homme päeval suundub taas tõusule.
0: Ongi praegu kõik, pikemalt jälle kell 3.
12: Rohkem uudiseid err.ee ja äppist ERR Uudised.

0: Tere päevast, head kuulajad! Teen nüüd ülevaate tänasest Pereraadio saatekavast. 12.30 piibliõppekursus Piibel kaanest kaaneni, pealkirjaga Ära kodesta varjukujusid. Sarja autor on Rannamõise koguduse õpetaja Aare Kimmel. Kell 13 taevas ja maa. Mida Jeesus tegi pärast surma ja enne ülestõusmist? Pühakirjast otsib vastuseid piibliõpetaja Allan Kroll, saatejuht on Margit Prantsus.
1: Enamus infost, mis meil on, viitab sellele, et Jeesus läks ja kuulutas nendele vana testamendi pühadele, et mina olen see messias, noh, kui Peetrus ütleb, et kuulutas evangeeliumi. Evangeelium on sellest, et Jeesus päästab, usu Jeesusesse ja võtta vastu. Jeesus kuulutab neile, et messias on nüüd tulnud. See, keda te olete need aastatuhanded oodanud, see on nüüd käes, siin mina olen siia tulnud ja nemad usuvad sellesse. Selle tõttu siis lähevad koos Jeesusuga kaasa.
0: Taevas ja maa algab kell 13. Kell 14 missioonikandja, ühiskond ja kirik. Aktuaalsetel teemadel arutlevad Raido Oras, Janek Mägi, Ilmar Tomusk ja saatejuhina Indrek Luide.
2: Kirik peaks läbi mõtlema selle, kuidas ta nendele, kes saavad asja teistmoodi aru, seda kiriku piibellikku seisukohta selgitavad, mis tähendab seda, et kirik peab ka ühiskonnast aru saama. Et on väga palju erinevaid inimesi, neid on kogu aeg olnud, aga see ei tähenda seda, et kirik peaks muganduma ühiskonna järgi. Mina ei näe midagi negatiivset selles, kui kirik nende küsimuste üle arutab, sest need inimesed on ka koguduses olemas.
0: Missioonikandi algab kell 14. Kell 15 Eesti Rahvusringhäälingu uudised. Seejärel saatekava tutvustus. 15.30 venekeelne pooltund. Kell 16 noortesaade plusspunkt. Kas ongi kõik? Möödunud aastatele vaatab tagasi saatejuht Johannes Ots.
3: Selle saate salvestamise järgsel päeval ja enne kui see saade üldse pereraadiosse üles läks ja muidugi ka Spotifysse, siis jõudsid juba kardinalid katoliku kirikus uue paavsti ära valida ja tegelikult ma pidin ühe olulise osa saatest välja lõikama, sest see ei tundunud enam relevantne, sest me rääkisime teemadel, et kes võiks olla nendest kardinalides, keda meie teadsime, uus paavst, aga nagu lähiajalost teada, tuli hoopis keegi kolmas, kes ei olnudki meie radaril.
0: Noortesaade plusspunkt algab kell 16. Kell 17 teated. 17.05 alustame uue vaimuliku mõtiskluse lugemist. Arpa Tarderi mõtteid kogumikust Tunneta teda loeb Mari-Liis Treiman. 17.15 Iisraeli minutid. Saate autor on Margit Prantsus. 17.30 piibli lugemine. Peatükke Matteuse evangeeliumist loeb Peeter Roosimaa. 17.45 piibli võti. Pühakirja selgitab Mihkel Kukk. Kell 18 Eesti Rahvusringhäälingu pikem uudistesaade päevaga ja seejärel saatekava tutvustus. 18.30 alustame uue järjejutu lugemist. Koguduse ja Elva kiriku teenistust tahan surmani jätkata. Eluloolised ülestähendused. See on Marian ja Kaspar Rammo koostatud raamat Jaan Kompusest, kes oli köster ja kooliõpetaja ning algatas Elva kiriku ehitamise. Jaan Kompuse mälestusi loeb Eve Kruus. Kell 19 meeste hommik. Meister ja ehitaja on Jumal. Oma lugu jagab kuulajatega koorilaulu taustaga ehitusettevõtja Jaanus Jürgens. Saatesarja autor on Hando Laanet.
4: Ma saan täiesti kiinalt väita, et Jumal on meiega kaasas, kuigi vahest me proovime ikkagi ise, aga siis kui see hetk on, et sa oled nagu sein on ees, siis sa näed, kui imeliselt Jumal tuleb oma tarkusega, oma väikeste selliste nupukestega, annab sulle märku, et kolm mees, sa unustad ikka ära, et kelle laps sa tegelikult oled.
0: Meeste hommik algab kell 19. Kell 20 meie missioon. Oma reisist Sambiasse räägib Lea Saar. Saate toimetaja on Piret Riim. Kell 21 lööb Lisel Kroll lastele õhtujuttu. Seejärel hilisõhtune saatekõvadutvustus ning raadiokantsel. Kuuleme pastor Allan Helde jutlust, kellel kõrv on see kuulgu, mida vaim ütleb kogudustele. Kell 22 Raadio 7 ja Pereraadio ühissaade mõttekoda. Stuudios on terviklikku tervenemise teenistuse meeskond, Veiko Võsu, Allar Känd, Sven Nehavald ja Vaido Palmik. Kell 23.05 vaimulik mõtisklus, 23.15 Iisraeli minutid, 23.30 piiblilugemine ja 23.45 piiblivõti. Südaööl elupuu, rahvastiku elujõud. Eestlaste sündivuse ja sellega seonduva üle vahetavad mõtteid meditsiinidoktor ja rahvastikuteadlane Jaak Uibu ning kultuuriloolane Loone Ots.
5: Mis töötas meie demograafile kahjuks? Sünnitamiseealiste põlvkondade vähenemine. See, mis tekkis 90. aastate algul, see niisugune demograafiline auk, see kandus edasi ja kogu aeg kandub edasi.
6: Kui kaua?
5: Raske ütelda, mis teda välja tooks.
6: Kas sina usud Eesti tulevikku, Jaak?
5: Kui ma ei usuks, siis ma ei teeks seda tööd.
0: Saade elupuu algab südaööl. Kell 1 öösel raamatutund. Arnold Steven Jakobsi raamatut Elu nagu piiblis lehitsevad Anneli Veevo ja Margit Prantsus.
6: Puht kultuuriliselt on seda raamatut huvitav lugeda, sest see paneb ikkagi nagu üllatama ja küsima, et kas nii tõesti ka on võimalik.
7: Mina näen nagu enda jaoks selle raamatu väärtust. No näiteks selles, et see pani mind tõepoolest mõtlema erinevate piibli kohtade peale, millel ma seni ei ole oma mõttega nii põhjalikult peatunud.
0: Kell 1 öösel raamatutund. Niisugune ongi tänane Pereraadio saatepäev. Soovin teile õnnistatud kuulamist.
8: Pereraadio. Teated ja kuulutused.
0: Info Eestimaa kirikutest toimuva kohta täna ja lähipäevil. Tallinna Jaani kirikus on kontsert mõtisklus täna kell 13.30. Tallinna metodisti koguduse palve ja piiblihommik algab homme kell 11. Eestpalve õhtu algab homme kell 18. Mustamäe Maarja Magdalena kirikus on keskpäeva palvused täna ja homme kell 12.30. Homme kell 14 on külalseks õpetaja Jaan Tammsalu. Eelimi nelipühakoguduses algab palveteenistus täna kell 18. Mähepoptisti koguduse kokkusaamine raamatu ja tassi teega algab täna kell 14. Viimsi vabakoguduse sõna ja palve õhtu on täna kell 19 ning naiste osadus toimub samal ajal koguduse kaminasaalis. Rapla vabakoguduse hommikupalvused toimuvad esmaspäevast laupäevani kell 7.30. Piiblitund on täna kell 19 ning sõna palve ja ülistusõhtu toimub homme kell 19. Tartu Kolgata koguduse juunioride õhtu on homme kell 18. Tartu Saalemi kirikus on homme palveteenistus kell 18. Pärnu Elisabeti kirikus on missa täna kell 18.
9: Las ta piiksub, suriseb, plingib, ahvatleb. Meie lihtsalt ei vaata. Me oleme sellest üle. Kannatame ära. Roolis vaatame teed, mitte telefoni. Transpordiamet.
10: Tule Jõgevale perepäevale 30. mail. Külas on Nukuteater Talleke ja Laikrete perebänd. Lastele on kirikuaias avatud batuudid ja liumäed, avatud on kohvik ning küpsetame maitsvaid pannkooke. Üritus on tasuta. Vaata lisa ELK Jõgeva koguduse Facebookist ja missioonikeskuse kodulehelt.

kuidas tunda rõõmu abielust, kuidas saada särtsu oma suhtesse, kuidas rääkida asjadest, mis on aastateks vaiba alla pühitud, kuidas erimeelsustega abielus toime tulla. Neile ja paljudele teistele küsimustele saab vastuse PREP paarisuhte koolitusel, mis toimub 9., 15. ja 16. mail Tallinnas. Koolitajateks olen mina, Hannes Ermaküla ja Kaia Kapsta-Forrester. Koolitus toetab Eesti Kirikute Nõukogu ja soodushind koguduse liikmetele on paarile 150 eurot. Kohal on oodatud kõik paarid, kes tahavad oma suhet alaloida ja paremaks muuta. Tegemist ei ole teraapiaga, avalikult oma suhteid lahkama ei pea ning paaride vahelised asjad püsivad ainult teie kahe vahel. Rohkem infot prep.ee leheküljel. Kohtume koolitusele!

0: Saatesarjas Piibel kaanest kaaneni jagab nüüd pühakirja õpetust raadiopastor Aare Kimmel.
1: Ära kadesta varjukujusid. Laulude raamat koosneb viiest eri raamatust, mis on millalgi ühendatud üheks tervikuks. Oleme jõudnud neist kolmandani, mida hakkame nüüd vaatlema. Sellesse kuuluvad laulud 73-89. Neist 17 laulust tervelt 11, laulud 73-83 on Aasafi loodud. Seega võiks kolmandat raamatut kutsuda ka Aasafi nime järgi. Siiani on psalmide raamatus olnud ainult üks Aasafi laul, laul 50. Ja rohkem Aasafi laule psaltris ei olegi. Ülejäänud laulud kolmandas raamatus on Korahlaste, Taaveti, Heemani ja Eetani laulud. Aasaf oli üks kolmest Taaveti poolt ametisse seatud templimuusikute juhist. Kaks ülejäänud olid Heenan ja Eetan, keda nähtavasti kutsuti ka Jedutuuniks. Esimene ajaraamat 25.1. Laul 73 on läbi aegade olnud lohutuseks Jumala inimestele, kes on näinud jumalatute inimeste head käekäiku siin maailmas. Tundub valus ja ebaõiglane, kui samal ajal jumalakartlikud inimesed peavad olema ahistatud. Nii meenutab laul 73 oma ülesehituselt Iobi raamatut. Löön 73. laulust esimese salmi. Aasafi laul. Jumal on tõesti hea Iisraelile, nendele, kes on puhtad südamelt. See salm on laulule võtmeks. Siin on lõppjäreldus, milleni laulik välja jõuab. Jumal on tõesti hea neile, kes on puhtad südamelt. Jeesus ütles ka mäejutlases Matteuse evangeelium 5.8. Õndsad on puhtad südamelt, sest nemad näevad Jumalat. Ülejäänud osa sellest laulust räägib, kuidas laulik sellele veendumusele jõudis. Maailma eluolu jälgides nimelt tundus küll hoopis teisiti. Loen salmid 2-5. Aga minu jalad oleksid peaaegu komistanud, mu sammud oleksid kohe libisenud, sest ma kadestasin hooplejaid, kui ma nägin õelate head käekäiku, sest neil ei ole piinu surmani ja nende keha on lihav. Nemad ei ole vaevas nagu muud surelikud ja neid ei lööda nagu muid inimesi. Aasafi meeleolud on mõistetavad. Võiks ju oodata, et inimestel, kes Jumala käskudest ja seadustest ei hooli, käib käsi halvasti. Aga tegelik elu näitab tihti otse vastupidist. Ülekohtuste inimeste rikkus aina kasvab ja neile paista olevat mingit muret, samal ajal kui nende tee, kes otsivad Jumala tahet, käib raskustest raskustesse. Pealegi pole üldse näha, et Jumal ka Jumala kartmatuid inimesi karistaks, et ta laseks neile osaks saada ebameeldivaid asju, mis sunniks neid oma elu suuna üle järele mõtlema. Seda nähes tekib vägisi kiusatus libastuda. Hakata arvama, et Jumala kartus siin maailmas ei tasu ära. Ja eks ole paljud sellise järelduse teinudki, nagu näeme ka järgmistest salmidest. 6-9. Sellepärast on uhkus nende kaela ehteks, vägivald katab neid nagu ülikond. Nende silmad on pungis lihavusest ja süda keeb üle kurjadest mõtetest. Oma kurjuses nad irvitavad ja kõnelevad valet, nad räägivad kõrgilt. Nad tõstavad oma suu taevani ja nende keel käib üle maa. Kui inimene kasvab ilma distsipliini ja karistuseta, siis läheb ta uhkeks. Ta peab ennast kõrgemaks mitte ainult kaasinimestest, vaid ka Jumalast. Tal on hoiak, et tema jaoks seadused ei kehti või kehtivad nii, nagu tema nad kehtima paneb. Kuna ta Jumalat ei tunnista, teeb ta ise endale reeglid, mis on õige ja mis vale. Siis muidugi peavad alt hoidma kõik, kes sellise inimese teele satuvad. Abitutest astutakse lihtsalt üle. Aga kõige suurem probleem alles tuleb. Loen salmid 10-12. Sellepärast pöördub ta rahvas nende poole ja nad rüüpavad nende sõnavalingut. Ja nad ütlevad, kuidas Jumal võib seda tunda ja kas kõige kõrgemal on sellest teadmist. Vaata, niisugused on õelad. Nad elavad alati rahulikult ja koguvad jõukust. Jumalatute inimeste eeskuju kisub kaasa tervet ühiskonda. Need, kes varem kartsid kurja teha, et äkki läheb halvasti, saavad jultunud eeskujust julgustust. Kui elu näitab, et isekas käitumine ennast hästi ära tasub ja ka Jumal asjasse ei sekkugi, siis miks mitte võtta sellest eeskuju? Nii kasvab kurjus tervel maal. Jumalatute võim tõesti aina kasvab ja pole näha, et keegi seda kuidagi segaks. Tänapäeval näeme seda eriti selgelt organiseeritud kuritegevuse puhul, samuti selles, et on tulnud käibele mõiste jokk. Kui juriidiliselt on kõik korrektne, siis võib teha suurimatki ülekohut ja oma süüdistajatele otse näkku naerda. Isegi kohtus mõistetakse selline käitumine õigeks. Kui keegi selle peale kobiseb, siis võib ta enda kohtusse anda ja jutumärkides solvamise eest suuri summasid maksma panna. On ju tuttav. Vägisi tekib järeldus, mille leiame ka järgmistest salmidest, 13 ja 14. Päris asjata olen ma hoidnud oma südame puhta ja olen süütuses pesnud oma käsi. Ma olen olnud löödud kogu päeva, ja mind on nuheldud igal hommikul. On olemas küüniline ütlus, et ükski heategu ei jää karistamata. Umbes seda oli kogenud ka Aasaf. Ta oli püüdnud seada oma elu Jumala tahte järgi, aga sellest ei paistnud olevat mingit kasu. Otse vastupidi. Tundus, et Jumala tahte tegemise eest ei saada muud kui karistada päevad läbi. Kiusatus sellises olukorras oma põhimõtetest loobuda on väga reaalne. Paulus sõnastas selle kiusatuse esimeses kirjas korintlastele 15. peatüki 32. salmis järgmiselt. Kui ma võitlesin metsalistega Ehvesoses inimese kombel, mis kasu ma sellest sain? Kui surnuid üles ei äratata, siis söögem ja joogem, sest homme sureme nagunii. Loen 73. laulust salmid 15 ja 16. Kui ma oleksin mõtelnud, ma tahan kõnelda nagu nemad. Vaata, siis ma oleksin petnud sinu laste sugu. Ma hakkasin mõtisklema, et sellest aru saada, kuid see oli mu meelest vaev. Jumalakartlik inimene on päris raskes olukorras. Ühest küljest ei saada üldise trendiga kaasa minna, teisest küljest ei suuda taga toimuvat mõista. Ta on lausa ummikus. Loen 17. salmi. Kuni ma sisenesin Jumala pühadesse paikadesse ja mõistsin nende otsa. Kui vaadata käesolevas maailmas toimuvat nii-öelda ratsionaalse pilguga, siis polegi võimalik toimuvat mõista. Seda hakkab mõistma alles siis, kui inimene siseneb Jumala pühadesse paikadesse, nagu seda siin väljendati. Pühad paigad tähendavad Jumala ligiolu, kus inimene hakkab mõistma Jumala sõna valgust. Siis näeb ta kaugemale kui tavalise silmaga tavalises elus. Meenutame Jeesuse lugu rikkast mehest ja vaesest Laatsarusest Luuka evangeeliumi 16. peatükis. Rikas mees ei hoolinud oma elus Jumala käskudest midagi, vaid muud kui pani pidu. Kõik, kes maa peal olid näinud rikast meest ja vaest Laatsarust,

lubeduseks silmapilguga. Nad saavad otsa, lõpevad ära ehmatusega. Nõnda nagu unenägu kaob pärast ärkamist, nõnda sina, issand, ei hooli tõustes nende varjukujudest. Jumalatu inimese paradiis on maa peal, aga selle lõpp on kohutav. Nõnda võib lühidalt väljendada avastust, mille tegi Aasaf, olles Jumalaga kahekesi. Sellega koos kadus ka kiusatus jumalatuid kadestada. Milleks kadestada neid, kes on pelgalt varjukujud? See ei olegi poeetiline liialdus, vaid karm tegelikkus. Kui näeksime asja Jumala seisukohalt, siis nõustuksime sellega täielikult. See avastus viis Aasafi eelnevaga võrreldes otse vastupidistele mõtetele. Loen salmid 21 ja 22. Kui mu süda oli täis kibedust ja mu neerudes olid pisted, siis ma olin sõge, ega teadnud midagi. Ma olin nagu loom su ees. Teiste edunägemine võib teha kadedaks. Kui oled veel ise õiglane, aga pead sellest hoolimata kannatama, siis lisandub sellele kergesti ka kibestumine ja isegi Jumala süüdistamine, kas otseselt või varjatult. Kui oled seda märganud ka enda juures, siis on need Aasafi sõnad ka sinu jaoks. Selline suhtumine on lausa sõgedus. Kui meenutada Jeesuse tähendamissõnast nii rikka mehe kui ka vaese Laatsaruse osa pärast surma, siis kummale on põhjust kaasa tunda? Jah, tasub aru saada, kes on siin maailmas tõeliselt haletsusväärses, lausa traagilises olukorras. Seda mõistes pole enam raske ühineda Aasafi järeldustega. Loen salmid 23 ja 24. Ometi jään ma ikka sinu juurde. Sa oled haaranud kinni mu paremast käest. Oma nõuga juhatad sa mind ja võtad mind viimaks vastu ausse. Aasaf koges, nagu oleks Jumal lausa haaranud kinni ta paremast käest, et ta ei libastuks ega kukuks. Selline on Jumala arm tõsistes kiusatustes. Tõsiasi on, et Jumal on haaranud kinni ka kristlase paremast käest. Ta on meid kutsunud ja me oleme võtnud ta kutse vastu. Kui isa haarab kinni lapse käest, siis on lapsel turvaline teekonda jätkata. Tõsi küll, elu toob ette ka kiusatusi Jumala käest lahti lasta ja minna oma teed, aga Aasaf sai sellest kiusatusest üle ja otsustas, ometi jään ma ikka sinu juurde. Õnnis on inimene, kes teeb kiusatustes ja katsumustes sama otsuse. Nagu Aasaf, teab ta, et Jumal juhib teda kindlalt õiget teed, kuni ta jõuab välja Jumala kirkusse. Aasaf on olnud Jumalaga kahekesi tema pühades paikades, nagu ta seda piltlikult väljendab, ja võtab seal õpitu kokku järgnevalt. Loen salmid 25-28. Kes on mul muu taevas kui sina? Sest sinuga koos olles ei meelita mind miski maa peal. Kuigi mu liha lõpeb ja mu südaga, siiski oled sina, Jumal, mu südame kalju ja mu osa igavesti. Sest vaata, kes sinust eemalduvad, need hukkuvad. Sa hävitad kõik, kes reetlikult sinust loobuvad. Aga minu õnn on, et ma olen Jumalale ligi. Issanda Jumala peale panen ma oma lootuse, et jutustada kõiki sinu tegusid. Kui kiusatus on üle elatud, siis on usk ja usaldus Jumala vastu saanud tugevamaks. Paraku on paljud pööranud kiusatustes Jumalale selja ja tema käest lahti lasknud. Nad on hakanud otsima õnne kusagilt mujalt kui Jumala juurest, aga need otsingud lõpevad hukkumisega, kui ei pöörduta eluallikale tagasi. Kui jälgime ainult käesolevat elu, siis ei leiame kannatuste ja edukuse küsimustele mõistlikku vastust.
tuleb tõsta pilk taevasse.

arvesse ja vaadata elu tervikuna, kaasa arvatud igavik. Alles siis saab asjadest õige pildi. Seitsmekümneljanda laulu meeleolu on väga sünge. Selle on põhjustanud kogu maad vapustanud õnnetus, mis pole säästnud ka templit. Sellistel juhtudel tõusevad kiiresti küsimused, miks? Loen 74. laulust kolm esimest salmi. Aasafi õpetuslaul. Miks sa, Jumal, oled meid ära heitnud jäädavalt? Miks sõitseb su viha su karjamaa lammaste vastu? Mõtle oma kogudusele, mille sa muiste oled enesele asutanud ja oma pärandi jaoks lunastanud, Siioni mäele, kus sina asud. Tõsta oma sammud nendele igavestele varemetele, vaenlane on kõik rikkunud pühamus. Laulikule ei mahu pähe, miks karjane oma karja nii halvasti kohtleb. Jumal oli lunastanud oma rahva vabaks Egiptuse orjusest ja lasknud ehitada Siioni mäele templigi. Miks oli ta näinud seda vaeva, kui ta nüüd oli valmis hävitama kõik vaenlase mõõga läbi? Loen salmid 4-7. Su vastased mõirgasid su kohtumishoones, nad on oma tähised pannud tähisteks. Näis, nagu oleksid nad kirveid kõrgele tõstnud metsarägastikus. Nii lõid nad puruks kiinide ja haamritega kõik selle nikerdused. Nad on su pühamu süüdanud tulega põlema, su nime eluaseme on nad reostanud maani. Nii ulatuslik häving pole Jeruusalemma templit tabanud varem kui aastal 586 enne Kristust, mil selle hävitas Babylonia armee. Järelikult kirjeldab see laul aega pärast templi hävitust, mil kõik see, millele oli oldud kindel, oli kokku varisenud. Sellises olukorras oldi sunnitud hüüdma Jumala poole ja küsima, millal hävingu ajad lõpevad. Loen 8. salmi. Nad ütlesid oma südames, hävitagem need täielikult. Nad põletasid maha kõik Jumala koguduse kojad kogu maal. See salm on valmistanud piibli uurijatele palju peamurdmist. Põhjuseks on, et sel ajal, kui tempel oli olemas, olid muud Jumala auks püstitatud pühamud või koguduse kojad keelatud. Me ei teagi sellele küsimusele kindlat vastust. Üks võimalik selgitus on, et keelust polnud kinni peetud ja laulik ütleb, et peale templi on hävitatud ka muud kummardamiskohad. Mõned on siin näinud viidet koguni sünagoogidele, mida hakati vähehaaval ehitama templi hävitamisele järgnenud sajanditel. Septuaginta tõlkijad on aga mõistnud juttu pühamutest vähem konkreetselt ja seal räägitakse ainult pühade aegadest. Nõnda mõistetuna tähendas templi hävitamine ka pühade pidamise lõppemist maal. Loen salmid 9-11. Oma tähiseid me ei näe, prohvetit ei ole enam ja meie seas ei ole kedagi, kes teaks, kui kaua. Kui kaua, oh Jumal, saab tagakiusaja teotada? Kas vaenlane võib sinu nime laimata jäädavalt? Miks sa tõmbad tagasi oma käe, oma parema käe? Tõmba see välja oma põuest, hävita! Selline olukord on tuntud ka Eestimaal viimasele sõjale järgnenud aegadest. Senised tähised ehk eesmärgid olid mahakistud ja ühiskonnale antud hoopis uus suund. Paljud läksid metsa või põgenesid välismaale, lootes, et see kõik ei saa kaua kesta ja et kusagilt tuleb abi. Samal ajal polnud kellelgi aga mingit kindlust ehk oma tähiseid, millest lähtuda. Raske öelda, miks räägib laulik siin prohvetite puudumisest. Elas ju sel ajal veel Jeremiagi, ehkki ta pärast templi hävitamist viidi Egiptusse. Pagulaste hulgas tegutses ka prohvet Hesekiel.
Aga ehk kirjeldab see laul nende väheste inimeste meeleolusid, kes olid jäänud Jeruusalemma pärast seda, kui Jeremia oli viidud Egiptusse. Siis polnud Jeruusalemma jäänute hulgas küll enam ainsatki prohvetit. Seega on laulikule suurimaks mureks, et pole enam kedagi, kes võiks anda rahvale edasi Jumala sõna ja öelda, mis on tulemas. Trööstivaid uudiseid pole oodata. Paistab nagu jätkuks pilkane pimedus, ilma et oleks näha selle hajumise lootustki. Siis tekivadki miks küsimused. Jumal, miks sa midagi ei tee? Sinul on ju kõik meelevald. Miks sa ei aita? Eriti teravalt tõusevad need küsimused, kui meenutada, mida on Jumal teinud ammustel aegadel, nagu teeb ka laulik. Loen salmid 12-17. Jumal on muistsest ajast mu kuningas, kes maailmas teostab päästmise. Sina lõhestasid oma võimsusega mere kaheks. Sina lõid katki lohede pead vette peal. Sina purustasid leviaatani pead, sa andsid need söögiks meresõitjale rahvale. Sina lõhkusid allikad ja jõed, sina tegid voolavad jõed kuivaks. Sinu päralt on päev ja öögi on sinu päralt. Sina oled valmistanud valguse ja päikese. Sina oled seadnud kõik ilmamaa rajad, suve ja talve oled sina teinud. Kõiki neid suuri asju on Jumal teinud. Ta on alistanud kaose jõudki, mida siin väljendavad lohed ja leviaatan. Ta on kehtestanud maailmas korra. Nüüd aga tundus kõik olevat jälle kaoses. Kõik tuttav ja turvaline oli hävinud. Miks siis Jumal, kellel on ometi kõik ohjad peos, ei sekku asjade käiku? Miks ta laseb kaosel jätkuda? Loen 18. salmi. Mõtle sellele, vaenlane teotab issandat ja jõle rahvas laimab su nime. Kui Jumala valitsus on läinud ja õelate valitsus asemele tulnud, siis tundub see tõesti võimatu ja käsitamatu. Laulik otsib välja kõik põhjused, miks peaks Jumal midagi ette võtma. Peale selle, et vaenlased on maha tallanud Jumala rahva, on nad teotanud ka Jumalat. Sellele peaks Jumal ometi reageerima. See on suurim põhjus küsida, miks? Miks ei kaitse Jumal isegi ennast nende vägivaldsete jõudude vastu? Eks ole seda mõeldud ja küsitud küllalt ka meie maal. Olles öelnud kõike seda, lõpetab laulik soovipalvetega. Loen salmid 19-23. Ära anna oma tuvikese hinge kiskjate kätte, ära unusta oma viletsate elu jäädavalt. Vaata oma lepingule, sest pimedad maanurgad on täis vägivalda. Ära lase rõhutuid tulla häbiga tagasi. Viletsad ja vaesed kiitku sinu nime. Tõuse, Jumal, seleta oma riiuasi, mõtle teotamisele, mis kogu päeva tuleb jõledalt mehelt. Ära unusta oma vastaste kisa, nende möll, kes sulle vastu hakkavad, kohub suuremaks alatasa. Jumal on teinud oma rahvaga lepingu. Sellele laulik lõpuks viitabki. Jumala ja Iisraeli vahel sõlmitud lepingus oli nimelt sees ka punkt, et rahvas saab pagendatud, aga samuti võimalus olukorra pöördumiseks. Loen selle kohta 5. Moosese raamatust, 4. peatükist, salmidest 25-31. Kui sulle sünnib lapsi ja lapselapsi ja te ise saate maal vanaks, ja kui te siis toimite kõlvatult ja valmistate mingisuguse asja nikerdatud kuju ja teete, mis on paha issanda su Jumala silmis ja vihastate teda, siis ma kutsun täna teie vastu tunnistajaiks taeva ja maa, et te tõesti varsti hävite sellelt maalt, mida te lähete pärima üle Jordani.
Te ei ela seal kaua, vaid teid hävitatakse tõesti. Issand pillutab teid rahvaste sekka ja teid jääb üle pisut inimesi rahvaste seas, kuhu Issand teid viib. Ja seal te teenite jumalaid, kes on inimese kätetöö, puu ja kivi, kes ei näe ega kuule, ei söö ega tunne lõhna. Siis te otsite seal Issandat, oma jumalat, ja sa leiata, kui sa teda otsid kõigest oma südamest ja kõigest oma hingest. Kui sul on kitsas käes ja kõik need asjad tabavad sind tulevasil päevil, siis pöördud sa Issanda oma Jumala poole ja kuulad tema häält. Sest Issand su Jumal on halastaja Jumal. Ta ei jäta sind maha ega hävita sind ja ta ei unusta lepingut su vanematega, mille ta neile vandega andis. Nii siis rajas laulik oma palve ikka Jumala sõnale. Sellele sai toetuda ka siis, kui väliselt polnud asjade paranemiseks vähimaidki väljavaateid. Õnneks on see sama õigus ja võimalus meilgi. Jumala tõotused pattude andeks andmise kohta Jeesuse nimes ja veres kehtivad sealgi, kust on üle käinud suurim häving. Kui sinu elu peaks olema hävingus, siis tea, et Jumala poole pöördudes on ikka veel lootust. Tema viimaseks pakkumiseks ei ole karistus, vaid halastus.

0: taevas ja maa.
1: Tere, head kuulajad! Stuudios on Allan Kroll ja Margit Prantsus ja me räägime siin saatesarjas Jeesusest. Möödunud korral oli saade Jeesuse verest ja see oli põhjalik või ütleme selline sügavustesse tungiv ja mõtlema panev saade, sest ilmselgelt ei olnud juttu ainult sellest, et nii nagu meie sees on veri, oli ka maa peal elanud Jeesuse sees veri, aga tema siis ristil selle vere valas, et rohkem oli keskendumist sellele, et mida see tähendab, et ilmsüüta Jeesus valas oma vere meie eest. Aga siit saab minna nüüd loogiliselt edasi, nagu sa oled pealkirjastanud tänase saate, mida tegi Jeesus pärast surma ja enne üles tõusmist. Esimese asjana meenub, et kui Jeesus ristil suri, siis ta võeti sealt maha, pandi hauda ja ühel hetkel oli haud tühi ja ta seal ka kohtus oma õpilastega ja siis läks isa juurde. Aga väga huvitav, millest siis me tänases saates kuuleme, sest nii Pauluse kirjades kui siit sealt me saame aimu, et midagi väga olulist toimus selles ajavahemikus Jeesuse surmast ülestõusmiseni.
2: Jah, keegi seletas väga hästi selle lahti nõnda, et evangeeliumid on otse kui foto sellest, mida Jeesus tegi, või no video ütleme siis. Et sa näed välis, et suri, võeti ristit maha, pandi hauda, kolmandal päeval kivi veretati ukse eest ja Jeesus tuleb hauast välja. Uue testamendi kirjad on otse kui röntgenpilt. Nüüd kui evangeeliumid on otse kui foto, siis kirjad on otse kui röntgenpilt, mis näitab, mis seal sees toimus. Nii-öelda seda sügavamat pilti. Ja alustame võib-olla natukene mõne jaoks harjumatust kohast, mitte piiblitekstist, vaid usutunnistusest. Apostelikust usutunnistusest, mis on teisest sajandist pärit juba ja üks osa sellest ainult, mis puudutab tänast teemat. Öeldakse Jeesuse kohta, et ta on risti löödud, surnud ja maha maetud, alla läinud surma valda. Kolmandal päeval üles tõusnud surnust, üles läinud taeva. Rõhutatakse vahel küll, et see osa nii-öelda alla läinud surma valda või põrgusse, ütlevad seal mõned erinevad tõrked, et see osa on hilisem, et see on pärit kuskil seal aastast 390. No, see vaidlus ilmselt ei ole veel lõpetatud, aga fakt on see, et isegi usutunnistus ütleb, et pärast Jeesuse surma midagi toimus veel edasi nähtamatus maailmas. Et see, et ta ihu liikumatult hauas oli, ei tähenda, et kõik oli lõpetatud ja midagi polnud enam tarvis teha. Mis siis juhtus sel ajal, kui Jeesuse ihu hauas oli? Juhtus nimelt see, et tema vaim läks sinna paika, mida meie nimetame surmavallaks. See on siis Sheol heebra keeles või Hades kreeka keeles. See, mida siin nimetatakse haadeseks, see ei ole nii-öelda tulejärv, millest ilmutuse raamat kirjutab. Meie eestikeelne piibel vanatõlge näiteks tõlgib seda korduvalt põrguks ja tekitab mõnevõrra segadust, et mis see põrgu siis on, et kas see haades praegu või siis see kehenna seal tulevikus see tulejärv. Siin on juttu haadesest ehk surmavallast või sheoolist. Aga seal haadeses oli samamoodi piinapaik. Luuka 16. peatükk kirjeldab, et kui see rikas mees läks põrgusse, siis ta oli see suures valus ja kasutatakse seda sama sõna haades. Ja seal oli samas Abrahami süli, kus ei olnud kannatusi, kus olid siis vana testamendi õiged. Matteuse 12.40 ütleb Jeesus nende kolme ööpäeva kohta, kui ta oli ära, et sest nii nagu Joona oli mere koletise kõhus kolm päeva ja kolm ööd, nõnda peab ka inimese poeg olema maa põues kolm päeva ja kolm ööd. Kas ta mõtles seda, et lihtsalt füüsiliselt keha lebab hauas? Ilmselt mitte, Jeesus ei pidanud silmas lihtsalt füüsilist haua koopas olemist. Kust me seda võtame? No vaatame Peetrust. Peetrus peab nelipühi päeval jutlust apostlite tegude teises peatükis ja räägib Jeesusest. Ja ütleb nõnda salmis 23 siis. Tema enda, kui ta oli Jumala määratud nõu ja ette teadmise järgi loovutatud, olete teie ülekohtuste inimeste kätega risti naelutades hukkanud, aga Jumal on tema üles äratanud, päästes ta surmavaludest sellepärast, et surmal ei olnud väge teda pidada oma võimuses. Taavet ütleb tema kohta, ma näen issandat alati enese silme ees, sest ta on mu paremal pool, et ma ei kõiguks. Seepärast mu meel rõmustab ja mu keel hõiskab ja mu ihugi võib hingata lootuses, paneme nüüd tähele, sest sa ei jäta mu hinge surmavalda, Hades, kreeka keeles, ega anna oma vagale näha kõdunemist, nii et see puudutab mõlemat nii-öelda sisemist inimest ja välist inimest. Et esiteks, et Messias pidi üles tõusma nii, et ta ei kõdun ära hauas. Ja teise poolt Peetrus ütleb, sa ei jäta mu hinge surmavalda, tsiteerides Taavetit muidugi Vana Testamendi psalme. Tähendab, et Jeesuse hing läks surmavalda. See on see, miks usutunnistus ütleb, et ta läks alla surmavalda või põrgusse. Sama apostlite tegude teine peatükk, 31 kordab seda mõtet, ei teda jäeta surmavalda ega näeda liha kõdunemist. Nii et siis Jeesus, tema sisemine inimene, see vaim hing, läks surmavalda. Kreeka mütoloogias ja tegelikult ka Uues Testamentis Hades tähendas teispoolsust, all ilma. Ma saan aru, et on õpetajad, kes väidavad, et see tähendas lihtsalt füüsilist hauda ja see on selline, isegi mitte pooltõde, on mõningaid kohti, kus see tähistab hauda. Ja siis on hulk kohti, kus ilmselgelt see ei saa tähistada füüsilist hauda kuskil kalju sees või auku maa sees, kus sa saad tähistada ainult paika vaimses maailmas. Mul lihtsalt praeguses saates ei ole sellest pikalt võimalik rääkida, ma olen sellest rääkinud pikalt selle põrguseerias, nii et ei hakka kõike seda nüüd tubleerima. Nii et Jeesus läheb surmavalda. Luuka 23 ja 43. Jeesus räägib ühe röövliga risti peal, kes on siis temast paremal pool ja see on palunud armu, et mõtle minule, kui sa tuled oma kuningriiki, kunagi kauges tulevikus. Jeesus vastab talle, tõesti ma ütlen sulle, juba täna oled sa koos minuga paradiisis. Jeesus väidab siin seda, et tema veel sellel samal päeval, sellel reedesel päeval, kui ta koos nende röövlitega risti löödi, et ta samal päeval saab selle röövliga kokku kuskohas paradiisis. No võib öelda, et seal Abrahamis üles siis, et sa mees tegid oma elu kõige olulisema otsuse, tõelise napika küll, et oleks peaaegu hukka läinud, aga pääsed. Ma saan aru, et nüüd mõningate jaoks näiteks Jehova tunnistajad ja 7. päeva adventistid ja mõned teised veel, neile see idee kuidagi ei meeldi. Ja miks ei meeldi? Põhjus on selles, et usutakse seda niinimetatud hinge uinumise õpetust. Et hing ei saa lahus ihust eksisteerida. Ma olen ka sellest rääkinud pikalt ja põhjalikult selles põrguseerias ja ma ei hakka seda kõike üle dubleerima, aga lihtsalt toon välja selle, et siin saavutatakse see efekt tõstes ümber kirjavahe märgid. Et noh, näiteks Jehova tunnistajate uue maailma tõlge tõlgib selle Luuka 23. peatükke 43. salmi nii. Ma kinnitan sulle täna, koma, sa oled koos minuga paradiisis. Ehk et siis ütlemine on täna, mitte kohtumine ei ole täna. Ja öeldakse, et aga algtekstis kirjavahemärk ei olnud, tähendab see kõik on kosher, kõik on õige. Küsimus, et siis kas ütlemine või paradiisis kohtumine toimub täna? Kuna ma olen sellest pikemalt rääkinud, siis veelkord rõhutan, ma peatun ainult põgusalt sellel teemal siin saates, sest see on, ma arvan, üsna põhjalikult juba läbi räägitud mujal. Aga vastaks seda, et kui röövli küsimus sisaldas ajamäärust, salm 42, Jeesus mõtle minu peale, kui sa tuled oma kuningriiki, jutt on mingist ajahetkest, siis ka vastus sisaldas ajamäärust. Ja mitte ütlemine, noh, see on totter öelda, et ma ütlen sulle täna, no ma just ütlesin, millal ma siis seda veel saan teha.
1: Homme ütlen teistmoodi.
2: Ja homme ütlen teistmoodi, eile ütlesin kolmandat moodi. Loomulikult röövli küsimus sisaldas ajamäärust ja Jeesuse vastus sisaldas ajamäärust, et me ei kohtu mitte kuskil kunagi kauges tulevikus Jumala kuningriigis, vaid me kohtume juba täna paradiisis. Jeesus tõotas kohtuda samal päeval paradiisis, mitte alles siis, kui ta messiana tagasi tuleb. Seda teemat on huvitaval kombel arendanud edasi need sellised mittekanoonilised Uue Testamendi evangeeliumid. Ma lugesin neid, päris põnev lugemine oli näiteks Bartolomeuse evangeelium. Kirjeldab väga värvikalt seda Jeesuse haadesesse laskumist, noh ikka sellise tõelise fantaasiga. Nikodeemus evangeelium samamoodi kirjeldab seda, kuidas Jeesus läheb haadesesse surmavalda ja võtab pühad sealt kaasa, nii et päris palju sellisest tänapäeva nii-öelda kristlikust mütoloogiast on tegelikult pärit nendest tekstidest. Et Uus Testament meile väga palju infot selle kohta ei anna, me tahaks palju rohkem. Aga siis need mittekanoonilised evangeeliumid annavad natukene sellist, no ütleme, fantastika hõngulist lisainfot meile. Küsimus, miks pidi Jeesus minema üldse sinna surmavalda? Miks oli seda tarvis? Mõned õpetavad, et Jeesus läks põrgusse, noh jälle kuna see sama sõna haades, tähendas ka põrgud kui piinapaika Luuka 16. Peatükis ja neid kohti on veel, kus haades on vaenulik paik. Õpetatakse, et siis Jeesus läks põrgusse ja kannatas seal meie patud eest ja mis veel hullem, et saatan ja teemonid piinasid teda seal.
1: Minu mõelest ta tegi seda ristil juba.
2: Jah, täpselt nii see on, aga ma pean oma häbiks tunnistama, et oli aeg noore kristlasena, kus ma ka ise uskusin seda valeõpetust, mida ma siin just praegu kirjeldasin, sest noh, oli meile mõningad enamasti väliskülalised seda õpetanud, et kui Jeesus suri, siis Jeesus läks põrgusse piinapaika ja ma olen siis nagu kuulnud ja lugenud nagu väga värvikaid ja lennukaid kirjeldusi, et kuidas teemonid hõiskasid ja kõik olid kui nagu külakuhjas seal Jeesuse peal ja Jeesus piinles ja kannatas põrgus ja siis kolmandal päeval Jumal teeb ta elavaks ja siis ta paiskas need teemonlikud väed eemale ja siis ta läks sinna sellesse Abrahami sülle ehk paradiisi ja siis võttis sealt need pühad endaga kaasa, läks nendega taevasse.
1: Ma olen kuulnud, et ta käis põrgus võtmeid võtmas.
2: Jah, kuskil nagis need seal pidid olema. Mida sa täiesti õigusega ja teoloogiliselt korrektselt mainisid on see, et kogu kannatamise Jeesus ammendas ristil. Terve Uus Testament rõhutab ühemõtteliselt seda, et kogu hind meie patud eest maksti ristil mitte põrgus. Ma rõhutan seda veel kord, sest võibolla kuulab saadet mõni, kes endiselt usub seda, et Jeesus läks põrgusse ja kannatas põrgus. See on selline filosoofiline, loogiline mõttearendus. Jeesus sai patuks, patune peab minema põrgusse ja kannatama, järelikult Jeesus läks põrgusse ja kannatas. Siin pannakse kokku selline inimlik loogika, mingisugune filosoofiline, teoloogiline mõttearendus ja siis natukene mõningaid piibli ideesid. Piibli Uues Testamentist me leia mitte kusagil, mitte ühte ainsat kohta, kus oleks öeldud, et Jeesus kannatas põrgus meie patude eest. Aga ometi ma tean ja mõtlen mõned, kes on seda õpetanud ajaloos, on minu jaoks olnud ütleme, lugupeetud, tunnustatud õpetajad ja jutlustajad. Ja paljudes punktides ma nendega nõustun, selles punktis mitte mingil juhul, sest veel kord kordan, terve Uus Testament rõhutab, meie hind maksti, patude hind maksti ristil, mitte põrgus. Jeesus maksis meie patude eest ristil ja tunnistas töö lõpetatuks. Johannes 19.30, see on lõpetatud ja siis ta sureb. Mitte ei ole, et see on alustatud. Ja siis ma nüüd lähen põrgusse ja lõpetan selle, vaid see on lõpetatud. Vaatame mõningad kohti, kus öeldakse selgelt, et lepitus toimus ristil, mitte põrgus. Efesose 2.14. sest tema on meie rahu, kes on mõlemad liitnud üheks ja lõhkunud maha vaheseina, see tähendab vaenu oma ihu kaudu. Kui ta muutis kehtetuks käskude seaduse, et luue eneses need kaks üheks ainsaks uueks inimeseks tehes rahu, ja nüüd paneme hoolega tähele, ning et lepitada Jumalaga mõlemad ühes ainsas ihus risti kaudu surmates risti peal vaenu. Lepitus toimus risti peal, mitte põrgus. Selgelt välja öeldud, kui ei meeldi, vaidle piibliga. Kolossa 1.20. Ja lepitada tema läbi enesega kõik nii hästi maapealsed kui taevalised, tehes rahu tema risti vere läbi. Rahu risti vere läbi lepitus toimus ristil, mitte põrgus. 1. Peetruse 2.24. Ta kandis ise meie patud oma ihus üles risti puule, et meie olles surnud patudele elaksime õigusele, tema vermete valal te olete saanud terveks. Et jällegi lepitus toimus ristil, mitte põrgus. Miks ma seda niimoodi rõhutan on see, et me ei laseks oma usu ja õpetuse sisse sellist nii-öelda haputainast, mis paneb hapnema võibolla kõik, et võetakse vastu üks eksiõpetus ja siis juba see arendab edasi mingisuguse järgmise teema ja nii edasi. Jeesuse kohtuprotsess risti peal oli see koht, kus saatanalt relvad võeti. Johannese 12.31 Jeesus ütleb, et nüüd käib kohus selle maailma üle ja nüüd kihutatakse välja selle maailma vürst. Nüüd, mitte põrgus. Mitte alles siis, kui kõik kolm päeva põrgus oldud ja siis elavaks tehtud. Kolossa 2.13 ütleb, et ning teid, kes olite surnud üleastumistes ja oma ihu ümber lõikamatuses, teid on Jumal koos Kristusega elavaks teinud, andestades meile kõik üleastumised, kustutades ära meie võlakirja koos määrustega, mis olid meie vastu, ning selle on ta kõrvaldanud, naelutades risti külge, et jällegi risti külge, seal kustutati. Seal andestati kõik valad. Jumal on paljastanud valitsused ja meelevalad, häbistanud need avalikult võidutsedes nende üle Kristuses. See on huvitav, kuidas Paulus paneb ühe lühikese lõigu sisse kokku nii meie andestuse, lepituse ja lunastuse ristil, kui vaimsete nii-öelda teemonlike vägede võitmise. See sama 15. salm, valitsused, meelevalad. See on terminoloogia, mida Paulus peaaegu alati. Mõne üksiku erandina peaaegu alati kasutab teemonlike nii-öelda valitsejate üle, mitte maiste võimukandjate üle, et need on vaimolendid, eks noh, kõigile tuttavimsed, kes on Uut Testamenti lugenud, Efesuse 6, 10 ja kuni 18. Meil ei ole maadlemist liha ja verega, vaid valitsuste võimudega, selle pimeduse maailma valitsejatega, taevaluste kurjuse vaimudega. Ehk et see on kuratlik hierarhia. Ja öeldakse, et Jeesus... Kui ta ristil suri, siis ta ühepoolt kustutas meie võlakirja, meie üleastumised, andestas meie patud ja paljastas need teemonlikud valitsused ja võimud ja häbistas neid ja võidutses nende üle läbi oma ristisurma. Nii et ka ristil Jeesus oli ühepoolt kõrvaldanud meie patusüü ja teisepoolt häbistanud, põrmustanud saatana ja teemonid. Rooma armeel oli selline praktika, et neil oli tavaks korraldada lüüa saanud armee riismetega paraad. Et see, noh, näiteks kole näide küll, aga kui juudi sõda kaotati, siis võeti umbes 100 000 juuti võeti vangi ja nendega siis korraldati selline triumfi paraad Rooma linnas, seda on isegi gravüüridel näha, kuidas menorasid kantakse ja need nii-öelda lüüa saanud mässulised siis selles paraadis häbistatutena marsivad Rooma tänavatel ja siis võidukas väejuht ratsutab nende ees. Ja ma usun, et Paulus viitab sellele siin, et midagi sarnast tegi Jeesus teemonlike jõududega. Paljastas nad, põrmustas nad ja siis ta ütleb, et võidutses nende üle või triumfeerides, mõned tõlked ütlevad seal nende üle. Hebrea 2.14 ütleb, et nüüd lapsed on liha ja vere osalised, siis on ka Jeesus ise otse samal viisil liha ja vere omaks võtnud, saanud inimeseks, inkarnatsioon siis. Et ta surma kaudu kõrvaldaks selle, kellel on võimus surma üle, see tähendab kuradi, ja vabastaks need, kes surma kartes olid kogu eluaja orjapõlves. Et siin öeldakse, et Jeesuse surm oli ühtlasi nii-öelda kabelimats ka saatanale. Jeesuse surm vabastas meid orjusest ja surmakartusest ja põrmustas saatana meelevalla. Ja seda risti peal juba. See ei olnud mingi asi, mida ta tegi alles kolmandal päeval vahetult enne ihuliku üles tõusmist. Ja mõned võidukirjakohad veel. Esimene on see 3.8. Kes teeb patu on kuradist, sest kurad teeb patu algusest peale. Selleks ongi Jumala poeg saanud avalikuks, et ta tühistaks kuradi teod. Mõistagi Jeesus tegi seda juba oma maapealse eluajal, kui ta ajas kurja vaime välja, ütleb, et siis on Jumala riik tulnud teie juurde, kui mina Jumala sõrmega ajan välja neid kurja vaime. Ja lõppkokkuvõttes nii-öelda see lõplik tühistamine tänapäeva terminoloogiaks, kurat on canceldatud, tühistatud, toimus ristil, nii et Jeesuse surm tühistas kuradi teod ja vabastas patuorjuses olevad inimesed.
1: Siin kohal tuleb meelde kirja koht apostlite tegude 10.38, kus Peetrus räägib Korneeliuse kojas öeldes, kuidas Jumal Jeesuse Natsaretist oli võidnud püha vaimu ja väega ja kuidas tema käis mööda maad ja tegi head ning parandas kõiki, kellede üle kurat oli saanud võimuse, sest Jumal oli temaga. Et Jeesus tegi seda juba oma maapealses elus, kui ta elas, aga see lõplik võit saavutati ristil.
2: Ja täpselt nii. Jeesus viis lõpule selle, sellepärast ta saigi öelda, et see on lõpetatud. Lunastustöö on lõpetatud ja saatan on võidetud.

0: Mida Jeesus veel tegi seal surmavallas Haadeses? Peetrus tõmbab nii-öelda katte mõningate asjade pealt ära ja ilmutab meile seda, et Jeesus kuulutas surmavallas olnud vaimudele. Huvitav, mida ta kuulutas? 1. Peetruse 3.18 ja sellele järgnevad salmid. Sest ka Kristus kannatas pattude pärast ühe ainsa korra õige üle kohtuste eest, et ta meid teid juhiks Jumale juurde, olles küll ihu poolest surmatud, ent elustatud vaimu läbi, kelles ehk vaimus siis. Ta läks ja kuulutas vangis olevaile vaimudele, kes olid sõna kuulmatud muiste, kui Jumala pikk meel ootas noa päevil laeva valmistamise ajal, milles vähesed, see tähendab 8 hinge veest päästeti. Selle võrd kujuna päästab teidki nüüd ristimine, mis ei ole lihaliku rõveduse kõrvaldamine, vaid hea südametunnistuse taotlemine Jumalalt Jeesuse Kristuse üles tõusmise kaudu, kes on läinud taevasse, on Jumala paremal käel, kus temal on alistatud inglid meelevalad ja väed. Nii et ühes lühikeses lõigus Peetrus räägib Jeesuse surmast, räägib sellest, mida ta tegi seal surmavallas ja siis tema taevasse minemisest ja valitsemisest. Ja see on huvitav. Öeldakse, et ihu poolest surmati ja vaimusta läks ja kuulutas vangis olevaile vaimudele. Mis või kes või kus need vangis olevad vaimud olid siis? Üldiselt need on keerulised kirjakohad, teoloogid murravad piike siia maani ja ikka tuleb keegi välja mingi uue teooriaga, aga üldiselt enam vähem levinum teooria on ikkagi see, et need olid seal Abrahami süles ehk paradiisis olevad õiged vaimud. Mõned tahavad siia sisse lugeda selle, et neile anti teine võimalus veel pärast surma. Selline seisukoht on olemas, see ei ole võib-olla enamuse seisukoht, aga enamuse seisukoht pigem on see, et olid nii-öelda need vana testamendi õiged, kellele kuulutati. 1. Peetruse 4.6 ütleb seda sama, sest just selleks on ka surnutele kuulutatud evangeeliumi, et nendele mõistetaks kohut, küll nagu inimeste üle lihas, aga nad elaksid vaimus nagu Jumal. Et need kaks sellist keerulist ja segast teksti, aga mõlemad ütlevad, et kuulutati evangeeliumi surnutele. Ma olen kuulnud muidugi ka alternatiivseid tõlgitsusi, et see surnutele kuulutamine on see, et Jeesus kuulutas oma vaimu läbi noa kaudu neile, kes praeguseks on surnud. Ehk et kuulutamine toimus noa ajal ja praeguseks need inimesed on surnud selles mõttes. See võib tekitada mõnel kulmu kergitamist tahtlikult või tahtmatult, aga no, selline tõlgitsus olemas on ja mõned seda aksepteerivad, sest nad ei taha tunnistada hästi seda sellist mingit metafüüsilist tõlgitsust, et Jeesus läks kuhugi vaimsesse maailma Abrahamis ülle paradiis ja kuulutas seal.
1: Aga tõsid on väga huvitav küsimus, kuidas on lugu kõigi nende inimestega, kes enne Jeesust surid? Me räägime, et Aavet on meie usu eeskuju ja Abraham ja loodame kindlasti Taavetit ju ka näha tulevases Jumala riigis, aga kui Jeesus ei olnud tollel ajal veel oma lepitusohvrit teinud, siis ega ei ometi kõik need vana testamendi ajal elanud inimesed ei läinud põrgu, aga kuidas nemad siis pääsesid? Ja jällegi ainult läbi Jeesuse pääseb, aga kuidas nad said pääseda, kui Jeesust ei olnud neile kuulutatud? Või siis ongi see sama, millest sa praegu räägid, et neil tuli siis see teine võimalus?
0: Siin on mitu küsimust koos. Et esiteks kõik vana testamendi pühad, kes pääsesid nii-öelda krediiti. Ehk et siis Jeesus ohver neid puudutas tagasi ulatuvalt. Ma just alles paar päeva tagasi lugesin, kuidas Jeesus Johannes evangeeliumis ütleb, et Abraham nägi minu päeva. Mida teadis Abraham Jeesusest? Me ei tea, meil ei ole selle kohta muud midagi öeldud, aga samas öeldakse, et ta nägi minu päeva. Taavet kirjutab Jeesusest väga palju, kas tal oli mingisugune pilt silmes, et tuleb Messias, kelle nimeks pannakse Jeesus ja tema päästab meid pattudes, kui palju sellest, mida ta kirjutas, tal endal arusaadav oli. ega me seda ka ei tea. Ta võib kirjutada nii nagu ülempreester profeteerib, et ta kuulutab ühte, arvab, et ta saab aru sest, mida ta räägib. Tegelikult on seal hoopis mingisugune sügavam kiht, millest tema laimuge ei ole.
1: Ilmselt nii on. Mul tuleb lihtsalt see nagu kohe meelde, et Abrahami kohta on öeldud, et ta nägi Jeesuse päeva. Abraham ju ütles, et küll Jumal vaatab ise endale ohvri talle. No kuidas saab sellist asja öelda ja ütleme Jeesuse ohvrit arvestades need asjad lähevad nagu vägagi hästi kukku või siis Taavet, kui Jeesus on tsiteerinud isegi risti peal tsiteeris ju Taavetit, et kuidas on saanud Vana Testamendi prohvet neid sõnu välja öelda, no ilmselgelt Jumala vaimu juhatusel.
0: Jah, ja mind üldse üllataks, kui Abraham, kui ta Iisakil ütles, et küll Jumal leiab endal ohvri talle, tema võis mõelda vabalt sellest, et kusagil see tal siin on ja siis varsti näeb mingisugune jäär on kuskil seal rägastikus kinni, et aha, see ongi see.
1: Jah, aga see vaimulikus mõttes ka klapib.
0: Täpselt, et see on topelt täitumine, et ühelt poolt jah, Jumal leidis selle ohvri looma, näitas talle, aga tegelikult ta kuulutab ette teist täitumist messias, kes on ohvri talges mees sureb. Kui palju Abraham sellest teadis, ega me ei tea, me võime ainult spekuleerida, et midagi ta ilmselt nägi aimas, eks nägi issanda päeva, Jeesuse päeva, täpsemalt ei oska midagi öelda. Aga ütleme, et siis need Vana Testamendi pühad pääsevad, Jeesus ütleb vastates rikkale noormehele, et mida peab tegema, et igavest elu päridud, peakäske. Usud Jumalasse, pead käske, pääsed. Eks? Jeesust seal otseselt sellisena ju ei mainita, et Jeesus ei ole veel lihaks saanud ja samas ette kuulutusi need sümbolid Jeesusest on terv hulk. Võib öelda nii, et Vana Testamendi pühad pääsevad läbi usu ja selle tõttu, et Jeesus nende eest maksab hiljem, see ongi nii-öelda krediiti. Nad pääsevad nüüd, nad lähevad pärast surma sinna Abrahami sülle, nagu Luuka 16 seda kirjeldab, kus on Vana Testamendi õiged, kes ei pea kannatama. Ja siis ühel hetkel Jeesus tuleb, maksab oma verega nende eest ja siis ta võtab nad sead kaasa. Nad ei saa veel taevasse minna, sest hind ei ole veel makstud. Nad on nii-öelda ooteseisundis. Nad võib öelda, et nad on, ma ei tea, metroopeatuses ootavad, et millal rong tuleb ja viib sinna, kus mu sihtkoht tegelikult on. Ja muidugi võib vaielda, et aga kuidas on näiteks Enokiga või Eeliaga, kes viidi vankriga, et kas nad jõudsid taevasse siis enne kõiki teisi või jällegi spekuleerida võib ilmselt kuni Jeesus tagasi tuleb.
1: Küll me ühel päeval teada saame.
0: Jah, ühel päeval saame, praegu võime öelda, et ega me täpselt ei tea. Me võime oletada ühte ja teistpidi ja mõne jaoks mõni oletus on veenvam ja teise jaoks ei ole üldse veenev. Jäägu see nii nagu ta on, aga fakt on see, et jah, tõepoolest ikkagi absoluutne enamus infost, mis meil on, viitab sellele, et Jeesus läks ja kuulutas nendele Vana Testamendi pühadele, et mina olen see messias, noh kui Peetus ütleb, et kuulutas evangeeliumi. Evangeelium on sellest, et Jeesus päästab, usu Jeesusesse ja võtta vastu. Jeesus kuulutab neile, et messias on nüüd tulnud. See, keda te olete need aastatuhanded oodanud, see on nüüd käes, siin, mina olen siia tulnud ja nemad usuvad sellesse. Selle tõttu siis lähevad koos Jeesusuga kaasa.
1: Ja arvestades ka seda, et Jumal ei ole ju ajaga piiratud, et meil lähevad juhtmed kärsam, sest meie liigume ainult nagu ühte suunda pidi ajas, aga Jumal saab liikuda ette taha üles alla, mis iganes. Ja see asi ka, et tulevad meelde piibli kirjakohad, et õiged on vaevanud oma vaga hinge või siis, et päästet on selle üle on juurelnud profetid ja kõik see, et nad on mõtisklenud nende asjade üle. Ja nüüd siis, jah, kui arvestada, et Jumal ei ole ka ajaga piiratud, et siis Jeesuse ohver võis ka tagasi ulatuvalt meie mõttes, siis tagasi ulatuvalt nendeni nagu ulatuda.
0: Peetrus ütleb ju väga hästi, et Kristuse vaim nende sees tunnistas neid kannatusi, mis Kristust ootavad ja austamist, mis sellele järgneb. Ehk et see püha vaim ilmutas neile ka midagi, jällegi kui detailselt nad seda teadsid, ei oska öelda, aga miski nende sees ja nende kaudu kuulutas ette, et tuleb messias, kes peab kannatama, kes peab surema ja samas, kes pärast seda saab austatud. Nii et jällegi nad midagi teadsid sellest, et see keegi on tulemas.

0: Nüüd siis tagasi selle juurde, mis juhtus Jeesusega veel nende kolme päeva jooksul, kui ta ihuhauas oli. Et kõigepealt Jeesus läheb surmavalda, kuulutab seal vangis olnud vaimudele. Ilmutuse 1.17 ja 18 ütlevad, et Jeesus ise ütleb täpsemalt seal nii, et mina olin surnud ja enne ma elan igavesti, igavesest ajast igavesti, ning minu käes on surma ja surmavalla võtmed. Sa just mainisid, et läks võtmeid tooma. Miks ta seda ütleb pärast üles tõusmist? Miks Jeesus näiteks Mattase 28. peatükkis ütleb, minul on antud kõik meelevalt taevas ja maa peal? Kas ta siis maa peal enne ei olnud või mis asi see on? Millegi pärast ta rõhutab seda just siis, ehk et mingi meelevalla, mingi eriline nii-öelda staatuse või positsiooni saavutamine toimus. Meelevalla, võtmed on ju meelevalla sümbol, meelevalla omandamine toimus ka sellel ajal, millest me praegu räägime.
1: Jah, sest üks teine koht ütleb, et kogu maa on kurja võimuses.
0: Jah. Esimene on see viis, ütleb ja, seda,
1: ja näiteks,
0: kõik igeda võimuses.
1: Ja näiteks Johannese 4 kõrbe kiusatus, kurat pakub talle seal midagi ja kui talle ei oleks nagu õigus seda pakkuda, siis noh, Jeesus oleks saanud kohe selle rünnaku ära pareerida, aga Jeesus ei vaidlusta
0: ja,
1: nagu seda
0: Jeesus
1: pakkumist.
0: Ütleb, et sul ei ole kunagi mingit meelevalda antud, kui kurat ütleb, et ma võin selle anda sulle, sest see on antud mulle, Jumal ei annud seda talle, Aadam andis selle. Ja Jeesus ei vaidlusta seda, et saatan, sa oled valetaja ja valede isa ja sulle pole kunagi midagi antud. Ei, juba see fakt, et see oli Jeesusele kiusatus, näitab, et see osa jutust vastas tõele. Kas saatan oleks selle tal annud, seda muidugi ma ei usu, aga see osa, et tõesti saatanale oli antud meelevalt, see oli tõsi, Jeesus seda ei vaidlustanud. Nii et Jeesus võitis läbi oma surma ja üles tõusmise. Patu võitis surma. Võitis kuradi teemonid ja nüüd on universumi absoluutne valitseja, kes ütleb, et mul on antud kõik meelevalt surma ja surma valla võtmed, ehk surm ei suuda kinni hoida mitte kedagi. Surma vald ei suuda kinni hoida kedagi, kui mina üles tõusmine elu olen tulnud nende inimeste juurde. Et see oli see, mida Jeesus tegi ka sellel ajal, et võttis ära surma valla võtmed. Mis järgmiseks sai? Pärast ülestõusmist me näeme, et Jeesus läheb taevasse, ohverdab oma vere. Ma olen seda siin varem lugenud, aga loen uuesti Heebra 9. peatükist, saimist 11. Aga kui Kristus tuli tulevaste hüved ülempreestrina, suurema täiuslikuma telgiga, mis ei ole kätega tehtud, see tähendab, ei ole osa sellest loomisest, siis ta läks sisse mitte sikkude vasikate verega, vaid ise enda verega, minnes ühe korra kõige pühamasse paika, ja saavutas ta meile igavese lunastuse, sest kui sikkude härgade veri ja lehma tuhk, mida piserdatakse rõvetunuta peale, pühitseb lihapuhtuseks. Kui palju enam, siis Kristuse veri, Kristus, kes igavese vaimu läbi ohverdas isenese laitmatuna Jumalale, puhastab meie südametunnistuse surnud tegudest teenima elavat Jumalat. Siin mainitakse midagi, mida me evangeeliumidest ei leia. Jeesus läheb kõige pühamasse paika. Suurem täiuslik telk läheb sinna kõige pühamasse paika, kus ohverdatakse verd. Et ilmselge on see, et jutt ei ole Jerusalema templist. Jeesus ei läinud sinna. Siin kirjeldatakse seda, et Jeesus läheb taevasesse templisse ja valab oma vere, ohverdab oma vere seal meie pattude eest. Ma saan aru, et mõne jaoks on see raskesti mõistetav, et kuidas ta sai ühelt poolt, ta valas oma vere ristil ja siis öeldakse, et ta nüüd läks ja valas selle hoopis selle taevase ohrialtari peale, et kuidas see loogiline on. Siin kirjeldatakse Jeesuse vere mõju. Asja mõte ei ole nii palju see, et kus asukohas mingi hulk verd valati, vaid see eelkõige kirjeldab Jeesuse vere mõju, millest me rääkisime eelmises saates. Miks Jeesus, kui ta ilmub näiteks Maarjale pärast, Maarja Magdaleenale siis, pärast oma ülestõusmist, miks Jeesus ütleb, et ära puuduta mind, Johannese 20.17, sest mind ei ole veel läkitatud minu isa ja sinu jumala juurde. Miks ta Maarjale ütleb nii, aga pärast Luuka 24:39 ütleb oma jüngritele, et vaimul ei ole liha ja luid, nagu te näete minul olevat, puudutage mind. Kas ta diskrimineeris naisi? Et nad Maaria ei tohi puudutada, aga jüngrid tohivad. Seal oli ilmselt asi selles, et kui Jeesus oli surnust üles tõusnud, siis see oli see hetk, kui ta just pidi minema oma taevase isa juurde ja ta läks sinna ülempreestrina ja kui ülempreester oli minemas templi kõige pühamasse paika, siis mitte keegi ei tohtinud teda puudutada. Sest see oleks rüvetanud, see oleks teinud õigust tühiseks selle.
1: Natukene vist võib võrrelda, et kui näiteks kirurg läheb operatsioonile, et kuidas need puhastusprotseduurid ja kuidas ta siis hoiab eriti oma käsi, et ta midagi ei puudutaks seal ustega midagi ja läheb sinna ja siis on kõik nagu steriilne ja puhas.
0: Ja siis pärast operatsiooni läheb koju, kallistab naist, võtab lapse sülle, ei ole mingit probleem, et keegi tohi puudutada, sest te rüvetate mind. Nii et miks Jeesus seda tegi, sest ta oli ülempreester, kes oli just surnust üles tõusnud teel taevas isa juurde, et viia täide see ohver, see, mida seal kirjeldatakse, see puhastus nii-öelda taevas. Efesuse kirjas öeldakse, mida Jeesus veel tegi. Efesuse esimene peatükksaamis 20 öeldakse, see sai tegevaks Kristuses, kui ta tema üles äratas surnust, on siis Jumala vägi, millest räägitakse, ja pani istuma oma paremale käele taevas. Jeesus on üles äratatud, istub isa paremal käel taevas, kõrgele üle iga valitsuse ja meelevalla ja väe ülemuse ning üle iga nime, mida nimetatakse, mitte ainult üksnes nüüdsel, vaid ka tulevasel ajastul. Ja ta alistas tema jalge alla kõik ning pani tema kõige asjad üle peaks kogudusele, kes on tema ihu, tema täius, kes täidab kõik kõiges. Ehk et jälle siin kirjeldatakse seda totaalse täieliku meelevalla positsiooni, mis on antud Jeesusele. Valitsused ja võimud, saatanlikud väed, tema jalgel, tema istumas isa paremal käel. Eks see on see Jeesuse praegune nii-öelda positsioon ja teenistus. Filippi kirja teises peatükis, ma usun, seda teavad ka suurem osa kristlase peast juba, või vähemalt võibolla mitte täpselt sõnastust, aga mõtet Filippi 2:5-11, et Jeesus alandas ennast, sai inimeseks, suri, siis Jumal äratas ta üles, ülendas ta kõrgemaks kõigist ja andis talle nime, mis on üle

0: on mingid olendid, on taevased olendid, inglid, jumal, ja siis on nii-öelda maa-alused olendid, ehk teemonid, saatan. Seal ma arvan, et ei püüta edasi anda mingit nagu vaimumaailma geograafiat, vaid see on eelkõige mõte, on see, et igas dimensioonis, kogu olemas olevas maailmas, me ei pea ilmtingimata ütlema, et põrgu on geograafilises mõttes all ja taevas on geograafilises mõttes üleval. Et siis on kõik nagu piibellik ja korrektne. Mõte on see, et siis Jeesusel on täielik meelevald igas dimensioonis kõigi üle. Rooma 10. Peatükk ütleb nõnda. Ent õigus, mis tuleb usust, ütleb ära ütle oma südames, kes läheb üles taevasse, see tähendab Kristust alla tooma. Või kes läheb alla sügavusse, see tähendab Kristust üles tooma surnuist, nii et siin räägitakse jällegi nii-öelda alla minekust, see on siis see sama surmavalda minek, ja tema üles taevasse minekust. Nii et need on mõlemad olulised Jeesuse lunastusteenistuse osad. Jeesus läks alla surmavalda, ta ei läinud sinna, nagu me juba rääkisime, mingisugust hinda maksma meie pattude eest ja põrgus piinlema, aga ta läks selleks, et kuulutada nendele vangis olevatele vaimudele, vanatestamendi pühadele, et nüüd on aeg käes, Messias on kohal, mina võtan nüüd siit nagist võtmed, teen uksed lahti ja nagu ma ütlesin, need pseudoepigraafilised, mittekanoonilised evangeeliumid nagu eriti värvikalt kirjeldavad kõike seda, mis moodi siis nii-öelda vaenlane välja löödi. Ja nüüd siis Jeesus läheb üles taevasse ja võtab endaga kaasa need nii-öelda vanatestamendi pühad. See on huvitav mõte siin Efesuse 4. Peatükis, mis 8. Seepärast ütleb kiri, tema on läinud üles kõrgesse. See on Jeesuse taevasse minekust siis jutt. Viies vangi viidud vangidena kaasa ning on annud inimestele ande. Aga see, kes, et ta on läinud üles, mis on see muud, kui et ta on esmalt tulnud alla maa sügavamatesse paikadesse. See on jälle see mõte, et Kristus läheb alla surmavalda. Nii siis see, kes on tulnud alla, on sama, kes on läinud üles üle kõigi taevaste, et ta täidaks kõiksuse. Et Jeesus võtab, nagu siin salmis 8 öeldakse, vangi viidud vangidena kaasa. Siin mõned teised tõrked ütlevad natukene, parafraseerides küll, aga ütlevad, et Jeesus viis vangid enda slepis kaasa. Et see on siis põhimõtteliselt nii-öelda vabastaja kuningas, kes läheb paika, kus on nii-öelda vangilaager. Inimesed on elus küll, aga nad on kinni, nad ei saa edasi ka tagasi. Ja siis kuningas läheb sinna ja ütleb, et nüüd marsime ühes koos välja. Teeme ukse lahti, läheme siit minema, võtame kaasa teid kõiki. Ja sellepärast näiteks saab öelda Taaveti kohta nõnda, et Taavet ei ole läinud taevasse. Eks kui ta neid asju kirjutab vanas testamendis, kui tema sureb, siis tema läheb surmavalda. Aga uues testamendis näiteks Heebreo 11. Peatükis kirjeldatakse teda juba taevase Jerusalema elanikega koos, mis siis vahepeal muutus, kuidas ta sinna sai. Täpselt see saigi, mida ma siin praegu olen kirjeldanud. Jeesus võttis kaasa Taaveti ja võttis kaasa Abrahamin, et Abrahami süli on praegu tühi. Seal ei ole mitte kedagi. Sealt viidi, nagu siin öeldakse, need vangi viidud vangidena kaasa, siis kui Jeesus läks üles taevasse.
1: Loen siin kohal Taaveti psalmi 40. Siin on öeldud nii, et ma ootasin Jehovat suure ootusega, ta kummardus mu poole ja kuulis mu appi hüüdmist ja tõmbas mind üles õuduse august ja paksust porist ning asetas mu jalad kaljule ja kinnitas mu sammud. Et muidugi me saame seda võtta nagu mis tahes eluraskuste puhul ka, aga õuduste auk, et ma arvan, et me pole päris õuduste auku ilmselt keegi veel näinudki, et kas see ei võis olla selle koha kirjeldus, kust Jeesus siis need vangi viidud nagu endaga kaasa viis, ei tea.
0: Jah, ma loen mõned kohad veel, mis sellega seostuvad siin. Jesaja 24:22 näiteks ütleb, et need kogutakse kokku, kogutakse vangidena auku, suletakse vangitorni ja hulga aja pärast neid nuheldakse. Siin on jutt ilmselt teemalikest vägedest, kes, kellest ilmutatud

raamat räägib, et visatakse sügavuse kaevu, saatan tuhandeks aastaks pannakse kinni ja siis hiljem karistatakse. Ja neid kohti on veel, aga ma usun küll, et see vähemalt osa nendest õudusaugu tekstidest ilmselt viitavad mitte lihtsalt mingisugusele füüsilisele augule maases ja ka mitte ülekantud tähendusega, et no, see on lihtsalt mul kitsas koht mu elus.

0: aga nüüd selle saate ja selle tänase teema lõpetuseks, kui Jeesus, me räägime sellest täpsemalt Jeesuse ilmumistest, mis ta siin nende 40 päeva jooksul toimetas maa peal, aga on üks huvitav mõte, millele Peetrus viitab apostlite tegude teises peatükis, kui ta ütleb, et teie tapsite Jeesuse, Jumal äratas ta surnuist üles ja nüüd Jeesus on läinud üles taevasse ja selle tunnistuseks on püha vaimu välja valamine, mida teie nüüd oma silme ees näete. Ehk et siis Peetus ütleb, et kinnitus sellest, et Jeesus on Messias, kes suri ja tõusis üles ja taevasse läks, on püha vaimu välja valamine. Nii et nelipühi päev oli selles mõttes ülioluline, et pühavaimu välja valamine oli tunnistus sellest, et lunastustöö on lõpetatud, Jeesus on istunud isa paremale käele ja valanud sealt välja pühavaimu. Ja see on huvitav seos, seda tänapäeva jutlustes väga tihti ei kuule, aga Peetus ütleb seda otse ja selgelt välja. Kui küsitakse, et mis siin nüüd siis toimub, mida see küll peaks tähendama, ja Peetrus ütle, et noh, see on lihtsalt see, et noh, pühavaim alati välja ja nüüd on meil power ja nüüd me hakkame haiget tervendama. Vaid et pühavaimu välja valamine on tunnistus sellest, et Jeesus on Messias, kes on surnust üles tõusnud, läinud taevasse ja pühavaimu välja valanud.
1: Mul tuleb veel ka meelde, mida messiaanlikud juudi pastorid on rääkinud, et noh, paasa püha vaimulik täitumine on selles, kui Jeesus sai selleks ohvri talleks ja siis me teame, et 7 nädalat hiljem, kui 4 pühapäev kätte jõudis, et siis langes püha vaim, aga 3. suurem püha lehtmajade püha, et selle no selline vaimulik tähendus on just kui veel täitumata, et lehtmajades pidi elama siis, kui oldi teel nagu orjusest välja tõotatud maale ja meie teame, et meie kodu ei ole siin, me suundume Jumala poole, aga et ühel päeval, kui me sinna jõuame, et siis täitub ka see lehtmajade püha nagu nii-öelda uus testamentlikus võtmes, ehk et Jeesus on läinud meile aset valmistama, elamut valmistama.
0: Jah, ma usun küll, et praegu me oleme veel siin nii-öelda kõrberännakul sinna poole teel ja siis ühel päeval oleme oma tõotatud maal.
1: Ja tänast saadet kokkuvõttes mõtlen ka sellele, et kui juba Abrahami kohta oli öeldud, et Abraham nägi minu päeva ja rõõmustas, Jeesus ütles niimoodi. Jumal juba nagu sajandeid enne Jeesuse ohvri toomist oli kindel selles, et Jeesus teeb seda, sest Jeesusel oli valik.
0: Jah, ja teiselt poolt Jumal teab ette seda. Kuna teda ei piira aegiga ruum, ta on kõike teadav, siis ta teab ette, et lõppkokkuvõttes asjad lähevad nii.
1: Jah, aga minu jaoks tänases saates just selline nagu uus asi või asi, millele ma varem ei olnud mõelnud, on see, et Jeesus oma ohvriga tegelikult maksis ka nende eest, kes elasid siis meie aja mõõtkavas nagu enne Jeesuse maapealne tulemist.
0: Jah, sest ka vastasel korral, kui nemad oleks lihtsalt nii-öelda täiesti õigeks tehtud ainult oma vana testamendi seaduse või seaduse eelsed, näiteks Abraham või Enoch või Noa, ainult oma sellise usu tõttu, siis nad oleksid kohe taevasse läinud otse. Juba see põhjus, et miks nad seal Abrahamis üles olid või seal paradiisis olid, oli see, et tegelikult hinda veel ei ole makstud. Ja siis, kui hind oli makstud, siis avas see neile tee taevasse sellesse päris paika, mille poole nad teel olid.
1: Ja. Tänane saade on siis rääkinud sellest, mida tegi Jeesus pärast surma ja enne üles tõusmist. Et ikkagi piiblist siit sealt saab üsna palju infot selle kohta. Aga kuhu oleks nüüd loogiline minna siit edasi järgmises saates?
0: No ainus loogiline koht on rääkida Jeesuse ülestõusmisest siis kõigepealt sellest, kas on ajalooliselt tõendatav ja siis rääkida sellest, kuidas Jeesus ilmub 40 päeva jooksul ja siis ta läheb taevasse, nii et võtame seda kronoloogilises järjekorras, et Jeesuse ülestõusmine, tema ilmumised, tema taevasse minek, siis tema teenistus taevas ülempreestrina, kohtunikuna, kuningana. Ja siis tema tagasi tulek.
1: Jah, neid tema ilmumisi juba selle 40 päeva jooksul pärast üles tõusmist oli ju hämmastavalt palju ja väga põnev, mida siis ka erinevad ajalooürikud sellest kõnelevad. Nii et head kuulajad, sellised huvitavad teemad ootavad meid ees. Aitäh sulle, Allan Kroll, minu nimi on Margit Prantsus ja kohtume teiega head kuulajad järgmises saates.
2: Taevas ja maa.

0: missiooni kandja.
1: Head raadiokuulajad, taas missiooniga, et mina Indrek Luudi saatejuhina ja saadet toimetab Ilmar Sirkel. Ja saates on Ilmar Tomusk, Janek Mägi ja Raido Oras. Ja me teemaks on tegelikult kaks asja, kirik ja ühiskond. Ma veel allkirja ei ole annud, aga lugesin vähemalt, et on olemas selline petitsioon. Pealkirja on EELK alalhoidlik õpetuse ja kristliku väärtusruumi kaitseks. Ja võib-olla esimene punkt siin on, et kirik peab jääma ustavaks piibelikule ja traditsioonilisele õpetusele. Ja siis on palju midagi muud ka, aga see puudutab natukene abielu. Ma saan aru, et sellega seoses on Luteri kirikus järgmise aasta, minu mõelest järgmine aasta plaanis tegeleda abielu küsimustega. Aga kui palju me siis nüüd traditsioonilistest õpetuste teemast eemal olen lihkunud ja miks sellist probleemi üldse üles tõstetud on?
2: No eks traditsioonid ju tundub muutuvad tasavisi ja noh, pühakiri ütleb, et ja sellest on ikka hoiatatud, et pühakirja ennast me ei tohi ümber teha, et kui me sinna midagi juurde paneme või ära võtame, et siis läheb meil halvasti. Aga neid tõlgendusi on, isegi on olemas ju lausa õpetust, pühakirja tõlgendamise õpetus ja nii palju kui meil on kirikuid, võib-olla isegi natukene rohkem on pühakirja tõlgendusi. Ma eile juhtusin YouTube'ist, täiesti kogemata viskas mulle ette ühe tõlgenduse kolmainsusest ja ma hakkasin seda esialgu huviga kuulama. Ja kuulasin esimese lause ja teise lause. See, kes rääkis selle kohta, oli öeldud, et on prohvet. Ja ma isegi ei tea, miks ma seda kuulama hakkasin, seda rääkis ja rääkis. Ja siis ma ehmatasin ära ja panin kinni ja lõpuks ma sain teada, et tema vist oli mormooni kirikust hoopis. Et need esimesed paar sissejuhatavad lauset olid just kui piiblist ja tal oli seal oma kogudus, ja ta kuulutas mingit oma tõde, ka enda arvates lähtuvalt piiblist, aga selle noh, mõne minutiga lõks ta ikkagi piiblist nii kaugele, et ma panin selle kiiresti kinni ja tegelikult nagu isegi vaikselt palusin vabandust, et ma üldse selle lingi lahti tegin, see oli nii imelik. Ja mul oli pärast tükka aega väga imelik tunne. Aga ma kujutan ette, et kui sa selliseid asju kuulad nagu tundida kaupa, siis see imelik tunne läheb üle, et kipub nii see olema. Aga tõlgendusi on väga erinevaid ja abielustki on ju väga palju erinevaid tõlgendusi. Üks on selline piibelik, mille põhimõte on see, et igal mehel olgu oma naine ja siis, et Jumal ei salli lahutust, kuigi noh, Mooses ju lubas ka lahutuskirja anda teatud tingimustel ja eks Uus Testament ka ju noh, põhimõtteliselt seal teatud tingimustel ju seda lubab.
1: No siit petitsioonist tuleks see abielu sugu ja inimese loomus on teemad, mille kohta pühakiri on selge. Kirik ei pea neid ümber hindama selleks, et sobituda kaasaegsete ideoloogiate või survegruppide ootustega.
2: Jaa, see on selge, et mis on inimeste ootus kirikule ju valdavalt ongi ikkagi see, et kirikul on oma kindel õpetus, mis ei muutu iga paarikümne aasta tagant.
3: No ütleme niimoodi, et samas, noh, kui me võtame nagu näiteks jutlustamise või õpetamise nagu põhidefinitsiooni, siis see põhidefinitsioon on see, et sa võtad pühakirja teksti ja seletad selle lahti lähtuvalt tänapäeva kontekstist. Ehk noh, selles mõttes asjad muutuvad, ma arvan, iga 10 või 15 aasta tagant ja kui me vaatame nagu abielu nii-öelda toimimise viise võib-olla 100 või 200 aastat tagasi ja täna, siis nad on selgelt muutunud. Nii-öelda inimeste vahelised suhted on, kui me kas või loeme tõde ja õigust, eks ju, siis see nii-öelda abielupaari suhe võib-olla täna ma ütleks, et te peaksite minema teraapiasse või te peaksite
2: või politsei tuleks kutsuda.
3: Ja, või tuleks politsei kutsuda.
2: Mitmes olukorras.
3: Ja, et selles mõttes, noh, ütleme niimoodi, et ühiskond on, noh, mingites muutustes on kogu aeg. Me kogu aeg sõnastame, mis on nagu see, mis on nagu tervislik ja hea.
1: Kogudus ühiskond.
3: Ei, no ühiskond üldse. Ja ka kogudus siis küsib, et mis moodi me sellesse asjasse suhtestuma. Et noh, selles mõttes küsida asju üle võib. Mina ütleks, et see ongi üks probleem, mida ma täna ühiskonnas näen, et kõik on oma asjas nii veendunud, et keegi ei küsi enam küsimusi. Kui ma õppisin seminaris 25 aastat tagasi, siis Tartu Ülikooli tudengid norisid tihti meie kallal, et teie ei usute, te ei julge küsida, et kas see on tõde ja kas seda võiks kuidagi nagu nii-öelda teistmoodi tõlgendada. Noh, nüüd 25 aastat hiljem ma pean kahjuks tõdema, et ühiskond on liikunud sinna, et kirik on veel ainuke, kes julge midagi küsida. Sest noh, kõigil on nagu nii selged arusaamist, kuidas asjad peavad olema ja kui sa teistmoodi arvad, siis sa oled nagu verivaendane. Et selles mõttes ühiskond on nagu kogu aeg liikumises ja selles mõttes sellised kiriku nii-öelda küsimused või sõnastamised on nagu üliolulised, sest me sõnastame nii kui nii kogu aeg.
1: Ja petitsioonist kiriku seisukohti ei tohi muuta poliitiliste, ideoloogiliste ega ühiskondlike trendide mõjul.
3: Ja ma olen sellega selles mõttes nõus, et kui ühiskond hakkab asju ümber sõnastava, siis meie ütleme, et me ei sõnasta ümber ja selle pärast ei sõnasta ümber ette. Ja see on ka tegelikult asjade nii-öelda sõnastamine.
2: Ja ega kirikul ei ole ju mingit kohustust oma põhimõtteid muuta sellepärast, et ühiskonna põhimõtted muutuvad, aga võibolla mis on tõesti mõistlik on see, et kirik peaks läbi mõtlema selle, kuidas ta nendele, kes saavad asja teistmoodi aru, seda kiriku piibelliku seisukohta selgitavad, mis tähendab seda, et kirik peab ka ühiskonnast aru saama. Et on väga palju erinevaid inimesi, neid on kogu aeg olnud. 1000, 2000, 3000 aastat tagasi oli mehi, kes käisid meestega läbi, me loeme Soodome ja Gomorra lugu, eks ole, eile just lugesin seda. Et noh, seda on kogu aeg olnud, aga see ei tähenda seda, et kirik peaks muganduma ühiskonna järgi, vaid kirik peab aru saama, kuidas oma sõnumid praeguses olukorras edastada, et mina ei näe midagi negatiivset selles, kui kirik nende küsimuste üle arutab, sest need inimesed on ka koguduses olemas.
1: Aga kas me peaksime nii arutama, et ka ühiskond seda mõistaks, ehk nii nagu nelipühi päeval loeme pühakirjast, et kõik kuulsid seda oma keeles või mõistetavalt?
4: Ma paneksin Raido ja Ilmari need mõtted mõnevõra kokku. Mulle tundub, et tegelikult abielu ei ole muutunud tuhandete aastate jooksul. Kõik need trendid, millest siin praegu räägitakse, need on olnud enam vähem kogu aeg. Abielu rikkumine, ega piiblis muidu sellest ju ei kirjutataks. Homoseksualism, ega sellest muidu piiblis ei kirjutataks, kui seda siis ei oleks olnud. Ja, aga mis tundub, et on küll muutunud, on see, et selle tehnoloogia arenguga on meil tekinud väga palju enesabi võimalusi ja need on väga kättesaadavad. Ehk siis inimesed saavad arutada suurte gruppidena avalikult oma isiklike muresid ja mõnedele see arutamine nagu kohutavalt meeldib. Ja siis tegelikult on, noh, ma isegi ei taha võibolla mõningaid teemasid nagu siin näpuga viidata, aga kui avalikus ruumis mõnda teemat väga põhjalikult arutatakse. No võibolla isegi võtame, no ühe näite toon, abielu lahutamine. Avaliku elu tegelased lahutavad abielu. See väga kasulik on lahutada samal ajal, kui seda teevad teised. Sellepärast, et siis teema on oluliselt pehme. Et noh, kui te vaatate, on mingisugune need kuu aja jooksul 5 lugupeetud paari lahutavad abielu.
2: Aga veel üks mõte.
4: Ja.
2: Mis ajal lahutada? Igaks juhuks pärast valimisi.
4: Ja Ilmar, mina näiteks arvan, et mõnikord on kasulikum rahutada enne valimisi.
2: Nii.
4: Kui sul on näiteks nõme mees või naine, kes ei ole populaarne ja võib tõmmata sinu populaarsust alla, siis on kasulikum seda teha tegelikult enne. Näidata ennast, et sa distantseerid temast, sina ei ole sellega seotud, jätta mõik nimed mainimata.
2: Mida seda meist ei tunnegi üldse?
4: Ja või naist.
1: Meil oli petitsioonist jutt.
2: Kui sinu küsimus seisneb selles, kas kirjutada petitsioonile alla või mitte, siis see on iga inimese õigus, meil on demokraatlik riik ja sellega sa avaldad oma arvamust, kui sa tahad ja toetad seda ja leiad, et sa võid sellele alla kirjutada, siis kindlasti võib sellele alla kirjutada, aga ma arvan, et mingit kohustust mingile petitsioonile alla kirjutada ei ole, aga kui sulle tundub, et see, noh, ütleme, peegeldab ka sinu seisukohti ja kui sa seda toetad, siis loomulikult võib sellele petitsioonile alla kirjutada, sest petitsioone on väga erinevaid. Metsakaitsjatel on, loomakaitsjatel on, kanade kasvatajatel on oma petitsioonid.
1: No, mina mõni aega tagasi, siis oli 181 allkirja antud.
4: Indrek , mina muidugi ütlen sellise asja , et mulle tundub , et kristlastele noh , meeldib ka olla selline , noh neid gruppe on veel , kus lipp ees ja meil on kindel teema , lähme võitleme . mina isiklikult muidugi eriti ei usu ühesegi niisugusesse allakirjutatud paberisse , tema jõusse , et see on väga harva noh , muudab asju . Et tegelikult on küsimus see , et kas me suudame midagi muuta .
2: just , tuli meelde see allkirjade kogumine toiduainete käibemaksu .
4: 100 000 allkirja .
2: 100 000 allkirja ja sellel ei olnud
4: no tuleb saada peaministriks valitsusse
3: muidugi ma ütleks , et sellistel petitsioonidel noh , küsimus on see , et kes või mis eesmärgil on see petitsioon kirjutatud . et olen mõne sellise seisukohavõtu kirjutamise juures ise ka olnud , küll mitte Luteri kiriku oma , aga et see mõnikord võib olla nii-öelda , me vaatame ette , milliseid protsesse ühiskonnas hakkab toimima , me loome dokumendi , et siis , kui asi läheb teravaks , on meil rahulikult läbimõeldud nii-öelda välja öeldud seisukoht olemas ja seal on nagu see kaks eesmärki , et kas selle petitsiooni eesmärk on öelda kõigile teistele , et me arvame endiselt nii , või selle petitsiooni eesmärk on meile endile öelda , et me endiselt arvame nii . ja seal on nagu vahe sees , et see petitsioon , mis on öeldud meile endile , ei peagi midagi muutma . see peab lihtsalt kinnitama seda , et me nii-öelda hoiame seda kurssi , kus me oleme et see on selles mõttes ka , et noh , mis selle dokumendi nagu tegelik eesmärk on . ja kui sa täna paned sinna allkirja , et ma toetan seda petitsiooni , siis kui 3 aasta pärast läheb väga teravaks , näiteks et kui on petitsioon , et me otsustame , et ma armastan oma naabrit igal juhul , kirjutan sellele täna alla , 3 aasta pärast tõstab naaber oma piiriposti minu maa peale . ja siis hirmus vihaseks lähen ta peale , hakkan ta peale karjuma ja siis tuleb naaber , ütleb , näed , siin on petitsioon , sa ütlesid , et sa armastad mind . mis ei tähenda , et ma ei või naabrile karjuda ja oma posti nii-öelda õige koha peale tagasi nõhatada , aga et see seab ka mulle endale teatavad sellised piirid ja nõudmised ja võib-olla mõnikord ongi hea asjadele enne alla kirjutada , kui asjad tuliseks lähevad .
4: mulle on tehtud päris mitmeid ettepanekuid erinevatele petitsioonidele , paberitele alla kirjutada , ma loen selle läbi ja siis ma mõtlen , et tegelikult see ei ole ju see tekst , mida ma mõtlen . ja kui seal on , ütleme , 20, 30, 40 või veel rohkem inimest kirjutavad millegile alla , siis nad enamasti ei nõustu kogu selle tekstiga . ma kujutan näiteks väga hästi ette , kuidas me kirjutaksime Ilmariga kahepeal ühe raamatu . no ütleme , ühe arvamusloo , võtame lihtsamalt . ma täiesti ette kujutan , et seda võiks teha kahasse . Kilmar kirjutab mõned mõtted , mina kirjutan mõned mõtted ja me toimetame selle siis kahe peale ja no suudame kokku leppida . see on raske töö , aga me saaks hakkama .
2: aga kas me honorari saamise osas suudame kokku leppida ?
4: ma olen nõus alati kõike tegema pooleks . Vennalikult ei taha midagi teha . aga mis ma nüüd tahan öelda ? nüüd on näiteks ERR-is on suur niisugune tore komme , et näiteks kõikidel lugudel on 2 autorit . mina neid ei tea mina ütlen , et kuna mina absoluutselt iga päev meediat jälgin ja kui mina sind ei tea , siis sa oled tundmatu inimene tõenäoliselt väga paljudele , sest ma jälgin väga palju meediat , eks ole . no see on nende promomiseks mõeldud , aga seal on ka selline olukord , et tegelikult ma arvan , et selle teksti kirjutas üldse keegi kolmas , võib-olla ai , võib-olla üldse mitte nendest inimestest , ei pannud nad , ütleme , sulgegi sinna , ja siis nad kirjutasid alla ja selle petitsioonidega on täpselt sama lugu , et keegi teeb mingi teksti , mida tema asjast mõtleb ja siis sunnitakse sind olema selle grupi osa ja kui sa selle grupi osa ei ole , eks ole , siis sa tahad ju vaadata , et kellega koos , näiteks võib-olla mul on näiteks niimoodi , et Ilmariga ma veel kuidagi olen nõus ühele tekstile alla kirjutama , aga näiteks Indrekut ja Raidot sinna ei taha või vastupidi . see olukord on ka veel ,
2: et või kui sina sinna alla ei kirjuta ja mina olen selle petitsiooni autor , siis mina olen sinu peale vihane ja ütlen , et sina oled ära langenud usust , kuna sa ei toeta minu mõtteid .
4: täpselt , ja kui näiteks ütleme , mina olen näiteks alla kirjutanud , siis kuule , kui tema on sinna alla kirjutanud , siis mina küll ei kirjuta . tekst võib olla hea , aga mina alla ei kirjuta .
2: jah , no minul on selline üldine põhimõte , et üldjuhul ma petitsioonidele alla ei kirjuta . Praegu näiteks on üks selline allkirjade kogumine , Soome riigis valmistatakse ette eelarvekärbeteks ja kärpesse lähevad ka ülikoolis eesti keele õpetamise õppetoolid . tähendab , et eesti keele õpet Soome ülikoolides vähendatakse ja allkirju kogatakse ka Eestis . ja põhimõtteliselt ma olen väga selle poolt , et Eesti keelt õpetatakse Soome ülikoolides väga kõrgel tasemel , aga kui ma mõtlen sellele , kas ja kui palju minu allkiri seda kõike mõjutab , siis see ei mõjuta absoluutselt mitte midagi, isegi kui Eestist läheb 2000 või 20 000 häält, nii palju ilmselt ei lähe, et siis see tegelikult seda protsessi ei mõjuta, nii et kui ma annan oma hääle sinna, ma olen põhimõtteliselt selle poolt, aga ma näen, et minu häälel ei ole antud küsimuses mitte mingit mõju ja mitte mingit mõtet.
1: Ma igaks juhuks loen ka neljata punkti ette, siis on nagu vähemalt suuliselt kõik ette loetud, kõik punktid siin. Kirik on läbi aegade püüdunud kohelda kõiki inimesi inimväärikalt, õiglaselt ja lugupidavalt. Kiriku ülesanne on jääda ustavaks oma õpetusele ning kuulutada tõde ka siis, kui see ei ole ühiskonnas populaarne või kui osa inimesi ei nõustu kiriku arusaamadega. Kirik ei saa loobuda oma põhimõtetest ega piibelikust õpetusest, sest selle ülesanne ei ole kohandada tõde vastavalt ühiskondlikele ootustele. Kiriku kutsumus on aidata kõik inimesi teel meeleparanduseni, pakkudes vaimulikku tuge, juhatust ja selget õpetust, tehes seda armastuse, kannatlikkuse ja tõe vaimus.
2: Absoluutselt õige.
4: Kõik on õige, aga väga sageli deklareeritakse asju, mis on ise enesest mõistetavad. Ja seda võib ju teha, aga seal on jälle küsimus, aga mis on siis see soovitud tulemus? Millist muutust me tahame? Mis on ettepanek? Mida me peame tegema? Et see on minu küsimus.
2: No, minule tundub praegu, et see on kiriku sisemise, no, mingisuguste sisemiste arvamuste erisuste klattimine avalikus ruumis. Et siin on ilmselt erinevad, ma ei tunne selle kiriku hinge elu absoluutselt enam, ma olin, ja, see on Luteri kiriku, jah, et Luteri kiriku liige ma olin küll kunagi 90. alguses, kui ma usklikuks sain, ma ühinesin Luteri kirikuga, aga praegu ma selle kiriku tegemistest eriti midagi tea, aga ma saan aru, et seal on tegelikult mingid erinevad arvamused ja et kirik peaks oma vahel kokku leppima.
4: Ei, ma arvan, et no sa tead ikka päris palju, sest Luteri kirik on üsna avalik kirik, aga ma arvan, et on teatud surve eriti kõikidele rahvakirikutele, et nad peaksid käituma täpselt niimoodi, nagu ühiskonna poolt heaks kiidetud normid parasjagu on ja mitte olema see vähemuse või enamuse poole peal. See on tegelikult see küsimus, mis on juhtunud tegelikult, et miks õnnistatakse neid paare mõnes kohas ja no kõik
2: samasoolisi paare.
4: No samasoolisi, jah.
2: Ja selle üle on arutelud ju katoliku kirikus ja Inglismaa kirikus ja
4: Jumal armastabki kõik, et see on ju tegelikult tõsi. Aga see surve nendele kirikutele, kes on nagu nii-öelda rahvakirikud, suured kirikud, on väga suur. Ja see on olnud erinevates teemades, ega see ei ole ainult ühes teemas. Et selles mõttes neid teemasid ma ei hakka siin praegu pikalt lahkama, aga no need on ikkagi, ma võiks 3-4-5 tükki
2: ei, paale. Ei, loomulikult näiteks, kas intiimsuhetes võid kasutada individuaalseid kaitsevahendeid.
4: Ja kas abielu eelselt ja väliselt tohib olla üldse kellegiga sõbralikes suhetes või ei tohi?
2: Või kas naine tohib mehele kommunaalküsimustes vastu vaielda? Kas tohib? Või ei tohi, või peab igal juhul igas olukorras alluma.
1: No tuleme ikka 21. sajandisse, et küsimus on selles, et kas ma võiksin AI-ga abelluda?
2: No nali naljaks, Indrek, aga on ju juhtumeid, kus on vist lausa ikkagi kiriklikult õnnistatud ka abielu koeraga ja jalgrattaga.
4: See oli Lõuna-Ameerikas, jah, et see on tõsi.
2: Et sellised asja on olnud ja minu mõelest see tehisintellektiga abiellumine on ka kuskilt kas Lõuna-Koreast või kuskilt minu mõelest on see uudistest läbi käinud.
4: Aga ma arvan, et kristlikus kirikus on see probleem, et abiellumise all mõistetakse liiga palju seksuaalsuhet, aga mitte juriidilist lepingut, millega jagatakse ära õigused ja kohustused. Ja no, riigivaates ju tegelikult on põhiliselt küsimus ikkagi selles, et see on täiesti klassikaline leping kahe inimese vahel, kus jagatakse ära. Jagatakse õigused ja kohustused ja sa võid oma õigusi ja kohustusi jagada ka koeraga ja raamaturiuliga ja kui see ühiskonnas on noh, nii-öelda tolereeritud.
2: Aga noh, ilmselgelt, kui me mõtleme nüüd kristliku kiriku peale, siis olgu see siis noh , kas või näiteks abielu sinu lemmik jalgrattaga või noh , kirikul ei ole mitte mingit kohustust seda kuidagimoodi noh
4: ega samasoolise paare õnnistada ka , kui konkreetne kirikuõpetaja ei taha , siis ta ei pea seda tegema ka nendes riikides , no a la Rootsis , kus see on võimalik . Et see , seal on küsimus selles , et kirikuõpetajal , kui tal on teistsugune eetika või arusaam asjadest , siis teda ei saa selleks sundida .
2: Aga jah , kui ma nüüd vaatan siin kas või näiteks , see on teine kirik , mille sisulisest tegevusest ma ju eriti mitte midagi ei tea , aga uudistesse on jõudnud katoliku kiriku arutelud samasooliste paaride õnnistamise üle ja siin noh , mitmed erinevad paavstid on ju sellesse suhtunud erinevalt ja praegune paavst , nii palju kui mina olen aru saanud , on välja öelnud seisukoha , et tema ei näe põhjust kiriku seisukohtade ümbersõnastamiseks , eelmine paavst olevat näinud , aga praegune Ameerika Ühendriikidest pärit paavst seda ei näe ja kiriku suhtumine on ikkagi see , et õnnistatakse katoliku kiriku suhtumine , et õnnistatakse ikkagi abielu mehe ja naise abieluna ja mitte mingisuguseid muid kooselu vorme , aga siin selle petitsiooniga seoses on ju üks fundamentaalseid küsimusi on soo küsimus , et mis see sugu siis on , et kas siis on mees ja naine või on neid nagu noh , paarkümmend erinevat sugu , nagu üritatakse siin välja tuua ja et iga inimene siis saab otsustada ise oma soo .
1: Ka... rahva arvamusküsitlustes on , mis sugu oled , mees , naine või siis muu ?
2: Muu , jah , see on näiteks koolides ka õpilased saavad kirjutada mees , naine ja muu , aga see muu tähendab väga paljusid muid asju ja minugi töös on ette tulnud selliseid asju , et meil on oma no väike andmekogu nende inimeste kohta , keda me kontrollime , ühel hetkel sa märkad , et inimese isikukood on muutunud , seesama inimene on . aga tema isikukood on muutunud , see tähendab seda , et ta on ametlikult oma sugu muutnud . ja siin minu meelest kirikul ei ole ka põhjust nende trendidega väga , väga kaasa minna , sellepärast kui pühakiri ütleb , et Jumal on loonud inimese meheks ja naiseks , siis see põhimõtteliselt nii on , kuigi kui me räägime väga suletud kogukondadest , kus noh , kuskil Brasiilia vihmametsades elab paarkümmend inimest eraldatuna kogu muust ühiskonnast , kogu tsivilisatsioonist , siis sellistes väga lähiabieludes tuleb ette ka selliseid noh , kaasasündinud bioloogilisi , anatoomilisi kõrvalekaldeid , kus inimesel on mõlema soo tunnused , kus nagu ei ole
4: tippsportlane on üks
2: tippsportlasi , tegelikult on mitmeid tippsportlasi , kus ei olegi nagu võimalik tuvastada noh , peale vaadates , kas tegemist on mehe või naisega ja võib-olla isegi noh , ütleme seal on geenide tasandil midagi juba nagu sassi läinud , on selliseid juhtumeid , kus laps sünnib välimuselt tüdrukuna , aga pärast teismeiga ilmnevad tal ka mehetunnused , et selliseid asju on ka ja see , need on kõrvalekalded ja see tuleneb sellest , et see kogukond on noh , neil on intiimsuhted sellised , mida nagu pühakiri tegelikult ka ei luba . et pühakirjas on väga kindlad keelud intiimsuhete kohta , aga sellises ühiskonnas ei ole nagu muud võimalust , et nendes ühiskondades , kus on väga palju lähisugulaste vahelisi abielusid , on väga palju geneetilisi kõrvalekaldeid , haigusi , noh , kui vaadata kas või selliseid , noh , mõnikord selliseid kuningliku liini põlvnemisi , siis sa näed , väga haigeid inimesi on ikkagi väga palju , et sellepärast ühel hetkel hakatigi praktiseerima , et meie riigi kuningas võtab naise hoopis teise riigi kuninga tütre .
4: Aga sellest ka ei piisa , et tegelikult kõik need on omavahel nii lähedalt seotud , Hollandi , Rootsi printsess on tegelikult ka Suurbritannia troonipärija , nii et noh , järjekoht oli küll mingi kaugel , aga põhimõtteliselt nad kõik on .
2: jah , nii et ma arvan , kirik ei pea oma seisukohti muutma , aga see , et kiriku sees need asjad üle vaieldakse , minu meelest
1: või arutatakse vähemalt .
2: Jah , vähemalt kunagi ju vanasõna ütles , et vaidlustes selgub tõde ei tea, kas see selgub, aga vaidlemine ei ole halb ja ma arvan, kõige olulisem on see, et kuidas seda oma sõnumit, mida sa oled otsustanud, et sa ei muuda, kuidas sa ühiskonnale selgitad. Ja ma arvan, et seda segadust on ühiskonnas nii palju, et inimesed tahavad selgust. Ja ma ei kujuta ette, kuidas inimesed suhtuksid kirikusse, kui kirik iga paari kümne aasta tagant oma seisukohti muudab. Et 30 aastat tagasi oli see patt, nüüd enam ei ole.
3: No aga selliseid usulisi organisatsioone on ju olnud, kes seda teevad ja üldiselt ega nad ajahambale nagu vastu ei pea. Et selles mõttes ajaloos on selliseid usulisi liikumisi olnud, mis võtavad ühe väga selge ühiskondliku tendentsi, liiguvad sellega kaasa ja kui see muutub, siis tegelikult kogu nagu nii-öelda organisatsioon kukub kokku. Et...
1: Kui ühe korra on asja muudetud, ütleme, kui ma loen Moosest, siis olid ühed seadused ja kui ma loen evangeeliumi, siis asi no, läheb karmiks.
2: Ja sellepärast ongi kaks raamatut, millel on erinev pealkir. Üks on Vana Testament ja üks on Uus Testament. Kuigi jällegi, kui sa loed Uut Testamenti, siis sa näed, kui palju sealt on ikkagi, noh, see kõik tuleb ju Vanast Testamentist, et kui Jeesus jutlustas, Jeesus on Uue Testamenti tegelane ja kui ta jutlustas, siis ta lähtus Moosesest, profetitest ja lauludest. Et siin ei ole mitte midagi teha, aga mõned rõhuasutused olid teised, jah, et me nagu neid inimesi, kes näiteks abielu on rikkunud, meine nüüd, ütleme, kristlikus kirikus me neid kivikidega ju surnuks ei viska.
4: No, siis kogu ühiskond, et tegelikult kui meil on 59% lahutusi, väga palju kordussuhteid, kõike seda, siis noh, see kivid saavad otsa, jah, et...
3: Eestis on kive küll, et...
4: Arvad,
3: inimesed saavad otsa.
1: Tiime väikese mõttepausi ja inimesed saavad natukene mõelda, mida me nüüd rääksime.

0: missiooni kandja.
1: Kuulete missiooni kandjat, mina Hendrik Lüüde saatejuhina, Ilma Raja Tomusk, Janek Mägi ja Raid Oras stuudios. Ja läheme siis sellelt petitsioonilt teise põneva koha peale. Kuulsin illuti, et Ameerika Ühendriigid saavad päris vanaks, aga ma ei tea, veerand 1000 aastat, 250 aastat vanaks. Ja kuuluks, et 17. mail 2026 toimub selles riigis siis selline üritus või kuidas seda ette nimetada, võibolla petitsioon ka, aga tahetakse siis Ameerika rahvas uuesti kuulutada Kristuse järgijateks või kuidagi niivisi, et me tahame olla Jumala rahvas.
2: See on ju väga positiivne,
1: sest
2: seal ei ole mitte midagi halba, kui üks rahvas ütleb, et tema on Jumala rahvas, et juba piiblist me loeme ju, et üks rahvas oligi nagu ära valitud ja oligi Jumala rahvas ja eks meie Eesti kristlastena tahame ju ka teinekord arvata, et me oleme Jumala rahvas ja mõnikord me isegi ju, ma olen kuulnud, et Jumal on meid ka eriliselt ära valinud ja noh, selles ei ole mitte midagi halba.
1: Juutidele ütles, et tal on ka mujal seltskond.
2: Tal on ka teisi lambaid.
1: Ja. Et need oleme, et aga nüüd kui me vaatame ka selle Ameerika Ühendriikide juhti, keda mõningad evangelikaalid on pidanud kas siis jumalaks või vähemalt sinna väga lähedal seisvaks isikuks, kuidas jumalikustamine, jumalikustumine tema suhtes sobib.
2: No see on ikka väga segane asi, mis praegu muidugi Ameerika Ühendriikides toimub, kuigi ega noh, inimesed on ju ikkagi Ameerika presidendi valinud ja ka meil ei ole siin väga palju võimalusi
1: sekkuda
2: sellesse, aga nii palju kui, no ma jälgin
3: väga
2: tegelikult,
3: tahaks ka,
2: aga. Ma jälgin tegelikult päris pingsalt ikkagi neid uudiseid, mis Ameerikast tulevad nii Iraani sõjaga seoses kui ka sisepoliitilisi sündmusi ja noh, see sama huvitav, ütleme jutumärkides isegi huvitav vaidlus paavsti ja Ameerika Ühendriikide presidendi ja asepresidendi vahel, et need on sellised asjad, mille peale nagu eelmiste presidentide ajal ei oleks osanudki tulla, et näiteks Ameerika Ühendriikide asepresident, kes on hiljuti saanud katoliiklaseks, manitseb paavsti, et paavst võiks nagu teoloogilistes küsimustes natukene vaiksemalt võtta ja ettevaatlikum olla, et noh, see on ikkagi täiesti enne kuulmatu ja Ameerika nii kristlikus kogukonnas laiemalt kui katoliiklaste hulgas on üsna suured vastuolud, et on tõesti, ütleme, evangelikaalide poole peal on vastuolud samuti väga suured, on neid, kes on isegi ju presidendi lähimad nii-öelda toetajad on nimetanud teda Kristuse teiseks tulemiseks ja see ei ole mitte naljana öeldud, vaid ongi öelnud, et ongi Kristuse teine tulemine ja usk presidenti tegelikult täitab usku Jumalasse, nii et kui sa usud presidenti, siis sa nagu noh, oledki usklik või see tehisintellekti vigur, mille kas siis president või keegi tema abiline tegi, et kujutati presidenti Jeesuse sarnasena inimesi ravimas, et on neid Ameerika kristlasi, kas ütlevad, et nii ongi, et ta ongi nii, no, nii püha mees, aga on teisi, kes ütlevad, et see on ikkagi Jumala pilkamine kõige selgemalt ja otsesemalt. Et segadust on praegu kristlikul maastikul Ameerika Ühendriikides väga palju.
4: Võibolla kristlaste hulgas on niimoodi, et kui mingi riigijuht ütleb, et ma usun Jumalat, siis see on nii kõva avaldus juba, et sellega on kõik varasemad asjad kustutatud, sa oled kohe meie klubi liige, sest võibolla kristlasi ongi päriselt palju tagagi usatud, eriti poliitikute poolt halvustatud, rumalateks peetud, kõike seda. Ja võibolla Trump ei ole ka mõelnud, et ta nüüd seda hullult seda populaarsust ainult otsib, et võibolla seda ka, aga võibolla see polegi nii. Aga võibolla ta on lihtsalt öelnud mõned nagu sellised mõtted, mis kristlaskonnal on meeldinud ja nad kohe joonduvad. Aga nad ei analüüsi siis enam eriti seda poliitikat, mida aetakse. Noh, see jääb nagu kõrvale, sest me katame kinni nagu selle pattude hulga ja siis meile tundub, et kõik ongi õige hea.
3: No ja ega noh, selles mõttes noh, Janek ilmselt teab paremini, aga mida kõrgemale juhtivale kohale sa satud, seda vähem jääb nii-öelda mustvalgeid valikuid järgi. Teine kord jäävadki ainult väga paljud halvad valikud, mille vahel tuleb valida. Ja meie siit nagu selles mõttes väga hästi sinna üles ei näe oma valitsuse nagu nii-öelda halvu valikuid, ei näe veel vähem Ameerika omasid. Et ega see valitsemine ongi selles mõttes keeruline töö ja tänapäeval suhteliselt tänamatu ka, sest kõik kogu aeg jõuravad su kallal. Ja sellepärast ma arvan, et ka väga mitmed väga asjalikud inimesed kunagi ei satu sinna, kuhu nad võiksid sattuda. Ja noh, eks see inimeste jumalaks või pool jumalaks tegemine on käinud ju nii-öelda Kreeka mitoloogiast alates.
1: Või veel varem isegi.
3: Ja ilmselt veel varem, et esimesed kirjutatud müüdid ja nii-öelda kirjapandud asjad, et eks seda on nagu alati tehtud, mis ei tähenda, et see on õige. Et nagu me siin mõned teise teema puhul oleme rääkinud, et inimesed teevad asju küll, aga õige see sellepärast ei ole. Et kindlasti tasub olla nagu ettevaatlik selles osas, et kuidas me neid inimesi nagu kujutame, et kellest me jumalat teeme.
2: Ja ega inimesest ei ole mõtet jumalat teha, mulle tuli just meelde üks kirjakoht evangeeliumidest, kus oli, et kui Herodasel öeldi, et see ei ole mitte inimese hääl, vaid see on jumala hääl. Et noh, et ja seda on inimkonna ajaloos alati olnud, kui me mõtleme Paabeli riigi ja Nebukadnetsari peale, siis noh, mida ta tegi, ta jalutas oma seal hoonete katuse, ütles, et mina olen see, kes on selle kõik ehitanud ja siis Jumal ütleb, et kui mina ei oleks sul lasknud seda ehitada, siis ei oleks ikka mitte midagi ehitatud ja siis ta mõneks ajaks siis pidi eemal olema ja mõtlema oma elu järele, kui ta üldse sel ajal mõelda oskas selles olukorras. Nii et noh, ja ebajumalaid on ju tehtud ja tehakse ka praegu, kui me ütleme oma idanaabri peale, siis tegelikult ikkagi seal riigis on aastasadu nii-öelda maine juht olnud see jumalik figuur või jumala esindaja, jumala asemik sõna otseses mõttes, et keda on siis kummardatud ja tema kaudu kummardatakse siis nii-öelda jumalat. Et ühelt poolt võib öelda, et see on väga religioosne rahvas, aga keda nad kummardavad teinekord võib-olla ei saa isegi aru. Aga kahju, tähendab, mul on, kui ma nüüd Ameerika sündmusi vaatan, mul on kahju sellest, et okei, üks inimene teeb üht, teist, kolmandat ja ütleb, aga see on löönud väga tõsise lõhe kristlaskonna vahele. Kristlased on oma vahel tülli läinud, ikka tõsiselt tülli läinud. Ja mõlemad osapooled siis arvavad, et neil on õigus ja üks peamine argument, noh, nendel, kes Trumpi toetavad, on ju see, et aga Jumal on ta ju ametisse seadnud, et Jumal on ta pannud. Muidugi rahvas on ta valinud, aga ükski juht, see on ilmselge, mitte ükski juht ei saa oma ameti kohale ilma Jumala teadmata. Ja mina ei ole sellest veel täpselt aru saanud, ma olen mõelnud selle üle pingsalt teinekord isegi, et mõelnud, et mis on see positiivne asi, mis siis kogu selle segaduse tagajärjel peaks sündima, mina seda praegu ei näe, see ei tähenda seda, et seda ei ole, samamoodi võib arutleda selle üle, et mis oli kuningas Nebukadnetsari puhul, et mis oli see positiivne, mille ta tõi, sest Jumal ütles, et Nebukadnetsar, tema on minu sulane. Tähendab, et Jumal kasutas teda ilmselgelt. Ja sellele vist ei olegi isegi võimalik ka piibli põhjal vastu vaielda, et Jumal ühel või teisel moel kindlasti Ameerika Ühendriikide praegus presidenti kasutab mingite protsesside jaoks. Lihtsalt meie lühinägelike ja piiratud inimestena me ei näe, või vähemalt mina ei näe seda kasu, aga suure tõenäosusega me võib-olla siis kunagi näeme ja kui ei näe, siis tegelikult võiks öelda, et ega see ei ole otseselt meie probleem. Meie peame oma asjadega enne kõike hakkama saama ja siis on veel küsitud, et aga mida meie siis tegema peame.
1: kuna ütleme Ameerika Ühendriigid, ma saan aru, on kõige suurema relvastuse omanik, aga kui me võtame paralleeli Trump, siis see idanaabri juht ja ka võibolla pilusilmade juht, hästi suure rahva kolm juhti, jumalused on nad kõik.
2: No Hiinast tean mina muidugi kõige vähem, aga kõige enam tõenäoliselt on jumalikustatud ikkagi Venema juht. Mul on selline tunne, et see, mis Ameerika Ühendriikides toimub, see on praegu väga lühiajaline ja sellel ei ole üldse minu meelest sellist mõju veel olnud kui Venemaal, kus praegu ka mitmed endised juhid on sisuliselt ikkagi ju jumala staatuses, võtame Lenini näiteks või Stalini, keda kummardatakse, või väiksemad juhid, mõne Tšeržinski näiteks, kes tuuakse jälle tagasi nii-öelda avaliku ruumi. Et selles mõttes minu mõelest Venemaal on see nagu võibolla kõige kontrastsemalt välja tulnud, aga mida me kristlastena saame teha, meie peaksime ikkagi pigem vaatama jumala peale, meil ei ole mitte mingit põhjust, ja seda ma julgen üsna kindlalt öelda, meil ei ole mitte mingit põhjust kummardada Ameerika Ühendriikide presidenti ükskõik, kui pühada meie arvates on,

0: et noh , kristlastena , et me toetame Iisraeli , et ükskõik , mida Iisraeli valitsus teeb , et kõik on õige . aga kõik ei ole õige alati , ei pruugi olla õige . Ja juutidel ei ole alati õigus . Et kui sa tahad kontrollida , kas juutidel on alati õigus või ei ole , siis loe Vana Testamenti . Jumal arvas mõnikord hoopis teistmoodi , kui juudid arvasid .
1: no loe Uut Testamenti , Jeesus enda sõnad juutidele on , et teie olete saatana sünagoog , nii et selgelt meil ei ole alati õigus .
0: Et me peame siin ikkagi noh , me peame targalt nende asjade peale vaatama ja terve mõistuse säilitama ja mitte pimesi uskuma mõnda inimest , noh , võib-olla tuleb ka keegi , kes ütleb , noh , mõni Eesti juht , et ma olen nüüd hullult kõva kristlane ja usun piiblit, pärast lõb välja, et ei ole piiblit lugenudki, aga selleks, et näiteks valimistel hääli saada, meiesuguste kristlaste hääli, ta ütleb, et ma olen usklik, ma usun Jumalat. Ja kui sa küsid siis tema käest, et mis on su lemmik piiblisalm, siis ta ütleb, ei tea. Jah.
2: Nii et kas siin siis aitab ka, mida eestlased ei kõtame see hea vana talupoja tarkus?
0: Just hea vana talupoja tarkus ja meie, ütleme, meie tegevuse aluseks on ikkagi pühakiri, mitte antul hetkel mingi globaal ja välispoliitika. Seal on, seda poliitikat on väga palju.
2: Määrata, kas see apostel oli, nii apostel vist ütleb, et aga nende pärast ülemuste pärast peab ikka ja kuninge pärast palvetama.
0: Ja igal juhul me peame oma valitsuse pärast palvetama tarkust neile ja mulle väga meeldib profet Danieli raamatu alguses on, kui Daniel, noh, kui talle ilmutatakse see unenägu, Nebukadnetsari unenägu, siis Daniel ütleb ühed väga targad sõnad, et Jumal annab tarkadele tarkust ja mõistlikele mõistust. Et oleme me siis meie need targad ja mõistlikud, kellele Jumal annab tarkust ja arusaamist. Vot see on see, mida Daniel väga kiitis, mida Jumal talle andis, et arusaamist. Et Jumal annaks meile tarkust ja mõistust ja arusaamist.
1: No, Piiblis on selgelt öeldud, et kes arvab, et tal ei ole tarkust, siis küsigu Jumale käest. Palugu ja. Tema, kes see pilk ka annab. Ja. Et selles mõttes see on igal juhul tark teha, küsida Jumale käest nii-öelda mõistmist ja arusaamist, sest ega noh, see elu on piisavalt keeruline ja mitmetahuline, et tarkus kulub marjaks ära.
3: Missiooni kandja.
2: Piibel ütleb ka, kus kaks ehk kolm koos on, see on palju suurem meelevallaga, et aga kui me ikka petitsiooni teeme seal oma 1000, 2000, 3000, 10 000 allkirja.
0: Ei, loomulikult ja see sama, millest sa alustasid, et kui ameeriklased tulevad kokku ja siiralt oma südames ütlevad, et me tahame olla pühendunud Jumalale, siis Jumalale on see, ma arvan, üsna meelepärane.
4: Jumal aitkum.
0: Ja, aga samal ajal ütleme jällegi, no kuidas nende sündmuste peale vaadata, et Jeesus minu just väga, väga ilusti ütles, et sinu sõnust mõistetakse sind õigeks ja sinu sõnadest mõistetakse sind hukka, et me peame vaatama, mida inimesed räägivad, mitte ainult see, mida nad teevad ja üks inimene ikkagi ütleb, et ma hävitan ära kogu selle tsivilisatsiooni, no siis sa pead mõtlema, et kas see on nüüd mõistlik jutt ja teine asi, võib-olla on see, mida ka ju Jeesus ütleb, et puud tuntakse viljast. Et see puu võib ju öelda, et ta on vääris õlipuu või midagi sellist, kui ta tegelikult toodab iga aasta hunniku okkalisi kastaneid, no siis ta ei ole õlipuu lihtsalt, ei ole. Ühesõnaga me peame vaatama mitte ainult sõnu, vaid ka seda, mis sellele järgneb. Ja Jumal on korra Jumal, Jumal ei ole segaduse Jumal. Ja kui me näeme, et segadused muud kui kasvavad ja kasvavad, siis me peame nende inimeste pärast võib-olla rohkem palvetama.
1: No eks see on ka, et iga riik ju seisab nii-öelda oma kodanike eest. Ehk Ameerika ei pea tootma head, noh, ei ole võib-olla populaarne arvamus, aga ei pea tootma head teistele.
0: Ei pea, ei pea muidugi.
1: Et ta peab tegema elu heaks ameeriklastel, eestlaste elujärje parandamine on puhtalt selgelt Eesti valitsuse rida ja nii-öelda seda, nii-öelda me saame hinnata, et kas see elu on nüüd siis läinud nii palju paremaks, kui me tahtsime või tahtsime me kuidagi teistmoodi. Aga kui nagu võtta ka seda, et nii-öelda teine kord see segaduse ja korra teema, et kui kord on olnud pikka aega käest ära, siis korra maia löömine on ka päris suur segadus, et seda tolmu lendab kaugele ja kõrgele, et kui ühiskonnas on asjad olnud paigast ära, siis me ka ajal

0: näeme , et kui kirik on aidanud näiteks peale Rooma impeeriumi kokkulangemist Euroopas korda luua , et ega need käed said päris mustaks .
1: Aga ja kõliseks.
0: Aga ütleme nii , et ega keegi teine ei tahtnud ka seda teha ja ei olnud nõus seda tegema. Ja alternatiiv oleks olnud päris palju hullem. Ja sellised lugusid, kus nii-öelda keerukaid otsuseid, keerukate olukordade lahendamiseks, noh, peale kuningas Taaveti surma, lugege esimest kuningat raamatust, mis seal toimub.
2: Väga segane aeg.
0: Väga segased ajad, väga paljud inimesed saadeti kohtumisele Jumalaga näost näkku selleks, et hoida korda ja alternatiiv oleks olnud tegelikult väga palju hullem. Et selles mõttes, noh, ega poliitika ongi selline nii-öelda võib-olla mõndi valitud maitsele.
1: Ma Jaanek on meie keskelt ainukesena saanud veidikene ministri palka maitsida või ametit, ütleme, ja raskust. Mis võimalused see on midagi ära teha ministrina?
2: Neid võimalusi peaaegu ei ole. ja ma võin lahti seletada. Esiteks on valdav osa noh, eriti poliitika kujundamise dokumentidest valminud enne sind, kui sa ametisse saad. Neid toodetakse, seal on terve maja inimesi, kes neid toodab ja siis sul on koalitsioonipartnerid, kellega sa tegelikult oled ju kogu aeg tülis, sest nemad tahavad ju tegelikult saada seda, mida noh, nende valijatele on oluline. Mõnikord nad ei lase asju läbi, mida sa tahaksid lasta ja siis, kui sa mõne ideega tuled, siis sa pead selle idee maha müüma kõigepealt tervele ministeeriumile, kõigile koalitsioonipartneritele ja mis kõige hullem ka laiemale avalikusele. Ja siis laiemas avalikuses on ka veel selline suur probleem, et sa tuled mingi enda arvates geniaalse ideega, mis nendeks 50%-le Eesti inimestest väga meeldib, aga ülejäänud 50% eriti ei meeldi. Ja siis kui sa seda proovid seda siis kõigile maha müüa, siis need 50 või 30 või 20%, need hakkavad ju kirjutama erinevad vastikuid arvamuslugusid, sõimavad sind igal pool meedias ja lõpuks sa jõuad järeldusele, et kõige targem on lihtsalt istuda ja oodata, kuni need laibad sinust mööda ujuvad.
0: Ehk ühesõnaga ma hakkan aru saama sellest häälest, mis aegajalt majandusministeeriumi hoonest kostab, et valitsus ei saa mitte midagi teha. Et
2: ei, mulle meeldis, see on ka tõsi, aga mulle meeldis, Mark Rutte kordas kunagi sellist toredat, no see on küll aastast 1800 lõpp umbes, mõtet peaministrina ütles, et rahvas on täielikult kaotanud valitsuse usalduse.
3: Jah. Ja noh, ma mõtlen, sa rääkisid, et raske on mõjutada. Mina olen ju ka mitukümend aastat üritanud noh, ma teen mingid selliseid reaalseid toiminguid oma igapäevatöös ja mul tuleb selline mõte, et seda toimingut oleks parem teha, kui seadus oleks natukene teistpoodi sõnastatud ja siis ma olen pidevalt nagu saatnud poliitikutele oma minu meest ka suurepäraseid ettepanekuid.
2: Geniaalseid.
3: Lausa geniaalseid, sest mitte keegi enne mind ei ole need ettepanekute peale tulnud. Aga need ettepanekud üldjuhul ei ole jõudnud mitte kuskile. Ega probleemid sellest ei kahane, ega nad natukene võibolla kasvavad, mõnikord natukene kahanevad ja mulle tundub, et mul nagu on häid mõtteid, kuidas probleeme lahendada. Aga poliitikud, kes asju otsustavad, leiavad, et need mõtted võibolla isegi head mõtted, aga neid ei ole praegu vaja arvestada.
2: Hästi õrnalt visata ajaloo prügikasti.
3: Jah.
2: Menetleda surnuks.
3: ja et mul on terve sahtel neid täis, aga tihti peale me kristlastena, mina ei ole selle peale nagu mõelnud või seda soovinud, aga ma olen suhelnud paljude kristlastega oma sellise 35-aastase kristlase karjääri jooksul, kus unistatakse kristlikust valitsusest. Et kujutage ette, kui meil oleks kõik ministrid kristlased, kui riigikogu oleks, kõik oled kristlased, et kui hästi siis Eestis kõik oleks. Ja kui ma mõtlen sellega paraleelselt kiriku ajaloo peale, kui palju kristlased on oma vahel kakelnud ja sõdinud ja sõimanud üksteist, siis ma ütlen, et hoidku Jumal selle eest, et nüüd meil selline 100%-liselt kristlik valitsus tuleb, kristlik riigikogu sellepärast, et tülid jätkuvad ja siis on need tülid veel nii-öelda looritatud kristliku sõnavaraga ja see ei lähe küll mitte kuskile. Et ma arvan, et see kristlik, noh, Jeesus ütles, et ma ei ole sellest maailmast ja kui teda taheti kuningaks teha,
1: põgenes,
3: ta ju jooksis ära.
0: Aga noh, vaata, kui me jõudsime siin, et ametnik teeb ettepaneku poliitikule, poliitik ei saa seda läbi viia, sellepärast, et koalitsioonipartnerid ja rahvas ei saa. Ega see tegelikult ei ole ainult poliitika probleeme. Et kui me vaatame ka teadust, siis teaduses on olnud mingisugused ideed, mis on, kaevatakse 10, 15, 20 aastat hiljem välja, öeldakse, et see oli palju parem kui see, mis käiku läks. Mingil põhjusel lennanud. Ehk mina arvan, et tegelikult parem kui see nii-öelda kristlik valitsus on see, et kristlased palvetavad oma valitsuse eest, et need ideed, mis on päriselt head, lendaksid.
2: Raido, aga kodus on samamoodi. Et kui sa kodus üritad mingi head ideed läbi suruda, näiteks noh, et koristage tuba ära, ütled lastele. Ja väga sageli. Seda ei ole võimalik ellu viia, et nad ei tule kaasa.
3: Aga mul,
0: see ongi üks asi, mis perekonnas on muutunud. Näiteks minu vanaisa selliseid vaidlusi, neid ei tekkinud, sellepärast, et tagajärjed olid
1: karmid,
0: olid proportsionaalsed.
2: Ja ettevõttes on, Raido, ettevõttes on ka samamoodi. Oled ülemuseks, sa ütled, et tehke seda, tehke toda, tulge õigeks ajaks, tehke seda kõike. Ei. Ja siis, kui sa hakkad kellegi ka pahandama, siis saadetakse sulle kaela töökaitse inspektsioonid ja kõik, mis iganes. Et ühesõnaga, tegelikult ma tahan öelda, et oma ideid ei ole mitte kuskil võimalik ellu viia. Mitte ainult valitsuses ja kodus ja ettevõttes ja teaduses mitte kuskil.
3: Aga mida sa saad teha, mida olen teinud ka, on, et ma kirjutan sellest artikli ja avaldan ajalehes. Siis ma olen vähemalt, ma saan näidata, et ma olen selle idee välja käinud, võtke või jätke.
0: Ja siis minusugused, kes on äärmiselt kehvad kirjutajad, kellel on kirjutamine jube raske, jätavad selle kirjutamata ja mossitavad lihtsalt nurgas.
1: No, tänapäeval on muide, Raido...
2: Sa pole lihtsalt harjutanud, ma olen täiesti kinni, kui sa suudad rääkida, siis sa suudad ka kirjutada.
1: Tänapäeval on võimalik niivise, et sa räägid ja arvut ise kirjutab ülesse. Nii et...
2: Minul on tead, tegelikult isegi, mis arvuti kirjutab üles, tegelikult sa lihtsalt ütled talle, et kuule, tee selline tekst, kirjuta mulle selline romaan.
3: Ja kirjutabki.
0: Jah, aga ütleme niimoodi, et neid selliseid romaani jutustuslõike on terve internet täis, sa võid neid lugeda ja kahjuks peab tõdema, et esimene kord on päris vahva. Aga kolmas kord tühi on.
3: Enam ei taha.
0: Tühi on, et Ilmari kirjutatud raamatus on 100 korda rohkem sisu ühel lehel, kui neil on 10 lehel kokku.
2: Aga kus sa tead? Täna oli just uudis sellest intellektuaalsest omandist ja nedasi, et kas Ilmar kirjutas ise, kasutas kõrvalist abi või andis lihtsalt korralduse, milline see raamat peab olema.
3: Jaa. Praegu ongi selliseid küsimusi, aga ühesõnaga, mul tuli selline mõte. Tänase saate kuulajal võis jääda selline mulje, et küll see aeg on segane. Ja nagu üks vanasõna ütleb, et segane aeg vajab segaseid inimesi. Aga mida siis teha selles olukorras? Paulusel on üks väga hea mõte. Kui inimesed küsivad, mida teha sellises segases olukorras, Paulus ütleb, palvetage lakkamata. Ja ma arvan, et see on selline hea mõte inimestele, et võibolla meie jutul ei olnud ka algust ja äärt täna ja rääkisime tõesti väga segastest asjadest ja vastuolulistest asjadest. Tuleb palvetada ja Jumal annab rahu.
1: Kui Jumal lubab, siis 3-5 september 2026 on oodatud kõik Põhjamaade rahvad ühisele palvekoosolekule Tallinnasse, Metodisti kirikusse. Ja võibolla see on siis palvetab selle pärast ja Eesti Evangeelse Länsi kodulehel on ka sellest rohkem kirjas, nii et palve teema läheb suuremaks ja me kutsume põhjamaalased appi palvetama ühiselt, et Jumala tahe sünniks.
3: Annaks Jumal, et nad kõik ära mahuksid sinna.
1: See oli tänane missioonikandja ja ärge unustage ka, et seda saadet on võimalik kuulata ka järel, need kuulake järgi. Ilmar Tomusk, Jaanek Mägi ja Raido Oras olid stuudios, mina Hendrik Lude saatejuhina, Ilmar Sirkel oli, kes saadet toimetab, õnnistusi teile jätkuvaks nädalaks ja kohtume missioonikandjaga võibolla järgmise teemaga juba järgmisel nädalal.

0: Kell on 3. Eetris Rahvusringhäälingu pärastlõunane uudistesaade, mina olen Uku Toom. USA usub, et on Iraaniga lähedal kokkuleppele Hormuzi väina taasavamiseks ja sõja lõpetamiseks. Norra taasavab 3 möödunud sajandi lõpus suletud gaasimaardlat. Õpetajate palgavaidlus on riikliku lepitaja käes. Ja ilm on öösel enamasti pilves, Lõuna-Eestis sajab ka mitmel pool vihma, plusskraadi on 1-6. Homme on Lääne- ja Põhja-Eestis vähese vahelduva pilvisusega sajutelm, lõunapool on pilvisem ja sooja 8-14 kraadi. Oleme täna rääkinud sellest, et siseminister Igor Taro tutvustas eile Riigikogu julgeolekuasutuste järelevalve komisjonile inimeste varjatud jälgimiseks Eestis antud lubade ja jälitustoimingute andmeid, aga keelas pärast istungit komisjoni liikmetel neid seda teadet avaldada. Nii väitis komisjoni liige Raimond Kaljulaid. Ja oli ministri käitumises stämmingud, minister Taro on omakorda Kaljulaidi väidetes stämmingus.
1: Ma ausalt öeldes ei saa selle inimese murest aru, sellepärast, et see on täiesti alatine praktika, et asjad, mida räägitakse turvaruumis, jäävad turvaruumi, et mina lihtsalt juhtisin tähelepanu, et need materjalid, mis on seal kinnisel istungil esitletud, on asutuse siseseks kasutamiseks, sest need on kokku pandud teades seda, et nad lähevad esitlemisele kinnises ruumis väga piiratud isikute ringile, aga põhimõtteliselt need algandmed, ehk siis need lähteandmed ongi avalikud. Nad on alati avalikud olnud, et neid mitte keegi ei ole salastanud, mitte keegi ei ole üritanud neid salastada. Et ausalt öeldes mulle natukene hämmingus nähes seda, et kuidas inimene üritab tähelepanu püüda mingisuguse nähtusega, mida lihtsalt ei ole olemas. Et need andmed on avalikud, nad on kõigile kätte saadavad, aga see on täiesti, ütleme, korrektne käitumine, et asjad, mida kinnistes ruumides räägitakse, need materjalid, mida esitletakse, et neid ei viida kohe sotsiaalmeediasse.
0: Poliitikast veel nii palju, et ühiskonnauuringute instituudi tellitud Norstati järjekordsest küsitlusest selgus, et viimaste tulemuste põhjal toetab Isamaad 26,4%, Keskerakonda 22,4% ja EKRE-t 14,1% valimisõiguslikest kodanikest. EKRE toetus on enam kui kuu aega liikunud tõusvas trendis, on hetkel 2,4% kõrgem kui see oli märtsi lõpus. Järgnevad sotsiaaldemokraatlik erakond 14%, Reformierakond 12,3%, parempoolsed 6% ja Eesti 200 1,5%. Roheliste toetus on 0,8% mudelerakondadel ja üksikkandidaatidel kokku 2,6%. Nüüd on välisuudised ja Ingrid Landeiro.
2: USA usub, et on Iraaniga lähedal kokkuleppele Hormuzi väina taasavamiseks ja sõja lõpetamiseks, teatas USA uudisteväljaanne Axios viidates kahele USA ametnikule. Väljaande teatel on pooled lähedal kokkuleppele memorandumi osas, mille eesmärk on lõpetada sõda ja luua raamistik detailsemateks tuumakõnelusteks. Väljaande teatel hõlmaks kokkuleppe Iraani kohustust kehtestada tuumarikastamisele moratoorium ning ühendriikide nõusolekut vabastada miljardite dollarite väärtuses külmutatud Iraani vahendeid. Iisrael tarnib Saksamaale lennuki kütust, kuna Berliin palus Hormuzi väina kriisi tõttu abi, teatas Iisraeli energeetikaministeerium. Ministeerium märkis, et tarnete koordineerimine toimub koostöös rafineerimistehastega, kuid täpsemad kütuse kogustega ajakava ei täpsustanud. Lisaks analüüsib ministeerium võimalusi toetada Saksamaad ka maagaasi küsimuses. Euroopas on süvenenud mure lennuki kütuse nappuse tõttu, kuna Iraani sõjategevus häirib tarneid Lähis-Idast, eriti nüüd, mil läheneb suvine reisihooaja tipp. Hetk. Kütuse hinnad on järsult tõusnud pärast seda, kui USA ja Iisraeli rünnakud Iraanile takistavad liikumist strateegiliselt olulises Hormuzi väinas. See on põhjustanud lennundussektori rängima kriisi pärast koroonapandeemiat, kirjutab Reuters. Norra taasavab 3 möödunud sajandi lõpus suletud gaasimaardlat, kuna Euroopa otsib alternatiive Venemaa ja Lähis-Ida tarnetele, kirjutab Financial Times. Tootmine taastatakse 2028. aastal. Keskkonnakaitsjate ja valitsust toetavate vasakerakondade teravad kriitikat pälvinud sammuga soovitakse rahuldada Saksamaa ja Ühendkuningriigi ehk Norra kahe suurima kliendi gaasinõudlust. Norra on Lääne-Euroopa suurim naftatootja. Samuti on riik tõrjunud Venemaa kõrvale ja tõusnud ise paljud Euroopa riikide peamiseks gaasitarnijaks. Hantaviiruse puhangu tõttu on Atlandi ookeanil seilavalt kruiisilaevalt evakueeritud 3 inimest, kes on pärit Hollandist, Suurbritanniast ja Saksamaalt, teatas Hollandi välisministeerium. Ministeeriumi sõnul on 2 inimest haigestunud ja 3. Võib olla viirusega nakatunud. Evakueeritud toimetatakse Euroopa eri haiglatesse. Saksa ajaleht Bild teatas, et laeval viibinud Saksa kodanik toimetatakse uuringuteks Düsseldorfi haiglasse. Sümptomeid naisel ei esine. Ajalehe andmetel on Düsseldorfi päästeteenistus suundunud Amsterdami lennujaama naisele järele. Laeva operaatori teatel suundub ligi 150 inimesega laev järgmisena Hispaaniale kuuluvatele Kanaari saartele. Praeguseks on viiruse puhangus surnud 3 inimest.
0: Eesti Energia juhatuse liige Enefit osaühing juhatuse esimees Juhan Aguraju ja lahkub ametist isiklikel põhjustel ja alates 19. juunist täidab Enefit OÜ juhatuse esimehe rolli ajutiselt Eesti Energia kontserni juhatuse esimees Andrus Tureiko. Tureiko sõnul jätkab Enefit kindel kursil ka pärast Aguraju ja lahkumist. Riiklik lepitaja võttis menetlusse Eesti Haridustöötajate Liidu pöördumise, milles liit avaldab rahulolematust õpetajate palga osas. Haridustöötajate liit taotas 2026. aastaks õpetajate töötasu alammäära võrdsustamist riigi keskmise palgaga ehk 2201 eurot. Riigieelarve läbirääkimistel otsustati õpetaja töötasu alammääraks aga 1970 eurot, mis on Eesti keskmisest palgast 10% vähem. Haridustöötajate liidu esimees Reemo Voltri märkis, et me oleme praegu jõudmas olukorda, kus meie hariduskvaliteeti hoiavad vee peal eraõpetajad. Iga 4. Õpilane kukub põhikooli matemaatika eksamil läbi, samal ajal igal 4. Üldhariduskooli õpetajal puudub vastav kvalifikatsioon. Nende seas on tööl ka põhiharidusega õpetajad ja paljud väga head õpetajad on hõivatud eratundide andmisega, kus nad teenivad sama tööga palju paremat palka. Eesti pensionäride ühenduste liit peab majandusteadlase ja Bigbanki peaökonomisti Raul Eametsa ettepanekud pensionide külmutamise kohta vastu võetamatuks ja eakate suhtes ebaõiglaseks poliitiliseks otsuseks. Olukorras, kus hinnad tõusevad ja elukallidus kasvab, tähendab pensionide külmutamine sisuliselt pensionäride vaesemaks muutmist, kinnitavad nad. Liit nõuab, et pensionite indekseerimine säilitataks ilma erandit, et loobutaks poliitikast, mis suurendab eakate vaesusriski ja ka eakate organisatsioonide tegeliku kaasamist otsuste tegemisse. Eesti pensionäride ühenduste liit hoiatab, et pensionide külmutamine süvendab sotsiaalset ebavõrdsust ja kahjustab ühiskonna sidusust laiemalt. Aga Swedbanka ökonomistid Tõnu Märtsina, Liis Elmik ja Marianna Rubinska avaldasid värske majandusprognoosi, kus on tänavuse aasta eeldatava sisemajanduse koguprodukti kasvu kärbitud 2%-le. Järgmisel aastal peaksid tarbimise ja investeeringute kasvu jätkumine ja parema välisnõudluse toel kosuv eksport kiirendama majanduskasvu 2,5%-ni. Tallinna linnavalitsus kinnitas eile Kadrioru pargi juhataja ametikohale Margit Viilipi, kes valiti välja 97 kandidaadi seast. Värvejate sõnul on see sugune konkurents ühele kohale ootuspärane, sest tööturul on praegu tippjuhte, kes ennast uues ametis proovida soovivad rohkem kui pakutavaid ametikohti. Ja nüüd jätkab sel teemal Jane Salur.
3: Tallinna linnavalitsus kinnitas eile Kadrioru pargi juhataja ametikohale Margit Viilipi, kes valiti välja 97 kandidaadi hulgast. Pealinna personaalidirektor Vilve Raik ütleb, et Kadrioru pargi juhi ametikohale kandideerimise huvi võib hinnata väga suureks.
4: Võime öelda, et on alati meie juhi konkursid olnud ka väga kandidaatide rohkelt, aga Kadrioru park eristub tõesti teistest.
3: Raik lisab, et üldises plaanis ongi viimastel aastatel kasvanud huvi Tallinna asutuste juhtimise vastu. Hiljuti läbi viidud konkurssidest nimetab Raik näiteks keskkonna kommunaalameti juhi konkurssid, kuhu kandideeris 65 inimest, kultuuri- ja spordiameti kohale 85 kandidaati ja nii edasi. Suure huvi taga näeb Raik nii seda, et Tallinna kui tööandja maine on viimastel aastatel olnud päris kõrge, aga sedagi, et ilmselt on praegu tippjuhte, kes ennast uuel ametil proovida soovivad rohkem kui tööturul pakutavaid kohti.
4: See, mis on selline üldjuhtimine, siis sinna ilmselt jah, tahtjaid on palju ja seetõttu ka konkurss suur. Nõudust on rohkem kui pakkumist, mis siis toob ka sellise suure hulga kandidaate proovima.
3: Baltikumi ühe juhtivama tööportaali CV.ee kommunikatsiooni- ja turundusjuht Karl Oder räägib, et viimase 3 aasta vaates on tööpakkumisi jäänud vähemaks, mis tõttu on ka konkurents ühel ametikohale suurem.
5: Et kui võrrelda 2023 aasta seisu, kui meil on 1/3 nendest tööpakkumistest, mis oli siis 2023. See vastu kandidaatide numbrid on tõusnud umbes 30% keskmiselt erinevates kategooriates ja valdkondade lõikes. Mis tegelikult tähendab seda, et konkurents ametikohtadel ongi kõrgem ja mitte ainult siis nii-öelda lihtsalt spetsialisti ametikohtadele, vaid ka juhtivatele ametikohtadele.
3: Uut juhti otsib praegu endale ka Elron. Eelmise 3. seisuga oli Elroni nõukogule laekunud 53 juhiks kandideerimise avaldust, sõnas aktsiaselts Eesti liinirongid nõukogu esimees Andres Allikmäe Rahvusringhäälingule. Idee järgi jääb lõpuks sõelale 4-5 kandidaati, kellega on plaan teha intervjuusid ja vajadusel sobivusteste. Allikmäe sõnul sünnivad lõplikud otsused uue juhi suhtes maikuu lõpus. Oderi hinnangul on eelmainitud konkurssid olnud ootuspäevaks pärastate kandidaatide hulgaga.
5: Praegu on võimalik ka sellistele tippjuhtide kohtadele leida palju rohkem kandidaate kui varem. Väga palju on näha ka seda ümberringi, et kui majandustsükkel on selline võib-olla langustrendis, ei ole me selles majandustsükli alumises otsas, siis ettevõtted üritavad optimeerida ja siis nii-öelda restruktureerida enda organisatsioone, mis tegelikult vabastab väga palju selliseid keskastmijuhte või ka tippjuhte, eks ole, ja need inimesed, kes siis kaotavad oma positsiooni või töö, et nad mingi hetk ikkagi tulevad tagasi tööturule.
0: Päästameti andmetel on Eestis tänavu toimunud kokku umbes 500 metsa- ja maastikud tulekahju. Päästameti ennetustöö osakonna ekspert Tuuli Taavet ütleb, et seda on pea 2 korda rohkem kui eelmisel aastal samaks ajaks.
6: Eks ikkagi ilmastik seda olukorda praegu soosib, et sellised kuivad ja päikesepaistelised ilmad, tugevad tuuled ja siis inimtegevus koostoimes toovad tavaliselt kaasa siis maastiku tulekahjusid.
7: Sel nädalal on meil tõesti olnud selliseid suuremaid tulekahjusid, et esmaspäeval siis algas tulekahju Viljandimaal Parika külas Turbarabas. Hetkel on nüüd see seis selline, et kõik on küll kustunud, kuid päästjad veel väga hoolikalt jälgivad veel seda olukorda, sest et turba põlengute puhul on see, et sageli tuli levib sügavale turba sisse ja kõiki tulepesasid ei pruugi olla kohe näha ja need võivad siis aegalt jälle välja ilmuda, et seetõttu selles suhtes seda olukorda seal endiselt veel jälgitakse. Ja eile peale lõunal siis teatati 2 põlengust Jõhvi vallas, et Konju külas siis endiselt veel toimub järelkustutus umbes 2 hektaril. Hinnanguliselt üldse kokku Konju külas põles 8 hektarit pinnast ja Vaiviinas samumoodi veel hetkel jälgitakse seda olukorda. Aegajalt kustutavad üksikuid tulekoldeid ja Vaiviinas põles siis kokku 12 hektarit. Need on siis veel sellised jälgimise all olevad tulekahjud ja rohkem teada olevalt hetkel, praegusel hetkel ei ole õnneks selliseid suuremaid tulekahjusid käimas.
0: Ega vihmerit oodata ei ole, püsib vähese ja vahelduva pilvisus, aga sajuta ülm üksnes lõuna ja kagu Eestis võib õhtupoole kohati vihma sadada. Tuul puhub kirdest ja põhjast 3-9 panguti kuni 12 meetrit sekundis. Äse oli soojakraade Narvas ja Tallinnas 9, Kuressaares 10, Pärnus, Tartu 12 ja Võrus 13 kraadi. Öösel on enamasti pilves, ilm Lõuna-Eestis sajab, mitmel pool vihma, hommikul saartel ja Loode-Eestis pilvisus õreneb, puhub ida- ja kirdetuul 2-7 saarterannikul ja Lõuna-Eestis kuni 11 meetrit sekundis ja õhutemperatuur öösel +1-6 kraadini. Homme päeval on Lääne- ja Põhja-Eestis vähese vahelduva pilvisusega sajuta, ilm lõunapool on pilvisem, enne lõunal sajab kohati vihma. Puhub kirde ja Ida-Lääne-Eestis ka põhjatuul 3-9, panguti kuni 12 meetrit sekundis, sooja on 8-14 kraadi. Praegu kõik päevasündmused võtame kokku õhtul kell 6 päevakajas.

0: Tere päevast, head kuulajad! Teen nüüd ülevaate tänasest Pereraadio saatekavast. 15.30 venekeelne pooltund. Kell 16 noortesaade plusspunkt. Kas ongi kõik? Möödunud aastatele vaatab tagasi saatejuht Johannes Ots.
1: Selle saate salvestamise järgsel päeval ja enne kui see saade üldse Pereraadiosse üles läks ja muidugi ka Spotifysse, siis jõudsid juba kardinalid katoliku kirikus uue paavsti ära valida ja tegelikult ma pidin ühe olulise osa saatest välja lõikama, sest see ei tundunud enam relevantne, sest me rääkisime teemadel, et kes võiks olla nendest kardinalides, keda meie teadsime, uus paavst, aga nagu lähiajalost teada, tuli hoopis keegi kolmas, kes ei olnudki meie radaril.
0: Noortesaade plusspunkt algab kell 16, kell 17 teated, 17.05 alustame uue vaimuliku mõtiskluse lugemist. Arpa Tarderi mõtteid kogumikust Tunneta teda loeb Mari-Liis Treiman. 17.15 Iisraeli minutid. Saate autor on Margit Prantsus. 17.30 piibli lugemine. Peatükke Matteuse evangeeliumist loeb Peeter Roosimaa. 17.45 piibli võti. Pühakirja selgitab Mihkel Kukk. Kell 18 Eesti Rahvusringhäälingu pikem uudistesaade päevaga ja seejärel saatega vadutvustus. 18.30 alustame uue järjejutu lugemist. Koguduse ja Elva kiriku teenistust tahan surmani jätkata. Eluloolised ülestähendused. See on Marian ja Kaspar Rammo koostatud raamat Joen kompusest, kes oli köster ja kooliõpetaja ning algatas Elva kiriku ehitamise. Jaan Kompuse mälestusi loeb Eve Kruus. Kell 19 meeste hommik. Meister ja ehitaja on Jumal. Oma lugu jagab kuulajatega koorilaulu taustaga ehitusettevõtja Jaanus Jürgens. Saatesarja autor on Hando Laanet.
2: Jumal ootab tegelikult meilt ikkagi kompromisse ja andestamist ja siis tuleb õnnistus, siis tulevad sealt toredad ja rõõmsad lapsed ja see maailm on nagu hoopis teistmoodi, kui me suudame enda ego mitte just võibolla päris sinna muuta talata, aga me peame nagu võtma võrdset oma abikaasat ja nii palju kui me vähegi suudame teda austada ja armastada.
0: Meeste hommik algab kell 19. Kell 20 meie missioon. Oma reisist Sambiasse räägib Lea Saar. Saate toimetaja on Piret Priim. Kell 21 lööb Lisel Kroll lastele õhtujuttu. Seejärel hilisõhtune saatekavadutvustus ning raadiokantsel. Kuuleme pastor Allan Helde jutlust, kellel kõrv on see kuulgu, mida vaim ütleb kogudustele. Kell 22 Raadio 7 ja Pereraadio ühissaade mõttekoda. Stuudios on terviklikku tervenemise teenistuse meeskond Veiko Võsu, Allar Känd, Sven Nehavald ja Vaido Palmik. Kell 23.05 vaimulik mõtisklus, 23.15 Iisraeli minutid, 23.30 piibli lugemine ja 23.45 piibli võti. Südaööl elupuu. Rahvastiku elujõud. Eestlaste sündivuse ja sellega seonduva üle vahetavad mõtteid meditsiinidoktor ja rahvastikuteadlane Jaak Uibu ning kultuuriloolane Loone Ots.
3: Kui palju siis on nagu selles heaolu ühiskonna mudelis selliseid asju, mis on ohtlikud Eesti rahvastikule või Eesti püsimajäämisele?
4: Meie arengu sümbol on ju heaolu ühiskond. Seda me ehitame. Paraku inimesed ei vaja mitte üksinda heaolu, aga inimeste keha ja vaim vajavad ajuti raskustega toime tulemist, raskuste ületamist ja need pole suugi enam meeldivad.
0: Saade elupuu algab südaööl. Kell 1 öösel raamatutund. Arnold Steven Jakobsi raamatut Elu nagu piiblis lehitsevad Anneli Veevo ja Margit Prantsus.
3: tema selline juudi vaatenurk on nii või teisiti on huvitav kogeda selles raamatus, sest ega meie mitte juutidena, me nagu nii ei oska ennast panna nagu juudi kingadesse, on ju. Me ei oska asju näha nii, kuidas tema juba oma DNA läbi juba tunnetab ja näeb, et igal juhul on see raamat põnev raamat ja igal juhul annab ta juurde sulle endale nagu midagi.
0: Kell üks öösel raamatutund. Niisugune ongi tänane Pereraadio saatepäev. Soovin teile õnnistatud kuulamist.

0: las ta piiksub, suriseb, plingib, ahvatleb. Meie lihtsalt ei vaata. Me oleme sellest üle. Kannatame ära. Roolis vaatame teed, mitte telefoni. Transportiamet.
1: 29. kuni 31. mail toimuvad ELK Jõgeva koguduse kirikupäevad. Tule ja vaata! Programmiga on võimalik tutvuda ELK Jõgeva koguduse Facebookis ja Missioonikeskuse kodulehel.

kuidas tunda rõõmu abielust, kuidas saada särts oma suhtesse, kuidas rääkida asjadest, mis on aastateks vaiba alla pühitud, kuidas erimeelsustega abielust toime tulla. Neile ja paljudele teistele küsimustele saab vastuse PREP paarisuhtekoolitusel, mis toimub 9., 15. ja 16. mail Tallinnas. Koolitajateks olen mina, Hannes Ermaküla ja Kaia Kapsta-Forrester. Koolitus toetab Eesti Kirikute Nõukogu ja soodushind koguduse liikmetele on paarile 150 eurot. Kohal on oodatud kõik paarid, kes tahavad oma suhet alaloida ja paremaks muuta. Tegemist üle teraapiaga, avalikult oma suhteid lahkama ei pea ning paaride vahelised asjad püsivad ainult teie kahe vahel. Rohkem infot prep.ee leheküljel. Kohtume koolitusele!

0: plusspunkt.
1: Tere, tere kõigile ja tere tulemast kuulama uut plusspunkti saadet. Tänane saade on hooaja viimane ja tänases saates olen mina tõesti üksinda teiega rääkimas mõnda aega ja natukene tagasi vaatamas nendele saadetele, mis aastate jooksul on minu käel, minu pilgu all valminud ja seda väga lihtsalt põhjusel. Tänane saade jääb mul plusspunktis viimaseks. Ja seda ka sellel põhjusel, et ma tunnen, et võibolla need põhjused, miks ma alustasin nende saadete tegemist 2023. aastal ja miks ma kuni siiani olen seda eest vedanud, et need põhjused on aja jooksul natukene muutunud ja samas on ka minu elu natukene muutunud ja situatsioonid meie ümber muutunud. Ja nendest põhjustest ma kohe varsti ka natukene räägin. Enne seda tahan veel selgeks teha seda, et kui te kuulate seda saadet pereraadios, siis pereraadios tööd ma ikkagi jätkan. Et see, et ma plusspunktis nüüd edasi liigun, ei tähenda seda, et pereraadio üldse mul kuidagi kõrval jääks. Ma ikka jään neid hommikuprogramme seal tegema. Aga kui rääkida tõesti siis nendest põhjustest, miks ma edasi liigun, siis neid on tõesti päris mitmeid. Ma alustasin nende saadete tegemist sellel põhjusel, et ma tahtsin noorele inimesele pakkuda midagi, mis oleks talle toeks erinevates elusituatsioonides. Ja muidugi rääkida nendel teemadel, mis noort väga inimest puudutab, mis aitab teda, mis võib olla on igapäevane tegevus, mis on nüüd minu poolt abistatud erinevate saadete näol või erinevad olukorrad. Ja muidugi need võimalused erinevate inimestega rääkida ja nendega koos saadet teha, mul on olnud ka mitu kaassaate juhti, et need on olnud tõesti väga toredad ja väga lahedad, aga üha rohkem viimasel ajal olen tunnud seda ka, et võibolla ma enam ei oska nendel teemadel rääkida, millest päriselt teismelised mõtlevad. Sest mõnda aega tagasi hakkas mul arusaamine jõudma kohale, et mida rohkem ma teismeliste inimestega rääkisin, seda vähem ma nendest tegelikult aru sain. Ja ma arvan, et see on elu selline loomulik progress, elu loomulik jätk. Et sellised olukordi on ilmselt minust palju vanemad inimesed ka oma elu jooksul tunnud, et enam noorematest inimestest päris nii täpselt aru ei saa. Ja kui ma mõtlen võibolla tagasi sellele ajale, kui mina olin teismeline, siis kindlasti need ajad olid ikkagi veidike teissugusemad. Ei olnud mingit koroonaaeg läbi käinud näiteks. Telefonid ei olnud nii palju arenenud, kui nad tänapäeval on. Inimesed olid teissugused, maailm oli teissugune ja selles pidevas arengus, mis aja jooksul ikkagi igal pool toimub, siis on aru saada, et mingid asjad muutuvad. Mingid teemad muidugi jäävad samaks ja on ka neid teemasid, mis mitte kunagi vist ei muutu, kui inimkond oma elu siin maa peal jätkab. Aga samas saab ilmselt noor mingil hetkel aru, et see, mida ta kuuleb, ei tule enam teise sama noore inimese suust. Ja ma tean, et see kõlab nagu ma oleksin tõesti juba väga-väga vana inimene. Tegelikult ei ole, ma olen kõigest 27-aastane, aga kui me räägime teismeliste teemadest tõesti, siis selle jaoks ma võibolla olen juba natukene liiga vana. Miks me seda saadet hakkasime siis teismeliste jaoks tegema? Ma tean, et tegelikult pereraadio vahendusel kuulavad päris paljud inimesed, kes ei ole enam ammu teismelised, seda saadet ka ja kuulavad, mida siis noored räägivad. Aga just teismelistele hakkasin seda saadet tegema sellepärast, et nende eluetapp on kindlasti väga keeruline. Väga palju oleneb sellest, mida selle teismelise sõbrad arvavad, mida arvab tema perekond, mida arvavad need inimesed, kes talle väga korda lähevad. Selt algavad muidugi ka esimesed suhted peale, tihti peale, kuigi väga suhetest ma sellisel kujul rääkinud polegi. Aga ikkagi on neid olukordi, mis vajavad natukene selgitamist ja natukene lahti rääkimist ja vajavad natuke sellist kristliku suuna näitamist ja sellepärast ma hakkasingi neid saateid tegema. Ja kuna ma enam teismeline ammu pole, siis ma ei tea ka, kas need teemad, mis ma arvan, et teismelised mõtlevad ja oma vahel räägivad, kas need ikkagi on need samad teemad, millest nad tegelikult räägivad ja tegelikult mõtlevad. Teiseks oli mulle suureks motivatsiooniks saadete tegemisel ka see, et ma teadsin, et noored inimesed tulevad ka siia minu saatesse nendest olulistest teemadest rääkima. Ja muidugi see on meile kõigile kasulik, et me sellistel sügavatel teemadel oma vahel vestleme. Aga viimasel ajal mulle hakkas üha rohkem keeruline teisi inimesi siia saatesse kutsuda ja leida ka sobivat aega teiste saatejuhtidega, et me saaksime koos saadet teha. Need eid tihti peale üsna viimase hetke peale, siis kui pidi saade pereraadiosse üles minema ja sellel väga lihtsal põhjusel, et kuidagi on ikkagi raske kolmel täiskasvanud inimesel, kes siin seda saadet on koos teinud, mina, Mia ja Maili, et kolmel täiskasvanud inimesel on ikkagi raske ühist aega leida, eriti kui töögraafikud või õppimisgraafikud on väga erinevad. Mia ja Maili ka ühiselt stuudioväliselt vesteldes jõudsime ka arusaamisele, et kellelegi meist ei olnud see saade enam prioriteet. Kellel olid vaja koolis mingisuguseid töid teha, kellel oli vaja tööl olla aktiivne ja kellel olid lihtsalt pikad päevad ja ei olnudki aega istuda tunnikiseks maha ja mingisugusel teemal oma vahel vestelda. Me saime aru, et võib-olla meie talendid saavad olla kasutatud mõnes teises valdkonnas paremini ja võib-olla me pidime tõesti valmistuma ka selleks, et ühel hetkel tõesti see saade sinna paika jätta ja midagi muud väga olulist oma eludega peale hakata. Mia puhul on ka muidugi see, et ta on nüüd lõpetamas keskkooli ja on tegemas esimesi sammu ülikooli poole. Mine see tea, kas see teekond jätkub siin Tartus, tema õpingud või lähevad need edasi kusagil mujal. Ja muidugi Mailil on ka hea Mia kõrval midagi teha või Miaga koos siia tulla. Ma arvan, et mõlemale on oluline see, et nad saavad hea sõbrana kõrval koos erinevaid asju teha, olgu selleks siis Õed Kristuses Instagrami konto, olgu selleks üks noortekate korraldamine, olgu selleks mõnel muul kristlikul üritusel käimine. Nad tihti peale on ikkagi koos ning mulle tundub vahel nende tegevusi kõrvalt vaadates, et kui mingisugune lahe kristlik plaan kummalegi pähe tuleb, siis ta tahab teist poolt ka kaasata sellesse. Ja kui mingil põhjusel midagi jääb ära, siis see jääb nende mõlema jaoks ära. Mis on tegelikult ju väga tore, sest on tore, et on keegi teine inimene, kes hoolib samadest asjadest ja tahab sinuga koos sarnaseid asju teha. Aga tore on ka see, et nad on kaks erinevat inimest. Nad ei ole siiami kaksikud, kes peavad üksteisega kuidagi kõrval elama. Neil mõlemal on erinevad talendid, erinevad viisid, kuidas nad mõnda asja näevad ja muidugi ka erinevad visioonid vahel, kuidas mingit ühist plaani teha. See on hea, et nad leiavad kompromissi erinevatest olukordadest, kus võib-olla nende visioon 100% ei ühildu ja et nad kasutavad neid talente, mida Jumal on neile annud, kõige paremal viisil ära, kaasates selleks väga palju noori, mitte ainult Pauluse kirikust, vaid ka ülejäänud Tartust või ka teistest Eesti piirkondadest. Ja mul on olnud tõesti hea meel nendega koos neid saateid teha ja näha ka seda, kuidas nad suudavad oma vahel arutleda ja mõelda ja olla samas ka ühtsed Kristuses. Ma arvan, et sellised omadused tegutsedes ja suhtluses tulevad edaspidises elus väga suureks kasuks. See, kuidas nad kommunikeerisid neid põhjuseid, miks nad enam saatejuhtidena edasi ei jätka, andis mulle ka teatava teise tõuke nendest algsetest, et võib-olla ka minu aeg plusspunkti saatejuhina hakkab läbi saama. Ei ole muidugi lihtne plussmeedia juhtidele, Maidisele ja Katariinale, et nad peavad uusi plusspunkti saatejuhte nüüd otsima ja keegi varasematest saatejuhtidest praegu neid saateid edasi tegema ei jää. Või üldse mõelda, et kas ja kuidas plussmeedias plusspunkti saade edasi läheb. Plussmeedia tiimis on väga palju aktiivseid ja tublisid noori, kes oma nõu ja jõuga kõige paremal viisil proovivad pluss meedia jaoks sisu toota ja olla mõttega kaasas. Ma loodan, et äkki keegi nende hulgast on valmis seda tühimikku nüüd täitma, mis saatejuhtidest alles jääb. Ja loodan ka, et kui vaja, siis saan ka mina natukene aidata neid oma teadmistega, et kuidas ühte saadet teha või kuidas see tagatausta töö välja näeb eriti just saadete lõikamine. Ma usun ka, et kui keegi sealsetest noortest ikkagi plusspunkti saadet tegema ei hakka, siis plussmeedia kaudu neid noori alati leidub, kes on valmis midagi lahedat looma, midagi lahedat tegema ja olla üldse pildis, näidata sellist kristliku elu ja kristliku elustiili ja muidugi näidata seda rõõmu, mida Jumal saab ainult inimesele pakkuda. Mis puudutab pereraadiot, siis üle Eesti käivad erinevad kristlased erinevates pereraadiostuudiotes mitmesuguseid saateid tegemas ja ma loodan küll, et leidub ka pereraadios kedagi, kes on valmis erinevaid noortele suunatuid saateid ka salvestama ja oma mõtteid jagama. Täitsa võimalik on ka see, et plussmeedia ja pereraadio koostöö edaspidi samuti jätkub ja tulevad hoopiski teissugused noorte saated, mis jõuavad mõlema meediakanali kaudu kõlada. Ka mina ei saa öelda, et ma enam mitte kunagi ühtegi saadet ei salvesta. Võib tõesti juhtuda, et ma mingisugusel teisil viisil saan kaasa panustada pereraadio saadetesse, aga võib-olla plussmeedia jaoks ma olen natukene juba skeleton. Seda ma muidugi mõtlen kõige viisakamal ja armsamal viisil. Aga ma tõesti tunnen, et praegu on see aeg, kui pean tegema ruumi kellelegi teisele. Kes teab, võib-olla uued saatejuhid või uued saated annavad palju rohkem noorele, kui mina praegu seda pakkuda saan. Ja selle üle oleks mul muidugi väga hea meel. Nii et selliste mõtetega ma tahan tänast saadet alustada ja olen ka lootusrikas selle üle, mida Jumal tulevikus kõigile kuulajatele pakkuda saab, just läbi nende inimeste, kes noorte saatesse kõige paremini sobivad. Ja mina saan jätkata oma talentide kasutamist kõige rohkem just sellistes töödes, kus mind kõige rohkem vajatakse. Järelikult pole põhjust kurvastamiseks või kartmiseks, mida tulevik toob. Ma usun, et kõik on Jumala kätes ja läbi õiget inimeste saab kõik õigesti tehtud. Nüüd on aeg teha väike tagasihüpe nendesse saadetesse, mis on nende mõne aasta jooksul toimunud, kui ma siin olen töötanud. Loodan, et nende vanade saadete kuulemine rõõmustab teid sama palju kui mind. Või võib-olla isegi veel rohkem. Eks me näe. Aga ma tahan ka siin kohal julgustada kuulama kõiki neid vanemaid saateid, ka neid, mis oli palju enne mind tehtud. Ka nendes on palju kulda, palju sellist, mis on ajas püsima jäänud, ja kindlasti ka julgustab meid tänapäeval sarnastele teemadele mõtlema. Nii et kuulake saateid järele kas plussmeedia Spotifyst või pereraadio arhiivist. Mõned saated on isegi nii vanad, et on pärit aastast 2013-14. Need, kes sellel ajal veel noored olid või tahavad teada, kuidas noorus tollel ajal mõtles, saate neid saateid väga kergesti pereraadio kodulehelt kuulata. Aga nüüd on minu monoloog lõppenud, kuulame natuke muusikat.

0: plusspunkt .
1: plusspunkti saade on tagasi teemal , kas ongi kõik ja minu puhul see tõesti nii on , et sellest saab minu viimane plusspunkti saade . aga nagu ma eelmises saate osas ütlesin , siis tahan teha väikese tagasivaate kõigele sellele , mis on plusspunkti saates toimunud sellel ajal , kui mina olen siin saatejuht olnud ja tegelikult ma alustan hoopiski natukene kaugemast ajast . Nimelt aastal 2018 kutsuti mind esimest korda plusspunkti saatesse . Ja seal paluti mul ja ühel teisel saatekülalisel rääkida suveürituste teemal . Täpsemalt , et mina rääkisin selles saates jäpest ja teine inimene rääkis piiblipäevadest . Ja eks need ole kaks sellist suurt sündmust , vähemalt tol ajal olid need ilmselt suuremad isegi kui need praegu on ja eks iga noor tahab olla mingil määral seotud teiste noortega ja rääkida samuti nendel teemadel , mis noori puudutab ja kuhu noored kohale tulevad . Aasta 2018 tundub praeguses hetkes juba väga kaua aega tagasi ja eks ta nii ka natuke on ja eks ma siis kõlasin ka ilmselt natukene teistmoodi , küll sarnaselt ja olid mõned teistsugused ideed ja mõtted peas , aga eks igaüks saab seda saadet ise järele kuulata , selle üles otsida . Mina lihtsalt natukene mängin mõnda lõiku sellest saatest , mida mina kuulasin ja mida mina selles saates olin rääkinud . Kuulame , mida ma seal rääkisin . Laagrist ise siis mõtled välja , et millega nad võiksid raha teenida selle heategevuse jaoks . No näiteks mina tegin eelmine aasta niimoodi , et ma vaatasin Tõtt 5 minutit eelmine kord siis mingisuguse inimesega ja kui see inimene suutis 5 minutit mind nagu vastu vaadata , siis ma sain nagu selle eest natuke raha ka . Ja siis sinna ma ikka kogusin ikka üle 20 euro , nii et ma olen enda üle väga uhke .
2: Kas naerma ei tohtinud hakata , et see oli see point , jah ?
1: Mina ei tohtinud naerma hakata , nemad võisid . aga see oli mul raske , kui nemad naersid . Nii et see oli kohutavalt raske ülesanne , aga ma sain sellega hakkama , olen enda üle uhke . Ja jäpele tule siis sellepärast , et siis sa saad Jumalaga lähedasemaks , sa õpid teda paremini tundma ja sa leiad endale inimesi , kes mõtlevad sarnaselt sinule , et maailmas on ikkagi midagi suuremat kui meie ise . Nagu kuulda oli , siis ma rääkides ikka veel natukene kogelen . Ikka veel on mõned parasiid sõnad , mis mulle ette heidetakse , aga millest ma kuidagi viisi ei ole veel lahti saanud . No loodame , et aja möödudes see olukord paraneb . aga reklaam jäpele ikka veel aastast 2018 kehtib . See aasta on jäpe tulemas 9.–12. juuli pühas ja registreerimine on juba avatud . Nüüd teeme suure hüppe aastasse 2023, kui mina tõesti sain saatejuhiks koos Regina Viirmaga ja ühe hooaja saateid me koos tegime erinevatel teemadel . Kõigepealt alustasime Jumala kuulamine ja kuulmine teemal .
3: Kuna Plussi ajakiri ilmub nüüd talvel viimast korda , siis mul on südames teha tööd edasi , kuna mul on enda arvates Jumala poolt antud oskusi tegutseda meediavaldkonnaga , samamoodi ka kirjutamisvaldkonnaga ning ka rääkida ning toeks olla , siis südames oli edasi liikuda , et leida siis uus väljund . Jumala armastus jääb kestma , see ei anna alla ja Jumal tahabki , et me oleksime tema armastuses , siis me oleme julged ja meie süüd on kaetud ja mitte miski ei saa meie elu Jumala armastusest lahutada . ütleme , et Jumala hääl on tasane , see on rahulik ja see on selline hääl , mis annab sulle lootust ja tulevikku . nagu ütleb Jeremia 29.11, et Jumal mõtleb meie üle häid ja helgeid mõtteid , et anda meile tuleviku lootust ja need on rahumõtted .
1: nii rääkis Regina Viirma oma esimeses plusspunkti saates . Reginaga tegelikult salvestasime päris mitu väga huvitavat saadet , mis on mul aastate jooksul väga meelde jäänud ja väga meeldisid . Üks nendest oli näiteks saade Ragne Ülevainuga , kui me rääkisime teemal ülistus .
4: Jälle on küsimus , et mida Jeesus ütles selle peale ?
3: Tulge minu juurde kõik , kes on vajavad koormatud ja annan teile hingamise .
4: just . ja siis teine küsimus oleks see , et millal on meil vaja haiglaid ?
0: kui haiged.
4: Millal on meil vaja kogudust?
0: Kogudus on vaja inimestele, kes on katkised ja kes ei ole perfektsed, sest inimestele ei ole perfektsed.
4: Ja siis on küsimus, et ja võibolla isegi üleskutse meile kogudusena, et meie kogudused oleksid sellised kohad ja me võiksime neid Jeesuse moodi ehitada neid kogudusi koos püha vaimuga, et need, kes on katkised, vaevatud, koormatud, et tunnevad ennast liig patusena või mis tahes põhjused, miks võibolla, nagu sa ütlesid, et saatan ütleb, et ei tohi minna, et kuidas me võiksime kogudusi niimoodi üles ehitada neid kogunemisi, ükskõik kodugruppe või kus iganes, et inimesed tahaksid sinna tulla ja nad võiksid ütleda julgelt, et teate, et mul on väga raske nädal või mul on see mure palun palvetage mu eest, et sel nende koormatega peamegi tulema sinna, kus on teised ka Jeesus järgijad, sest ühes koos me saame palves võitu need asjad üle.
1: Teine väga huvitav ja lõbus saade Regiinaga oli siis, kui saate külaliseks oli Robert Punder ja tollel päeval oli tõesti usupuhastus püha ja rääkisime natukene ka Halloweeni teemadel. Aga et ennetada kellegi pahameeletormi, siis me jõudsime kõik selgusele, et Halloweeni peaks pigem ettevaatlikusega suhtuma. Muidugi on usupuhastus püha peamiseks teemaks Martin Luther, aga räägime ka natuke armust.
0: Sa rääkisid veel sellest, et inimesed võiksid olla Kristuse sarnased, Kristuse moodi, lisaks ka armust, et mis on siis see arm või mida Jeesus pakub ja kuidas me saaksime olla Jeesusele veel sarnasemad?
5: Mm-hmm. Jah, noh, ja ma arvan, et see on täpselt see oluline küsimus, et kui Luther räägib armust, et võibolla arm on ka selline teema, mis kirikus me kogu kuuleme, arm, eks ju, noh, mitte see arm siin nagu Harry Potteril seal, eks ju, pea peal või mitte mu isa maa on minu arm, aga see on õige just see, et me kogu räägitakse seda, aga mis see nagu on ja me nagu ei tohiks selles mõttes ju, noh, unustada, et mida see Luther jaoks tähendas, miks see oli midagi nii olulist, eks ju, et ta sellest nagu nii palju rääkis, kõneles, uskus seda, et ikkagi see sama nagu noh, ära tundmine, et mitte meie ei ole nii head, et siis me Jumalalt saame midagi, mitte meie ei tee, vaid Jumal teeb. Et tegelikult arm on see ja me peame mõistma, et inimestena me oleme ju selles seisus, et üks kirikupide kunagi tõi näite, et arm on see, et kui me oleme kukkunud auku ja siis me oleme lammas ja kukkunud auku. Ja siis karjane tuleb, arm ei ole see, et karjane sirutab oma nagu keppi ja siis me nagu natukenegi saame tema poole sirutada ennast ja siis me nagu koos ikkagi teeme tööd, ta tõmbab meid välja, või arm on see, et me oleme kukkunud auku, meil on eks ju, ma ei tea, puru midagi, mis on mitte midagi, karjane peab ise alla ronima auku ja meid välja tooma kätel.
1: Robert oli tollel ajal ja on ka praegu eel ka noorim vaimulik, aga lootust on, et mõned nooremad inimesed võtavad selle tiitlidalt lähiaastatel ära, sest mitmed ususkindlad inimesed õpivad praegu Tallinnas ja Tartus teoloogiat. Veel tahan esile tuua saate Sander Tulgiga, kui me rääkisime vabaduse teemal ja milles Regiina väga mitmeid huvitavaid küsimusi esitas.
0: Miks peaksid inimesed oma riigi ja rahva vabaduses seisma?
6: Väga hea küsimus, teoloogiline küsimus ja kui pidada meestega saana õhtu osadust ja rääkida selliseid küsimusi, siis on vastused ka väga erinevad. Patriotid ütlevad, et tuleb hoida ja need, kes ütlevad, et Jumala kuningriik pole ju sellest maailmast, ütlevad, et pole vaja hoida, sest Eesti vaarik pole seotud kuidagi Jumala kuningriigiga. Minu isiklik arvamus on, et õige asi oleks ikkagi seista selle vabadusest, eriti kui me näeme, et see vabadus võimaldab meil praktiseerida kristlust, järgida Jeesust ja noh, kuigi tingimused ühiskonnas pole vist ilmselt kunagi täiuslikud, siis sellises üldises vabas läänes meil on ikkagi olnud see võimalus, et me ei pea kuidagi tagakiusu keskel olema kristlased. Me elame vabas ühiskonnas, kirikuksed on lahti, vabalt saame kuulutada, vabalt saame infot välja öelda, pole see nagu selles mõistes piiranguid. Et see on ikkagi väärtus, mis ma leian, et võiks säilida. Kuigi noh, siin annab ka teoloogist natuke vaielda, et aga kus sõitseb kirikegi rohkem, no seal, kus tagakius on, nii et kui me tahame, et Jumala kuningriik kasvab, et kas siis paneme piirangud peale ja hakkame kristlase tagakiusama, et siis Jumala kuningriik kasvab. Noh, ma ei tea, kas see nüüd põhjus või see on lihtsalt nagu sellest hoolimata kasvab, aga noh, see selleks. Ütleme sinna vabaduse teemasse tagasi. Et nagu ma ennem ütlesin, et Eesti vabaduse eest ikkagi võiks seista ja seda vabadust võiks kaitsta, kui meil seda vabadust on.
1: Regiinaga koos tegime veel väga mitmeid huvitavaid ja lahedaid saateid, aga aja kokkuhoiu mõttes tahtsin välja tuua nendest ainult kolm põhilist, mis mulle on meelde jäänud. Olen tänulik, et Regiina sai mind tõesti nende saadete tegemisel aidata ja et ta oskas küsida ja mõtiskleda väga täpselt just nende asjade üle, mis väga olulised on. Ja eks tema suhtlustiilis oli näha sellist ajakirjanduslikku huvi ja mõtlemist samuti, mida ta ilmselt oli Plus meedias ja võib-olla ka mujal meediatööd tehes üles korjanud. Ma mõtlen antud väitega seda, et küllab tema oskas kõige paremini küsida otseselt ja kindlalt just neid küsimusi, mis olid kõige olulisemad. Küll aga lahkus Regina pärast ühte hooaega plusspunktist, sest tal oli vaja ise muudele olulistele teemadele keskenduda tema enda elus. Järgnes suvi ja natukene ka sügist, kui Plus Media tiim otsis kedagi, kes võiks olla teine saatejuht minu kõrval ja ühel hetkel kutsuti Katariinat rääkima Eesti evangeelsete üliõpilaste ühenduse ühel üritusel ja sinna kohale minnes ja natukene Plus Mediast rääkides ta ütles ka, et meil tegelikult on vaja ühte saatejuhti veel. Ma päris täpselt ei tea, kuidas Tartu tudeng Elsa Mensalo lõpuks jõudis arusaamisele, et ta tahab olla ka teine saatejuht. Aga nad oma vähel rääkides said aru sellest, et selline plaan võiks tegelikult Elsa elus täide minna. Ja nii võttis Katariina minuga ühendust, rääkis natukene Elsas, keda ma tegelikult juba olin mõnda aega tunnud varem ja lõpuks saigi ta stuudiosse kutsutud. Mul oli selleks ajaks juba üks saade üksinda tehtud ja kui lõpuks Elsa Pereraadio stuudiosse jõudis, siis oli tal võimalik rääkida, kuidas üks Soome tütarlaps hakkas ise uskuma selles, mida talle oli varem õpetatud.
7: Aga kui nüüd tuua kaks sellist mingit olulist asja, siis esimene, kui see mingi etappus ma hakkasin rohkem nagu sa peale mõtlema oli, siis kui ma olin umbes 15, no Soomes on see traditsioon, et inimesed lähevad nagu leerikooli 15-aastaselt ja no nii läksin mina ka, et ennem ma nagu mõtlesin, et noori kristlasi väga ei olegi, sest me, kus me nagu perega käisime, seal olid nagu vanad inimesed ja nii edasi, et siis nagu ma ei teadnud oma vanulis kristlase ausutades väga. Aga siis ma läksin leerikooli ja mis oli tegelikult nagu hea kogemus ja siis pärast seda nagu ma avastas, et oi, et terve nagu selline asi on nagu mingid noorte õhtud ja noorte üritused ja sellist, et siis ma hakkasin edele käima ja siis gümnaasiumi ajal oli selline, et siis ma nagu lugesin nagu hästi palju kristluse kohta nagu mingit teoloogilist kirjandust ja siis ma nagu kuidagi mõtlesin nende küsimuste peale nagu rohkem nagu isiklik baas võib-olla sai siis ehitatud, et enne ma ei olnud see, et no pere oli kristlus ja mina olen ka ja nagu ma eriti ei mõelnud selle peale.
1: Elsa rääkis samas saates ka sellest, kuidas tema külastas Eestit noorema inimesena ja kuidas lõpuks õpingud teda Eestisse tõid. Nüüd tagasi vaadates avastasin selle, et Elsaga tegelikult väga palju saateid koos ei teinudki. Eks selleks olid ka erinevad põhjused, Elsa pidi vahepeal ka Soomet külastama mõnda aega ja selle tõttu ei saanud üldse Eestis viibida. Ja muidugi oli ka tal erinevate õpingute ja tegemiste kõrval raske leida aega selleks, et saadet teha. Õnneks mõned saated ja huvitavad hetked saan ikkagi teie ette tuua. Meie esimene saatekülaline oli Kristjan Nugam, kes rääkis tollel ajal vana aasta lõpus sellest, mida eelmine aasta oli talle toonud ja mida ta tulevikus ootas.
8: Üks asi on, ma arvan, see, et sai nüüd uuesti muusikaga tegeleda peale seda jalgpalli hooaega. Et see lihtsalt eriti gospel laulude laulmine kuidagi võib-olla isegi ei mõtle sellele sõnumile, aga kuidagi mingi mõju sellel on, kui laulda Jumalale kiitus laule, et võib-olla ise ei märka, aga võib-olla see on üks asi. Aga siis ka kindlasti sellised osadused ja erinevad teenistused või mingid mõtted, mis on jälle üles ehitanud või annud kuidagi uue vaatenurga enda mingitele olukordadele, et see ongi see kasv ja nagu kuidagi oskan sellepärast rohkem rõõmu tunda mingites kasvõi raskustes. Aga just see nagu, et veel on nagu võimalus paremini teha asju, et mitte midagi, mida ma olen elus teinud, ei hoia mind kinni või ei sunni mind kuidagi elama mingit viis edasi, vaid ma võingi olla julge ja rõõmus ja ei pea mingit süüd tundma ja elada lihtsalt nii hästi, kui ma oskan, nii kuidas Jumal nagu Jumalale meelepärane on. Et kui ma nii mõtlen, siis võib-olla see on ka üks põhjus, miks ongi kuidagi viimasel ajal selline natuke mingi elurõõm rohkem olnud minu päevades, ma arvan.
1: Panin need mõtted kahest erinevast saateklipist kokku, mis puudutas Kristeni 2024. aastat ja seda, mida ta lootis 2025. aastast. Muidugi rõõmustav uudis Kristeni elukohta on see, et ta kuskil paar-kolm nädalat tagasi kihlus ja loodavad siis, et saavad üsna varsti pulmad ka ära peetud. Kristjan jätkuvalt mängib jalgpalli ja õpib ülikoolis. Veel üks tore saade oli teemal võim koos Kaleb Humalaga. Olin Kalebiga eelneval aastal juba ühe saate kahekesi ära salvestanud just sellel samal teemal, aga erinevad protsessid katoliku kirikus, kui eelmine paavst lahkus siit ilmast ja uut paavst ei olnud veel valitud, siis see ajendas mind võtma jällegi Kalebiga ühendust ja kaasama seekord ka Elsa. Aga juhtus nii, et selle saate salvestamise järgsel päeval ja enne kui see saade üldse pereraadiosse ülesse läks ja muidugi ka Spotifysse, siis jõudsid juba kardinalid katoliku kirikus uue paavsti ära valida ja tegelikult ma pidin ühe olulise osa saatest välja lõikama, sest see ei tundunud enam relevantne. Sest me rääkisime teemadel, et kes võiks olla nendest kardinalidest, keda meie teadsime, uus paavst, aga nagu lähiajalost teada, tuli hoopis keegi kolmas, kes ei olnudki meie radaril. Paavst Leo 14. Tuli ilmselt kõigile üllatusena. Sellegi poolest oli Kalebil lisaks kõigele sellele, mis välja lõigati, väga mitmeid erinevaid huvitavaid mõtteid jagada võimust.
7: Ma olen nagu vahel ise ka mõelnud, et, no, et kuidas sa, nagu sa lõpuks siis tead, et sul on mingid kandidaad, et kuidas sa siis lõpuks tead, et mis sugused on. Et kas see, mida sa näinud ütlesid, ongi see, et kui keegi arvab, et ta lähetakse ei lähe valima, kuna kunagi pole teada, et mis sugune tegelikult see inimene on, et mis ongi see, et sa vaatad, kuidas ta nagu elab ja...
9: Mina ütleks küll, et mina vaatan selle järgi, mis sugune elustiil on. Ja minu jaoks see on siiamaadi on töötanud. Ja ma loodan, et tulevikus töötab ka. Et muidugi see ei tähenda seda, et see inimene, kelle poolt ma siis annan hääle, et ta teeb iga teeb sellist, nagu mina arvan, et on hea. Et sellist inimest ei ole, et sa saad siis minna ise kandideerima, eks ole, ja teha selle omamoodi siis selle ettepaneku ära. Aga kui sa ei taha minna kandideerima, siis sa saad ikkagi hääta selle inimespoolt, kes sinu arvates kõige lähedasemalt siin ju esindab. Ja need kristlasena oskan öelda, et absoluutselt need, kes on samuti esiteks kristlased ja kelle elu väärtusi ja põhimõtteid ma toetan kõige rohkem, siis ja tegusid ka, eks ole vaata, mis ta on teinud varasemalt, siis vastavad sellele kindlasti, ma arvan, et on hea teha need järjelused, et kelle poolt häätada.
1: Kalebiga vesteldes neid mõtteid, mida ta jagas, võiksin kindlasti siia päris mitmeid järjest ja järjest juurde lisada, aga praegu piirdun selle ühega. Ja mulle meeldis ka see, et kuigi Kaleb on olnud juba mõnda aega noor isamaa organisatsiooni eestvedaja, siis tema vastustes see väga välja ei paistnud, et ta oleks kuidagi isamaad promonud või kuidagi seda erakonda teistest esile tõstnud, et ta tõi ikkagi peamiselt välja Jumala ja kogu selle riigi funktsioonid täiesti neutraalsel kristlikust lähtepunktist austaval viisil. Siis aga tuli jällegi suve vaheaeg vahele ja Elsa pidi jätkuvalt elama Soomes ja töötama seal ja mina olin jällegi otsimas kedagi enda kõrvale saadet samuti juhtima. Ma tean, et mitmeid kordi arutasime jällegi plussmeedias, et kes võiks olla minu kõrval ja enne kui ma lähen edasi meie järgmiste saate juhtidega, teeme väikese pausi.

0: punkt .
1: Oleme pausilt tagasi ja eelmise saate osa lõpus jäi õhku küsimus, kes saab uueks saatejuhiks. Ja tegelikult neid oli kaks tükki, Miia ja Maili. Ja ma olin ühe saate teinud tegelikult Õed Kristuses teemal Miia ja Mailiga, enne kui nendest said plusspunkti saatejuhid. Ja siin on ka mõned nende mõtted.
0: See ongi lihtsalt see, et me laseme nagu põhimõtteliselt Jumalal teha ise nagu oma tööd läbi meie. Nagu me oleme arutanud seda, et me nagu täiega tunneme, et esiteks see, et me kokku nagu Mailiga saime tuttavaks, oli väga nagu

0: nagu väga palju sinu usukaaslasi. Mm-hmm. Aga kui sa sealt näed, et näe, tema ka usub ja jagab, siis see on...
1: Annab jõudu, inspireerib.
0: Annab jõudu, inspireerib, jah.
2: Tihti vist võib nii minna, et kui oled korra vähemalt käinud plusspunkti saates, siis varsti saab sinust järgmine plusspunkti saatejuht. Nii on läinud Maili ja Miiaga ja nii on läinud Elsaga, küll vist mitte Reginaga, aga eks Regina varasem kogemus plussmeedias oli see põhjus, miks ta lõpuks ikkagi saatejuhiks sai. Ja eks Jumalal ongi erinevaid viisi, erinevaid teekondi, kuidas ta kutsub inimesi tema riigi heaks teenima ja ma usun küll, et Jumal leiab erinevaid viise, kuidas igat noort mingil määral kasutada selleks, et Jumala riigi tööd edendada. Maili ja Miiaga oli samuti hea mitmesuguseid saateid teha. Enamasti küll leidsime need noored kirikust, kes olid pühapäeval parajasti juba kohal ja üllatasime neid sellega, et kutsusime neid saatesse natukene rääkima nendel teemadel, milles nad end koduselt tundsid. Praegu toongi mõned nendest esile. Kui varasemalt oli saates juttu Robert Punderist ja Kristjan Ugamist, siis võib-olla üks nendest saate külalistest Märtin Muhu ongi see, kes võtab Robertilt üle ELK noorima vaimuliku tiitli. Ja kui Kristjanist rääkisin, siis tema praegune kihlatu nüüd oligi koos Märtiniga saates, kus me rääkisime teemal ootus ning tunnistus.
3: Ma osalt öeldes ütleks lihtsalt, et tasub pea ees vette hüpata ja lihtsalt anda enda elu Jumalale, sest et ma tunnen, et see, mis mind aitaski enda usul siis areneda, oli see, et ma nagu jätsingi kõik selle maailmse, mis oleks saanud mind takistada täiesti selja taha ja just kui alustasingi siis täielikult uut elu. Ehk siis lihtsalt, et olla julge ja usaldada Jumalat.
4: Kiriku kui sellisega olen ma seotud olnud nüüdseks juba pea aasta, aga minu taustast veel nii palju, et olen siis ka Tartu Ülikooli usuteaduskonna tudeng ja mu soov on kirikõpetajaks saada. Ma tulen mittekristlikust perekonnast ja olen hetkel ka nagu ainus kristlane oma perekonnas ja lähimas suguvõsas, nii palju kui ma tean. Ja noh, minu kutsel nad on kirikus nagu käinud ja mõned vanemad on ka nagu kirikus käinud. Aga jah, et mina ei ole nagu kristlikust perekonnast.
2: Kes tahab rohkem teada saada, kuidas kaks mittekristlast jõudsid kirikusse, siis saab seda saadet ka järgi kuulata. Järgnevalt oli meil saade teemal Suured otsused suhetes, kus Anna-Mari ja Karle Hendrik Pahman tulid külla meile ning Miiala Mailil olid muidugi väga head küsimused ette valmistatud.
1: Kas me nagu...
0: Et kas te usute, et on olemas üks inimene? Iga...
5: Ainult üks.
0: Jah, nagu teo on.
1: Nagu filmides on ka vaatu, vau, me oleme nagu kokku loodud. Või nagu, et meid, Jumal nagu tõi meid kokku. Et me, nagu ta lõi meid, et me oleks koos.
6: Mm-hmm. No, ma usun Jumala plaani. Et selles mõttes ma usun sellesse. Aga, et see on selles mõttes natukene keeruline küsimus. Et vaata, meile on inimestena antud vaba tahe. Meil on vaba tahe kalduda kõrvale Jumala plaanidest. Ja ma ei mäleta, kes see oli, aga keegi kunagi rääkis, et Jumala plaan on nagu kompass. Et see ei tähenda seda, et sulle on nüüd kaardi peal ette joonistatud üks tee, milles sa nagu ei tohi kunagi kõrvale minna ja sa pead alati sinna peale tagasi jõudma. Vaid et Jumala plaan on nagu kompass, ehk siis või nagu, ma ei tea, veis, eks ole, et sa keerasid valesse kohta ja ta suunab sind õigele rajale tagasi, ta suunab sind selle õige plaani poole, aga see plaan ei pruugi olla alati üks, et olenevalt sellest, kui palju ja kuidas mina nagu mööda astun sellest, võib see plaan muutuda.
5: Minu arust
0: aga mida... kas, siit tuleb küsimus, et kas on okei ka nagu noorem mees ja vanem naine?
5: Mina arvan, et mida hiljem sa tutvud, seda vähem rolli mängib see vanuse vahe. Ilmselgelt, kui me räägime näiteks 12-aastane versus 16-aastane, siis see on nagu meeletult tajutav vanuse vahe, sest et see areng on nii kiire selles vanuses, eks ole. Aga nüüd, kui ma räägin näiteks 45 versus 50, seal ei ole praktiliselt mitte mingisugust vahet, need inimesed on kokkuvõttes ikkagi samas elu etapis. Ja seega ma arvan, et see vanuse vahe ongi kõige olulisem sellel hetkel, kui sa tutvud ja edasi täna mitte mingisugust rolli ei mängi.
2: Päris tore oli

0: näha Hanna-Mari ja Karli kui minu õde ja õemeest stuudios. Selliseid perekondlike kokkusaamisi stuudios vist varem nii polegi olnud. Eelviimane saade, mida ma koos Maili ja Miega tegin, oli teemal Ära tappa, kui oli stuudios külas Karl Lumiste ja see saade läks eetrisse Vabariigi aastapäeval 24. veebruaril.
1: Kas räägiksid natuke ära sellest seosest Eesti riigiga ja usu vahel?
2: Mis Isamaa üldse on? Need on teised inimesed ja need väärtused, mida nad kannavad. Ja seda saaks seostada üsna hästi niimoodi ära, et me mõtleme niimoodi, et kes tegelikult suri inimkonna eest, Jeesus Kristus. Ja põhimõtteliselt meie roll oleks siis põhimõtteliselt analoogne, mitte küll elu sees nii võimas, aga analoogne selle mõttes, et meie ohverdame kõige kallima, mis meil on enda elu selle eest, et need inimesed, teised inimesed saaksid elada vabas Eestis.
0: Nagu aru saada, siis Karl on väga patriootlik inimene ja ilmselt minu elus vähemalt üks kõige patriootlikumaid inimesi, keda ma olen iialgi kohanud. Aga mida öelda siia lõppu kõigile inimestele, kes on aastaid plusspunkti saateid kuulanud? Suur aitäh, et olete meile kaasa elanud ja kaasa mõelnud. Ma loodan, et need on olnud suureks julgustuseks ja abiks kõikidele, kes neid saateid on kuulanud. Ja ma tõesti loodan ka seda, et 2026. aasta septembris ikkagi me leiame kellegi, kes selle saate üle võtab. Ma võtan selle oma südameasjaks, kui tuleb välja, siis tuleb välja, kui mitte, siis kindlasti Jumalal on teissuguseid plaane. Suur aitäh ka kõikidele nendele, kes on aastate jooksul saateid minu kõrval juhtinud ja ka nendele, kes on saatetesse kohale tulnud ja oma mõtteid jaganud. Ja loodame siis, et teie suvi ja ka minu suvi tulevad väga meeleolukad, rõõmsad, ilusad ja Jumala poolt õnnistatud. Ja õnnistus soovin teile ka kogu suveks. Kõike head!

0: teated ja kuulutused.
1: Info Eestimaa kirikutest toimuva kohta täna ja lähipäevil. Tallinna metodisti koguduse palve ja piiblihommik algab homme kell 11. Eestpalve õhtu algab homme kell 18. Mustamäe Maarja Magdalena kirikus on keskpäevapalvus homme kell 12.30 ning kell 14 on külaliseks õpetaja Jaan Tamsalu. Eelimi nelipühakoguduses algab palveteenistus täna kell 18. Viimsi vabakoguduse sõna ja palve õhtu on täna kell 19 ning naiste osadus toimub samal ajal koguduse kaminasaalis. Rapla vabakoguduse hommikupalvused toimuvad esmaspäevast laupäevani kell 7.30. Piiblitund on täna kell 19 ning sõna palve ja ülistusõhtu toimub homme kell 19. Tartu Kolgate koguduse juunioride õhtu on homme kell 18. Tartu Saalemi kirikus on homme palveteenistus kell 18. Pärnu Elisabeti kirikus on missa täna kell 18.

elu viimasel õhtul, suurel neljapäeval, palus Jeesus, enne kui ta Getsemani aeda läks, oma viimase ühise palve jüngritega. Seda nimetatakse ülempereestri palveks. Püha Vaim on seda palvet pidanud nii oluliseks, et sellele on pühendatud terve 17. peatükk Johannese evangeeliumis ja selle palve teljeks võib lugeda 21. salmi. Et nemad kõik üks oleksid, nõnda nagu sina, isa minus ja mina sinus, et nemadki meis oleksid ja maailm usuks, et sina mind oled läkitanud. Jeesus nägi siis ette seda ohtu, et tema jüngrid killunevad. Ja 2000 aastat ajalugu on seda ettenägelikust kinnitanud. Ja issand palub praegu ülempreestrina veel innukamalt seda sama palvet, et nemad kõik üks oleksid. Me vaatleme esmalt seda põhjust, miks Jeesus seda palvet palus. Ja see on kristlaskonna killunemine. Kui tühiste asjade pärast on Jumala rahvas jagunenud. Sest on tagasi umbes 300 aastat, kui õigeusu kirikus leidus neid inimesi, kes leidsid korraga, et risti tuleb ette lüüa mitte kolme sõrmega, vaid kahega. Ainult kaks, mitte kolm. See oli nii tähtis asi, et asutati uus kirik, vanausuliste. Püsib 300 aastat. Mis peab Jeesus ütlema? Ameerika maal, kus on palju imelikke asju juhtunud, öeldakse olla juhtunud see, et ühes koguduses korraga keegi usin piibliuurija avastas, et piiblis pole ühtegi nööpi. Loe piibel läbi ja vaata, mitte ühtegi nööpi sa sealt ei leia, kõige väiksemad ka mitte. Ja siis ta tuli selle tõega välja. Kes on piibelikud inimesed, need nööpe ei kanna. Haagid peavad olema. Piiblis on haagid, kuldhaagid, hõbehaagid, vaskhaagid. Oh, see on nüüd Ameerika. Ja siis jagunes kogudus kaheks. Ühed õmblesid haagid endale ette, teised jäid nööpide juurde. Ja oli kaks ühe asemel, nööplased ja haaklased. Vaata, mis tuleb ette. Ja neid haakisid on küll, mille külge mina ja sina võime kinni jääda. Me ei jää nii jämedalt, aga paneme käe südame peale. Ka meil on ohtusid. Ja mis meie maal juhtus? Kui oli lääne märkamine, siis üks mees sai piiblist sellen nuki kätte, et Jeesus keelas laial teel käimise. Ja tema sai kohe aru, jaa, maantee on see lai tee, mille peal usklik inimene ei käi, ja hakkas käima mööda metsateid ja karjateid, mida kitsam tee, seda piibellikum. Ja oli enda meelest nüüd tee peal. Sa vaene vend. Noh õnn, et aga kogudust ei asutanud. Aga see oht on olemas, et meie mingi välise märgi seame pühaduse eeskujuks ja siis leiame, kui me seda täidame, siis oleme pühamad kui teised. Aga on olemas ka tõsiseid põhjusi uute liikumiste tekkimiseks. Kui Rooma paavst oma rahaahnuses läks nii kaugele, et tema hakkas patukustutus kirjasid müüma, siis inimesed said pattusid andeks raha eest tahapoole ja ettepoole juba. Siis astus munk Luterus selle vastu välja. Aga vägev paavst ei alandunud selle väeti munga manitsustele. Kui ta oleks nii teinud, poleks lahkumist tulnud. Ta jäi oma jonni juurde ja siis ei olnud muud teha, kui tekkis Luteri kirik. Nii et lahkumisi on kahte moodi. On neid, milles on süüdi see, kes lahkub, aga on neid, milles on süüdi see, kes jonnib.
ja teised peavad lahkuma. Ei ole midagi teha. Ja nii on tekkinud aegajõude jooksul siis palju liikumisi, põhjendatud ja põhjendamatuid.

0: pärast.
1: Dakot Israel. Iisraeli minutid.
2: Shalom, head kuulajad, toon teieni uudiseid Iisraelist. Eile ehk teisipäeval 5. mail oli juudi kalendri järgi 18. iaarigu päev. Siis tähistati püha, mille nimi on Lag BaOmer. Kui seda sõna sõnalt tõlkida oleks tähenduseks 33. Oomeri lugemise päev. Hebrea keeles saab numbreid ka tähtedega kirjutada ning neid omakorda sõnadeks kukku lugeda. Lag koosneb hebrea keeles kahest tähest, laamed ja kiimel. Laamed tähistab numbrit 30 ning kiimel number 3. Laamed kiimel kokku annab 33 ning lisades sinna juurde BaOmer, tuleb kokku Lag BaOmer ehk Oomeri 33. Päev. Ma loen 3. Moosese raamatu 23. Peatükist salmid 9-17. Ja Jehova rääkis Moosesega öeldes, räägi Iisraeli lastega ja ütle neile, kui te tulete maale, mille mina teile annan, ja lõikate selle vilja, siis viige oma lõikusest uudse vihk preestrile. Tema kõigutagu seda vihku Jehova ees, et te saaksite meelepäraseks. Preester kõigutagu seda hingamispäevale järgneval päeval. Ja päeval, mil te vihku kõigutate, ohverdage Jehovale põletusohvriks üks veatu aastane oinastall ja selle juurde kuuluv roaohver. Kaks kannu õliga segatud peent jahu Jehovale healõhnaliseks tuleohvriks. Ja selle juurde kuuluv joogiohver, 3 kortlit veini. Aga enne seda päeva, mil te viite ohvrianni oma jumalale, te ei tohi süüa uudse leiba ega kuivatatud ja toorest vilja. See olgu teie sugupõlvedele igaveseks seaduseks kõigis teie asupaigus. Siis lugege endile hingamispäevale järgnevast päevast, päevast, mil te tõite kõigutusvihu, 7 täis nädalat. Kuni 7. hingamispäevale järgneva päevani lugege 50 päeva. Siis tooge Jehovale uus roaohver. Paigust, kus te elate, tooge 2 kõigutusohvri leiba. Need olgu hapnenult küpsetatud 2 kannust peenest jahust uudse anniks Jehovale. Nagu Jumala sõna siin ütles, loevad paasapüha algusest kuni nädalate püha alguseni religioossed juudid suure hoolega päevi, sest piibel ütleb, et loe endale 49 päeva, alustades sellest, millal Oomer ehk viljaohver toodi templisse, ehk siis paasapühast kuni nädalate püha saabumiseni. Paasapüha, mil Oomeri lugemine algas, oli odralõikuse algus ja siis toodi templisse esmavilju ja palvetati kaitset selle aastase lõikuse üle. Kui esimene viljaohver ehk Oomer oli toodud, võisid ka inimesed ise saagist sööma hakata. Järgmine vili ehk nisu lõigati ja toodi templisse ohvrianniks, aga nädalate püha ajal, mis on 7 nädalat pärast paasapüha. Odrast nisuni loeti piibli ajal ja loetakse tänapäevani juutide hulgas hoolega päevi, ehk siis toimub Oomeri lugemine, see on paasapühast kuni nädalate pühani 49 päeva järjest. Igal sel päeval palvetavad religioossed juudid oma õhtupalves selliste sõnadega. Õnnistatud oled sina, O Jehova, meie Jumal, universumi kuningas, kes oled meid pühitsenud oma käskudega ja käskinud meil lugeda Oomerit. Ja siis nimetatakse sinna juurde kohuse tundlikult, et see on nüüd vastavalt siis nii ja nii mitmes päev alates Oomeri lugema hakkamisest. Oomeri lugemise 7. nädala keskel on aga üks omalaadne püha, Lag BaOmer. See langeb Heebrea kalendri järgi 18. iaarile, mis oligi eile, täpsemalt esmaspäeva õhtust eilse õhtuni. Kui kirjeldada, mis väliselt selle püha ajal toimub, võib öelda, et Iisraelis tehakse lõkkeid ja ollakse öö otsa üleval, lauldakse ja tantsitakse, ehk umbes nii nagu meil jaani õhtul. Esmaspäeva õhtul tehtigi kõikjal Iisraelis lõkkeid. Ja miks just lõkkeid? Selle taust viib sügavale judaismi ajalukku, aga sellest seekord juttu ei tee. Kõige suurem Lag Baomeri kogunemine sel aastal toimus Jeruusalemmas esmaspäeva õhtul, kuhu oli ühele tänavale kogunenud hinnanguliselt 60 000 mustvalges riietuses ultraortodoksliku juuti. Koos põlvetati ja lauldi. Kõige suurem Lag Baomeri tähistamine lõkke ja palvetega toimub muidu tavaliselt Põhja-Iisraelis Meronni mäel, Safedi linna lähistel. Ent turvakaalutlustel oli see suur kogunemine käesoleval aastal ära keelatud. Teatavas mõttes valitseb ju Iisraelis praegu ikka veel sõjaoht ning seepärast ei lubata suurtel hulkadel mäe otsa koguneda ja seal lõket teha. Iisraeli korrakaitse üksused blokeerisid Meronni mäele juurdepääsu, kuigi ikkagi leidus neid, kes sinna pääseda üritasid ning seal esines ka mõningaid kokkupõrkeid. Ent lõkkeid tehti esmaspäeva õhtul kõikjal Iisraelis ning muu hulgas olid need meenutajaks sellest, et Jumala sõna on meie valgus. Just neil päevil algab Iisraeli umbes 140. rannas ametlikult rannahooaeg. Iisraeli enamus randu ehk umbes 80 neist asuvad Vahemere ääres. 40 Galilea järve ääres, umbes 10 Eilatis Punase mere ääres ning ülejäänud umbes 10 Surnumere ääres. Paljudes randades on suplushooajal ametis ka ranna valve ja päästjad, sest vaatamata kõigele uppub Iisraelis igal aastal umbes 50 inimest. Neist enamus ohtlikesse Vahemere lainetesse ja mitteametlikes randades, kus ei ole kohal elupäästjaid. Iisraeli uudised kirjutavad, et möödunud pühapäeval sünnitas üks naine Modiin Illiti linnas nelikud. 3 tüdrukut ja 1 poisi. Ema ja lastega on kõik korras. Väga huvitav on seegi, et 4 aastat tagasi sünnitas toosama naine samuti 4 last korraga. Ent kahjuks kohe pärast seda 1 sündinud lastest suri ning aasta hiljem suri veel 1 nelikutest. Tänu Jumalale on möödunud pühapäeval sündinud nelikutega kõik korras ja palvetame, et neil läheks jätkuvalt kõik hästi. Too naisterahvas, kelle pere nüüd mõni päev tagasi korraga kohe 4 lapse võrra rikkamaks sai, on pärit religioossest juudi suguvõsast, Preslovi hassiitlikust kogudusest. Tema vanaema on Iisraelis selle poolest tuntud, et on teadaolevalt kõige rohkemate järeltulijatega Iisraelis elav juut. See eakas naisterahvas on tunnistada saanud enam kui 100 oma järeltulija sündi.
1: Iisraeli minutid.
2: Selliste rõõmsate uudistega lõpetan seekordsed Iisraeli minutid. Soovin kõigile Iisraeli sõpradele shalom. Saate pani kokku Margit Prantsus.

Nyt on raatioeetri järgi oottamas tänane piibilukemine. Läheb edasi Uue testamendiga ja Peeter Roosimaa loeb meile Matteuse evangeeliumist 10. ja 11. peatükki.

0: ja Jeesus kutsus oma 12 jüngrit enese juurde ning andis neile meelevalla rüvedate vaimude üle neid välja ajada ja parandada kõiki haigusi ja igasugu nõtrust. Nende 12 apostli nimed on aga need. Esimene Siimon, nimetatud Peetruseks, ja Andreas, tema vend, ja Jaakobus, Sebedeuse poeg, ja Johannes, tema vend. Filippus ja Bartolomeus, Toomas ja Tölner Matteus, Jaakobus, Alfeuse poeg ja Taadeus. Siimon Kananaios ja Juudas Iskariot, kes temaga ära andis. Jeesus läkitas välja need 12, käskides neid. Ärge minge paganate teele, järge astuge samaarlaste linna. Pigem minge Iisraeli soo kadunud lammaste juurde ja minnes kuulutage, taevariik on lähedal. Tehke terveks haigeid, äratage üles surnuid, tehke puhtaks pidalitõbiseid, ajage välja kurje vaime. Muidu olete saanud, muidu andke. Ärge soetage kuldega hõbedat ega vask raha oma vöö vahele. Ei pauna teele ega kahte särki ega jalatseid ega saua, sest töömees on oma elatist väärt. Aga kuhu linna või külasse te iganes sisse astute, uurige, kes seal on vääriline ja sinna jääge, kuni te sealt lahkute. Maja astudes aga tervitage seda. Ja kui see maja väärib, tulgu teie rahu tema peale. Kui ta aga ei vääri, pöördugu teie rahu tagasi teie juurde. Ja kus iganes teid vastu ei võeta ega kuulata teie sõnu, sellest majast või linnast minge välja ja raputage maha selle koha tolm oma jalgadelt. Tõesti, ma ütlen teile, Soodoma ja Gomorra maal on kohtupäeval hõlpsam põli kui sellel linnal. Vaata, ma läkitan teid nagu lambaid huntide keskele. Olge siis arukad nagu maod ja tasased nagu tuvid. Hoiduge inimeste eest, sest teid antakse ülemkohtute kätte ja teid piitsutatakse nende sünagoogides. Teid viiakse minu pärast ka maavalitsejate ja kuningate ette neile ja rahvastele tunnistuseks. Aga kui teid reedetakse, ärge muretsege, kuidas või mida peate rääkima, sest teile antakse tollel tunnil see, mida rääkida. Sest teie pole rääkijad, vaid teie isa vaim kõneleb teie kaudu. Aga vend annab surma venna ja isa lapse ning lapsed tõusevad vanemate vastu ja lasevad neid surmata. Ja teie saate kõikide vihaaluseks minu nime pärast. Aga kes peab vastu lõpuni, see päästetakse. Ja teie saate kõikide vihaalusteks minu nime pärast. Aga kes peab vastu lõpuni, see päästetakse. Siis aga, kui te kiusatakse taga ühes linnas, põgenege teise. Sest tõesti ma ütlen teile, te ei jõua kõiki Iisraeli linnu läbi käia, enne kui inimese poeg tuleb. Ei ole jüngri üle õpetajast ega teenja üle oma isandast. Jüngrile on küllalt, et tema saab selliseks nagu ta õpetaja ja teenja nagu ta isand. Kui nad pereisandat on kutsunud Beltsebuliks, kui palju enam siis tema peret? Ärge siis kartke neid. Midagi ei ole ju kinni kaetud, mis ei tuleks ilmsiks, ega peidetud, mida ei saadaks teada. Mis ma teile ütlen pimedas? Seda ütelge valges. Ja mida te kuulete kõrvasisse sosistatavat? Seda kuulutage katuselt. Järge kartke neid, kes ihu tapavad, hing ei suuda aga tappa. Pigem kartke teda, kes võib nii hinge kui ihu põrgus hukata. Eks kaks varblast müüda veeringu eest ja ometi ükski neist ei lange maha ilma teie isa teadmata. Aga teie juukse karvadki on kõik ära loetud. ärge siis kartke, teie olete enam väärt kui palju varblasi. Igaüht nüüd, kes mind tunnistab inimeste ees, teda tunnistan ka mina oma isa ees, kes on taevas. Aga igaühe, kes iganes minu ära salgab inimeste ees, tema salgan ära ka mina oma isa ees, kes on taevas. Ärge arvake, et ma olen tulnud rahu tooma maa peale. Ma ei ole tulnud tooma rahu, vaid mõõka. Sest ma olen tulnud lahutama meest tema isast ja tütart tema emast ja minijat tema emmast. Ja inimese vaenlasteks saavad tema kodakondsed. Kes isa või ema armastab enam kui mind, see ei ole mind väärt. Ja kes poega või tütart armastab enam kui mind, see ei ole mind väärt. Ja kes ei võta oma risti ega järgne mulle, see ei ole mind väärt. Kes oma elu leiab, kaotab selle. Ja kes oma elu kaotab minu pärast, leiab selle. Kes teid vastu võtab, võtab vastu minu. Ja kes minu vastu võtab, võtab vastu minu läkitaja. Kes profeti vastu võtab ta profeti nime tõttu, saab profeti palga. Ja kes õige vastu võtab õige inimese nime tõttu, saab õige inimese palga. Ja kes iganes ühele neist pisikestest annab juua, kas või ainult karika täie külma vett jüngri nime tõttu, tõesti ma ütlen teile, ta ei jää oma palgast ilma. Ja sündis, et kui Jeesus oli lõpetanud korraldust andmise oma 12 jüngrile, siis siirdus ta sealt edasi õpetama ja jutlustama nende linnadesse. Kui siis Johannes vangihoones kuulis Kristuse tegudest, saatis oma jüngreid temalt küsima. Kas sina oled see, kes pidi tulema, või jääme ootama teist? Ja Jeesus vastas neile. Minge teatage Johannesele, mida te kuulete ja näete. Pimedad näevad jälle ja jalutud kõnnivad, pidalid õbised saavad puhtaks ja kurdid kuulevad ja surnud tõusevad üles ja vaestele kuulutatakse evangeeliumi. Ja õnnis on see, kes ei pahanda ennast minu pärast. Kui siis need olid läinud, hakkas Jeesus rahvulkadele kõnelema Johannesest. Mida te tahtsite näha, kui läksite kõrbe? Kas tuules kõikuvad roogu? Või mida te tahtsite näha, kui läksite välja? Kas pehme riidega rüütatud inimest? Ei näe, pehme riide kandjad on kuningakodades. Või miks te läksite välja? Kas vaatama profetit? Jah, ma ütlen teile, hoopis enamat kui profetit. Tema ongi see, kellest on kirjutatud. Vaata, ma saadan sinu eele oma käskjala, kes tasandab sinu tee su ees. Tõesti ma ütlen teile, on naisest sündinute seast ei ole tõusnud suuremat risti Johannesest. Aga väiksem taevariigis on suurem temast. Risti Johannese päevist tänini rünnatakse taevariiki ja ründajad kisuvad selle endale. Kõik profetid ja seadus on ju ennustanud Johanneseni. Ja kui te nõustuda tahate, tema on Eelia, kes pidi tulema. Kel kõrvad on, see kuulgu. Aga kellega ma võrdleksin seda sugupõlve? See on laste sarnane, kes istuvad turgudel hõigates teistele. Me oleme teile viled puhunud ja te ei ole tantsinud. Me oleme teile itkenud ja te ei ole vastu rindu löönud. Sest Johannes tuli, ei söönud ega joonud ja nad ütlevad, tal on kurivaim. Inimese poeg tuli, sööb ja joob ja nad ütlevad, en näe, see inimene on söödik ja veinijoodik, tölnerite ja patuste sõber. Ja ometi annavad tarkusele õiguse ta enda teod. Siis hakkas Jeesus hurjutama neid linnu, kus kõige rohkem oli sündinud tema vägevaid tegusid, et nad ei olnud meelt parandanud. Häda sulle, Korasiin, häda sulle, Betsaida, sest kui Tüüroses ja Siidonis oleksid sündinud need vägevad teod, mis teie juures on aset leidnud, küll nad oleksid ammugi kotiriides ja tuhas meelt parandanud. Ometi ma ütlen teile, Tüürosel ja Siidonil on kohtupäeval hõlpsam põli kui teil. Ja sina, Kapernoom, kas arvad, et sind ülendatakse taevani? Ei, sind tuugatakse alla põrgusse, sest kui Soodomas oleksid sündinud need vägevad teod, mis sinus, siis ta oleks püsinud tänini. Ometi ma ütlen teile, Soodoma maal on kohtupäeval hõlpsam põli kui sinul. Tol samal ajal ütles Jeesus, ma tänan sind, Isa, taeva ja maa issand, et sa selle oled peitnud tarkade ja mõistlike eest ja oled selle ilmutanud väetitele. Jah, Isa, sest nõnda on see sündinud sinu head meelt mööda. Kõik on mu Isa andnud mulle ja keegi muu ei tunne poega kui vaid Isa. Ega ükski tunne Isa kui vaid poeg ja see, kellele poeg seda iganes tahab ilmutada. Tulge minu juurde kõik, kes olete vaevatud ja koormatud, ja mina annan teile hingamise. Võtke enda peale minu ike ja õppige minult, sest mina olen tasane ja südamelt alandlik ja te leiate hingamise oma hingedele. Sest minu ike on hea ja minu koorem on kerge.
1: Te kuulsite Pereraadio piibilugemist Uuest Testamendist. Peatükke Matteuse evangeeliumist luges Peeter Roosimaa.

0: Pereraadio. Järgnevalt kuulete Pereraadiost avatud piibliühingu piibliõtme minuteid. Pühakirja loeb ja selgitab Mihkel Kukk.
1: Piiblivõti. Päevatekst ja kommentaar.
2: Loen Heebra kirja 10. peatüki salmid 11 kuni 18. Iga preester seisab päevast päeva oma teenistuses ja ohverdab aina neid samu ohvreid, mis aga kunagi ei või ära võtta patte. Aga see siin, ohverdanud ühe ainsa ohvri pattude eest, on jäädavalt istunud Jumala paremale käele. Nüüd ainult oodates, kuni ta vaenlased pannakse ta jalajäriks. Sest ühe ainsa ohvriga on ta teinud pühitsatavad jäädavalt täiuslikuks. Seda tunnistab meile ka püha vaim pärast seda, kui ta oli öelnud, see on leping, mille ma teen nendega pärast neid päev, ütleb Issand. Ma annan oma seadused nende südamesse ja kirjutan need nende mõistusesse. Ja ma ei mäleta enam nende patte ega ülekohtu tegusid. Aga kus need on andeks antud, seal ei ole vaja enam mingit ohvrit pattude eest. Amen. Kuuldud Heebra kirja lõik keskendub Kristuse kirkusele. Nii nagu eelnevalt vaadeldud kirjakohtades, toimib ka siin vana ja uue lepingu, vana ja uue ohvri vastandamine. Kirja autor mängib oskuslikud nüanssidega, mis selle kiirel ülelugemisel või kuulamisel võivad märkamatuks jääda. Päevast päeva oma teenistuses seisvatele Iisraeli preistritele vastandub Jumala paremal käel istuv Kristus. Templi teenistuses oma valvekorras olevad preistrid ei võinud kunagi istuda, sest nende töö ei saanud kunagi ka valmis. Kristus oli aga oma töö lõpetanud ja võib nüüd jäädavalt istuda Jumala paremale käele, kus ta tuleb kord kohut mõistma elavate ja surnute üle. Kui Jerusalemma templi preestrid pidid aina ja järjepidevalt ohverdama ühtesid ja samu ohvreid, siis Kristus on ohverdanud ühe ainsa ohvri ühe korra ja alatiseks. Kui preestrite toodud ohver ei suutnud saavutada oma eesmärki, ära võtta või kõrvaldada pattu, siis Kristuse ohver on oma eesmärgi saavutanud. Ja see on toodud ühe ainsa ohvrina meie pattude eest. Heebra kirja autor rõhutab siin eriliselt Kristuse teo lõplikust, mitte ainult tema ainukordse ohvri, vaid ka tema troonil asumise järgi. Tuues oma ohvri, on Kristus istunud nüüd jäädavalt Jumala paremale käele. Kuna sama mõtet on rõhutatud samas kirjas veel

0: neljas kohas, võime seda pidada kogu heebrea kirja üheks dominanti teeks. Meie käesolev aeg on ooteaeg Kristuse troonil asumise ja tema lõpliku võidu vahel vaenlaste üle. Jumala ja Kristuse ning tema koguduse vaenlaste muutumine jalajäriks või matiks, millest räägitakse juba 110. psalmi alguses, on ainult aja küsimus. Et Jumala paremal käel istuv Kristus on ka tõeline kuningas, ei saa ju ta enam lubada oma vaenlastel valitseda. Edasi pöördub arutluskäik Kristuse kui ülempreestri toodud ohvri juurde sellega, et ta tegi pühitsetavad, ehk need, kes on sattunud tema toodud ainsa ohvri toime piirkonda, jäädavalt täiuslikuks. Kristus jagab usklikega, keda ta on oma vereohvriga lunastanud, oma täiuslikkust. See on selline täiuslikkus, mis ei ole enam meie eneste tahtepingutuse tulemusena saavutatud, vaid meid pühitsetakse selleks. Ja mis kõige olulisem, seda ei saa keegi meilt ära võtta, ka mitte meie vaenlased. Vana testament ühes kaunimas 23. Taaveti laulus väljendatakse sama mõtet sõnadega. Sa katad mu ette laua mu vastaste silme all. Sa võiad mu pead õliga, mu karikas on pilgeni täis. Ainult headus ja heldus järgivad mind kõik mu elupäevad ja ma jään issanda kotta eluajaks. Edasi meenutatakse siin taas, nii nagu seda tehti ka 8. Peatükis, Jumala uut lepingut oma rahvaga. See prohvet Jeremia raamatu 31. Peatükkile viidatud sõnum on üks ilusamaid ja võimsamaid Vana Testamendi ettekuulutusi saabuva messiaanliku ajastu kohta ning kristlikus eksegeetikas otseselt seostatud Jeesuse teenimistööga. Kui vana leping sai kirjutatud kivitahvlitele, siis uue lepingu seaduse sätted pannakse usklike südamesse ja need kirjutatakse koguni meie mõistusesse. See kahekordne kinnitus, et uus leping kirjutatakse nii rahva mõistusesse kui ka südamesse, on heebrea poeesiale iseloomulik parallelism ning rõhutab kontekstis uue lepingu seespidist iseloomu. Nii vana kui ka uus leping tuginevad Jumala halastusel inimese suhtes. Kui Jumal ei halastaks meie peale, ei saaks me keegi Jumala juurde minna. Uues lepingus tuleb see aga eriti selgelt esile, andes kindla aluse meie ligipääsule Jumala juurde. See, et Jumal ei mäleta ega tuleta enam meelde meie patte, ei näita tema nõrkust, vaid seda, et andeks andmine on täielik ja lõplik. Kaob igasugune võimalus, et juba andeks antud patte võidakse kunagi ja kuidagi meie vastu välja mängida. Kui Jumal ütleb uue lepingu jõustumise kohta, et ta ei mäleta enam meie pattu ega ülekohtu tegusid, siis me näeme ka siin semiitliku poeesia parallelismi. Patt on laiem mõiste kui ülekohtu tegu, kuid koos rõhutavad nad jumaliku andestuse täiuslikkust. Lõppakordina kõlab heebrea kirja autori järeldus, et seal, kus meie pattud on andeks antud, ning meie pattu ja ülekohtu tegusid isegi enam ei mäletata, seal ei ole vaja tuua ka mingit inimesepoolset ohvrit pattude eest. Kuna uus leping tõotab andeks andmist kõigile usklikele, on vajadus pattu ohvri järele täielikult kadunud. Kristuse ohvri täiuslikkus on vana kultuse lõplikult kõrvale heitnud. On alanud uus ajastu, kus kehtib ka uus lepingu suhe Jumala ja inimese vahel.
1: Piibliveti. Päevatekst ja kommentaar.

0: Lõppenud piibliütleminutites selgitas pühakirja Mihkel Kukk.
1: Tule Jõgevale perepäevale 30. mail. Külas on Nukuteater Talleke ja Laikrete perebänd. Lastele on kirikuaias avatud batuudid ja liumäed, avatud on kohvik ning küpsetame maitsvaid pannkooke. Üritus on tasuta. Vaata lisa ELK Jõgeva koguduse Facebookist ja missioonikeskuse kodulehelt.

0: Päevakaja.
1: Kell on 6. Uudiste toimetus võtab kokku kolmapäeva 6. mai päevasõnumid. Mina olen Uku Toom. Eesti Panga arvates võiksid erakonnad jõuda kokkuleppeni, millega seatakse eesmärgiks liikuda eelarve puudujäägi vähendamise ja võlakoormuse kasvu pidurdamise suunas.
2: Ma ei usalda erakondi sellistes kokkulepetes, nad ei hoia sellest kinni.
1: Riigikogu muutis erakonna seadust. Lähisida kriisi tõttu kerkinud energia hinnad kiirendavad ka Eestis inflatsiooni. USA ja Iraan lähenevad väidetavalt sõja lõpetamise kokkuleppele. Prantsuse presidendi kantsele teatas, et Prantsusmaa ja tema partnerid suudavad tagada Hormuzi väina turvalisuse. Ukraina süüdistab Venemaad Ukraina pakutud relvarahu eiramises. Viljandi järveäärse konverentsi ja spa hotelli ehitusobjektil peeti sarikapidu.
3: Ehitamine on edenenud päris hästi. Me oleme tegelikult suuremad raskused ületanud, mis siin loodusjõud on ette meil toonud. Toone süvendistest august oleme välja saanud ja on jäänud siis peamiselt maapealsed tööd ja sisetööd.
1: Täna algab Veneetsia kunsti biennaal, kus Eestit on esindamas maalikunstnik Merik Estna. Väljapanekuid kipub varjutama poliitika, kuna selle aastal lubati osaleda ka Venemaal. Ilm on öösel enamasti pilves, Lõuna-Eestis sajab mitmel pool vihma, homme on sajuta. Õhutemperatuur öösel plus 1-6, homme 8-14 kraadini. Eesti Panga arvates võiksid erakonnad sarnaselt Rootsile ja Soomele jõuda kokkuleppeni, millega seatakse eesmärgiks liikuda eelarve puudujäägi vähendamise ja võlakoormuse kasvu pidurdamise suunas. Rahandusminister Jürgen Ligi sõnul pole idee uus, aga elu on näidanud, et erakonnad ei pea kokkulepetest kinni, jätkab Janek Salme.
4: Keskpanga arvates võiks lepe väljendada erakondade ühist arusaama sellest, et riigi rahanduse seis on kriitiline ning vastutustundlik on eelarve puudujääki lähitulevikus vähendama hakata. Rahandusministeeriumi viimase prognoosi järgi laieneb sel aastal riigi tulude ja kulude vahel lühe 4,3% sisemajanduse kogutoodangust ehk SKT-st ning suur puudujääk püsib ka lähiaastatel. Puudujäägi rahastamiseks vajalik riigivõlg kasvaks läinud aasta 10 miljardilt eurolt 2030. aastal 21 miljardi euroni. Siis moodustaks valitsussektori võlakoormus 39% SKT-st. Kui veel 2022. aastal kulus valitsussektori intressimaksetele 28 miljonit eurot, siis selleks aastaks prognoositav kulu on täpselt 10 korda suurem ning ulatub 2030. aastal 647 miljoni euroni. Viimasena mainitud intressikulu katmiseks tuleks näiteks käibemaksu tõsta umbes 3% punkti 27% või siis kahekordistada kütuseaktsiisi. Eesti Panga president Madis Müller rääkis erakondade kokkuleppe vajadusest juba märtsi lõpus Indrek Kiislerile antud intervjuus.
5: Ma arvan, et see on aru saada, et erinevatel poliitilistel parteidel võib olla erinev nägemus, kuidas seda saavutada. Mõni keskenduks rohkem kulude kärpimisele, mis kindlasti ka on valus ja puudutab alati kedagi konkreetselt, kelle sissetulekud seetõttu vähenevad. Või siis mõni teine erakond jällegi rohkem paneks rõhku võibolla täiendavatele maksutõusudele. Aga mulle tundub, et see eesmärk võiks olla üks, et kuidagi see eelarve miinus ikkagi väiksemaks saada ja mitte olla olukorras, kus meil võlakoormus järjest kasvab, intressikulud järjest kasvavad.
4: Opositsioonis olevate sotsiaaldemokraatide esimehe Lauri Läänemetsa sõnul on sellise kokkuleppe saavutamine hädavajalik. Ta lisas, et erakonnad võiksid kokkuleppele jõuda juba enne järgmisel aastal toimuvaid valimisi. Konkreetsed sammud oleksid teemaks aga võimuliidu moodustamise kõnelustel.
6: Pigem on nagu läbirääkimiste kokkuleppe objekt see siis, et millise sammuga, millise kiirusega, milline see täpselt see eesmärk on, et mille pole liikuda ja kui koalitsioone moodustatakse, siis need koalitsioonid seal oma vahel siis peavad läbirääkimised, kas need on tulude suurendamised, kas need on kulude vähendamised, nad arvatavasti saavadki erinevatel koalitsioonidel erinevad olema, aga seda sellist nii-öelda erakondade ülest kokkulepet, et millised need tulu- või kulupooled saavad olema, no seda suure tõenäosusega pole võimalik praegu kokkuleppida. Me saame sellise raamistiku kokkuleppida.
4: Reformierakondlasest rahandusminister Jürgen Ligi ütles, et erakondade kokkuleppe idee pole uus, aga elu on näidanud, et sellised kokkulepped ei tööta.
2: Ma ei usalda erakondi sellistes kokkulepetes. Nad ei hoia sellest kinni ja nende praegune huvi on lihtsalt näidata enda valmisolekut, aga mitte tegelikult täita. Olles rahandusminister, ma ei vaja seda opositsiooni abi, mida seni ei ole olnud. Ma vajan seda, et me eelarvestrateegias liiguksime tasakaalu juurde kiiremini, kui me seni oleme suutnud, ja seda ma kavatsin juba sel aastal valitsusele esitada. Aga lihtsalt ilma vastutuseta allkirjade andmisse mina ei usu, ütlen ausalt.
1: 50 poolt häälega muutis Riigikogu erakonna seadust. Isamaa fraktsiooni juht Helir-Valdor Seeder iseloomustab seda nii.
0: Eks see on teatud mõttes Brežnevi pakike, et seal on nii vajalike asju, mis on lahendatud, mis on positiivsed, ja teemad, mis on lahendamata, ja teemad, mis tekitavad probleemi ja segadust juurde. Kõigepealt halb on see, et lahendamata jääb see küsimus, et erakonnad teostavad ikkagi jätkuvalt ise enda üle järelvalvet. Mis ei ole hea järelvalve põhimõtte, kui teostatakse ise enda üle järelvalvet, see on tegelikult huvide konflikt. Ja selline tasakaalustav järelvalve meede on siis teine teise peale vastastikune kaebamine. Ma arvan, et see moraali eetika seisukohalt ei ole õige, ja nii nagu ma ütlesin, ka huvide konflikt on tegelikult olemuslikult seal olemas. Teine asi, mis tekitab segadust juurde, on sidusorganisatsioonid. Need jäävad jätkuvalt määratlemata, ma ütleks isegi määramatus praeguse kehtiva seadusega suureneb, sest erakonnad ise hakkavad siis määratlema sidusorganisatsioone, ja siin võib igasugu kummalisi otsuseid langetada erakond. Noh, näiteks Isamaa võib ju otsustada, et Salk on meiega sidusorganisatsioon, ja sellega kohe kaasnevad Salgalel teatud täiendavad kohustused, kontroll ja nii edasi. Aruandluskohustus ja muu taoline. Aga mis on hea selle eelnõu puhul, et Isamaa muudatusettepanek leidis toetust mõnevõrra üllatusena, et tulevikus Vene ja Valgevene kodanikud ja teised kolmandate riikide kodanikud ei saa Eestis enam rahastada erakondasid. Ma arvan, et see on nii üldpõhimõttena sisult väga õige, ja eriti arvestades praegust julgeolek olukorda väga õige ja vajalik sätte.
1: Ühest vaidlusest. Siseminister Igor Taro tutvustas eile Riigikogu julgeolekuasutuste järelevalve komisjonile inimeste varjatud jälgimiseks Eestis antud lubade ja jälitustoimingute andmeid, keelas pärast istungit aga komisjoni liikmetel seda teavet avaldada. Komisjoni liige sotsiaaldemokraat Raimond Kaljulaid leidis, et ministri käitumine on olnud arusaamatu.
7: Siseminister siis tutvustas Riigikogu julgeolekuasutuste järelevalve komisjonile Eestis siis jälitustegevusega seotud statistikat. Ja seda vaadates tekis minul ja ka teistel komisjoni liikmetel muidugi küsimusi, millest osadele minister ei osanud vastust anda, ja selle asemel, et siis minna tagasi ministeeriumisse, selgitada need asjad välja, mille kohta küsiti, ja edastada näiteks see vastus kirjalikult, mida väga sageli sellisel juhul tehakse, sest ega minister ongi väga kõrge tasemeline strateegiline poliitiline juht ja kõiki tehnilisi üksikasju ei peagi teadma. Siis selle asemel minister Taro püüdis hoopis seda komissionile edastatud jälitustegevus puudutavad statistikat salastada, kuulutades, tunnistades selle siis asutuse siseseks kasutamiseks mõeldud teabeks tagantjärele, kuigi komissionistungil tal ise ka ei osanud öelda, kas ta on seda või ei ole. Ja noh, tänaseks olen vähemalt mina selle sama info, mida siis minister püüdis salastada, leidnud Justiitsministeriumi kodulehelt, kus on täiesti avalikult aastaid olnud kõigile inimestele kätte saadav. Et lihtsalt juhtus see, et täitev võim selle asemel, et parlamentaarsele järelevalvele alluda ja vastata küsimusele, püüdis siis ebamugavat või küsimusi tekitavat statistikat kuidagi siis varjata või selle levikut piirata. Ja muidugi see ei ole õige, et nii need asjad ei peaks käima õigusriigis.
1: Minister Taro on omakorda hämmingus Kaljulaidi väidetest.
8: Ma ausalt öeldes ei saa selle inimese murest aru, sellepärast, et see on täiesti alatine praktika, et asjad, mis turvaruumis jäävad turvaruumi, et mina lihtsalt juhtisin tähelepanu, et need materjalid, mis on seal kinnisel istungil esitletud, on asutuse siseseks kasutamiseks, sest need on kokku pandud teades seda, et nad lähevad esitlemisele kinnises ruumis väga piiratud isikute ringile, aga põhimõtteliselt need algandmed, ehk siis need lähteandmed, ongi avalikud. Nad on alati avalikud olnud, et neid mitte keegi ei ole salastanud, mitte keegi ei ole üritanud neid salastada. Et ausalt öeldes mulle natukene hämmingus nähes seda, et kuidas inimene üritab tähelepanu püüda mingisuguse nähtusega, mida lihtsalt ei ole olemas. Et need andmed on avalikud, nad on kõigile kätte saadavad, aga see on täiesti, ütleme, korrektne käitumine, et asjad, mida kinnistes ruumides räägitakse, need materjalid, mida esitletakse, et neid ei viida kohe sotsiaalmeedias.

0: Ukraina meresõiduvabaduse tagamisel. Ukraina süüdistab Venemaad Ukraina pakutud relvarahu eiramises, kuna Venemaa korraldas kümneid rünnakuid, õhulööke ja droonirünnakuid. Ukraina president Volodõmõr Zelenski nimetas seda tegevust Moskva poolseks ilmselgeks rahu tagasilükkamiseks. Zelenski pakkus tänasest algavat relvarahu välja vastusena Venemaa liidri Vladimir Putini algatusele kehtestada vaherahu 8.–9. maini, mis on ajastatud teise maailmasõja võidupidustustega. Sel nädalal korraldab Venemaa Moskva kesklinnas iga-aastase sõjaväe paraadi vähendatud mahus, viidates Ukraina rünnakute suurenenud ohule. Norra taas avab 3 möödunud sajandi lõpus suletud gaasimaardlat, kuna Euroopa otsib alternatiive Venemaa ja lähisida tarnetele, kirjutab Financial Times. Tootmine taastatakse 2028. aastal. Keskkonnakaitsjate ja valitsust toetavate vasakerakondade teravad kriitikat pälvinud sammuga soovitakse rahuldada Saksamaa ja Ühendkuningriigi ehk Norra kahe suurima kliendi gaasinõudlust. Norra on Lääne-Euroopa suurim naftatootja. Samuti on riik tõrjunud Venemaa kõrvale ja tõusnud ise paljude Euroopa riikide peamiseks gaasitarnijaks.
1: Lähisõda kriisi tõttu kerkinud energiahinnad kiirendavad inflatsiooni ja pidurdavad majanduskasvu. Swedbanki ekonomisti hinnangul ulatub Eestis tänavu hinnakasv üle 4%. Janek Salme jätkab.
2: Swedbank hindas varasemas prognoosis, et Eesti hinnakasv ulatub tänavu üle 2,5%, ent lähisida kriisi tõttu on pank seda hinnangut oluliselt suuremaks kohendanud. Uue prognoosi järgi kasvavad tarbijahinnad sel aastal 4,3%. Swedbanki vanemekonomist Liis Elmik ütles, et tarbijahindade tõusust umbes 1% tuleb toidukaupade kallinemisest.
3: Toit on kõige olulisem kuluartikkel Eesti peredel. Toit jätkuvalt kallineb, aga aeglasemas tempos kui varem. Hinnatõus on üsna laia põhjaline. Näeme hinnatõusu peaaegu kõikides suuremates kaubagruppides välja arvatud siis piimatooted, kus pakkumine on suurem kui nõudlus ja tänu sellele on siis piimatooted odavnemas.
2: Swedbanki peaökonomist Tõnu Märtsina ütles, et kiirenev hinnakasv pidurdab küll majapidamiste ostujõu suurenemist, kuid ei vähenda seda. Maksumuudatuste mõjul kasvab keskmine netopalk tänavu umbes 10%. Ka Swedbanki kaardimaksete andmed näitavad Märtsina sõnule, et eratarbimine on suurenenud.
4: Mõistagi selle suurema tarbimise taga on paljuski tulumaksu muudatuste mõju, ehk siis maksuküüru kaotamine ja samuti ka tulumaksuvabastuse taseme tõstmine.
2: Swedbanki hinnangul tõstab Euroopa Keskpank tänavu 2 korda intressimäära juunis ja septembris ning kokku 0,5%.
4: Selle peamiseks eesmärgiks on ohjeldada inflatsiooni ootuseid. Kuna me eeldame, et järgmisel aastal peaksid nafta hinnad tulema allapoole, inflatsioon aeglustub, samal ajal jällegi Euroopa või euroala majandus, nagu me nägime, ei ole tugev. Järgmiseks aastaks olen prognoosinud kuskil 1% lähedast kasvu, siis Euroopa Keskpank peaks järgmisel aastal oma intressimäärad tooma tagasi umbes samale tasemele, nagu need on praegu.
1: Viljandi järveäärse konverentsi ja spa hotelli ehitusobjektil peeti täna sarika pidu. Kuigi hotelli fundamendi augu kaevamine jättis ümberkaudsed salvkaevud kuivaks ja tööd pandi mitmeks kuuks seisma, on nüüd probleemidest ammu üle saadud. Olev Kenk jätkab.
5: Viljandi järveäärde kerkivad 2 4-korruselist ringikujulist hoonet on saavutanud vajaliku kõrguse. See on ka põhjus, miks täna peeti sarika pidu, et tänada ehitajaid. Peatöövõtja Akselsi Nordek on projektijuht Priit Murman ütleb, et hoolimata looduse seatud raskustest ollakse töödega graafikus.
6: Ehitamine on edenenud päris hästi. Me oleme tegelikult suuremad raskused ületanud, mis siin loodusjõud on ette meil toonud. Toone süvendistest august oleme välja saanud ja on jäänud siis peamiselt maapealsed tööd ja sisetööd.
5: Juba on hakatud ka aknaid ette panema, et sisetööd saaks alata. Arendaja Oleg Kross on ehitaja tööga väga rahul, sest kõik sujub. Kui esialgu lootista Viljandi konverentsi ja spa hotelli valmis ehitada ja sisustada 40 miljoni euroga, siis tegelikult läheb sisustamine palju kallimaks.
7: Ei, see enam ei kehti, ta kuskil ikka 50 miljonini võib minna, oleme arvestanud. mis need põhjused on?

0: No põhjused on kahesugused, ühtepidi on elu veidi kallinenud, aga teisipidi on meil nägemused natuke põhjalikumaks läinud ja me tahame teda teha paremini. Just nimelt see sisustamine ja see pool ongi nüüd, kui tagasi selle maksumuse juurde minna, see ongi nüüd meil, mis meilt viib kallimaks, et mitte see põhiprojekt ehitus, aga just see sisustus viib kallimaks. Ja personali meil on praegu nüüd on veel nõks vara, sest praegu on ikka üle aasta aega, nüüd on veel avamiseni, aga nüüd lähemal ajal me hakkame sellega tegelema.
1: Kuigi Viljandi järve äärde kerkiv spa-hotell kuulub Lääne-Viruma suurettevõtjale Oleg Krossile, pole kohustustest prii ka Viljandi linn, kes peab oma kulu ja kirjadega korrastama järveäärse taristu, veekeskuse juurde viivad teed ja ehitama ka suure parkla. Linnapea Jaak Pihlak ütleb, et seda kohustust kindlasti ka täidetakse.
2: Raha on meil planeeritud 1,5 miljonit selleks ja praegu käib projekti parendamine, sest see projekt vajas natuke täpsustamist ja natuke ümber tegemist. Ja siis tulevad hanked ja ma loodan, et sügisel me saame alustada ettevalmistustöödega.
1: Viljandis on veekeskusest unistatud üle 20 aasta. Järveäärse konverentsi ja spa-hotelli avapidu loodetakse pidada järgmise aasta juulis. Rahvusringhäälingu raadiouudistele Olev Kenk Viljandi.
3: Täna algab Veneetsia kunsti biennaal, kus Eestit on esindamas maalikunstnik Merik Estna. Tõnu Karjats ajas juttu, aga koha peal oleva kaasaegse kunsti Eesti keskuse kunstikriitiku Kaarin Kivirähkiga.
4: Väljapanekuid kipub selle aasta varjutama poliitika, kuna biennaali juhtkond otsustas lubada biennaalile ka Venemaa ja Iisraeli. Riigid, mida on põhjust süüdistada sõjakuritegudes. Mõjukas India kunstnik Anish Kapoor kutsus boikoteerima ka USA väljapanekut. Reaktsioonin astus tagasi Veneetsia kunstibiennaali žürii. Uurisin Veneetsias olevalt Kaarin Kivirähilt, kui võrd neid pingeid biennaalil juba näha.
5: Ja raske öelda, et täna ei ole seal Vene ja Iisraeli paviljoni juures käinud. Balti paviljonid või käinud maailma tihedas suhtluses. Me juba enne siin kirjutasime koos avaliku kirja biennaalile, kus me juhtsime tähelepanu Venema osalemise probleemile. Ja meil on tulemas ka selline väike Balti ühtluse rongkäik Leedu paviljoni avamiselt Eesti avamisele. Et meie jaoks on oluline just nende protestidega tõmmata tähelepanu meie riikide paviljonidele ja näidata solidaarsust Ukrainaga.
4: Kas nüüd kunstipoliitilises plaanis tähendab see ka midagi, et žürii otsustas auhinda mitte välja anda, et antakse välja hoopis siis kaks publiku auhinda?
5: No see fakt, et žürii astus tagasi, on nende poolt selline tugev statement. Me keegi ei tea, mis seal taga on. Et tõenäoliselt siis kuidagi mindi tõesti vastuollu selle biennaali juhtkonna otsustega. Kas on nüüd hea või halb, et eks seda me veel näeme, sest et publiku preemia tähendab ju tegelikult seda, et otseselt nagu puudub ekspertkontroll, et kes selle saada võib, et jälle nagu üks koht, kus näiteks Venemaa võib seda kuidagi enda kasuks ära kasutada.
4: Kas Eesti väljapanek on juba mõnes väljaandes tähelepanu pälvinud?
5: Jaa, on ikka, et mitmetes kunstajakirjades juba eelnevalt olid pikad intervjuud Merikestnaga. Biennaali soovitustes ka mitmetes on Eesti olnud sees, aga sellised nii-öelda parimate paviljonide listid veel tulevad. Neid, ma arvan, hakatakse täna tootma, kui pressis ka sai pääsu biennaalile ja nad hakkavad paviljoni läbi käima ja tagasiside siiani on olnud väga hea ja just Los Angeles kunstikriitikuga rääkisin, et kes ütles, et kui õudne see on, et Venemaa võtab nii palju tähelepanu endale, kui samal ajal toimuvad niivõrd head näitused, nagu näiteks Eesti näitus.
3: Nüüd spordiuudised ja Juhan Kilumets.
6: Jalgpallimeistrite liiga esimene finalist on Londoni Arsenal. Poolfinaalis sai Inglisma klubi kahe mängu kokkuvõttes tulemusega 2-1 jagu Madridi Atletikost. Avakohtumine Madridis lõppes 1-1 viigiga. Kordusmängus piisas Arsenalile koduväljakul võiduks Bukayo Saka tavamusest avapoolaja lõpus. Arsenal pääses meistrite liiga finaali teist korda. 2006. aastal tuli finaalis tunnistada Barcelona paremust. Siis oli Arsenali kolmas väravavaht Mart Poom. Teises poolfinaalis võitis tiitlikaitsja Pariisi Saint-Germain Müncheni Bayerni vastu esimese mängu 5-4. Teine mäng toimub täna õhtul Münchenis. Korvpalli Euroliigas jõudis esimesena nelja parema sekka Olympiakos. Põhiturniiri parim meeskond sai veerandfinaalis mängudega 3-0 ja kumullusest finalistist Monakost. Viimase mängu võitis Olympiakos taas kindlalt 105-82. Kreeka klubi mängijad tabasid Euroliiga sõelmängude rekordit tähistavad 18 kaugviset. Olympiakos jõudis Euroliiga finaalturniirile viiendat korda järjest, eelmisel neljal korral tiitlit võita ei õnnestunud. Tel Avivi Hapoel võitis kodus Madridi Reali 76-69 ja läks veerandfinaalseeriat 2-1 juhtima. Oklahoma City Thunder alustas korvpalliliiga NBA playoffi teise ringi mänge kindla võiduga. Põhiturniiri võitnud tiitlikaitsja võitis Los Angeles Lakersit 108-90. Endiselt ilma Luka Doncicita mänginud Lakersit ei suutnud päästa ka üleplatsi mehena 27 punkti visanud LeBron James. Detroit Pistons võitis idakonverentsi poolfinaali avamängus kodus Cleveland Cavaliersis 111-101. Tennis Eesti esireket Mark Lajal jõudis Hiinas toimuval ATP Challengeri turniiril veerandfinaali. Lajal alistas teises ringis Kasahstani esindaja Mihhail Kukushkini tõelises maratonmängus 7-6, 6-7, 7-6. Kohtumine kestis 3 tundi ja 48 minutit. 18 ässa löönud Lajal realiseeris 7 murdepallist vaid ühe, aga samal ajal lubas Lajal vastasel 18 murdepallist punktiks lüüa samuti vaid ühe. Lajal asub maailma edetabelis 158. ja Kukushkin 281. kohal.
3: Ja Taimi Paljak räägib, milline on omne ilm.
7: Eelolev öö on meil enamasti pilvine, Lõuna-Eestis sajab mitmel pool vihma. Sajupilvede piir ulatub orienteeruvalt Ikla jõgeva jooneni. Sellest lääne ja põhja poole sadu ei jõua ja hommikul saartelt ja mandri loodeservast alates ka pilvisus oreneb. Puhub valdavalt kirdetuul 2-7, saarterannikul ja Lõuna-Eestis puhanguti kuni 11 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 1-6 graadini. Homme enne lõunal sajab Kagu-Eestis veel vihma, pärast lõunal see saju võimalus väheneb. Lääne- ja Põhja-Eestis on pilvi hõredalt ja ilm on sajuta. Õhtul taevas kõikjal selgineb. Tuul puhub kirdest ja põhjast 3-9, puhanguti 12 meetrit sekundis. Õhutemperatuur tõuseb 11-14 graadini. Pilvisemas Kagu-Eestis ja ka tuulele avatud rannikul jääb paar kraadi alla 10 piiri.
3: Ja ongi kõik, see oli tänaõhtune päevakaja. Aitäh kuulamast!

0: Pere Raadio. Kristlik muusika ja sõnum.
1: Tere õhtust, head kuulajad! Teen nüüd ülevaate täna õhtusest Pere Raadio saatekavast. 18.30 alustame uue järjejutu lugemist. Koguduse ja Elva kiriku teenistust tahan surmani jätkata. Eluloolised ülestähendused. See on Marian ja Kaspar Rammo koostatud raamat Joen kompusest, kes oli köster ja kooliõpetaja ning algatas Elva kiriku ehitamise. Joen kompuse mälestusi loeb Eve Kruus. Kell 19 meeste hommik. Meister ja ehitaja on Jumal. Oma lugu jagab kuulajatega koorilaulu taustaga ehitusettevõtja Jaanus Jürgens. Saatesarja autor on Hando Laanet.
2: Jumal ootab tegelikult meilt ikkagi kompromisse ja andestamist ja siis tuleb õnnistus, siis tulevad sealt toredad ja rõõmsad lapsed ja see maailm on nagu hoopis teistmoodi, kui me suudame enda ego mitte just võibolla päris sinna muuta talata, aga me peame nagu võtma võrdset oma abikaasat ja nii palju kui me vähegi suudame teda austada ja armast.
1: Meeste hommik algab kell 19. Kell 20 meie missioon. Oma reisist Sambiasse räägib Lea Saar. Saate toimetaja on Piret Riim. Kell 21 lööb Lisel Kroll lastele õhtujuttu. Seejärel hilisõhtune saatekavadutvustus ning raadiokantsel. Kuuleme pastor Allan Helde jutlust, kellel kõrv on see kuulgu, mida vaim ütleb kogudustele. Kell 22 Raadio 7 ja Pereraadio ühissaade mõttekoda. Stuudios on terviklikku tervenemise teenistuse meeskond, Veiko Võsu, Allar Känd, Sven Nehavald ja Vaido Palmik. Kell 23.05 vaimulik mõtisklus, 23.15 Iisraeli minutid, 23.30 piibli lugemine ja 23.45 piibli võtti. Südaööl elupuu, rahvastiku elujõud. Eestlaste sündivuse ja sellega seonduva üle vahetavad mõtteid meditsiinidoktor ja rahvastikuteadlane Jaak Uibu ning kultuuriloolane Loone Ots.
3: Kui palju siis on nagu selles heaolu ühiskonna mudelis selliseid asju, mis on ohtlikud Eesti rahvastikule või Eesti püsimajäämisele?
4: Meie arengu sümbol on ju heaolu ühiskond. Seda me ehitame. Paraku inimesed ei vaja mitte üksinda heaolu, aga inimeste keha ja vaim vajavad ajuti raskustega toime tulemist, raskuste ületamist ja need pole suugi enam meeldivad.
1: Saade elupuu algab südaööl. Kell 1 öösel raamatutund. Arnold Steven Jakobsi raamatut Elu nagu piiblis lehitsevad Anneli Veevo ja Margit Prantsus.
3: Tema selline juudi vaatenurk on nii või teisiti on huvitav kogeda selles raamatus, sest ega meie mitte juutidena me nagu nii ei oska ennast panna nagu juudi kingadesse on ju. Me ei oska asju näha nii, kuidas tema juba oma DNA läbi juba tunnetab ja näeb, et igal juhul on see raamat põnev raamat ja igal juhul annab ta juurde sulle endale nagu midagi.
1: Kell 1 öösel raamatutund. Niisugune ongi tänane Pereraadio saatepäev. Soovin teile õnnistatud kuulamist.

koguduse ja Elva kiriku teenistust tahan surmani jätkata. Eluloolised ülestähendused. See on Marian ja Kaspar Rammo koostatud raamat Jaan Kompusest. Ta elas aastatel 1858 kuni 1940, oli köster ja kooliõpetaja ning algatas Elva kiriku ehitamise. Jaan Kompuse mälestusi loeb

Jumala maailm on igati ja igal pool suurepärane ja oma vähemaski osas ilus. Kahjuks puudub meil nii terava kuulmisega kõrv, mis suudaks haarata seda keelt, millega loodus oma loojat Jumalat kiidab, ütles Jaan Kompus 24. veebruaril 1920 Elva kirikus peetud kõnes. Siiski suutis see 1875. aastal Tsimse seminari lõpetanud ärksa vaimuga Köster kooliõpetaja ja seltsitegelane mitmeid Sangaste, Rannu ja Elva inimesi sellele ilusale maailmale lähemale tuua. Seda nii oma töö kui ka isikliku eeskujuga. Oma toimingus oli Kompus eriti väsimatu ja hoolas töömees, eeskujulik perekonnapea ja armastav isa. Jaan Kompuse eluloos on kõik käinud kiirelt ja järsult. Tema eluloo käiku vaadeldes ja tema mälestusi lugedes võime märgata alalist kiiret tõusu üles poole. Siis teatavad peatust ja jällegi pööret uutele sihtidele, kirjutas Elva koguduse õpetaja Aleksander Bender. Oma mälestustes kirjutab Jaan Kompuse lapselaps Juula Virroja oma vanavanemaid äärmise soojusega. Suviti käis meie pere tihti Elvas emapoolsetel vanavanematel külas, kes pidasid väikest talu linnaservas. Eriti suvel oli seal tore. Siis saime kokku ka ema vendadega, onude Eeriku ja Hanno Kompusega ning onu Hanno abikaasa Rahel Olbreiga. Vanavanemad olid haruldaselt lahked inimesed. Nad olid väga rõõmsad, kui neile külla tuldi. Ja vanaemal oli alati valmis ahjusoojad pirukad, saiakesed ja küpsetised. Need olid ääretult maitsvad. Vanaisa, kes oli lõpetanud Tsimse õpetajate seminari, saades ka orelimängu õpetust, oli eluajal töötanud nii õpetajana koolis kui köstrina kirikutes. Nende trepikojas oli seinal esmaabi kapike ja ta tihti tohterdas Elva vanamehi. Kui vaja, tõmbas neil isegi hambaid välja. Kuni surmani oli ta Elva kirikus köster ja orelimängija. Ta suri 1940. aastal kahepoolsesse kopsupõletikku peale talvist järjekordset matusetalitust, kus tal tuli asendada kirikuõpetajat ning ta tõsiselt külmetas. Õnnetuseks lahutas teine maailmasõda selle kokkuhoidva perekonna. Naasnud 1956. aastal asumiselt pidi Juula Virroja tõdema, et neil polnud Eestisse ühtki lähisugulast jäänud, kuna kõik olid kas surnud või välismaale põgenenud. Jaan Kompuse üks poegadest, Eerik Nikolai Kompus, siirdus Austraaliasse, kus suri 13. novembril 1981 Sydneys. Tema esimene abikaasa Ines Kompuse täpne saatus on jäänud teadmata, aga tõenäoliselt võis ta jääda Saksamaale. Hanna Kompus koos abikaasa Rahel Kompuse ja oma ema Karoliine Johanna Kompusega põgenesid Rootsi, kus Karoliine Johanna Kompus 1945. aastal suri. Edasi liikusid Hanno ja Rahel 1951. aastal Kanadasse. Oma eluajal osales Jaan Kompus aktiivselt Elva koguduse rajamisel, mida hilisem Elva kirikuõpetaja Aleksander Bender eriti oluliseks pidas. Mälestus Jaan Kompusest püsib seni, kuni Elva kogudus püsib. Temast kõnelevad koguduse kroonika leheküljed ja koguduse teatajas tema sulest ilmunud arvukad artiklid. Peaks aga kõik hävima, siis püsib tema nime koos tema laste ja nende perekondadega Eesti rahva kultuuriloos,
kirjutas ta oma järelhüüdes Jaan Kompusele, EELK Elva koguduse teatajas 10. mail 1940. Jaan Kompuse mälestuste tekst Eluloolised ülestähendused on hoiul Eesti teatri ja muusikamuuseumis. Mälestuste tekst on jäetud muutmata. Oma vanemate jutustuse järele olen ma nendele 3 aastat peale nende paarimineki sündinud. Isa oli minu sündimise aastal 1858 oma venna Jaagu sulane Uderna mõisa liivaku veski peal, kus minu hingusele läinud lell Mölder oli. Sündimise juures oleks mina ema rääkimiste järele surma saanud, sest vana inimene olla lapse nabavarre lahti jätnud või halvasti sidunud ja ma oleks verest tühjaks jooksnud, kui vanaema asja ei oleks märganud. Kui ma 2-aastane olen olnud, on minu vanemad siit ära teisele kohale elama asunud. Lell Jaak olla küll veskit minu isale soovitanud, sest tema võtnud suurema veski kuhugile mujale. Aga isale ei olla veskitöö meeldinud ja ta igatsenud maatükki saada. Isa puutunud oma valmisolekuga ja täpipäälsusega mõisa võimumeestele silma, saanud temale hääsoovlikuks ja annud temale viletsa metsamaa tükikese tarvitada, mille eest ta mõisale päevi tegema pidanud. Sellest kohakesest on minul meeles nurmed kändlised, nende ääres võsa, raba, kus külakari käis ja kus alati vesine oli. Hommikupool küljes oli Uderna mõise tammeniit, savihaudu Jaan ja edaspidi lõuna poole läänehärma kuusik. Läbi savihaudu laane viis haukline ja roopline tee runtsu kõrtsi ja liivaku veski juurde ja säält edasi pangoti poole. Kohakese ligidal oli vihmastel aegadel veeson, mis vähe jooksis. Meie püetsikoja all oli aga sügav lomp, kust vesi ära ei kadunud. Selle kohakese nimi oli Putsaku. Tema naabruses oli teine sarnane koht. Vahet tehti meeste järele, kes neid pidasivad. Putsaku Juhan ja Putsaku Jakob. Tõistrel käisin ka mõnikord ema käekõrval, kus Tõistre Jakob ilusasti laulis. Tänani on mulle meele jäänud oma armsasti kõlava viisiga kirikulaul. Mis rahu saab veel Jeesus mulle? Kui Uderna maad ära mõõdeti, hävitati teine Putsaku ära ja Juhani Putsaku nimetati ümber Hellaks. Ka Hella hääbki ära, kui raudtee pritsust Elva ehitati. Tee läks Hella õue alt ja tema väikestest põldudest läbi, võttis pea suurema osa tema maast, isegi tema hoone onnikesed enese alla. Ja Hella jäi veel vähemaks. Putsakul elasin mina oma mureta lapsepõlve ära. Siit liiguvad mitmed mälestused minu hinges. Kui jalgu järele vedada oskasin, pandi karja. Esiti käisin võera karjasega kaasa. Karjas olid peale lehmade ja lammastega kitsed. Mina armastasin väga oma kitsesid. Ise äranis oli üks suur, vana hall sikk minu uhkus. Ta oli naabrikarjaste sikkudest üle. Tema vastu ei saanud keegi pokselda. Siis oli mul väga armas krants. See koer ei jätnud mind silma pilgukski kuhugi. Ikka käisime kahekesi. Ema räägib temast, et kui mina mõnikord metsa ära läinud olla ja ema hirmuga mind otsima hakanud, siis mind alati säält poolt küljest leidnud, kust krants välja tulnud. Pärast sidunud ta krantsile kellukese kaela, et mind kergem leida. Savihaudu, laan ja laanehärma kuusik olivad kardetavad metsad, sest siin lonkisid sagedasti hundid. Kord hoidsin oma karja viljakoristamise ajal, kui suur hall koer minu vana lamba
teiste seast turjast kinni rabas ja võsasse vedada tahtis. Mina jooksen appi, löön vitsaga hundile ise, kas suss ja kas suss. Vanemad kuulsid seda ja jooksid rehade ja vikatitega juurde ja karjusid. Tohu juu, susi korjan. Vaatasin siis ehmatusega suurte silmadega hundile järele, kes metsa kadus. Lammas viidi kodu, leiti, et tast enam elulooma ei saavat ja tapeti ära. Hunt oli ta turja ja kaela ära mulinud. Ei mäleta, kus sel puhul krants oli. Krants oli hääs emu peni. Tema nuuskis ussi aias välja. Kevadel tegi see minule ise ära nii suurt lõbu ussisid üles otsida ja ära materdada või vehkida. Selle juures oli krants mulle virgaks abiliseks. Tema kaapis ussi välja. Uss tuli kaabitud augupõhja kerasse, pää püsti krantsi poole, lõuad ammuli, arraline keel väljas, vihast silmad punnis pääs ja püüdis haukujat krantsi oma kihti hammastega pureda. Krants oli väga ettevaatlik, sest ta oli ussist mitu korda hammustatud saanud, aga ikka ema poolt terveks arstitud. Kui mina malgaga tema lappi tulin, siis ootas ta minu matsu ussil ära ja vedas siis ussi enamasti keskelt kinni. Laskis päed raputades ussiga enesele ümber pää, et aga ussi tükid lepikusse lendasid.

Asikas Antsu näen. Antsu ei ole. Jooksen lombi juurde ja näen, et Ants vajub praegu alla vee. Karjun emat tappi. Ants uppub, Ants uppub. Jooksis ema juure, tõmbas Antsu riidid pidi lombist välja ja päästis lapse elu. Elas meie juures vana, pime sant nimega Sassvek. Tema käis naabruses santimas ja lanis mind ema käest omale eestvedajaks. Käisin siis Sassvekiga mõndagi korda santimas. Tema õpetas käies, kuidas ma ja kust ma teda vedama pidin. Kord küttis vana Sassvek sauna, mis maa sisse tehtud ubrik oli. Mina olin kütmise juures temale seltsiliseks. Tõin temale kadaka agu kätte. Tema leidis, et kadakate küljes marjad olivad ja käskis minul marja temale korjata, mida ta tubakasekka panna tahtis. Korjasin. Korjasin peutäie, teise. Asi läks igavaks. Sauna kõrval on savi auk, vett täis. Ja vee peal ujub ilus valge pulk. Minul tuleb himu peale keppi omale saada. Vanamees hõikab hoiatades. Jaan, ära sa mine savi hauda. Kust mina seda kuulen? Püüan juba vee poole küünitades valget keppi. Omas tegevuses ei märganudki, et tasakaalu kautasin ja olingi savi hauas. Haud sügav. Jalad ei puutu põhja. Ääred libedad. Käed ei pea kinni. Pika kribimise peale jäid käed ometi kuhugi heina juurte külge pidama ja saan välja ronida. Ei tohi ennast Sassvekile näidata, kes hõigub. Ei tohi ka ema juurde minna, kes tõreleb. Isa oli metsas hagu raiumas. Lähen lauda taha, kus kaks vana uibut kaevasivad. Külitan siia maha ja kuivatasin särki. Särk ehk hame oli minu üksik riie. Siin kükitades ja hamet kuivatades, muidu kihu peal, näen kanad minu ligidal kesvas. Nende peale vaadates siunan kulli, kes ühe kana omale saagiks välja valinud oli. Temale kui nool ennast selga kukatas ja kana tauni pani. Ühtlasi näen aga ka, et isa metsa poolt jookseb ja kana kulli käest päästab. Ta viskas kullile hao raiumise kiiniga nõnda, et kiin minu ligidale lendas. Siis silmas isa mind ja viis mind ära tuppa. Ema jutustuse järele oleks ma kord Porisse uppunud. Nemad sõitnud isaga kord sügisel Tartusse laata ja viinud lapsed sutikule oma venna onu Ojaani juurde senniks, kuni tagasi sõidavad. Tagasi tulek jäänud hilise õhtu peale. Kott pimedal õhtul sõitnud nad minu ja Antsuga kodupoole üle tamme niidu, kui suured muda soonestused olnud. Ühte soonestusse pidanud vanker pea ümber minema. Läinud otse kulli, ema karanud süle lapsega välja, aga mina sadanud vankri otsa ja hobuse vahele Porisse. Otse pää peale. Ema märganud seda ka pimedaski ära. Käskinud isal mind otsida. Isa tõmbanud mind Porist välja. Ema puhastanud sõrmedega suu ja ninaaugud Porist. Isa pistnud mind puhu ja viinud mind jala jookstes koju sooja ahju peale. Ja siis rutanud tagasi hobuse ja ema järele, keda ta siis ka õnnelikult koju viinud. Talvisest koduelust on meelde jäänud, et mind pandi pilaku juurde peergusid, piirde, põlema läitama, nõnda, et ühtlane tulevalgus tuas oli, et ketrajad kedrata ja kirvetöölised kirvega raiduda nägid. Kord viskas Ants mind raidumise pakuga, keda ma ära pahandanud olin, õhtul tuas mängides. Juures olijad imestasid Antsu jõu üle, kes vaevalt kõndima hakanud oli. Antsul oli paks kare juuks ja palju täiesid pääs. Ka minul ei puudunud neid.

Ema ütles, Antsust saab kuri mees. Minust aga pehme südamega mees, sest mul olla pehme juuks. Täied olivad rikkuse tundemärgiks. Varakult hakkas ema mulle tähti õpetama. 5-aastaselt üteldi minul lugemine selge olevat. Mäletan, et lugesin kalendrist kõiksugu nimesid ja numbrid. Ühel kevadisel päeval, nõnda maakünni ajal, oli läätsades haige maas. Käidi kambris rutakalt, kõneldi ärritatult. Lõpeks sain asjast aru. Hunt olla nurmes võsa ääres ja heidanud mulla peal magama sooja päikese paistele. Isa tahta teda maha laske. Isa oli ka veikselt püssimees. Kuulsin seda sängist välja, aia otsa vahtima, kuidas hunti lastakse. Ema ajas mind aga ehmunult kambrisse sängi. Isa oli ikkagi hundi maha lasknud. Nägin pärast, kuidas teda nüliti. Liha olnud õige rasvane ja mäletan, kuidas hundi lihast kivistikus rasva välja keedeti. Pada oli puude vahele koogu otsa üles pandud ja hunt kees paas. Karjapois vihastas lehmade üle, kes hundi haisu tundes möirgates ligi tükkisivad. Pois viskas kiiniga ühele lehmale jala sisse. Oli suur pahandus. Hundi rasvaga määritud hobuseriistu ja tuuleveskit. Palju peksa sain ma omas lapsepõlves. Vist ikka olin liig elav ja valmis ka asjade peale, mis vanematele ei meeldinud. Kord olivat isad temad kirikusse sõitnud. Ootasin neid kodu, tahtsin süüa. Tulivadki. Nagu mina, nõnda ootis ka väike tuapõrsas süüa. Ta virises ema taga. Ema tuua läve sisse ja välja hüpates. Põrsas tuli sisse. Ema käskis mitte teda välja ajada. Siis anda ta mulle süüa. Mul meel paha, et põrsas ka veel. Lõin põrsale lusikaga, mis mul käes juhtus olema, kohe ristluude peale. Ja põrsakenne hakkas tagupoolt vedama. Isa tuli hobust ära panemast ja nägi minu tegu. Võttis mind kraest pidi käe otsa, viis hooste aia juurde, murdis parajat aiast ja hakkas taguma. Ema päästis mind. Oli meil kolmas vend, Andres, juure tulnud. Mina pidin teda alati hällitama. See oli hirmus vastik töö. Ei saanud välja, olin kinni. Kord tegi ema sööki, pandis mind last hällitama, kes kõige kaugema hällitamise peale hirmsasti karjus. Minul hing täis, et ometi mitte vait ei jää. Ja pandsin lapsele käe suu peale ja pigistasin tema karju ja suu nõnda kinni. Isa tuli samal silmapilgul üle ukse sisse. Ta oli kündmas olnud, piits käes, ja hakkas mulle piitsaga paljaid sääri pidi andma. Mina jooksin hirmus ümber hälli ja tegin omale kirju rada taha märjukest, mis muidu nurga taha lasti. Koolimaja ei olnud meil kaugel, umbes poole versta maa. Sinna käidi igal pühapäeval õhtuti lugemise tunnil. Minul oli kange himu ka kord näha saada, mis seal tehakse. Ühel pühapäeva õhtupoolel hakkavad inimesed meilt mööda koolimaja poole minema. Vanemaid ei olnud kodus. Olivad vanavanemate poole melonale läinud. Ei olnud mul riideid selga panna, et koolimajasse minna. Vaatan, isa vanad sääresaapad sängi ääre all. Jalga. Isa vana pihtkasuk varna otsas, selga. Vana suurte kõrvadega rebase nahast kübar pähe ja vata-vata külmanud lumist maad mööda koolimaja poole. Hiilisin ligemale saades koolimaja nurga taha, siit tasa hiljukesi seint mööda kuni läveni.
vaatan üle ukse sisse. Palju inimesi, täis kubinal. Ei eksita mind kellegi muigav naermine minu üle, vaid imestan palju küünlate üle, mida põlema süüdatakse. Kõik see asi võtab mind nõnda vangi, et ennast koguni unustanud olen. Korraga kuulen isa ähvardavat häält. Kust sa siia oled saanud? Kas sa saad hirmutis minema? Ei mäleta enam, kuidas kodu sain ja mis pärast juhtus. Kord saatis ema meid Antsuga Melonale vanaemale võeraks. Mingit asja pidime säält emale tooma. Meid võeti nagu kunagi külalisi vastu ja anti ka süüa. Vanaema andis käänispäega noa, millega leiba lõigata ja võid peale määrida. See nuga meeldis mulle nõnda, et oma mõtteid tema päält ära pöörda ei suutnud. Oleks mul säärane nuga. Ja käänispäega nuga oli haruldane asi. Päälegi niisugune ilus. Ma võitlesin ise endaga ja jäin alla. Ilma, et vend Ants tähele pannud oleks, oligi juba nuga minu taskus. Vanaemal oli palju talitus. Andis meile, mis meie kodu viima pidime, ja saatis meid minema. Minul nuga taskus. Südame teadmine teeb mind kärsituks. Kuidas teha, et Antsu petta? Läheme nurmede vahelist teed. Mina leian noa ja näitan vennale. Läheme kodu. Ka siin jutustan ma külma südamega, aga õhetava põskedega, kuidas ja kust ma leidsin. Nädalapäevade järele saab vanaema kirikuteel emaga kokku ja küsib, kas poisid minu nuga sinna ei vii. Kadus minu käänpäega nuga peale nende käimise ära. Vaat siis tuli Jaan. Anti mulle nahk täis ja nuga sai vanaemale tagasi. Siit saadik pandi minu varguse himule riivette. Putsaku Jakub oli minu emale kaebanud, et miks tema oma poega ei karistavad. Poeg Jaan olla tema tütrele midagi häbematut rääkinud ja lobisõnu ütelnud ja koguni temast litsi löömise mõttes kinni hakanud. Ema tuli kodu, võttis mind ärritatud käekõrva ja tõistrele. Siin pandi mind tüdrukuga suud vastu. Harutati asi läbi. Mind leiti kõigi minu vabanduste peale vaatamata süüdi olevat. Ja sääl samas sain ema käest hirmsasti peksa. Ta peksis mind nõnda kepiga, et ma pikali maas rabelesin. Ema läks vihas pööraseks. Vedas mind jalgapidi kinni hoides ja ikka peale tagudes, kuni ta väsis. Kui palju ma süüdi olin ja mis õige minu pahategu oli, ei ole mul mitte enam selge. Aga see peks on elavalt meeles.

0: meeste hommik .
1: Tere, hea kuulaja! Taas on rõõm olla sinu kuuldeulatuses ja tavapäraselt olen palunud endale siia külaliseks ühe väga erilise mehe, kelle nimi on Jaanus Jürgens. Tere, Jaanus, ja aitäh, et olid nõus tulema ja rääkima oma lugu.
2: Tere, tere!
1: Ma tean, et sa oled Tartu mees, eks ole?
2: Jaa, vastab tõele.
1: Kuidas sul see päris nooruse või lapseaeg seal Tartus möödus? See jäi sügavasse nõukaaega. Kus koolis sa käisid, milline sinu perekond oli?
2: Olen õnnelik inimene, kuna ma sündisin kristliku perekonda. Lõpetasin Tartu 7. keskkooli, mis oli muusikakallakuga kool. Oli võimalus laulda Tartu poistekooris 8,5 aastat. Koos sellega saime ka nõukaaeg reisida väga palju. Praktiliselt kogu Nõukogude Liit on läbi sõidetud risti-rästi ja ka Moskvas lauldud paljudel kordadel. Kiitust küll suurele Nõukogude Liidule, aga tegelikult Tartu poistekool oli väga, väga selline eestimeelne seltskond ja see oli väga hea hariv ja ka muusikaliselt edasi viib. Ja siis samamoodi ka need poisid kõik olid ju hoopis teistmoodi mõtlemisega ja meil nagu koolikius või sellised asjad, no ma isegi teanud, mida see tähendab. Kuigi kõik teadsid ka, et ma olen kristlikust perest ja igasugused oktoobrilapsed ja pioneerid jäid selle pärast nagu ära, aga see ei olnud ka põhjus, et keegi oleks mind kiusanud või pigem oli selline nagu väike respekt.
1: Oli seal poistekooris veel mõni kristlane peale sinu?
2: Mõned olid jah, et mitte oluliselt palju, aga see koor ka laulis sellist repertuaari, mis oli kristlik muusika, võib öelda, osaliselt.
1: Tolle ajal suurvormid. Kui sa praegu meenutad, mis võis olla kõige sellisem eksootilisem sihtkoht, kus sa suurel Nõukogude maal said võimaluse käia ja kuhu tänapäeval võib-olla enam ei pääsegi?
2: No üks kõige huvitavam koht oli Siberis, Krasnojarski, elektrijaama tammil. Viidi meid laulma sinna, aga see muidugi oli selline täielik nagu humori asja, sest see veekohin oli seal nii tugev, et isegi võib-olla 10 meetri kauguselt sai kuulnud teist inimest, aga noh, eks siis seisime seal tammil ja suud liigutasime ja pärast siis pandi see hääl sinna telerisse peale, aga no ka ikkagi Armeenia, Gruusia, Azerbaidžaan, Uzbeki, need sellised huvitavad maad, mis nagu meile tollel ajal Eesti poistele ikka nad olid täiesti teine valdkond ja meeldivalt huvitavad.
1: Aga kõige selle kõrvalt õppimiseks ka ikka jäi aega või kuidas sul läks koolis?
2: Koolis läks kenasti, et ma nii kolmedega ei lõpetanud, ikka 4-5 olid tunnistusel. Aga ma arvan, et eks meil kooli juhtkond, direktor oli ka üks dirigentides, siis ta andis meile võimaluse vahel küll puududa, aga samas ka nõudis, et me ikkagi tegime need asjad, mida tarvis oli, tegime ära ja eks vahel õpetajad, teised õpetajad, kes muusikaga seotud ei olnud, pahandasid, et no jälle need poistekoori poisid on tunnist jälle ära lubatud, et küll me neile veel näitame. Aga tegelikult ikkagi õpetajad said aru ka, et see on nagu suures pildis on see hea, kui poistel on oma tegevus, oma hobi ja samas me õppisime ka muusikatundides solfeetsot ja ka igaüks õppis mingit pilli. Ma olen õppinud klarnetit ja isegi saksofoni mängima, kuigi praegu vist tuuledega annatakse ühte või kahte lugugi läbi mängida, aga mine tea, võib-olla võtan veel kunagi pilli kätte.
1: Sa mainisid oma perekohta, et sul oli õnn sündida kristlikusse peresse. Ma olen kuulnud, et pere oli üsna suur, eks olnud? Palju sul õdesid vende oli?
2: Peale minu oli veel 3 venda ja 3 õde. Ja meie vanemad olid väga ustavad jumala järgijad ja teenijad ja meie pere siis oli Tartu Saalemi koguduses teenimas ja seal oli nii mõni teinegi suur pere, Saared ja Jürgensonid ja Uudamid ja tegelikult oli see väga meeldiv õhkond, meeldiv kooslus ja tänasini suhtleme oma vahel ja enamus neist lastest ja peredest on kõik ustavalt ka täna jumala teenimises. Et see oli üks ülim hea vagas, mida ma sealt oma ellu kaasa sain.
1: Et selline kristlik teadmine, noh, see oli sul nagu lapsest saadik olemas, ümbritses sind, millest muidugi tänu Jumalale, aga on sul ka see aeg meeles, kuidas sa selle isikliku otsuseni jõudsid?
2: No tegelikult on niimoodi, et meil oli tolle ajal kord majas, nagu öeldakse. Et iga pühapäev see oli hästi nagu mööda pääsmatud. Me olime teenistusel, vanasti oli veel kaks teenistust, hommikul 10, õhtul 5. Ja paljudes neist me ka teenisime laulmisega kaasa. Ja kui ei, siis kindel oli see, et me olime kohal. Vahel võibolla ja mõtlesid, et see oli kuidagi väsitav ja mõtlesid seal teenistusel oma muid mõtteid. Aga tegelikult oli see väga hea, sest see andis sellise pühapäeva mõistes ja see andis paljudele asjadele elus sellise päris tähenduse. Mis on oluline ja mis on see, mis ka raskustest püsima jääb. Ja sellest ma olen oma vanematele väga tänulik, et nad meid nagu järjekindlalt võtsid kaasa ja pärast, kui me suuremaks juba kasvasime ja noortena ise või iseseisvalt seal teenisime ja käisime mööda Eestit ka teisi sarnaseid kogudusi külastamas, siis juba oli igatsus selle järgi ja kui pühapäeval kirikusse minna ei saanud, siis raudselt tundus, et midagi ei puudu, siis see lihtsalt nagu ei olnud pühapäev.
1: Aga ikkagi, see on sellist isikliku otsuse momenti siis nagu ei olnud, et sa oled kogu aeg Jumala juures olnud.
2: Ma 11 aastaselt, kui Tartus oli Saaleme kogudusel äratusnädalad sellel ajal tehti ja siis käisid äratusjuutlustajad. Ja minu jälgselt kindlasti mäletavad sellist meest nagu oli Ilmar Kurg. Tema oli kunagi Mustvee koguduse vanem, siis ta oli Rakveres, aga tema oli minu vanemate koguduse vanem Mustvee päevilt. Minu vanemad said kokku Mustvee koguduses ja kui Ilmar jutlustas tookord, ma teadsin nagu kõike asju ja ma olin väga palju ka mõtlenud oma väikse poisi peaga nende jumala asjadele ja pigem nagu väiksel lapsel on oluline, mis nagu vanemad inimesed võibolla ees teevad ja sa näed nagu eeskujude poolest, et mis on hea, mis on halb, et mis on nende väärtused ja mis väärtused nagu ka lapsele meeldiksid. Ja tollel, ei mäletagi, mis see nädalapäev oli, see ma arvan, et üks täiesti tavaliselt tööpäev õhtu, kui see koosolek seal oli, siis kui jutlus oli läbi, küsiti, et kas keegi tahab ka täna oma elu nagu Jumalale anda. Ma olen küll väga seltsiv inimene ja selline üsna selline suure energiga inimene, aga sellistel puhkudel me vahel nagu ei julge esile astuda, aga ma, kuna ma tundsin seda Ilmar Kurge ka, ta oli mind ikkagi tihti minuga vestlend ja siis ma küsisin, et kas sa minu eest ka võiksid paluda. Ja me siis koosime, ma tegin selle otsuse, ma kogesin sellist nagu erilist rahu, ma ei saa öelda, et see oleks mingisugune totaalne selline rõõm või väljaelamine, aga ma tundsin, et mul kukkus nagu õlgadelt mingi koorem ära. Ma olen hiljem elus seda nagu uuendanud ja elu on igasugustesse olukordadesse viinud, aga ma tunnen kõige tähtsam, Jumal kannab, Jumal hoiab ja kui sina oled oma südames nagu Jumalat hindad, ei vaidle taga ja su südame hoiak on õige, et Jumal sa näed, ma ei ole selline nagu võibolla oleks hea, aga ole mulle patusele armulen. Ja ma olen tunnud, see on nagu läbiv joon elus, kuidas Jumal hoiab oma peo pesas. Ja see on nii hea, et vahel me saame ka oma sellist kogemust Jumalaga nagu värskendada ja uuendada. Ja see võib olla kas või iga aasta või iga kuu korra sa palud Jumalalt selle päästa nagu värskendamist, et sa ei unusta, et mis tegelikult elus siin kõige olulisem on.
1: Jah, see on hästi oluline mitte unustada, et Jumal on alati kusagil kõrval ja alati valmis sind. Ka siis, kui sa komistad püsti tõstma ja jälle uuesti rajale aitama, seda on väga julgustav kuulda, et selliste isiklike kogemustega mehed siin saates käivad. Aga ma ei tea, kas see pinge või intriigi loomiseks, ma tahaks teistpidi küsida, et kuidas poiste koori, niuke poiste kamp oli koos, kas te seal nagu koerust ka tegite või olite kõik süksed hästi tublid vennad?
2: Ei, ikka, eks siis poistel on, kuna seal oli ka erinevate vanuse vahedega nagu see need lauljad, siis ma olin kolmandas klassis, kui me esimest korda sõitsime sellise nädalasele reisile Siberisse. Ja eks siis seal meil oli eraldi tavaliselt terve vagun oli meie päralt või see vahest ka pooldest vagunit ja siis jagati kupeedesse nagu poisid eraldi seal. Mäletan, et mina olin sellise mehega kupees koos nagu Andres Vinjaninov ja näitleja, aga siis ta oli 7. keskkooli õpilane ja selline lahesemu ja ega siis see suurte poiste kampa saamine, see tähendas seda, et sa ka pidid rippuma kupee laes jalgupidi üks 10 minutit ja siis läks asi edasi. Tegelikult oli kõik väga sõbralik ja selline tore õhkond ja noh, ikka poisid pahandusi tegid, aga kuna meil dirigendid olid sellised karmi käega mehed võibolla, aga nad oskasid poistesse anna sellise motivatsiooni, et me läheme, me esineme, me näitame, tulime Eestist, me käitume korralikult, me näeme head välja ja see on nakkav tegelikult. Väga üksikud poisid, kes vahel võibolla rikkusid korda, aga me ei olnud ka muidugi sellised niuksed memmepojad, et käisime ja nokkisime nina ja mööda seina ääri. Me tegelikult tegime kõike nagu poisid teevad, mängisime palli ja noh, vahel mõni riidles ka mõnega, aga sellist nagu üksteist kiusamist või sellist, et seda ei olnud. Et vahel mõnda tögati, kes ei viitsinud proovis käia ja siis näiteks laulusõnad olid peast ära, aga see muidugi proovide hulk, mis tehti, see oli ka ikkagi aukartust ärandus. 3 korda nädalas 4 tundi õhtul peale kooli. Et laulud olid peas, ka dissipliini koha pealt, kuidas lavale minna, kuidas lavalt tulla. Ja näiteks, kui meil oli ka salvestused, siis ütleme seal, kui vahepeal see tehnikat sätiti, ega meil seal sellist suurt jutuvada ei lubatud. Ja ma ei tea, mingil hetkel see dissipliin on ikkagi peab olema poistel ja kui ta ei lähe nagu äärmusesse, siis poisid meeleldi ja sellega lähevad kaas.
1: See on tähelepanu väärne, mis sa ennist ütlesid, et me oleme harjunud, et kui keegi satub halva seltskonda, siis ta läheb halvale teele ja see kõik nakkab ja kleepub külge. Aga vähem räägitakse sellest, et nakkab ka see headus või see korralikus nii-öelda, et uhke on olla korralik ja ka see kleepub külge. Ehk et hea kuulaja, sulle soovitus, et kui sa tahad olla teistsugune, siis ümbritse ennast nende inimestega, missugune sa tahad olla, nii lihtne see ongi.
2: Ja et üks vana sõna on ka, et ütle, kes on su sõbrad, siis ütleme, kes sa oled sina, aga see, ma ütleks, et meie see 7. keskkooli ka selline üldine koolisisene kliima oli tänu sellele poiste koorile, seal oli ka tüdrukute koor oli Kurekell, kus minu õed ka lausid ja tegelikult see hoidis kogu kooli sellise suhtluskliima üli heal tasemel. Ja ma arvan, et seda võivad kinnitada väga paljud teised ka, kes selle kooli on lõpetanud ja on laulnud nendes koorides. Nii et
1: Jumal on sind hoidnud ja asetanud heasse kohta. Aga mis sai edasi, kui see 7. keskkool läbi sai?
2: No siis hakkas nagu päris elu võibolla peale, aga mul õnnestus astud ülikooli defektoloogia, ajalooteaduskonda defektoloogia osakonda. Aga siis oli selline kurb asi, et kui enne ei võetud ülikoolis sõjaväke poisse, siis see oli üks aasta, kus Gorbatšov arvas, et peaks minema sõjaväke. Ja siis mul aasta olin õppinud seal, siis juba sügisel pidi minema Nõukogude armeesse. See oli 85. aastaga sügis. Aga mul nagu õnnestus selline olukord, et üks hea sõber oli siin Tallinnas teenimas Nõukogude armees. Ja kuna ta oma suurele kõrgele Nõukogude sõjaväe ülemusele ütles, et üks lojaalne poiss olevat seal Tartust tulemas, siis mul õnnestus saada siia teenima Tallinnasse. Vedasin siin Eesti tolleaegset Eesti NSV kõrgemat sõjaväe meditsiini ülemat. Ja no ma arvan, et mu teenistus oli tunduvalt kergem kui võibolla paljudel, kes sõitsid keda viidi kaugele Venemaale külma ja keeruliselt elama. Aga ega siin ka lihtne ei olnud. Esialgu oli ülemus väga tore, aga siis kui tuli ühest teisest rahvusest ülemus, kes pidas oluliseks palju muid asju, siis eks ma iga päev üks fašistikene olin, aga huvitav oli see, et ta mind ikkagi ära ei saadnud, sest ütles, et aga sa sõidad ja autot oldad kõige paremini. Aga mul õnnestus ikkagi ka saada siin sõpradega kokku aegalt ja kuna mul Tallinnas oli ikkagi sõpru palju, siis oli tore vahel, käisid mind ka mul külas seal, see oli tolleaegne Eesti NSV sõjaväe meditsiini ospidal seal Jukentalis. Ja noh, eks ma sain ise väljas käia, aga see tegelikult auto oli istmeal ja on.
1: Nii et selles mõttes jällegi üsna hoitud ja hea elu vaatamata sellisele psühholoogilisele võibolla pingele, millest sa rääkisid?
2: Ma nagu põdesin kõige rohkem seda, et kaks minu kõige ilusemad noorusaasad, kui ma oleks tant nagu hästi õppida, et need ma kinkisin Nõukogude armeele. Aga noh, üldiselt elukogemus seal tuli, aga ma arvan, et rohkem oleks kasu olnud, kui ma oleks paar aastat saanud õppida.
1: Jaa, selle elukogemuse poole pealt olen sinuga nõus. Ma olen ka küll parketti pand ja küll ei tea, mis asju seal teinud, mida hiljem elus ei ole ette enam tulnud. Aga see selleks, et pääsesid sa sealt lahti ja läksid kooli tagasi?
2: Jah, läksin kooli tagasi, aga selleks ajaks olid puhusid juba sellised toredad tuuled, et nagu see koolis olev ka õppeainete valik hakkas lagunema, et ka NLKP ajaloos pool raamatut võeti ära, et seda me ei õpi, nädal läks mööda, et seda teist poolt ka nüüd vist enam vaja ei ole. Ja kuidagi see kogu elu Eestis hakkas teistmoodi nagu pöörlema. Ja eks siis ka see vajadus teenida ja ise oma elu elada, see oli nii suur, et ma tegelikult paar aastat käisin veel seal koolis päevases ja siis läksin kaugõppesse nagu üle. Ja siis olid juba naisevõtmise mõtted peas ja nii annetega vahel meil endal on raske teha lõplike otsused oma elu suuna, et võibolla ka riik ja ühiskond paneb mingid suunat ette.
1: See on märkimisväärne ja omapäraselt turbulentne aeg tolle ajal, kui sa mainisid siin seda NLKP ajalugu, siis tipiga oli saali sarnane olukord, kus pandi see raamat kõrvale ja mäletan, et üks kursavend suutis meile meelitada rääkima toonase kaljukoguduse pastori NLKP ajalu tundi, mis kirjade järgi pidi rääkima hoopis millestki muust. Aga sellesse aega jäävad ka need kuulsad levimüüsika päevad, et oled Tartu mees. Kas need ka sulle kuidagi moodi mingit tähendust omasid tolle ajal?
2: No ikka, sellepärast, et minu klassivend, kes oli ka üks tolle ajal, ma arvan, korraldajate abi, on Erik Sakov ja ansambel Pantagraator ja ühesõnaga loomulikult me saime sealt osa võtta, aga no kristlasena, no see ei olnud hea toon nendele konsertile, et sinna minna, aga ma arvan, et noored inimesed ikka me mõõdukalt tahtsime olla ka kursis sellega, mis mujal toimub ja see oli kindlasti selline üritus, mis Tartusse meelitas ikkagi sellise Eesti noorte eliidi. Olid nad siis muusikud või mitte, kes tegid muusikat, need olid laval, teised olid saalis ja see oli üks selline eriliselt nagu teissuguse õhkonnaga üritus, mis tollel ajal üldse nagu toimusid. Oli igasuguseid neid rock-konserte, aga see oli nagu selline koht, kus inimesed tulid mõõtu võtma, eriti bändid. Samas see toimus sellises ka nagu heas õhkonnas, et ei... Pigem nagu oli see üks vaenlane, see suur ja punane vaenlane, kes siis nagu tiivustas selles mõttes pingutama ka selliseid protestilaule laulma ja see õhkond oli ütleks, et mõnus noorte jaoks.
1: Aga see sinimust valge lippu välja toomine ja kui sa räägid, et oli üks ükke punane vaenlane, ega seda punast vaenlast vist õieti enam tolle ajal ei osatud karta. Mina mäletan küll, et mulle nagu vanemad ütlesid, et tot poiss, et olla ettevaatlik nende asjadega, et noh, nende vanemaid oli Siberisse veetud, eks ole, selliste asjade eest.
2: No eks seal oli ka, et oli nagu erinevaid, et oli osa noori, kellel kodus räägiti väga palju vanast esimesest vabariigist ja kes olid nagu juure tasandil juba teistmoodi mõtlemisega. Aga oli ju ka väga palju sellised, kes olid komsomoli töös ja kõiges sees samamoodi nemad ju ka organiseerisid seal neid asju. Et eks seal kindlasti mingid sellised ettevaatuse kohti olid, et kui sa ikka liiga palju rääksid partei teemal anekdoote, siis sa võisid sattuda nagu kuskile vastuvõtule. Aga suures plaanis kõik said aru, et midagi peab Nõukogude Liidus muutuma ja kuidas see toimub, keegi veel siis kindlasti ei teadnud, aga noortel on alati ju, no läheme, vaatame, mis saab, ega siis no, lõpmatusele nagu istuma jääda ei tahtnud tegelikult keegi, ma arvan.
1: Noorus on vahva aeg, sa mainisid ka naisevõttu siin selles kontekstis. Kuidas te kokku saite oma abikaasaga?
2: No see on selline ka siuke tore lugu, et tavaliselt ikka kristlikes perekondades vanemad ootasid, et pojad võtaksid naise, ka kristlikust ringkonnast. Ma arvan, et ega see ei olegi all mõte ja eks see sellises nagu paari suhtes abielus, kus on nagu sarane lastetuba ja kõik need taustmõtlemised, on kindlasti palju vähem probleeme ja ütleme, et ka lihtsam on võib-olla elus koos minna edasi. Aga minul oli selline lugu, et kuna Veiko usut ma tunnen juba oi-oi kui pikka aega varast nooruspõlvest, siis kuna ma olin sõjaväes, ma aegalt ikka käisin Veikol külas seal Pärnu maantel. Ja Veiko naabri tüdrukud olid siis Veiko head sõbrad, aegalt ikkagi käisime seal õhtul kohvi joomas ja nendega juttu rääkimas. Siis seal oli üks kena daam või tüdruk tegelikult, Kaili, ja nii meil need suhted arenesid, et hakkasime oma vahel rääkima ja kuigi mina seal tihti käia ei saanud, ma olen ikkagi sõjaväes. Aga Veiko oli niivõrd tubli. Kuna Kaili ei olnud, ta on pärit mitte kristlikust perekonnast, ta kristlane ei olnud, aga tal oli ka siiras huvi usu vastu, vähemalt naabritüdrukud tal Veikol teadsid, et Veiko ja mina, et me oleme siis natuke teistmoodi poisid, et käivad kirikus ja ei ole kohe sellised kõige halvemad poisid, kuigi ma ei tea, mis me tegime ka mõningaid sellised asju, mis võib-olla ei oleks kõige parem olnud, aga ja tegelikult tulemus oli see, et Veiko kutsus Kaili Kalju kirikusse ja mina arvan, et Jumal on selline eriline, et kui me vahest oleme temast natuke kaugele läinud ja mõtlen, et me ikkagi proovime mõned asjadega ise hakkama saada, siis tema oskab ikka juhtida niimoodi, et need asjad läheks nii nagu ennast Jumalale annud inimesel oleks hea. Et vahest me ikkagi unustame ära, et me oleme Jumalaga nagu päästmislepingu teinud ja me oleme tema nagu poeg või tütar, aga me ikkagi nagu tahame vahest oma pead käia ja ma arvan, et see oli Jumala plaan ikkagi, et ta mind Kailiga kokku viis ja täna ma arvan, et see on üks väga hea olukord olnud, sest me abiellusime 89. aastal, et päris pikk abielu. Ja ma arvan, et kuna ma olin sellise üsna, ma ütleks raske iseloomuga, aga selline energiline inimene. Ja Jumal nägi, et minule võib-olla kui kõrvale panna selline väga liiga rahulik inimene, siis see rahulik inimene natukene saab kannatada. Ja ma tänan Jumal, et ta mul on sellise abikaasanud, kes tõmbab mind tagasi ja paneb rahulikumad sammu kõndima, kui ma võib-olla tegelikult oleksin ise suutnud.
1: Jumal on hea ja Jumal kindlasti hoolitseb meie eest ja oma lepingut peab. Isegi siis, nagu sa ennist ütlesid, et me tahame vahepeal oma pead käia ja kujutame ette, et me käimegi äkki oma pead mõnda aega. Jumal ikka peab lepingut ja ikka korraldab asju, mis on tema laste jaoks head. Võib-olla me seda selles hetkes ei märka, aga hiljem tagasi vaadates on see seda üllatavam ja seda vahvam kogemus. Aga teeme siia jutuajamisse väikese pausi, kuuleme natuke muusikat ja siis lähme selle teemaga edasi.

0: meeste hommik .
1: hea kuulaja , tore , et oled meiega . täna on saates külas Jaanus Jürgens , minu nimi Hando Laanet ja jutt jäi pooleli selle koha peal , kuidas Jumal meie eest hoolitseb ja kuidas Jaanuse ellu ta juhatas ühe toreda noore inimese , kellest sai Jaanuse abikaasa ja Jumal on teid õnnistanud ka toredate lastega .
2: Algaks veel sellest , et Kaili , kui ta 87. aastal Kalju kirikusse läks , siis samamoodi äratusnädal tema see pöördumine oli niivõrd võimas ja siiras , et ta on ka minule paljudes asjades eeskujuks olnud ja ta on niivõrd südamega selles asjas sees olnud , et kindlasti väga suur mõju on sellest olnud ka meie kolmele lapsele , kes samamoodi on Jumalat teenimas oma tööde ja tegemiste kõrvalt ja ma arvan , et see selline Jumala otsimine ja Jumalaga koos käimise tahe on ka kogu meie perele olnud suureks õnnistuseks . Meil on kolm last , kaks poega , üks tütar , vanas ja vanama veel me ei ole , aga lapsed on abielus ja kas siis tänasel ajal ka need noored , kui nad proovivad enne seda karjääri sättida endal joone peale , kui hakkavad lastele mõtlema , et meil varem oli nagu vastupidi , et lapsed olid nagu olulisemad , aga ma arvan , et Jumal teab kõike seda , mis tulema peab ja mis tulema ei pea , et see nii on . Tahan öelda seda , et see pikk kooselu , mis meil siiani on olnud , et kindlasti igas kooselus on oma raskeid hetki ja võib-olla ka teineteisest nagu mittemõistmise olukordi , aga Jumal on see , kes alati viib lahenduseni , alati viib andestuseni , alati annab tarkust ka kompromissideks ja oluline on , et sa suudad austada oma partnerit ja vaatamata sellele vahest inimestena tahame , et noh , meie sõna võib-olla nagu kui ikkagi oleks nagu maksaks ja et me nagu oleme nagu põhilised juhtijad ja olukorra liidrid , siis Jumal ootab tegelikult meilt ikkagi kompromisse ja andestamist ja siis tuleb õnnistus , siis tulevad sealt toredad ja rõõmsad lapsed ja see maailm on nagu hoopis teistmoodi , kui me suudame enda ego mitte just võib-olla päris sinna muuta talata , aga et me peame nagu võtma võrdset oma abikaasat ja nii palju , kui me vähegi suudame teda austada ja armastada .
1: Amen selle peale . Aga enne sõjaväge sa olid Tartu mees ja nüüd kuidagi sattusid siis Tallinna meheks ühel hetkel ?
2: No me abiellusime 89. aastal ja siis me läksime Tartusse elama tagasi , mul oli seal korter juba ja Kaili läks õppima Räpinasse aiandusarhitektiks , mina siis käisin koolis paralleelselt , tegelesin väikest viisi tööga ka midagi , aga need ajad olid niivõrd muutuvad ja ma vaatasin , et see pedagoogi amet , kui sealt ülikool lõpetada , et siis sellega nüüd nagu väga ära ei ela , et need olid 80. lõpp , 90. algus keerulised ajad ja eks ma siis tegin natuke äritegevust seal Tartus ja siis me olime pool aastat elasime Rootsis , ma töötasin seal ühe kiriku peal , puutusin nagu konkreetselt kokku ehitamisega , siis sealne ehitus oli juba nii palju arenenud , et see oli nagu täiesti teine maailm võrreldes sellega , mis siin oli , siin ei teatud kipsplaadist isegi eriti midagi . ja sealt mul see pisik tuli , aga ma olen nagu kogu oma nooruse aja ikkagi tööd teinud , sest suurest perest pärit , ega seal oli nii , et ükski suvi ei möödunud ilma tööta ja ka talvel koolis , kui lühem päev oli , käisin isa juures seal trei ja freespingi taga tegemas tööd , kuigi võib-olla see väga lubatud ei olnud , aga sain paljudelt tööaladelt sellise maitse suhu , et kus kohas tegelikult raha tuleb . ja nii see elu läks , aga ühel hetkel oli niimoodi , et Tartus need ärid muutsid keeruliseks . Öeldakse , et pead ikka mingi pankroti läbi elama , et sa saad nagu uuesti edasi minna . Ja ma arvan , et ka Jumala selline abi oli see , et kui Tartus seal selline ebameeldiv äriline , ma ei ütleks seda ebaõnnestunud , pigem oli see ühe Leedu partneri poolt tehtud suur pettus , mis tollel ajal olid ka väga palju levinud sellised, et, et võeti kaupa ja siis need kontrollimisvõimalused olid väga keerulised, nii et, et ühel hetkel, kui oli seal kaup antud ja raha selle eest ei tulnud ja kui me Leetu läksime seda firmat otsima, siis see oli registreeritud ühte tühärma garaasi, kus veel oli üks kümmekond nii nimetatud ülelastud ärimeest, kes otsisid siis seda kontaktiselt ja kahjuks see nii läks, et minu jaoks oli majanduslikult selline olukord, et ma pidin Tartus oma kinnisvara osaliselt maha müüma ja siis tulime Tallinnasse elama. Et siin pakuti mulle teises firmas ehitusmaterjali müügi peal kohta ja nii siis me Tallinnasse tulime.
1: Nii sai sinust ka ajapikku ehitusettevõtja.
2: Et... Jah, et kui seal Rootsis ma nägin seda või tegin seda ehitustööd ja ma saan nende töödega kõigiga hakkama, aga raske on olla ka ehitusettevõtja, kui sa ise neid tööd pole läbi teinud ja ei oska seda juhtida. Et kuna siis 50 aastat polnud ju Eestis olnud sellist teistmoodi remontimist nagu uued materjalid ja uus siis ütleme ehitus remondibuum tuli siis tegelikult tööd oli kohe olemas. Mehed oli tarvis ringi õppida, et ka uute materjalidega ehitada uut moodi. Aga aja jooksul me kõik õpime ja siiamaani on nagu mul olnud kogu aeg tööd, et ei tohi kurta.
1: Jah, eks need materjalid ju jätkuvalt uuenevad kõik kogu aeg, et see õppimine vist ei lakka kunagi, mulle tundub.
2: See ei lakka jah, ja kuna meie kliima on selline väga teistmoodi kliima ka, et siin mitut lahendust võid vahel ka majasoojustusel kasutada ja eks see on üks tegelikult üsna stressirohke töö, et kui sa ise nagu oled, ütleme siis ehitus järelvalve ja ka sul on töömehed ja see on nagu üks pool ja teine on kliendi pool ja et sa seal keegi peab vastutuse võtma ja leidma alati need õiged lahendused ja et eks ta stressirohke töö on, aga midagi me peame ju jaoks tegema siin, et leib lauale tuleks.
1: Ehitusega seoses mulle meenub ikka see kirjakoht, et kui issand ei ehita maja, siis näevad ehitajad vaeva ilma aegu. On see sind kõnetanud?
2: Mul on väga palju erilisi kogemusi, kuidas Jumal on mind mu töös nagu aidanud just ka selliste lahenduste, ütleme, kus on, ma väga palju ikkagi teen sellised asju, kus vanu maju, kas renoveerime või ehitame ümber või osaliselt renoveerime ja ma ütlen, et Jumal on ka saatnud mulle siin viimastel aastatel mitu sellist tööd, mis on nagu seotud palvelatega, et mul on võimalus olnud ruudileinusel aidata mähepalvela üles ehitada oma tõmmestega ja eks seal ka kaasata seal teisi firmasid. Ja Kalju kirikus olen teinud selle täisremondi ja mitmetest teistest kohtadest ka, kus on võimalik olnud aidata, siis oleme saanud teha ja Mähe kirik oli eriti huvitav selles mõttes, et seal olid mitmed sellised olukorrad, kus ma õhtul läksin koju, siin jumal, ma ei oska, mis me homme seal edasi teeme. Et sellest vanast kirikust oli vahepeal ehitatud sotsiaalmaja ja siis see tuli kõik nagu uuesti ära lamutada, ehitada kõrvaloone, kanalisatsioon, vesi, küte, kõik tänapäevalikuks teha. Ja alati, mis on ka kiriku puhul, et ega seda fiili ei ole. Ja kui kuuldakse, et oi, kuskil kirik hakkab ehitama, siis kõik tulevad oma projekte pakkuma, et no küll kirikul ikkagi kuskilt selle raha leiavad. Selline olukord vahest tekib, aga nüüd on Mähekiriku valmimisest juba 9. aasta juba jookseb mööda ja kõik enasti toimib, et see, seal oli näiteks selline väga huvitav olukord, kogu kiriku saal oli juba kipsiga meil üle tehtud, maalri töö oli vaja teha. Mul oli väga hea maaler ja päev enne seda kukkus ta ühel tredelil maha, tõesti oma kodus seal läks mingid õunaput lõikama ja muudis käe ära. Kirikul tähtaeg peal ja siis ma ütlesin, jumal, ma ei tea, sina tead, mina ei, mul on suveaeg kõige kiirem, kus maalritel on nii, et nad töötavad vajal öösid ka. Ja järgmine hommik võtan oma telefoni lahti ja tuleb üks number sealt, kellega ma olin kunagi mõned aastat tagasi koos tööd teinud üks maaler ja elistasin talle, et oi Jaanus, tead kui hea, et sa elistasid, mul just eile üks objekt lõppes. Ja ma mõtlesin, ma ei võta mitte midagi, aga sa tahad kirikus maalida. Ma pole kunagi kirikut teinud. Teeme ära. ja no üksinda naisterahvas tegi tegelikult selle saali ja kõik seal väga kiirelt valmis, et see nagu reaalselt oli selline konkreetne ime, et ma saan täiesti kiinalt väita, et Jumal on meiega kaasas, kuigi vahest me proovime ikkagi ise, aga siis kui see hetk on, et sa oled nagu sein on ees, siis sa näed, kui imeliselt Jumal tuleb oma tarkusega, oma väikeste selliste nupukestega, annab sulle märku, et kuule mees, sa unustad ikka ära, et kelle laps sa tegelikult oled.
1: Ja seda on väga põnev kõrvalt näha, et me puhuti võibolla mõtleme, et kui Jumal sekkub, siis on mingisugune ülivägev asi, ei tea, taevast tuld kukub ja mis iganes, aga tegelikult on oma lastega igas päevas, täpselt nagu see näide, mille sa tõid, ei ole mõnikord kuigi palju vaja, et keegi vihjab kellegile midagi ja pärast sa näed, et imeline Jumala hoolitsemine ja hool on olnud selle taga. Ja täpselt samamoodi me neid tunnistusi seal meeste hommikutelgi oleme kümnete kaupa kuulnud, nii suuremaid kui väiksemaid. Ja kuna saade on meeste hommik, et räägime ka sellest, noh, sinult ei ole vist mõtet küsida, kelle käest sa meeste hommikust kuulsid, kuna sa oled Veikoga sõber olnud mitukümmend aastat, aga meenuta ikkagi, kui sa sinna meeste hommikule esimesi kordi tulid või sattusid, mida sa nägid seal?
2: Esimest korda ma kuulsin sellest meeste hommikust oma õemes Madis Lokutelt. Meil on nagu perekonnaga kantkülas suvemaja seal ja tegime seal sauna ja Madis ütleb teadanus, et milline võimas asi, et näete, et 4-5 kesi tulime seal kokku, hakkasime palvetama ja tal oli tollelal põlvega mingi probleem seal ja ütles, et ma sain kohe sellega abi, et tule ka teinekord niimoodi hommikul vara ja sõida kohale sinna, et kuna ma elan ka Nõmmel, siis ja ma nagu valgus viisin, noh ikka, et see on ju nii tore ettevõtmine ja loomulikult ongi. Aga siis ma esimest korda, noh läksin siis umbes poole aasta pärast, kui see oli juba võtnud natuke suuremad mõõtmed, et seal käis koos kuskil selline juba 3-40 meest ja kuna ma olen ikkagi kogu elu kirikus käinud ja olen igasuguseid aitanud üritusi korraldada ja olen ka teinud poistelaagrit, sest mulle väga meeldib, et kui on nagu vahel ka saavad tööharud, on mehed eraldi, on naised eraldi, et siis on inimesed nagu rohkem ise endad, et mehed saavad meeste vahel rääkida jutte, mida nad tavaliselt siis ei räägi, kui on naised seltskonnas ja vastupidi. Ja minule muidugi see kohe kõnetas, sest ma tundsin see vaimsus, mis seal on, et see Jumal oli kohal, lihtsalt ta oli kohal. Need alguslaulud ja see sõna lugemine ja palve ja ka palve soovid esitamine, sest et mehed on ikkagi tagasihoidlikud, nad ei lähe oma asju vurinal rääkima kõiki kohe ja samas me vajame seda, et me saame kuskil need asjad rääkida ja saame nagu ka koos teiste meestega või ühispalves oma keerulised olukorrad ja ka rõmud Jumale ette viia. Ja mis mulle meeldis, seal on selline korvike või tühi lille potike, kuhu saad oma siis palve soovi sisse kirjutada, seda keegi ei loe peale sinu enda ja Jumala. Ja pärast need siis Vaido sai vist kodus küttematerjaliks, aga et see oli nagu see eriline tunne, et tegelikult sa paned selle sinna ja mehed kõik nagu palvetavad selle eest pärast koos. Ja ma võin öelda konkreetselt, mul nädal pärast seda, kui ma olin seal hakkanud käima meeste hommikutel, tuli üks tööalane ja kinnisvaraalane selline, see ei ole, ma ei saaks nimetada konfliktiks, aga seal oli probleem, et üks endine tellija ja noh, mitmed sellised, ühesõnaga väga keeruline olukord. Ja ma vaatasin, et noh, mina seda lahendada ei suuda. Ja kui ma seda ära ei lahenda, siis on võibolla eluks ajaks mingi see tõsine probleem üleval. Ja ma ütlen ausalt, et ma arvan, et see pool aastat järjest, iga teisipäev panin sinna selle asjast palve soovi. Ja miks me inimeste ikka vahel kärsid, ma sõin, kas on mõtet panna, aga ma mõtlesin, et ei, et Jumal, sina oled ustav. Et sa ootad, et ka meie oleme mõnes asjas siis ustavad või kannatlikud. Ja siis lihtsalt ühel hommikul tuleb telefoni kõne, sellelt advokaadilt, kes teise poole vastased, et tõenäoliselt tegelikult kõik on hästi, lahenes ära, üks inimene loobus oma nagu mõtetust kaebusest või konfliktisest seal, ma ei tea, mis või kuidas see üldse sai võimalik olla ja no näed, nii on, et kuule, et edu sulle ja siis ja ma veel pool aastat hiljem aitsin talle ühe maja siseviimistuse ära teha ja siis ma tegelikult ütlesin talle ka, et tead, et ma arvan, et see on et ma ütlesin, et arvan, et ma tean, et see on sellest, et see on meeste hommikul selle asjast palut. Ja siis, kus need meeste hommikud, kas seal, kas kohe

0: suure rõõmuga alati olen sinna minemas.
1: Jah, hea kuulaja, rääkides tehnoloogiatest, et tõepoolest, et meil on ka eemalt liitumise võimalus, kas või kui sa arvuti ees ei saa istuda, kas või telefonist, saab osaleda seal ja kui see sind puudutas või kõnetas, siis täpsema info leiad kodulehelt meestehommik.ee. Seal on ka vajalikud kontaktid, et tähelepanu väärine on see, et see meeste hommiku kokkusaamine seal konkreetses alanud kohas nii-öelda, kus ta algas ja kus ta siia maale toimub nüüd selle suve lõppul vist saab 10 aastat juba, et see on nagu ühes mõttes niisugune uskumatult pikk aeg ja neid selliseid tunnistusi, mida sina Jaanus ka siin praegu rääkisid, noh, kuuleb sealt, võin küll öelda, et pidevalt ja neid palvevastuseid on erinevaid, me kunagi ei tea, kuidas Jumal täpselt tegutseb, et kõige kiiremad on olnud niimoodi, mida ma ise olen kogenud, et paned selle palvesoovi sinna palvesoovide karpi või ämbrisse ja mehed palvetavad ja veerand tundi hiljem juba saad selle vastuse. Ja mõni mees on ka ütelt, kellel on siin keerulisemad probleemid, ma ei tea, kas korteri või suhete ja suguvõsa asjad, et on ka sinna pool aastat või aasta aega seda palvesoovi aegalt pannud ja Jumal on ustav ja tema toimetab oma seatud aegadel ja seatud viisidel. Ja varem või hiljem see vastus tuleb, nagu hea vend Vaido ütleb, et on imesid, on nii-öelda sellised imed, mis toimuvad nipsust ja on sellised protsessi imed, millede toimumine võtab aega, aga imed on nad sellegi poolest.
0: Mis ma veel tahtsin selle meeste hommiku kohta öelda seda, on see, et on olnud tõesti nii meeldivalt mitmed aastad järjest ja mina ei ole saanud kogu aeg seal käia, aga ma olen Zoomis väga palju olnud seal ja ka olen mingit aega tärjalt käinud mingid korrad, et see vaimsus on läinud nagu veel tugevamaks, veel paremaks ja ma arvan, et see on üks imeline Jumala kink, et andis meestele selle idee seda teha, et nad on jäänud ustavaks selles ja see on see, mis aitab paljudel meestel tulla võibolla, kui nad on kaugemale läinud Jumalast ja tagasi poole tulla ja on koht, kus on võimalik vähemalt oma probleemiga pöörduda. Seal ei ole nagu mingi psühholoogi järjekorral, et ootad kuu aeg. Seal tuled kohale ja hakkad ise palvetama, kirjutad, teised mehed palvetavad su eest ja Jumal saab oma õnnistuse ja ka palve vastused saata. Ma päriselt julgen öelda, et kui keegi kuuleb praegu seda ja on kahtlenud, et kas see on nii või kas on mõtet sinna minna, siis no mine käi, proovi ära vaata. See on üks selline õnnistuse saamise koht.
1: Ja igal teisipäeva hommikul kell 6.30 Nõmmel Tallinnas Puuvilja 4 on see pea 10 aastat käinud ja kui Jumal annab, siis toimub edaspidi. Tähelepanu väärne on see, et see meeste kokkusaamine ei ole selle aja jooksul mitte kordagi ära jäänud. Algas 3 mehest ja seal teadamatel aegadel on juba üle 100 mehe koos olnud, et Eest mõistes sükkane väike konverents juba, aga isegi 1. jaanuaril ühe korra vähemalt on sattunud sellele kuupäevale, on mehed olnud koos ja palvetanud seal. Ja tähelepanu väärne on see, et kui seal, noh, nii-öelda meeste seltskonnas Eesti tagasihoidlikud mehed, et kui seal keegi küsib, noh, kuidas sul läheb, Jaanus, siis ta tegelikult ka jääb seda vastust ootama, et teda nagu huvitab, mitmed on seda tunnistanud, et see ei ole lihtsalt niisugune viisakus küsimus, et how are you, eks ole, vaid tegelikult ka, kuidas sul päriselt läheb. Ja on hullemaid hetki ja on ilusamaid hetki ja siis saab nendest asjadest rääkida ilma mingisuguse võlts häbita või võlts tagasihoidlikkuseta ja usu mind, hea kuulaja, et seal kindlasti leidub selliseid mehi, kes on sarnaseid olukordi läbi elanud ja oskavad öelda, kuidas Jumal neid on sellest välja tõstnud. Äkki sa, Jaanus, tahad veel mõne näite rääkida?
0: Ma tahan öelda konkreetselt seda, et seal üks asja on võimalus rääkida oma asjadest. Teine asja, et me saame ikkagi meestena koos palvetada. Palvetada reaalsete olukordade pärast ja ka olla rõõmsad, kui kellegil on kordaminek, kui kellegil on hästi, kui kellegil on tulnud palve vastus. Et tihti on ka niimoodi, et kogudused on suured ja on paljud küll töövaldkondi, aga meestel on ka elus

0: nii palju nagu lisakohustusi asju, et nad tihti kas ei jõua sinna või kõigist jõua asjades ei jõua kaasa lüüa, siis seal meeste hommikul on see võimalus, et kui sa võtad selle aja, sa tuled, sa tunnetad, et seal ümberringi on veel väga suur hulk mehi, kes palvetavad, kes on ka oma muredega sinna tulnud ja kes tahavad oma eluga edasi minna. Et see on võimalus, et sa saad nagu, noh, on koht, kuhu tulla. Täna on neid igasuguseid õpetusi ja mingid selliseid nagu eneseabi projekte on noh, otsast otsani, millest küsitakse kõvasti raha ja noh, kui sa kuulad vahel, mis teeside või asjadega seal üritatakse nagu inimesi august välja tõmmata, siis noh, need on nii vahel tunduvad nii kuidagi naiivsed, et see ei ole nagu üldse tõsiselt võetav. Ja kui sa nagu tuled ja pöördud Jumala poole. Kui sa ei ole varem ka teinud seda, no tule proovina, sest et see ei tee sulle mitte midagi halba. Pigem on see, et sa saad aru, et tegelikult on keegi seal kuskil üleval, kes tegelikult kogu meie elu juhib.
1: Ja nagu laulude raamatus on öeldud, et maitske ja nähke, et Jumal on hea. Et sükkene huvitav salm, et see maitsmine, tulemine ja maitsmine, see ei maksa sulle ju mitte midagi. Et kui sa ka ei ole kunagi varem palvetanud või ei oska arvata sellest midagi, kas uskuda Jumalat või kas ta üldse olemas on. Proovimine ei maksa ju midagi. Paljud mehed on alustanud, mina ise ka alustanud selle palvega kunagi ammu, et Jumal, kui sa tõesti oled olemas ja oi, kuidas ta kuuleb selliseid hüüdmisi.
0: Jah, see on tõsi ja ega meil võib elus minna vahel väga hästi ja aastaid minna hästi. Ja siis ühel hetkel, kui on äkitselt kõik väga halvasti, siis me tihti inimestena nagu ei oska enam kuhugi minna või meil on nagu selline hirmutunne tekiv, alateaduslik hirmutunne ja me võibolla mõned lähevad mingite sensitiivide juurde ja nagu inimene kaotab täiesti reaalsus nagu tajuva. Aga siis mina võin julgelt öelda, et tule ja räägi oma mure Jumalale ära. Või ei tea, kas sa saad vastuse kohe või sa saad veidi aja pärast, aga minu elukogemus näitab seda, kui sa siiralt pöördud Jumala poole. Sa ei kahtlusta Jumalat, no kas sa ikkagi, mina olen see vääriline, kes aitab. Kui sa lähed nagu siiras südamest, et su südame hoiaku nagu Jumal, ma reaalselt, mul on abi vaja. Siis Jumal kuuleb sellised poole.
1: Aamen selle peale. Me siin rääkisime sellistest omaaegsetest huvitavatest NLKP ajalutundidest, kus tipikooli sattus üks kord rääkima toonane Kalju koguduse pastor ja tema tsiteeris teise ajaraamatu 9. peatüki 16. salmi, mis niipidi oli. Ja seal on öeldud täpselt see, mida sina, Jaanus, praegu rääkisid. On öeldud umbes niimoodi, et issanda silmad uitavad kogu maal, et võimsasti aidata neid, kes siira südamega hoiavad tema poole. Ja see on täpselt see, millest me täna terve saate oleme rääkinud, et issanda silmad huvitavad kogu maal, et aidata oma lapsi ja sult ei ole midagi muud vaja, kui et sa siira südamega oled, sest Jumal ei salli võltsi või keerutamist, sa ei saa, noh, teda, kuidas sa saad ära osta või mõjutada kedagi, kelle päralt on kogu maailm ja selle täius.
0: Vahel inimesed toovad ka põhjusüüs, et noh, et näed, et aga näed, maailmas on nii palju halba ja ikkagi ma palusin Jumalat ja mul ikka nii ei läinud ja et ma arvan seda, et ja ma olen näinud ka oma elus, et kui me vahel ei näe seda suurt plaani, meil on nagu enda mõte, et võt, nii oleks lõppea kui läheks ja et no Jumal õnnista ka, palun õnnistame. Aga vahel Jumal on niivõrd tark, ta näeb, et meil on vaja hoopis võibolla mingist raskusest läbi minna ja tulla hoopis teisena ja olla palju kindlamalt edasi, kui me oma plaan oleks seda võimaldanud. Et minul on mitmeid kogemusi oma elus, kus ma nagu näen, et Jumal, sa oled nii suur, sa lihtsalt tood välja asjadest, mis nagu poleks siiaegi olnud võimalik. Ja ma tänan ka muidugi väga oma vanavanemaid ja kõiki, kes on ka minu eest väga palju palunud ja see kristliku tausta õnnistus, see on ka üks see, mis on nagu tunned, et see on siin elus nagu tõukanud sinna natukene niimoodi pehmema koha peale. See on üks asi, aga teine asja on, et me iga üks individuaalselt saame oma elu kindlasti muuta, kui me hakkame Jumalaga läbi käima.
1: Jah, nii see on, et meie saateaeg lendab. Aitäh sulle, Jaanus, et sa olid nõus tulema ja oma lugu rääkima. Äkki midagi veel lõpetuseks saad kuulajatele soovida.
0: Ma tahan öelda, et elu koos Jumalaga käies on kõige parem elu. Ma võin seda öelda, kui ma olen juba 60 pügalat läinud ja see tundub kuidagi, noh, mõnes suhtes nagu lühike aeg, tegelikult on sinna väga palju asju mahtunud. Nii häid on ka sellised Jumalast kaugemal oleku perioode, aga Jumal on kogu aeg saatjaks olnud. See on imeline, imeline matk Jumalaga koos ja ma usun, et on veel aastaid ees ja ma saan olla Jumalale tänulik kõige selle eest, mida ta on minu elus teinud, minu pere, minu laste elus, minu sõprade elus, kui imeliselt on ta muutnud paljud inimeste elu ja nende ka tervendanud. Ma arvan, et vähel inimesed mõtled, et oi, et miks ma peaksin elama mingit korralikku elu või sellist, et ma nagu Jumalale meele parun. Jumal ootab, et me elaksime õieti või hästi ja õieti, aga kui me ka teeme midagi valesti, siis tema on andestaja ja armastaja Jumal. Ta annab andeks ja ta pigem ootab, et me elaksime hästi koos temaga. Olge kõik väga õnnistatud.
1: Ole väga õnnistatud, hea kuulaja. Külas oli täna Jaanus Jürgens, minu nimi Hando Laanet ja me lähme siit nüüd väikesele suvepuhkusele, aga kui Jumal annab ja mehed on valmis tunnistama oma Jumalaga koos käimisest, siis ehk jätkame sügisel jälle neid saateid ja räägime neid lugusid ja kuuleme jälle eetri vahendusel.

Tervitus Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku missioonikeskusest. Mais 2026 on meie külaline Lea Saar, kellel on selja taga kuulitusreis Sambiasse. Mida ühel eurooplannal Sambia koguduse liikmetele õpetada on, sellest täna kuulemegi. Saate pani kokku Piret Riim, soovin head kuulamist.

0: Lea Saar on Pereraadio kuulajatele ilmselt tuntud teemadest, mis puudutab inimhinge. Hiljuti avanes sul, Lea, võimalus sõita õige kaugele ja ikka inimese hingeelu toetamiseks. Kuidas sa sinna sattusid?
1: Mina olen siis Lea Saar ja alates 2013. aastast olen ma Soome missiooni organisatsiooni evangelinen lähetusühtistus missionär siin Eestis. Ja võib-olla mind rohkem teatakse hingehoidjana kui missionärina, sest no, see hingehoiu töö ja peretöö on mul siin Eestis põhiline, mis ma teen. Ja vähem ongi võib-olla teada see, et ma tegelikult olen missionär. Ja kuna ma olen nüüd siin Eestis juba 13 aastat tegutsenud elu missionärina, siis mulle väga, väga rõõmsaks üllatuseks ja väga suureks heameeleks mu organisatsioon siis tegi mulle pakkumise minna Sambiasse, Aafrikasse ja koolitada seal kohaliku kiriku töötegijaid. Pastoreid, diakonisse, kirikuvanemaid ja noh, lihtsalt neid inimesi, kes on huvitatud enese koolitamisest. Ja ma siin olen oma ette naernud, et see on nagu mahfias, et tehakse ettepanek, millele ei saa ei öelda. Minu jaoks oli see täpselt samasugune, et kui sa oled missionär, siis see lähetus ettepanek, minu jaoks oli see väga oluline, et ma saan minna ka väljapoole Eestit. Ja Sambia Aafrika riigina oli väga põnev pakkumine, et ma ei ole Aafrikas mitte kunagi käinud, ka turistina mitte. Ja see kõik oli minu jaoks niivõrd eksootiline, et jah, loomulikult ma ütlesin jaa sellele pakkumisele. Ja on ju vaja ka teada, et mis alal koolitusi, et siis minult oodatigi seda, et kuna seal kohalik kirik on lõhenenud, seal on väga suured probleemid oma vahel neil erinevatel kogudustel ja mitte isegi niivõrd koguduste tasandil, aga kuivõrd juhtkonna tasandil. Endine piiskop ja tänane piiskop ei ole saanud koostööd teha oma vahel, siis ühe pooldajad ja teise pooldajad on erinevatesse leeridesse löönud ja seal on juba ka mitmeid aastaid on kohtuprotsessid käimas, et kes siis tohib seda ametlikku nime kasutada. Aga see pool siis, kes on nagu selle endise piiskopi pooldajad, nemad nagu tunnevad, et nad ei jaksa enam seda kemplust kaasa teha, ja soovivad leida lahendusi, et kuidas saaks nagu rahus edasi minna. Nii et konfliktid, suhted, üldse kuidas töötada inimestega, et see oli see teema, mida siis minult telliti. Ma ei olnud seal üksinda muidugi. Meie elu, ehk siis see evangelinen lähetusühtistus, selle missiooni direktor on Joona Toivanen. Ma usun, et Pereraadio kuulajad ka tunnevad teda sellest ajast, kui ta teenis siin Eestis ELK-s Tartu Maarja koguduse õpetajana. Tema oli siis minu kutsuja ja kolmas inimene, kes Sambias oli Martti Toivanen, Joona isa, kes on sündinud Aafrikas, teeninud seal erinevates riikides missionärina ja oli selliseks nagu silla loojaks ja kohalike olude tundjaks siis meiega kaasas.
0: Kuidas Sambias üldse kristlusega või luterlusega lood on?
1: Sambia on üdini kristlik riik. Erinevatel andmetel on kristlasi, noh, ma olen näinud mitmeid arve, 80%, 95% ja ühtedel andmetel ka 98% on kristlased. Ja kristlususuna on ka nende põhiseadusse sisse kirjutatud. Nüüd konfessiooniti on väga erinev, väga palju on vabakogudusi, Nelipüha kirik on hästi aktiivne ja suur ja kasvav kirik, mis kasvab ka luterlaste arvelt. Katoliiklasi on umbes 20%, aga noh, need protsendid ka seal väga, väga erinevate andmete järgi. Ja luterlasi on siis taas erinevate andmete järgi nägin, et oli 100 000 inimest, aga siis luterliku maailmaliidu teadete kohaselt on, nüüd ma ütlen päris täpse arvu, 5683 luterlast. ja see on siis tõenäoliselt selle kiriku liikmete arv, kes kuuluvad siis luterliku maailma liitu. Seal nimes kajastub luterlik kirik, et on Sambia luterlik kirik, on Aafrika luterlik kirik, on Kesk-Aafrika luterlik kirik. Nii et erinevad nimed. Aga meie kutsujaks oli tegelikult üks kool, kes on seotud siis Sambia luterliku kirikuga. See kool annab infotehnoloogia alast haridust tegelikult. Aga kuna selle kooli juht on heades suhetes minu missiooni organisatsiooniga ja kuulub ka sellesse kirikusse, siis tema südame asi oli, et need koolitused jõuaksid Sambiasse. Meid koolitama kutsus siis kool, sest omavahel ollakse koostöö suhetes. Sellepärast sai kutsuda. Ametlikult selle kirikuga siis minu missiooni organisatsioonil koostöösidemeid ei ole.

kui rääkida seda koolituse poolt, siis noh, väga keeruline oli siin Eestis neid ettevalmistusi teha, et päris noh, üldiselt ma teadsin, mida minult oodatakse ja valmistasin ette tõesti siin sellised nagu kavad ja slaidiprogrammi ja lugesin materjale ja aga ärevus oli nagu ikkagi väga suur, sest see oli väga tundmata valdkond, väga tundmata maa minu jaoks. Ja palves kuidagi tuli see vastus, et Lea ole rahulik, et mine kohale ja uuri inimeste käest, mis on neil nagu kõige tähtsam, mida meil on anda. Ja lõpuks nõnda me tegimegi, et kui me olime sinna Lusakasse jõudnud ja esimene koolituspäev oli, siis me tegime sellise küsitluse, et mida meilt oodatakse. Ja sealt ikkagi tulid jälle need konfliktid välja ja et inimsuhete pinnalt, et kuidas paremini mõista inimest. Ja ma enda jaoks kõige selle koolituse lõpuks sõnastasin, et kõige õigem selle missioni reisi kohta olekski öelda, et kuidas armastada ligimest, et see väljakutse. Joona rääkis luterlikust teoloogiast, et tema teemad olid kõik teoloogilised, aga puudutasid loomulikult ka inimsuhteid ja minu puhul lõpuks kujunes välja selline kolm nagu loengut. Üks puudutas inimese igatsusi, millest me inimestena igatseme. Teine oli, millest me puudust tunneme, ehk vajadused. Ja seal me saime siis tõesti kasutada Maslow vajaduste teooriat ja tutvustada seda vajaduste püramiidi. Ja kolmas oli siis suhte ehituskivid, et see programm võib-olla on ka Pereraadio kuulajatele tuttav. Me oleme teinud paarisuhte ehituskivid, vanemlust, vanavanemlust, ka ristivanemlust, aga selle missionireisi jaoks ma siis kohandasin need samad suhted ümber ka koguduse liikmete omavaheliste suhete tundma õppimiseks. Ja võib-olla see erinevus nende teiste programmidega oligi ainult selles, et seal on seksuaalsus ja intiimsus, aga koguduse liikmete vahelistes suhetes ma nimetasin selle läheduseks või osaduseks. Ja kuidagi nii kenasti kõik läbi muude nende sõnade, tegude, tunnete, usalduse andestamise ja selle pühendumisega kõik lõpuks koonduski sinna osaduse ümber. Sest teoloogiliselt me ju teame seda, et Jeesus on ise öelnud, et kus kaks või kolm on minu nimel koos, seal olen mina nende keskel ja selles osaduses peitubki see, et me oleme ühenduses seal Jumalaga. Ja selleks, et see ühendus ei katke, me peame kõigi muude valdkondadega tegema head koostööd. Ja kui ma ise võib-olla natukene mõtlesin noh, enda teadmiste pinnalt, et noh, need on ju nii ilmselged asjad kõik, et me loeme ju ka piiblist nendest asjadest ja ka kaasaegsed nõustajad on väga palju avaldanud materjali selle kohta, et noh, kuidas neid suhteid hoida ja aga ma nägin, et nende jaoks oli hästi palju uuds, mida nad ei olnud nagu kunagi niimoodi mõelnud. Ja muidugi väga toredasti selle seletas mulle lahti üks 70-aastane vanahärra pastor ühest kogudusest. Ja ütles nõnda, et nende traditsioonis vanemad õpetavad lastele, et missugune see elamise kunst on, missugune on suhete hoidmise kunst. Ja vahel läheb selle õpetamisega paremini, vahel halvemini ja oleneb, kuidas vanemad ise oskavad neid suhteid hoida. Ja temale see koolitus mõjus, nagu tema vanemad oleks talle õpetanud. Ja ma mõtlesin, et ma võtan selle endaga kaasa, et see on minule väga tähtis tagasiside. Ja ma hindan väga seda ja hoian seda südames. Ja sealt tuligi mul see mõte, et kuidas armastada ligimest, et küll see on vahest raske. Aga see ei tähenda, et me ei peaks nagu, või noh, et me saame seda õppida kõike. Me saame läbi nende kogemuste, mis elu meile toob, et me saame seda kõike õppida, et see peab olema meil eesmärk, et armastada oma ligemest.

ma tegin ise endaga hästi palju tööd enne Aafrika reisi. Ma lugesin nende inimeste kohta ja selle ühiskonna kohta ja eks meil kipub võib-olla siin maailma teises otsas olema eelarvamusi ja noh, me ju jälgime meediat, vaatame televiisorit, näeme neid filme ja uudiseid, mis kajastavad seda elu. Ja olin ka mina näinud noh, neid slummielanike ja hüljatud lapsi ja need inimesed, kes põgenevad oma ühiskonnast parema elu lootuses nagu siia põhja poole ja lääne poole ja aga ma püüdsin sellest kõigest nagu distantseeruda ja mõeldagi selle kutse peale, et nad palusid meid koolitama. Järelikult nad vajavad abi ja hingehoidjana ma loomulikult soovisin seda abi neile anda. Ja see võib-olla võttis ära sellise nagu uhkuse. See tegi kuidagi hästi alandlikuks ja hästi tänulikuks selle kutse eest. Ja sellepärast need koolitused, kui algasid meil Lusakas kõigepealt ja siis me liikusime põhjapoole Ndolasse, enamähem sama programm oli mõlemas kohas, siis ma kõigepealt hästi palju tutvustasin ennast ja tänasin selle eest, et nad usaldavad meid ja ütlesin, et see on suur au meile tulla siia õpetama. Ma arvan, et see võttis ära nagu sellise barjääri, et mina olen kusagilt kaugelt, et mul on teist värvi nahk, et ma olen siin nagu koolitaja ja ka see, et ma naine olen selle auditooriumi ees. Ja me saime küllalt hea kontakti kohe selle auditooriumiga. Aga no seda ma pean küll ütlema, et seal on tõesti nõnda, et vasemal istuvad ikkagi mehed ja keskel istuvad lapsed ja paremal pool istuvad naised. Nõnda oli see koolitusklassis ja nõnda oli see ka kirikus. Aga koolitajana jah, võeti meid kõiki väga hästi vastu. Võib-olla alguses nagu ei julgenud nii selliseid nagu sügavaid küsimusi küsida. Aga siis, kui me rohkem juba suhtlesime, siis ka isikute pinnalt tulid ikkagi välja väga sügavad küsimused, mis puudutasid just inimsuhteid, et noh, nagu tihti Eestiski oli ka seal nii, et no ma tean ühte inimest, vaat kellel on niisugune probleem ja siis ta rääkis selle probleemi ära. Ja kui siis hakkasime sellest probleemist rääkima, siis noh, tuli välja, et see tõenäoliselt siiski on nagu tema enda probleem. Aga see on ka nii mõistetav, et ei soovita kohe avaldada seda, et endal sellised noh, jamad on juhtunud. Ja nii tore oli ka see, et seal nagu oma vahel inimestel tekis, et kui me näiteks lahkasime päris pikalt, et kui on koguduses keegi inimene, kellega on seotud konfliktid, kas siis on õige ta kogudusest välja visata või ikkagi püüda nagu lepitada ja ka andeks anda ja hoida seda inimest. Ja piibel räägib nii ühte kui teist. Nemad tahtsid muidugi hästi mustvalgeid vastuseid saada, et võt, kas on nii või on nii. Aga kes olen mina, et öelda neile, et võt, tehke nii või tehke naa. Ja seal tekis ka selline arutelu ja tekisid kohe nagu leerid, et ühed arvasid, et ei, et on vaja kohe ikka nagu välja visata ja teised ütlesid, et ei, et on vaja andeks anda, et piibel ütleb, et kas või 7x77 pead andeks andma. Ja seal nagu oli kohe suuke konflikti situatsioon. Ja ma sain neile öelda, et aga vaadake, noh, et praegu, et teeme korraks stop. Ja vaatame seda olukorda, et siin tõusid hääled ja te näete, et konflikt võib tekkida ka lihtsalt nii, et me saame mõnest kirjakohast erinevalt aru. Aga kuna piiblis on mõlemat moodi öeldud, siis õigus on võib-olla mõlemal, et peab nagu vaatama sügavuti, et mis annab siin teha. Ja siis tegelikult need inimesed ise ka said aru, et nad olid läinud nagu liiga tuliseks ja kui astuda samm tagasi, siis saab rahulikult võib-olla lahendada seda, et alati ei olegi õige seda enda õigust taga nõuda, vaid peab andma ruumi sellele kõigele ja püüda mõista.
Ja kui me rääkisime inimese igatsustest, et millest inimene igatseb, et ta soovib tegelikult olla nähtav, ta soovib, et teda, temaga arvestatakse, ta tahab kuuluda. Ja ta tahab ka saada tunnustust selle eest, et kui ta midagi teeb. Kui me vaatame selle kandi pealt inimest, siis me võime ka mõista, et kui me ei luba talle seda kuuluvust või me ei luba talle mõistmist, siis tekivadki konfliktid. Ja kui me vaatasime Maslow püramiidi, siis üks mees nii toredasti ütles, ta nagu mõistis, et mida me soovime öelda, et kõige madalamal tasemel on see füsioloogilised vajadused, et inimene vajab süüa, vett, peavarju. Kui tal neid ei ole, siis samamoodi võivad konfliktid tekida, et ta hakkab neid nõudma või hakkab kuidagi käituma lihtsalt ellujäämise nimel nõnda, et teised pahandavad tema peale. Ja siis üks mees nii toredasti ütles, et jah, näljane inimene on vihane. Ja sellest said kõik aru.

0: Kas teie koolitusele tuli mõlemi vastandliku leeri inimesi?
1: Koolitusel osalesid ainult ühe leeri koguduste esindajad. Seda teist leeri ei olnud, sest nemad peavad ennast õigeks ja nemad peavad ka tõeks seda, et see teine pool on siis ise lihtsalt konflikti kiskunud ja et neile ei ole selliseid koolitusi või lepitusi vaja. Aga minu jaoks oli väga tähendusrikas see, kui tõusid seal koolitusel püsti üksteise järel noored mehed, kes ütlesid, et nad on selle konflikti saatel üles kasvanud ja nemad ei taha enam selles konfliktis olla. Ja nad andsid ka päris häid tähelepanekuid selle kõige kohta, mida nad näinud on. Näiteks üks mees ütles, et me siiski peame püüdma maha istuda ja siis kas või noh, kellegi lepitaja kaasabil püüdma neid probleeme lahendada. Ja see ongi nagu kõige parem, et nad ise ütlevad välja neid lahendusi, sest meie tuleme kusagilt kaugelt, me neid juuri täpselt ei teagi ja hakkame nüüd seal õpetama, et võt tehke nii või tehke teisiti. See oleks õige. Ja need noored mehed tegelikult ütlesidki need lahendused välja, et me peame saama kokkuleppele selle teise poolega või teine võimalus on, et me läheme oma teed, et loome uue kiriku. Ja kui nad seda teed mööda edasi lähevad, siis lõpebki võib-olla see kohtutee ära. Sest me tegime seal rühmatöösid ja ühe rühmatöö käigus me võtsime eesmärgiks unistada, et missugune on see kirik, kuhu me tahame kuuluda. Ja seal tulid nii ilusad mõtted välja ja põhiline mõte oligi see rahu mõte, et me ei kuluta oma ressurssi võitluse peale või selle kohtulahingu peale, et saada õigust siis olla võt see kirik. Vaid me kulutame ressurssi arengu peale. Ja kui nende endi seast juba need mõtted lähevad liikvele, siis on lootus, et nad ka võtavad selle mõtte teostamise nagu endale eesmärgiks. Ja me julgustasime neid, et ärge lõpetage unistamist, et mõelge. Vaatasime ka, et mis need tugevused on ja mis on need nõrkused ja mis neil olemas on. Keskenduge sellele, mis teil olemas on, see ressurss, mis teil on, ja kasvatage ja arendage seda. See oli nagu meie sõnum neile läbi nende koolituspäevade. Ja nad said päris hea ülevaate ka sellest, et millest konfliktid tekivad ja võib-olla ennetada neid, et ei tekiks neid juurde ja sellised tööriistad ka, et kuidas neid konflikte lahendada.

0: Kui kaua teil see koolitus üldse kestis?
1: Lusakas me olime ühe nädala ja koolitused olid siis 4 päeva. Nende päevade sees siis oligi see luterlik teoloogia, millest neil on ka nagu väga vajakas nendest koolitustest. Ja teine pool siis oligi see suhete ja konfliktide pool. Ja igal päeval olid siis ühest ja teisest valdkonnast need loengud ja natukene aitas ka Joona mind nende suhete ja konfliktide alal. Ja Toolas oli meil siis pisut lühem see programm, seal me olime 3 päeva koolitamas, aga võtsime võib-olla isegi natukene tõsisemalt seal seda konfliktide ja suhete poolt, et sealt koguduse inimeste poolt tulid ka hästi sellised sügavad ja teravad küsimused, et siis me keskendusimegi neile väga palju. Kokku kestis see reis üldse 17 päeva, et seal, kuna tegemist on väga pika lennuga, et ilma vahemaandumist, et ma vaatsin, oleks see ainult 18 tundi, aga meil olid vahemaandumised Istanbulis ja Tansaanias ja siis lendasime Lusakasse edasi, et 24 tundi olime teel kogu aeg. Minule siis lisandus veel see, et ma sealt Helsingist jõuaksin ka Lõuna-Eestisse tagasi. Aga koolituspäevad olid hommikust õhtu, nii et päris intensiivsed. Ja meeldiv oli ka see, et selle kõige käigus ikkagi me saime vaadata ka seda kohalikku elu, saime tutvuda nende inimestega ja hästi palju energiat ma sain just sellest päikesest, mis seal oli, aga ka need inimesed on väga päikeselised, väga südamlikud ja väga hästi võtsid meid vastu. Minu jaoks eriti armas suhe tekkis nende naistega, kes olid seal koolitusel, et ma soovisin väga julgustada nii koguduse juhte kui ka neid naisi. Me teame ju luterlikust kirikust Eestis või üldse nagu kirikutest Eestis, et naiste roll on väga suur, et väga suur osa vabatahtlikust tööst lasub naiste õlul. Täpselt samamoodi on ka see Sambia kirikus, et tõesti koguduse juhid märkaksid seda ja väärtustaks naisi ja julgustaks neid nagu rohkem teenima ja usaldaks neid. Et mul tundub, et see õnnestus päris hästi, sellepärast, et ka selles osas pastoritega meil oli jutuajamisi ja nad tunnistasid, et naised on nende kogukonnas ja koguduses väga olulised. Väga tore kogemus oli ka jumalateenistuselt, oli palmipuude püha ja Lusaka kogudusse siis läksime. See asus sellises slummi piirkonnas ja sõit sinna juba oli oma ette vaatamisväärsus, et näha neid väikseid tänavaid tohutult rahvarohked on need tänavad, seal elab väga palju inimesi. Ja kirik oli samamoodi puu püsti rahvast täis, kell 10 algas jumalateenistus ja see kestis 6 tundi. Palmipuude püha, jumalateenistus 6 tundi. Ja siis ma oma ette mõtlesin seal, vahepeal ikka väsisin ära ja mõtlesin, et kui meil on 1,5 tundi jumalateenistus, siis inimesed juba natuke vaatavad kella, aga 6 tundi ja kui meil on 1 korjanduslaul, siis seal oli 3 tundi korjanduslaulu. Üks koor tuli, teine läks ja kõikide ees oli jälle ämber ja koguti korjandust, nii et need koorid, ma päris täpselt ei tea, et kuidas see süsteem on, et kas need koorid saavad selle raha siis endale või jagavad kirikuga, aga neid koore käis seal jah üks, 10 kindlasti läbi ja iga üks laulis siis mitu laulu ja eraldi olid lasterühmad, lastekoorid, lapsed olid vormis. Neil on selline organisatsioon Wise Boys, Wise Girls, targad poisid, targad tüdrukud. Nad on nagu meie skaudid ja nende programm oli ka vägev, et selline laulu ja tantsuga liikumisega ja kes siis tahtis võis sinna ühineda ja sega siis minagi ei saanud pinki jääda, läksin ja tantsisin nendega ja natukene siis annetasime ka kõik ja väga põnev oli sellest kõigest osa saada, nii et terve kogudus, kõik teadsid neid laule, laulsid kaasa ja pinkides tantsiti ja mindi sinna ette tantsima ja hästi põnev kogemus oli minu jaoks. ja keegi rääkis mulle, et ta oli vaadanud või sattunud internetist peale, kui oli Sambia Idol saade, kus siis rahvustelevisioonis otsitakse superstaari ja seal reeglites oli nõnda, et üks laul oli siis kristlik laul kristliku sisuga ja teine võis olla siis tavalise sisuga, noh, ilmaliku sisuga. See, et on kristlus kirjutatud põhiseadusse sisse, see ikkagi elab nagu täiesti oma elu selles riigis. Kui me sõitsime taksodega, sellist nagu ühistransporti meie mõistes ei olnud ja pidime kasutama taksosid ühest kohast teise jõudmiseks, siis me ikka küsisime taksojuhi käest, kas tema on ka kristlane. No kõik olid kristlased ja mõni oli siis nelipühilane, mõni oli luterlane, mõni oli katoliiklane ja raadio mängis kristlikku muusikat ja väga hea meelega räägiti meile siis kirikujuttu või oma usukogemusi ja kui me tegime rühmatöösid, siis ühe rühma kokkuvõttes oli väga selline kindel tunnistus, et meie identiteet on seotud usuga. Aamen selle peale, väga ilus oli seda kuulata.
2: Aga nagu näha, konflikte tekib ka kristliku riigi risti inimeste seas.
1: Jah, ega see ei välista tõesti konfliktide tekkimist, et noh, kus on inimesed koos, seal on ikkagi omad huvid mängus, omad tunded mängus ja kui seatakse need esiplaanile, siis tekivadki tülid ja konfliktid ja

0: Kas sinu jaoks oli selle reisi jooksul ka midagi sellist, mille puhul tundsid ära, et vat, selle nimel tasus siia tulla, selle jaoks ma õieti siin olengi, et Eestist ei oleks sa kunagi mingit sellist kogemust saanud?
1: No kogu see reis oli ikka minule väga tugev õppereis, et ma juba kas või õppisin seda, et kuidas koolitada arengumaal. See oli minu jaoks väga, väga, väga tugev kogemus ja noh, ma ei ütle, et ma nüüd uhke olen oma teadmiste või oma positsiooni üle, aga kuidagi nagu panna see hästi kõrvale kõik ja kuulata neid inimesi, et mis on teie vajadus. Mitte minna sinna selle tarkusega peale, et oo, ma tean küll, mis teil siin nagu vaja on. See kõik tegi nagu nii alandlikuks. Näha kas või juba seda, et kuidas nagu igatsetakse, et need konfliktid lõppeksid. Kuidas igatsetakse olla tõelises osaduses. Kuidas armastada seda ligimest nõnda, et ei teeks haiget kellelegi. See tegi väga, väga alandlikuks. Ja see õpetas nagu ise enda elu ka vaatama kuidagi natukene teise pilguga, et hindama ümber nagu mingeid enda kogemusi, mis siin on olnud. Loodus on seal väga ilus ja me sattusime sellisel heal ajal, kui on vihmaperiood ja see ei tähenda seda, et kogu aeg sajab, vaid aegajalt sajab, näiteks öösiti. Ilju sadas oli ka väga tugeva täikest, aga kogu loodus õitses. Õitses, viljad olid, kõik oli roheline ja see oli niivõrd kaunis. Ja nagu ka seda ilu hinnata, et vahel siin samas Eestis me teame, et meil on väga ilus loodus ja seda on palju kiidetud ja hea on siin elada. Aga kuidagi see jälle ka enda sellist kodust kogemust õpetas uuesti vaatama, et kui näed seda prügimäge seal slummi piiri peal, mis on nagu võib-olla mitu hektarit suur, siis see õpetab vaatama ka seda kodust elu teise pilguga, et tõesti seda rohkem hoida. Või siis näiteks humanitaarabi kogemus, et me saadame seda abi sinna arengumaadesse. Aga kui me käisime Lusaka turu peal, siis see turg tegelikult kaupleski kõik selle Aafrikasse saadetud humanitaarabiga. Ja seal oli niisugust rämpsu, et me kõndisime seal ja ma tundsin väga suurt häbi, et kuidas me alahindame seda riiki ja kuidas me alahindame neid inimesi, kui me sellist rämpsu neile saadame. Et see oli väga suur õppetund minu jaoks. Riide kuhjad, mis olid sinna saadetud, need olid nagu lademetena maas ja kui nad ei olnud varju all, siis sinna oli vihma peale sadanud ja seda tolmu oli sinna tuld. Kujutan ette, et nad olid nagu kivistunud sinna juba ja see oli ikka väga õnnetu vaatepilt. Ma oleks tahtnud, et see oleks olnud teistsugune.
0: Aafrika naiste peale mõeldes tulevad minul just silme ette need väga ilusti istuvates kleitides daamid, kes niimoodi väärikalt kulgevad. Tuleb tunnistada, et nad on tegelikult palju paremini riides kui meie siin mingisugustes üsna üheülbalistes firma rüvastes. Nende kleidid on ikka nende endi muutude järgi tehtud.
1: Ma kiidan väga Aafrika naisi, et nad on, noh, ma kujutan ette, et nad peavad ikkagi väga palju endast andma, et hoida oma peret ülal, kasvatada lapsi, et me teame, Aafrika peredes on palju lapsi ja küllalt noorelt juba naised sünnitavad juba isegi seal tüdrukuea piiri peal. Ja noh, need on nagu omaette probleemid, mis seal seoses naiste vastase vägivallaga on. Me otseselt nende küsimustega kokku ei puutunud, aga noh, ma tean, et see on seal olemas. Aga need naised, kellega ma kokku puutusin, ma tõesti püüdsin igal hetkel nagu näidata neile, kui vaimustuses ma neist olen, sest see noh, oli ka siiras tunne. Nad olid minu arust väga ilusad kõik. Nad kannavad väga värvilisi riideid. seal nagu selliseid, noh, on ikka ka sellises üksluises või sellises nagu luitunud riietuses, aga need naised, kellega me need koolitustel kokku puutusime ja ka tänavatel, keda ma nägin, et nad olid väga sätitud ja kleidid tõesti istusid neil seljas nagu valatud ja olid rõõmsa värvilised ja siis kui ma nende kleite kiitsin, no mina tulin sinna selline heledat tüksid ja mingi tavaline valge T-särk seljas, siis ma olingi nagu kahvatu vares nende keskel seal ja siis ma väga kiitsin nende kleite seal päris mitu korda ja ma ei tea, kas see nagu mõjus neile nõnda, et ma tahan ka, igal juhul ma sain kingiks nende käest kaks kleiti, üks värvilisem kui teine. Ja ma kandsin neid kleite tõesti mõlemaid väga, väga suure rõõmuga, et ka sinna jumalateenistusele minnes ma panin ühe selle värvilise kleidi selga ja väga ägedad naised, kuidas nad tantsivad seal jumalateenistusel ja nii enesekindlad ja kuidas nad neid lapsi ohjavad, et noh, tõeliselt sellised nagu matriarhid. Ja minu jaoks juba tänava elu oli väga põnev. See oli nii kirev. Esiteks juba need inimesed nagu kirjudes riietes. Aga see liiklus oli minu jaoks ikka täiesti pöörane. Esimene hetk oli, et see on nagu niisugune kaos, et ma ei saa üldse aru, et kuidas ma siin nagu tänaval ellu jään. Sambia on endine Briti asumaa ja seal on vasakpoolne liiklus, et sellest juba aru saada, et kust poolt see auto nüüd tuleb, et kust ma üle pean minema, et kuhu poole ma vaatama pean. Aga siis muidugi oli seal ka reguleeritud valgusfooridega, aga seal, kus valgusfooridega ei olnud reguleeritud liiklus, no seal ikkagi selles korratuses peitus mingi väga, väga suuke suur kord, et iga üks vaatas, et ta ellu jääks, autojuhid ja jalakäijad. Ja kui oli tipptund, neid autosid oli tänava peal mitu rida, ühele poole ja teisele poole ja väga palju oli neid ja nende autode vahel liiklesid tänava kaubitsejad. Naistel olid näiteks peas, olid korvid seal puuviljadega, müüsid siis kojusõitjatele banaane, mangosid, mida kõike veel. Kõndisid siis mõni müüs mütse, mõni müüs päikeseprille, ka autokojamehi näiteks müüdi ja no tõesti kõike võimalikku võisid sa sealt suure liiklusega tänava pealt osta, et sa ei peagi poodi kuhugile minema. Taksojuhid, kellega me liiklesime, no see oli omaette teema, et näiteks oli meil üks taksojuht, rallisõit ja mõttelaadiga tõenäoliselt, et ühes käes oli tal telefon, pidevalt tulid kõned sisse, jälle telliti teda kuhugile ja siis kui tipptund oli ja liiklus oli nagu aeglane, siis poole kere ja ühe käega oli ta seal aknast väljas, reguleeris liiklus, tegi endale teed. Põlvega hoidis rooli ja me naersime Joonaga, et kui vanasti misjonärid, neil oli see hirm, et võid surma saada mõne hõimu supi katlase ees on ju, siis tänapäeva misjonäri hirm on see, et kuidas sa seal liikluses ellu

0: Kas see konflikti koolitus Sambias oli midagi sarnast sellele, mida on tehtud meil Usuteadusinstituudis? Sina, Lea, oled ka vist nendega kuidagi seotud olnud.
1: Ma olin seal koolitatav. Inimese olemus on põhiliselt sama, et võib-olla see sõltub ka sellest temperamendi tüübist, et kuidas me suudame oma emotsioone juhtida. Öeldakse, et lühike süütenöör, eks ju, et kui ongi see lühike süütenöör, siis tekivadki konfliktid kergemini. Jällegi üks juke, lugu, mida ma rääkisin ka seal nendele koolitatavatele, et õigus võib inimesel olla, et ühel on õigus ja teisel on õigus, eks

aeguga selles Eestis, eks ju, et keegi ütleb sulle, et sa oled loll, me võime vihast siniseks minna ja kätega kallale, aga me võime ka õlgu kehitada, et noh, olen jah, mis sellest. Nõnda on neil samamoodi, et ja teine asi muidugi on ka see, millest me tegelikult päris palju rääkisime, kui on tegemist kogudusega või on tegemist näiteks meie kultuuriski siin mõne ettevõttega või asutusega või mõne kollektiiviga. Kui reeglid ei ole paigas, siis on konfliktid kergemini tekkima. Seda me rääkisime neile ka, et nad peavad oma koguduste põhikirjad üle vaatama, et kas neil on need üldse olemas, kas inimesed on teadlikud, missuguste reegi koguduses elu käib. Kui ei teata, siis inimesed teevadki teadmatusest ühtemoodi ja teistmoodi ja need viivad konfliktideni. Samamoodi viivad konfliktideni, kui reeglid on olemas, aga näiteks koguduse juhid ei austa neid reegleid ja arvavad, et nemad on nagu reeglite välised. See samamoodi viib igasuguste halbade asjadeni. Ja seal Lusaka koolitusel muidugi ka need noored mehed, kes julgesid sõna võtta, nemad tõid välja selle, et noh, kirikus on olnud sellised halbu momente, et kui misjonärid läksid ära tagasi oma kodumaale, siis need noh, nagu väärtused, mis olid loodud, need nagu läksid kaduma, et kas või noh, mingid asjad, mis olid ostetud või mingid vahendid või... Ma ei oska nüüd kommenteerida, et kui palju tõtt selles on, et kas keegi varastas või ei varastanud, aga siin võib olla ka see, et kui ei kommunikeerita, et mis on õige või kuidas asjad meil on siin, siis tekivadki kuulujutud ja see omakorda viib konfliktideni. Nii et me rõhutasime ka seda, et reeglid peavad olema selged, parem kui nad on kirja pandud, veel parem, kui reeglid luuakse nii, et kaasatakse seda kogukonda, et kuidas meie koguduses on. Siis on juba see, et need inimese vajadused, et ma olen oluline, ma võin öelda siin oma sõna sekka, need on täidetud. Ja me üheskoos loome need reeglid, siis on neist ka lihtsam kinni pidada. Ja on selgus majas.

0: kui vana Sambia kristlus üldse on? Ma mõtlen just, et kui palju on seal koguduse liikmetel oma suguvõsast eeskuju võtta kristlastest esivanematelt, kes on tõesti Jumala sõna tõeks elanud ja kellelt saab elu eeskujusid.
1: Kristlus toodi sinna juba ammu ja nad olid Briti asumaa. Kui hakkasid need misjonärid käima Aafrikasse, siis see, et 64. aastal riik sai iseseisvaks Sambia vabariigiks, nad olid ju enne ka Põhja-Rodeesia nime all, ka nimetus muutus. See kristlus nagu kestis üle nende muutuste. Aga seda, kui nad ütlevad, et misjonärid läksid ära, seda nad mõtlevad pigem nõnda, et kui Soome missioniselts lõpetas oma tegevuse seoses sellega, et see kiriku lõhe seal tekkis. Missioni puhul on ka ju oluline see, et need misjonärid töötaksid nagu sellise toimiva organisatsiooni juures. Ja kui see organisatsioon kuidagi nagu lõheneb või tekivad mingid probleemid seal sellised, siis tavaliselt nagu tõmmatakse see missioniselts sealt välja, et missioniselts ja need inimesed ei jääks nende konfliktide vahele. Ja kui nad ütlesid, et võt kui missionärid ära läksid, siis pigem mõeldi seda ajahetke. Koostöö on selle kooliga. Mitte kirik ei kutsunud, vaid kool kutsus. Kool korraldas need kursused nendel kogudustele.
0: See on hea kinnitus, et ehkki inimene oskab asju vussi keerata, siis Jumalal on ikka lahendused ja ta tuleb appi üsna ootamatul moel.
1: See on tõesti imeline, et Jumal leiab need võimalused ja Jumal tegelikult tahab, et inimeste vahel ei oleks neid konflikte. Ja see, et see oli tõesti Jumala poolt nagu heaks kiidetud ja õnnistatud reis,

0: Seda minu jaoks tõendab ka see, et ma nagu kogu aeg mõtlesin, et otta, kus nüüd tuleb nagu mingi, noh, mingi suuke nagu apsakas või noh, midagi nüüd juhtub või... Aga kogu aeg kõik läks nii hästi, kõik lihtsalt läks nii hästi, kõik toimis. Ka see, kui ma olin nagu väga ärevuses selle reisi pärast, et mis teemad seal on ja nii, need kõik lahenesid, kõik toimis. Tõesti, ma olen väga tänulik oma missiooniorganisatsioonile selle usalduse eest ja ma olen ülitänulik Jumalale selle kogemuse eest, mis ma sain sellelt reisilt.
1: Suur tänu, Lea Saar!

sellega ongi meie missioon läbi saanud. Suur tänu teie huvi eest. Saate pani kokku Piret Riim. Soovin teile õnnistatud päevi.

Õhtujutt. Tere õhtust, väike sõber. Käes on unejutu aeg. Täna ma loen sulle edasi poiss Taavist ja tema taskus elavast koerast. Taavi keeras silmad seina poole, et rutem magama jääda. Ta pidi täna silma vilku uinuma, sest ema ja isa tahtsid külla minna. Aga und ei tulnud. Teises toas rääkisid ema ja isa tasakesi juttu. Taavi kikitas kõrvu. Kas me ikka julgem teda üksi jätta? Viimaks juhtub midagi, ütles ema isale. Mis siin ikka juhtuda saab, vastas isa. Lasteaias on nüüd tuulerõugad, rääkis ema edasi. Need on väga nakkavad. Äkki jääb Taavi sel ajal haigeks, kui me ära oleme, isa muutus pahaseks. Sina kardad alati liiga palju. Vaata parem, kas Taavi juba magab. Taavi pigistas silmad ruttu kinni ja tegi nagu magaks. Ta tundis, kuidas ema ta kohale kummardus ja teki kohendas. Taavi tahtis käed ümber ema kaela panna ja talle teist korda hea tööd soovida. Kuid siis meenus Taavile, et ta pidi silmapilku uinuma ja ta pigistas silmad veel rohkem kinni. Magab, ütles ema ja läks isaga külla. Nii pea kui uks nende järel sulgus, tegi Taavi silmad lahti ja ütles nässule. Kas sa kuulsid, tuulerõugad on väga nakkavad. Äkki me jääme sinuga täna õhtul haigeks? Mina ei jää, ütles nässu kindlalt. Mina olin laste sinu püksitaskus ja minu peale tuul ei puhunud. See ei tähenda midagi, vaidles Taavi vastu. Mul oli lasteaias käed taskus ja pisikud olid küüne all. Selle peale ei osanud nässu midagi kosta. Taavi lakkas nässust kahju ja ta küsis. Kas sa oled mures? Nässu noogutas, sest talle ei meeldinud tuulerõugatesse jääda. Taavile ka ei meeldinud. Ent nässu on arutanud kaua. Kui sa gripis olid ja rohtu võtsid, siis sa said ju terveks, eks? Küsis nässu. Soin, vastas Taavi. Aga kui enne haigust rohtu võtta, siis ei jäägi haigeks. Ei tea, venitas Taavi. Aga mina tean, ütles nässu. Kui sa enne rohtu võtad, siis sa oled kogu aeg terve, ega jää üldse haigeks, ütles nässu ja käskis Taavile apteegi kapist rohtu otsida. Apteegi kapp oli kõrgel. Taavi tiris apteegi kappi juurde tooli ja runis selle peale, kui ta apteegi kapp oli lukus. Keera uks lukust lahti, võti on kapi otsas, käskis nässu. Taavi tõusis kiki varvukile, sai võtme kätte ja keeras ukse lukust lahti. Kapis oli pulbreid, tablette ja rohupudeleid. Taavi ei teadnud, missuguseid pulbreid ja tablette peab võtma. Proovi igast ühes natuke, õpetas nässu. Üks on ikka õige. Taavi tassis kõik rohud lauale. Proovis ise ja andis ka nässule. Mõni oli hirmus kibe. Aga mõni oli nii magus, et Taavi võttis teist korda veel. Ja kui kõik rohud said proovitud, hakkas uni Taavit hirmsasti vaevama. Ta läks voodisse tagasi ja oli veendunud, et ta enam haigeks ei jää. Taavi ärkas üles imelikus toas. Kodutuba see küll ei olnud. Siin oli kõik nii lage ja valge ja lage oli hirmus kõrge. Ema oli külas tagasi tulnud ja istus tema voodi juures. Kuid miks ta istus? Ja miks üldse Taavi oli voodis? Praegu oli ju päev. Aga kui päev oli, siis pidi ju ema tööl olema ja Taavi lasteaias. Taavi tahtis küsida, kus ta on, kuid sõnad tulid aeglaselt suust välja. Nii aeglaselt, et läksid sassi ja Taavi ise ka ei saanud aru, mida ta tahtis küsida. Ema hakkas Taavit kallistama. Sa mu väike rumal poiss, umeti ärkasid üleskord. No ütle, miks sa neid rohtusid nii palju sõid? See tegigi su haigeks. Imelik küsimus, miks? Taavi ei tahtnud tuulerõugatesse jääda ja nässu käskis tal neid süüa. Aga see oli nii pikk jutt ja Taavi ei viitsinud rääkida. Sa mu rumal väike poiss, ütles ema veel kord. Lama nüüd rahulikult, siis saad sa jälle terveks ja ma viin sind haiglast koju. Kas sa tahad, ma toon sulle nässu seltsiks? Taavi raputas pead. Ära too. Ta ei tahtnud nässut näha. Ta oli nässu peale pahane, sest see oli ju nässu, kes ütles, võtta apteegi kapist rohtu. Nässu käskis, proovi igast karbist natuke. Nässu õpetas, kui sa enne haigust rohtu võtad, siis oled kogu aeg tervega ja üldse haigeks. Taavi võttis ja nüüd peab ta haiglas lamama. Nässu pole kellegi sõber, mõtles Taavi. Kui arst Taavi koju lubas, oli vanaema neile külla sõitnud. See vanaema, kes polnud neil kunagi külas käinud, sest elas väga kaugel. Nii püsike poiss, ütles vanaema Taavit nähes. Mina mõtlesin, et on palju suurem. Taavi oli oodanud kojutulekut nii väga ja siin hakati teda kohe vihastama. Haiglas oli hoopis teisiti. Kõik arstid, õed ja põetajad kiitsid teda. Et ta on kraps ja terane poiss ei nuta ema järele ja laseb ennast ilusti süstida. Miks sa vanaemale tere ei ütle? Küsis isa.
ta ei ole mu tuttav, mussitas Taavi. Vala jutt, segas vanaema vahele. Kuidas me siis sinuga tuttavad pole, kui me teine teisele pühadeks kaarte saadame? See oli tõsi küll, aga Tere ei tahtnud sellegi poolest suust välja tulla. Noh, pole viga. Küll me jõuame siin teretada veel mitu korda, ütles vanaema ja pilgutas Taavile silma. Ma hakkan nüüd sulle igapäev niisugust toitu keetma, et sa kasvad mul ühe kuuga jõumeheks. Kas tahad jõumes olla? Taavile tegi vanaema jutt nalja. Ta tõmbas pea õlgade vahele ja itsitas. Kas tahad? Küsis vanaema veel kord. Taavi noogutas pead. Imelik oli jälle kodus olla. Tobu oli nagu võõras, aga ei olnud ka. Taavi katsus näppudega lauda ja tooli ja kardinat ja kipsis tirvepead riiulil. Ainult ühte kohta ta ei vaadanud. See oli mängunurk. Seal oli nässu. Taavi tahtis nässule oma paha meelt näidata. Kuigi ta teadis, et pole ilus viha pidada. Aga miks siis nässu oli nii rumal? Taavi käis toas ringi, näppis oma voodis pehmet tekki. Haiglas oli see palju karedam. Nusutas lilli öökapil. Haiglas oli öökapil ainult veekaraffin. Käis kõik kohad läbi, ainult nurgast hoidis eemale. Kuigi ta tõtte öelda, oleks tahtnud piiluda, mis nässu teeb. Õige natukene piiluda. Äkki kuulis Taavi tasast helinat. Midagi nagu tilkus. Olid need jääpurikad, mis sulasid? Aga võibolla oli see nässu, kes nuttis. Nässu sai ehk aru, et oli süüdi ja tahab nüüd kõike heaks teha. Taavil hakkas nässust kahju. Võibolla nässu on ka haige, veel rohkem haige kui tema. Nässu võttis ju samuti rohtu, aga nässut ei viinud keegi haiglasse. Isegi arsti ei kutsutud talle. Pandi ainult mänguasjade kasti ja unustati ära. Taavi läks nässu juurde. Nässu lomas kastis ja vaatas talle hallide silmadega otsa. Nässu, kus oled väga haige? Kallistas Taavi oma vahtkummist koera ja silitas ta pead ja põski ja silmi. Aga silmadele oli ainult tolm. See tuli ära. Ja nässu nööpsilmad hakkasid jälle lõbusalt särama. Ma olen terve kui purikas, mina ei võtnud magusat rohtu kaks korda, ütles nässu. Ainult mul oli väga igav ilma sinuta. Nässu, nässu, nässukene, hellitas Taavi edasi. Ma tulen su tasku, ütles nässu. Tule, kutsus Taavi ja aitas ise oma sõbra taskusse. Kallis väike laps, tänases loos sa nägid, kuidas Taavi leppis ära oma koeraga, kui tema andis talle vale nõu. Jumala sõna käsib meil ka andeks anda ja ei tohi magama minna, kui sa oled kellegi ka riius. Kui sa saad, lepi kohe praegu ära, kui sa ei saa, tee seda homme. Aga alati saad sa paluda andeks Jeesuse käest, et su süda oleks puhas. Kallis taevane isa, aita mul andeks anda, et minu süda võiks olla puhas sinu ees alati. Jeesuse nimel, aamen. Pane nüüd oma peakene padja peale, pane silmakesed ka kinni ja jää magama. Jää tund sulle.

0: Lastele luges õhtujuttu Lisel Kroll. Nüüd tutvustan teile veel tänast hilisõhtust pereraadio saatekava. Pärast saatekava tutvustust raadio kantsel kuuleme pastor Allan Helde jutlust, kellel kõrv on see kuulgu, mida vaim ütleb kogudustele. Kell 22 raadio 7 ja pereraadio ühissaade mõttekoda. Stuudios on terviklikku tervenemise teenistuse meeskond Veiko Võsu, Allar Känd, Sven Nehavald ja Vaido Palmik. Kell 23.05 vaimulik mõtisklus, 23.15 Iisraeli minutid, 23.30 piibli lugemine ja 23.45 piibli võti. Südaööl elupuu, rahvastiku elujõud. Eestlaste sündivuse ja sellega seonduva üle vahetavad mõtteid meditsiinidoktor ja rahvastikuteadlane Jaak Uibu ning kultuuriloolane Loone Ots.
1: Kui palju siis on nagu selles heaolu ühiskonna mudelis selliseid asju, mis on ohtlikud Eesti rahvastikule või Eesti püsimajäämisele?
2: Meie arengu sümbol on ju heaolu ühiskond. Seda me ehitame. Paraku inimesed ei vaja mitte üksinda heaolu, aga inimeste keha ja vaim vajavad ajuti raskustega toime tulemist, raskuste ületamist ja need pole suugi enam meeldivad.
0: Saade elupuu algab südaööl. Kell 1 öösel raamatutund. Arnold Steven Jakobsi raamatut Elunagu piiblis lehitsevad Anneli Veevo ja Margit Prantsus.
3: Tema selline juudi vaatenurk on nii või teisiti on huvitav kogeda selles raamatus, sest ega meie mitte juutidena me nagu nii ei oska ennast panna nagu juudi kingadesse on ju. Me ei oska asju näha nii, kuidas tema juba oma DNA läbi juba tunnetab ja näeb. Et igal juhul on see raamat põnev raamat ja igal juhul annab ta juurde sulle endale nagu midagi.
0: Kell 1 öösel raamatutund. Niisugune ongi tänane pereraadio saatepäev. Soovin teile õnnistatud kuulamist.

Täna ma puudutan natuke ilmutuse raamatut. See, mida me ilmutuse raamatust teame, millest ikka on jutlusi peetud, on kirjad 7 Väike-Aasia kogudusele. Ja iga selle kirja lõpus on üks lause. Kas te teate, mis see on? 7 kirja 7 kogudusele. Iga lõpus on üks lause. Kellel kõrv on see kuulgu, mida vaim ütleb kogudustele. See, et meie kogudusena võime olla kurdid, see ei ole mingisugune harukordne nähtus, eks ole. Jumala hääle suhtes siis kurdid, et meil on omad rutiinid, traditsioonid, harjumused, oma liturg ja oma jumalateenistuse kord. Ma ei tea, kas sa oled tähele pannud, et mõnikord sa räägid mõne inimesega, kes on seljaga sinu poole ja tega ta ei kuule. Ega ta ei kuule. Jah. Lastega on eriti veel see. Üks sõna, mis alati töötab, kui sa ütled, kommi tahad. Jäätis tahad. Kohe lähevad kõrvad lahti. Nagu ime oleks sündinud. Kui sa ütled, et koristama tuma ära, siis kellega sa räägid? Sa pead otsima silmsidet. Ma ka mõnikord lapselastega ütlen, kuule, vaata mulle silma. Vaata mulle silma. Et mida ma ütlesin? Ei tea, siis ma ütlen talle, mis ma ütlesin. Palun korda, mis ma ütlesin. Ja et ikka kohale jõudis, mis ma ütlesin. Et me võime olla väga kurdid mõnikord. Jeesus ütles oma kuulajatele mitmel korral, et kel kõrvad on kuulda, kuulgu. Pane tähele! See on nagu hüüumärgid on seal lõpus. Mõnikord, kui mõni inimene kirjutab näiteks e-kirja või ka Facebookis kirjutab suur tähtedega, siis teate, mida see tähendab. Karjumine, see on karjumine, jah. Et kui me teksti läbivalt kirjutame suurte tähtedega või mingi sõna kirjutame suur tähtedega, see võrdub karjumisega. Pane tähele! Seda väljendit ilmutuse raamatus, kellel kõrv on kuulgu, sellel on ka eellugu. Ja me teemegi väikese lühikese ajalotunni. Paneme tähele lisaks pühakirjale ka seda, mida ei ole siia kirjutatud, aga mida on kirja pannud esimesel sajandil elanud Flavius Josephus oma teoses Juudi sõda. Ja mida on kirjutanud 4. Sajandil Eusebios Kaisareast. Ehk siis varased kirikuisad. Aastatel 66-73 ilma ees liitada 1900, aga lihtsalt 66-73 toimus Palestiina aladel Rooma vastane ülestõus. Ülestõusu vedurid olid seloodid ja neist veelgi radikaalsemad sikaarid. Need olid rühmitused, kes pidasid Rooma võimu välja kannatamatuks, talumatuks. Ja nad olid valmis vabaduse nimel haarama relvad kätte ja võitlema, kasutama vägivalda. Nõnda siis üles tõusnud hõivasid Jerusalemma. Jeesus rääkis jüngritele nuhtlusest, mis pidid Jeruusalemma tabama. Luuka evangeeliumis 21. Peatükis salmid 20 ja 21 on öeldud, aga kui te näete Jeruusalemma sõjalaagrist piiratuna, siis mõistke, et selle laastamine on lähedal. Siis need, kes on Juudamaal, põgenegu mägedele ja need, kes on linnas, mingu välja ja kes on maal, ärgu tulgu linna. Kui see hoiatav märk pidi ilmuma, siis ei tohtinud enam keegi viivitada. Kogu Jeruusalemmas tuli kuuletuda põgenemissignaalile. Mattuse evangeeliumis Jeesus kuulutab ka ette tulevasi aegu ja ütleb, et kes juhtub olema põllul, sellele lubatud aega kulutada, et päevapalavuses maha visatud vammus kaasa võtta. Heroodese ajal oli Jeruusalem väga ilus.
väga kaunis linn oli kindlustatud, rajati uued tornid, uued müürid, uued kindlustused ja linn muutus praktiliselt võitmatuks. Ja kui Jeesus kuulutas Jeruusalemma hävingut, siis peeti teda hulluks, sest linn oli võitmatu. Juudid omakorda olid kindlad, et Jumal on nende keskel ja Jeruusalem on Jumala valitud linn, Jumala silmad ära. Küll Jumal kaitseb oma linna. Ja peaaegu 40 aastat möödus sellest päevast, kui Jeesus oli kuulutanud ette Jeruusalemma hävingut. Jumal oli oma rahvaga kannatlik, seal see nagu viljatu viigipuu, et kas me raiume ta maha või ootame veel ühe aasta. Ja Jumal oli kannatlik ja ootas. Juutide seas ei olnud veel palju kuuldud Jeesuse elust ja tema tööst. Tema tunti küll, eks ole, teati, kes ta on ja teate ka tema suhtumist. Jeesus löödi risti, peeti mässajaks. Ja siis Jumal tahtis valgustada neid apostlite läbi. Me loeme apostlite tegude raamatust, suurtest muutustest, mis leidsid aset Jeruusalemmas nelipühipäevil. Paljud pöördusid, parandasid meelt ja oli ka palju neid, kes lükkasid tagasi Jeesuse pakutava armu. Kõik, mida Jeesus ütles, täitus tähelt. Samal ajal toimus Jeruusalemmas väga imelik asju. Kesköösel nähti üleloomuliku valgust templi ja altari kohal. Päikese loojangul ilmusid pilvedesse rünnakuks valmistuvad sõjavankrid. Öösel kohutasid salapärased hääled templis teenivaid preestreid. Maa värises ja kuuldus hulga rahva hääl, läheme siit ära. Kesköösel avas kellegi nähtamatu käsi suure idapoolse värava, mis oli nii raske, et paarkümmend meest seda vaevalt liigutada suutsid. Värav oli suletud tohutu suurte rauast poomidega, mis oli sügavalt kinnitatud kivisillutisse. Veel on märgitud, et huvitaval kombel Jeruusalemma hävitamise ajal ei hukkunud mitte ühtegi kristlast. See lühike tekst, mida algus lugesin, eks ole, et aga kui te näete Jeruusalemma sõjalaagrist piiratuna, siis mõistke, et selle laastamine on lähedal. Need, kes on Juudamaal põgenegu mägedele ja need, kes on linnas, mingu välja, kes on maal ärgu tulgu linna. Roomlased piirasid Cestius Galliuse juhtimisel linna ümber, aga mingil põhjusel nad lahkusid. Ootavatele kristlastele oli see märk põgenemiseks. Nüüd oli kõigil soovijatel, kes tahtsid linnast lahkuda, ära minna. Juudid üles tõusnud ründasid põgenevaid Rooma vägesid. Ja samal ajal tekis selline tühimik ja need kristlased, kes olid häält kuulnud, seda valmisoleku hüüdu tähele pannud, said turvaliselt lahkuda. Eusebiose kirjutiste põhjal põgenisid nad Pellasse, Perea aladele, teisel pool Jordanit. Asi läks hulluks siis, kui Tiitus tuli linna alla ja piiras linna ümber. Ja seal on öeldud, et Jeruusalemmas lõppes toit otsa. Kuna see oli pühade ajal, siis seal oli miljoneid juute. Lõpuks, kui Tiitus nägi, millise vere saunase endaga kaasa toob, ta tahtis seda lõpetada, aga oli juba hilja. Sest sõdurid olid juba haaratud verejanust ja vere nägemisest ja neid ei suudetud enam taltsutada. Üle miljoni inimese hukkus Jeruusalemmas. Ja mitte ühtegi kristlast. Kui me loeme Jumala sõna, siis me loeme, et see prohvetlik ettekuulutus täitub veel ühe korra. Ja et see eelmine on ainult ähmane vari sellest, mis on olnud. Või see, mis tuleb, see eelmine oli ähmane vari sellest, mis tuleb. Ja samuti nagu tollel päeval
on öeldud, et pääsevad ka need, kelle nimi on eluraamatus. Mattuse evangeeliumi 24. peatükis, 30. salmist, on öeldud, ja siis saab nähtavaks inimese poja tunnustäht taevas. Ja siis alavad kõik maa suguvõsad ja nad näevad inimese poega tulevat taeva pilvede peal väe ja suure kirkusega. Ja ka läkitab oma inglid suure pasunahäälega ja need koguvad kokku tema valitud neljast tuulest taeva ühest äärest teise ääreni. See proometlik kõnetus läheb veel edasi, kuulutatakse ajastu lõppu. Ja Jeesus hoiatab meid, et me peame palvetama. Me peame valvama. Luuka 21, 36. Valvake siis igal ajal paludes, et te oleksite väärilised põgenema kõige selle eest, mis tuleb ja seisma inimese poja ees. Nii nagu esimesel korral Jerusalema langemisel. Kui Jeesus ütles, et kui te kuulete pasunat hüüdvat, kui te panete tähele neid märke, siis kasutage võimalust. See on teie võimalus, see on teie ajaaken. Ja tulevased profeti kuulutused ütlevad põhimõtteliselt seda sama. Palvake, palvetage, pange tähele ajamärke. Jeesus kasutas korduvalt seda väljendit, kellel kõrvad on kuulda kuulgu, et öelda midagi väga olulist. Kes sellest aru sai, võtke asja tõsiselt. Tehke selle järgi. Jeesus räägib ristija Johannesest, kelle tulekust profetid on kuulutanud ja öelnud, kel kõrval on kõrvad on kuulda see kuulgu. Et nüüd see aeg on käes. Või tähendamissõna külvajast. Ka selle tähendamissõna lõpus on see sama, et kel kõrvad on kuulda, kuulgu. Tähendamissõna raiheinast, täpselt sama lugu. Ja veel üks tähendamissõna, torni ehitamisest ja sõja alustamisest. Kellel kõrvad on kuulda, see kuulgu. Nüüd te lähete koju ja loete läbi, mis seal on siis öeldud. Ja Johannese ilmutuse raamatus, koguduse kirjade lõpus, on öeldud, kel kõrvad on kuulda, see kuulgu, mida vaim ütleb kogudustele. Kui me evangeeliumit loeme, siis Jeesus ütleb, kel kõrvad on kuulda, see kuulgu. A Jeesus on surnud, üles tõusnud, taevasse läinud. Neli pühpäev on olnud, Jumala vaim on maa peale läkitatud, saadetud. Ja Johannes oma ilmutuses ütleb, enam ei ütle Jeesus. Vaid seal on sõna, et pange tähele, mida vaim ütleb kogudusele. Pange tähele, mida vaim ütleb kogudustele. Ja vaim ütleb, kel kõrvad on, kuulda see kuulgu. Pane tähele. Mida ütles Jumala vaim kogudustele? Efesuse kogudusele ta ütleb, kel on see kuulgu, mida vaim ütleb kogudustele? Võitjale ma annan süüa elupuust, mis on Jumala paradiisis. Smürna kogudusele ütleb vaim, võitjale ma annan süüa peidetud mannat ning annan talle valge kivikese ning kivikesele kirjutatud uue nime, mida ükski peale saaja ei tea. Tüatiira kogudusele, ta ütleb, pidage vaid kinni sellest, mis teil on, kuni ma tulen. Kes võidab ja minu tegusid lõpuni hoiab, sellele ma annan meelevalla paganate üle ning ta hoiab neid kui karjane raud sauaga, nii nagu purustatakse savirastjaid. Otse kui minagi olen saanud meelevalla oma isalt ning ma annan talle koidu tähe, kellel kõrv on see kuulgu, mida vaim ütleb kogudustele. Sardese koguduses, kogudusele ta ütleb, kes võidab, see riietatakse samamoodi valgete rõivastega. Mina ei kustuta tema nime eluraamatust ning ma tunnistan tema nime oma isa ees ja isa inglite ees. Philadelphia kogudusele, kes võidab, selle ma teen sambaks oma Jumala templis. Ja enam iialgi ei läheda sealt välja, ning ma kirjutan tema peale oma Jumala nime ja oma Jumala linna, uue Jerusalema nime,
mis tuleb maha taevast minu Jumala juurest ning oma uue nime. Kellel kõrv on, see kuulgu, mida vaim ütleb kristlastele. Laodikeia kogudusele ta ütleb, enne ma seisan ukse taga ja koputan. Kui keegi kuuleb mu häält ja avab ukse, siis ma tulen tema juurde sisse ning söön õhtust temaga ja tema minuga. Kes võidab, sellel ma lasen istuda koos minuga mu troonile, nagu minagi olen võitnud ning istunud oma isaga tema troonile, kellel kõrv on see kuulgu, mida vaim ütleb kogudustele. Kui sa oled oma elu Jumalale annud, siis kõige hullem, mida sa saad mõelda, on see, et jes, nüüd on kõik. Nüüd võib rihma lõdvaks lasta või traksid jäänud libingul olema. Nüüd on vaja võidelda. Läbiv teema, mis vaim ütles kogudustele, kes võidab? Kes võidab? Kes võidab? Mida vaim ütleb kogudustele? Me oleme kuulnud siit ja sealt, kui me oleme jälginud võib-olla teiste koguduste teenistusi ja mida on ka välja öeldud, midagi on just kui õhus, me just kui näeme ja siis ei näe ka ja et midagi nagu toimub vaimses maailmas. Me ei ole päris hästi aru saanud, mis asi see on. Kõik ütled, midagi toimub, midagi imelikku on toimumas. Usun, et see on see aeg, kus me peame lihtsalt kuulema, mida vaim ütleb kogudustele. See ei ole enam see turvaline aeg, kus kõik on niimoodi olnud ja jätkub täpselt samamoodi. Ma ei ütle, et maailma lõpp tuleb või aastu lõpp tuleb. Ei, ma ei ütle mitte seda. Vaid see, et vaim on ütlemas midagi kogudustele. Aga kas me kuuleme seda? Mina olen mõnikord mures, kas ma ikka kuulen? Sest ma olen harjunud kuulema kõike muud. Uudiseid ja külajutte ja kõike muud, mis ümber toimub. Jeruusalemma loos ei olnud küsimus ainult Rooma sõjaväes või müürides või Sestius Kalluse taandumises või selles, et Tiitus piiras Jeruusalemma. Sügavam küsimus oli, kas Jumala rahvas kuuleb Jumala häält. Jeesus oli hoiatanud, enne teda profetid olid kõnelenud. Värk oli antud, võimalus põgeneda oli ka olemas. Need, kes kuulsid ja kuuletusid, pääsesid. Need, kes jäid lootma müüridele, templile, enesekindlusele. Nad ei märganudki, et see ajaaken, mis oli antud, oli möödas. Jeruusalemma tragöödia ei olnud mitte ainult poliitiline ja sõjaline katastroof. See oli vaimuliku kuulmise katastroof. Kõrvad olid olemas, aga ei kuulnud. Tempel oli olemas, aga Jumala häält ei märgatud. Pühad tekstid olid olemas, aga südame uks oli suletud. Ja nii võime meie kogudusena, rahvana, üksikisikuna harjuda kuulema kõike muud. Hirmu, uhkust, rahvuslikku enesekindlust, religioosset vormi, ajastu müra ja samal ajal jääda kurdiks Jumala vaimu kõnetuse suhtes. Me kõik kuuleme rohkem või vähem. Teatud vanuses me vajame kõrvakuulde aparaati. Aga see, mida Jumala vaim meile tahab öelda, selle jaoks ei aita ükski kuulde aparaat. Selle jaoks ei aita mitte ükski jutlus. Me saame täna paluda imet, mida Jeesus tegi ühele mehele. See on Matteuse 7. peatükk 32. salmist. Jeesuse juurde toodi kurt ja kidakeelne ning paluti teda, et ta paneks oma käeda peale ja Jeesus võttis ta rahva hulgast kõrvale. Pistis oma sõrmeta kõrvadesse, sülitas ja puudutas ta keelt ning ütles taevasse vaadates ning ta üles taevasse vaadates õhkas ja ütles talle Efata, see on avane.
Ta kõrvad avanesid kohe ja ta keele kütke pääses valla ning ta rääkis korralikult. Jeesus ei häbista seda kurti meest. Ta viib ta kõrvale. Puudutab tema kinniseid kõrvu, seotud keelt, vaatab üles taevasse ja ohkab, ütleb, Efata. Ma kujutan ette, et Jeesus oma jüngritega, kui ta pidi neile ütlema, et nii palju olen ma teie juures olnud ja te ikka ei saa aru. Kujutan ette, mõnikord Jeesus on meie juures ja siis puudutab meie või on nagu meie kõrval ja siis tead, kuule, kui palju ma pean suga rääkima. Või siis paneb oma sõrmed meie kõrvadesse ja efata. Ma ei tea, kuidas, ma kujutan ette, kuidas Jeesus võis ohata seal seda meest puudutades. Ma ei usu ka, et ta karjus seal. Kurdile ei aita karjumine ka. Aga see ohe mõnikord, et nagu sa lapsele ütled, et kuule mitmendat korda ma olen sulle rääkinud. Tee oma koolitööd ära enne sa ei saa. Ei näe multifilmi enne. Kas sa kuulsid, mis ma rääkisin? See on ka selline tunne, et ma ei ole, mul praegu tuli mõte, ma ei ole seda kunagi proovinud. Ma proovin seda mõne lapse peal järgmine kord järgi, ma luban. Vaatame, mis saab. Et kui ta ei kuula, siis ma panen oma sõrmete kõrvadesse ohkani, ütlen, efata. Kui midagi muud enam ei aita, siis sa ohkad, et isa taevast tule appi. Kui ma ei saa aru, mis minu ümber toimub. Keegi räägib midagi, et Jumal midagi teeb kuskil ja ütleb, mina küll ei saa midagi aru, et ma loen siit uudistest, et Trump tõmbab 5000 meest sealt Saksamaalt välja ja veel mingid uudised, et hundid on Viljandi maal kusagil jälle nähtud. Ja, aga see, et koguduses midagi toimub, et vaimses maailmas mingisugused liikumised on, et Jumal on midagi tegemas ja ma ei saa mitte midagi aru, siis mine Jeesuse ette ja ütle, et Jeesus, pane oma sõrmed mu kõrvadesse ja ütle efata. Ütle efata. Ma tahan kuuljaks saada. Jeesus, ma tahan kuuljaks saada. Ma tahan kuulda seda, mida vaim ütleb kogudustele. Ma tahan kuulda seda, mida vaim ütleb minule. Valvamine ei tähenda paanikat. Valvamine tähendab avatud kuulmist. See tähendab südant, mis ütleb räägissand. Sest su sulane kuulab su häält, räägi issad. Ja kui Kristus ütleb efata, siis hakkab inimene kuulma mitte ainult maailma müra, vaid Jumala kutset, hoiatust, lohutust. Ja kui vaja, ja kui vaja, siis ka teed põgenemiseks. Jeesus kuulutas Jerusalema hävingut. Ja ta ütles, et kui te näete Jerusalema olevat ümber piiratud, siis teadke, et kusagil seal on see ajaaken teie jaoks. Siis põgenege. Kes on maal, ärgu tulgu linna. Kui see märk tuleb, siis olge valmis. Valvake. Ja teate, et tuletan veel meelde, Jerusalema piiramise ja hävitamise ajal ei surnud mitte ükski kristlane. Mitte üks kristlane ei saanud hukka. Ja kui me nüüd oleme koos Jeesusega, me paneme tähele, mida vaim kõneleb. Me ei pea kartma. Me ei pea kartma oma elu pärast. Sest Jumal valmistab sinu jaoks ajaakna. Ma ei räägi praegu üldse sellest sõjast, et kusagil seal Narva taga koonduvad pihkvades sant seal hakkab üle tulema, tead. Ma ei räägi üldse sellest, mis iganes olukorras me oma elus oleme.
Me peaksime kuulma Jumala häält. Palume, et mul kõrvad on. Jeesus ütle Efata. Tee mu kõrvad lahti. Ma tahan kuulda, mida vaim ütleb kogudustele. Ma tahan aru saada, millest need teised aru saavad. Mida need teised kogevad. Kui nad näevad Jumala liikumist, ma tahan aru saada, ma tahan näha seda. Ma tahan olla osa selle sees, ma tahan tunda Jumal, kuidas sinu kogudus elab. Palvetame. Kui sa tunned, et sul on kuulmisega kehvasti, sa ei ole vaimuliku kuulmise kontrollis kunagi ka käinud, sa võid võtta oma sõrmed panna siia ja öelda, Jeesus, tule puuduta minu kõrvu. Tule puuduta minu kõrvu ja ütle, Efata, tee lahti. Jeesus, tee minu kõrvad lahti. Minu vaimulik arusaamine sinu asjadest. Issand, tee minu kõrvad lahti, kui ma loen Jumala sõna, et ma kuulen, mida vaim ütleb kogudustele. Mida vaim kõneleb minu ellu. Tee mu kõrvad lahti, Issand Jeesus. Ütle oma sõna. Ütle see üks sõna. Jeesus. Jeesus. Issand, me palume, ole armuline. Ole armuline. Palun, et sa annaksid vaimuliku kuulmist, et me kogudusena kuuleme, mida sa vaim ütleb meile. Mis on su sõna meile? Millised on meie ajaaknad? Millised on meie need hetked, kui on meie armuaeg? Isa, me täname sind, et sa kõneled. Isa, me täname sind, et sa tuled ja puudutad meie kõrvu ja me saame kuuljaks. Tänu sulle, Issand Jeesus. Halleluja. Amen.

0: mõttekoda.
1: Mõttekoda.
2: Raadio 7 ja Pereraadio ühisprojekt. Mõttekoda.
3: Tervikliku tervenemise teenistus.
4: Tere tulemast kuulema Maigu tervikliku tervenemise teenistuse saadet. Täna stuudios Veiko Võsu, Sven Ehaval, Tallar Gönd ja Vaido Palmik. Täna esimeses osas saatest tahaks vaadata tagasi sellele hooajale ja tuua tänu Jumalale selle eest, mida ta teinud on, ja siit annakski kohe sõna Veikole.
5: Jah, Vaido, sa ütlesid õigesti, et just nimelt tuua tänu Jumalale selle eest, mida ta teinud on, ja tõesti igal korral, kui me selle viimase pool aasta jooksul oleme koos olnud ja kuidagi sellisel rahulikumal viisil kui varem, siis me oleme igal korral näinud, kuidas Jumala vaim on taas puudutanud inimesi, kuidas ta on vabastanud, kuidas on inimesed tulnud ja saanud Kristusega kokku, on uuesti sündinud. Ja see on üks asi, mida ma selle TTT ajaloo jooksul tõesti olen nagu südames tänuga kandnud, et inimesed tulevad ja nad tulevad võib-olla mingi vajadusega, nad üsna tõenäoline on, või mitte tõenäoline, vaid ongi üks selline nagu teada asi, et nad tulevad mingisuguse oma probleemiga. Ja siis Jumala vaim kõnetab selle kõige keskel, selle palve ajal. Ja inimene ütleb, et ma tahaksin kuidagi selle Jumalaga kokku saada, või ta väljendab seda mingisugusel teisel viisil, ja siis kui sa palud inimesega selle meile tuntud patuse palve ja sa näed, kuidas inimese silmad muutuvad, ta olemus kuidagi avaneb ja läheb lahti, ja sa saad korraga osa sellest, et inglitel on täna pidu taevas, üks hing on taas kirjas eluraamatus ja üks algus on leidnud aset. Mida aeg edasi, seda rohkem nagu see on see koht, kus ma ütlen halleluuja. Loomulikult kõik need füüsilised asjad, vaimsed asjad, mis on, ja ka hingelised asjad, mis on selle teenismise jooksul aset leidnud inimeste eludes, aga see uuesti sünd kuidagi, see on nagu selline kirstordil, nagu võiks ütelda. Igakord ja igakord on ka tulnud inimesi usule. See on täiesti fantastiline. Me ei ole ju seda spetsiifiliselt kutsunud evangeelseks teenimiseks. Me ei ole eraldi teinud sellest nagu sellist eraldi kutset, aga selle kõige keskel, mida Jumal teeb, tema vaim tõmbab inimesi ja see on olnud fantastiline. Ma ütleks lihtsalt, meeletu tänu on südames selle aja eest ja ise mõtlesin korraga, et noh, ei tea, et kas edasi minna ja võibolla mis moodi ja kuidas, siis kuidagi Jumala vaim on kõnetanud, et ikka tuleb edasi teha nii kaua, kuni on öeldakse täna. Nii et see on see, mida ma täna alguseks võiks ütelda.
6: Just, Veiko, ma täiendan siia ühe sellise asja, mis on minu südames olnud ja mida ma olen nagu tunnetan TTT aja jooksul siin ja just selle viimase aja jooksul, et väga palju läbimurdeid on inimeste eludes tulnud. Et seda häda ja viletsust on loomulikult haigusi ja asju, seda on kogu aeg olnud, aga kuidagi inimesed tulevad palvele ja kas siis on saadud abi või on usk suurenenud ja on nähtud Jumala riigi tööd perede ja kodude juures ja kui ma olen ka mitmetega palvetanud, siis see läbimurre tuleb hoopis kiiremini ja ma usun, et Jumala vaim on ligi tulnud ja Jumala vaim on tegutsemas ja ta annab märku sellest, et ma tahan tegelikult inimesi aidata. Ja inimesed, kes tulevad eest palvetele selle TTT ajal, see on näha, et nad on nagu hoopis avatumad ja võib-olla ka isegi enne palvetan sellepärast, et Jumal neid puudutaks selle TTT teenistuse ajal või üldse palveteenistuste ajal, nii et ma olen ääretult tänulik Jumalale selle eest, et ja tõesti see tänu suuna on selles, et inimesed saavad nagu üleloomulikult abi ja selline selgus on nagu, no nagu öeldakse, et elav vesi, selge vesi voolab.
4: Jah,
0: Ma mõtlen seda, et kui mõelda selle TTT loo peale, et mõni inimene kõibolla esimest korda kuuleb, et minu jaoks, ma olen nagu seda enda jaoks viimasel ajal nagu väga selgelt defineerinud, et TTT teenistus on enne kõike palve teenistus. Ja see on, elu näitab meile seda, et see vajadus mitte ajas ei kahane, vaid selles ajas, milles me elame, see vajadus ainult suureneb ja ma olen tohutult tänulik, nii nagu ma ütlen, et kogule kristlikule meediale, kõikidele nendele inimestele ka, kes endale märgivad üles selle pühapäeva, nad tulevad kohale ja sa näed, ei ole vaja nii nagu Veiko ütleb, See ei ole vaja mingid erilisi üleskutseid teha, vaid inimesed tulevad oma vajadustega. See on nii nagu üks niisugune õhtu, kus inimesed oma palvekambri on teinud suuremaks. Ja seal on keegi, kui nagu Piibel ütleb, et kus kaks või kolm on ühe asja pärast koos palvetatakse, siis Jumala vaim tuleb ja kuuleb. Ja see on meie tunnistus. Ja vahel on öeldud, et no, mis mehed teie siuksed olete? No ja ei olegi. Ei ole mingid mehed, sõnaga. Ja ei tasugi üldse, kes meie poole vaatab, kuule õnnetu inimene oled. Aga me näeme seda, et Jumal kuuleb. Ja kui meie palvetame, meie töö on palvetamine, Jumala töö on kõik muu selle juures. Ja mida enam me tema poole palvetame, seda enam me saame näha tema vägevat kätt ja seda, et ta muudab elusid. Ja see kõige suurem ime, millest me ikka räägime ja ütleme, et inimesed tulevad usule. Ja mitte üksi seal selles ruumis, kus me oleme viimasest koosolekust, on niisugune lugu, et pastori juurde tuleb tütar ja teeb palve oma isa pärast. Isa on mõni kilomeetri eemale 75-aastane mees Tallinna Perhi haiglas. Ja tütar võtab kätte ja sõidab koosolekut otse haiglasse ja isa on valmis oma elu Jumalale andma. Ja siis, kui oli õhtu juba käes, me olime kahekesti Sveniga teedassiga jäänud, korraga see naisterahvas lendab sinna tuppa nii nagu ingel, ringi mööda seda maja. Mis juhtus? Ma käisin isa juures, 75-aastane isa andis oma elu Jumalale. Ja see on tõesti suur asi. Ma olin pühapäeval Tallinna lähedal koosolekul. Ja ilus kirik, 30 inimest, väga armas pastori perekond teenib seal ja kaks vana inimest. Enne koosolekut tulevad minu juurde, pärast üks proua ütles, et ma olen 86-aastane. Eile ma olin sinuga koos, sa olid minu toas. Ma mõtlesin, et oho, et kas nüüd on, kas mina olen kukku või on tema kukku. Aga ja proua ütleb, et ei, ma vaatasin selle eelmise pühapäeva kordusteenistust televisiooni kaudu ühesõnaga. Sa tulid mulle koju. Ja sõbrad, see ongi see, mille üle me ka tänulikud oleme. Ka raadiolainete kaudu, ka teleri kaudu, interneti kaudu. Jumal võib tulla koju. Seal, kus me oleme täiesti üksi oma hädaga, külastada meid ja aidata meid. Ja ma ei tea, ma arvan, et see ongi kogu selle TTT värgi mõte.
4: Ja Jumal on tegemas erinevates kohtades oma tööd ja ma ütleks, et suurima intensiivsusega kui kunagi varem.
0: Ja.
4: Me oleme nägemas sellist tõusulaine algust ja ülestamispühade õhtu toimus Tartus ristekoguduse ja ruutkoguduse ühine selline Jumala teenistus võiks öelda või selline pidu isegi, Jeesuse ülestõusmise pidu. Ja peale seda vestlesin pastor Meelis Kibuspuuga ja kuuleme seda intervjuud.
1: Mul on võimalus vestelda Tartu ristekoguduse pastori Meelis Kibuspuuga ja päev, kui me seda intervjuud teeme, on ülestõusmispühade õhtu. Ja te olete just koostöös ruutkogudusega lõpetanud sellise evangeelse teenistuse. Kas selline koosteenimine on teil pikaajaline koostöö?
7: No selline suurem teenistus oli meil nüüd teist korda, ehk et teist aastat, aga no, Tartu on väike linn ja me suhtleme väga palju oma vahel käime läbi, gospelkoor on ju mitmete koguduste peale, nii et ristekogudusest mitmed inimesed laulavad ruut gospelkooris ja selles mõttes on niisugust ühist õlgõla tunnet nagu päris palju.
1: Ma saan aru, et seal kooris laulavad ka mittekristlased ja Luteri koguduse inimesi oli tuisa seal näha.
8: Jaa, no minu oma tütar laulab ja siis ma tema kaudu ikka nagu kuulen ja noh, loomulikult sõprade kaudu ka, kes seal on. Nendest tunnistustestki ju tuli täna välja, kes said ristitud, et nad tulid sinna koori ja sealt nagu tekis see kokkupuude ja selles mõttes see on niisugune suurepärane võimalus luua neid suhteid ja jagada neid lugusid ja eks sealt see teekond hakkab peale, et Jumal kuidagi väga imeliselt ju paneb inimesi või suunab inimesi nii-öelda nendesse keskkondadesse nende inimestega kokku, kus siis jälle mingisugune järgmine kokkupuude viib kuidagi moodi lähemale, aitab selle sammu astuda Jumalale lähemale. Et see on kindlasti üks neid keskkondi, kus see sünnib iga nädalaselt.
1: Meelis, me siin intervju eelselt oleme sinuga rääkinud, et te olete pikaajaliselt juba ka meeste hommikuid korraldanud Tartus. Ja midagi just sellel käes oleval ülestõud, mis pühade nädalal juhtus meeste hommikul?
8: Jaa, eks me saime seda indu Tallinnast, Nõmmelt ja nii et TTT ja kõik see ju see ikkagi jõuab ka siia lõunaosariikidesse oma lugudega ja no minu enda küll mõte oli niisugune alustes me väga väikselt ja olid mõned mehed, kelle puhul ma sain aru, et mina küll üksinda kohtun nendega ja veedan nagu aega ja püüan nagu olemas olla, aga nende teemadel oleks vaja nagu jagada võibolla rohkem ja et mingis mõttes paneks kõik nagu ühte palatisse kokku ja vaatame, mis saama hakkab. Ja me alustasime niimoodi 5-6 ja tasapisi siis ühel hetkel see sai niimoodi kuhu hakkas tulema mehi juurde ja ka väljapoolt meie kogudust ja mingil hetkel tundus, et nüüd meil tuleb ka niisugune nagu selline hästi nagu juba no läheb, et nüüd on varsti 10 ja 100. Aga siis nagu natuke nagu vaibus ära või jäid ikka käima need, kes nagu käivad ja kuidagi ma nagu tundsin, et noh, et oleks nagu võibolla natuke vaja elu sisse saada, aga teisest küljest ma ei lastnud nagu sellel kuidagi ennast nagu nüüd mõjutada, et noh, et las Jumal teeb, mis Jumal teeb. Ja nüüd viimane neljapäev oli tõesti väga huvitav, et mina ise olen sabatile minemas ja siis ma nagu kuidagi, see oli nii-öelda minu viimane kord teha putru, et siis nüüd järgmised kuud peavad siis vennad seal ise võtma nagu vastutust ja korraga oli meid seal selline 18 meest kohal, päris mitu uut meest oli ja selline nagu väga eriline õhkond oli, nii et ma sain sellise väga hea nagu kuidas öelda sellise sabatile mineku noh, väikese FOMO ka, et nüüd hakkab sündima siis, eks ju, et kui mina lähen ära, aga no eks see ongi nagu hea. Küll ma ka nagu pihta sellega saan. Aga see lugu oli jah, et meil oli üks uus mees, seal üks noor mees ja kui ta mainis, kus ta tuleb, et mitte Tartust, vaid Tartu lähedalt ühest linnast ja mul tuli lihtsalt üks enda lugu meelde, kus ma olin täiesti niimoodi täiesti ootamatult ühel laupäeva hommikul pidin sõitma Elvasse ja tol hetkel seal no Tartu linnas kell 10 hommikul üks kutte hääletas. Ja noh, ma oleks tavaliselt nendest mööda sõitnud, aga kuidagi Jumala kõnetus oli olnud mingid nädalad või kuud mulle enne, et kuidas nagu inimesi tuleb märgata ja nendest inimestest, kellest me tahame nagu võibolla mööda minna, et me ei tohiks mööda minna. Ja ma jäin seisma ja mainis, et tal oli vaja, seal aku oli tühjaks anda autolaadijate, eks see nüüd ka pidune oli ka kuskilt tulnud niimoodi laupäeva hommikul ja siis kui ma ütlesin, kuhu ma lähen, siis ta vaatas mul otsus, kuule, ma lähen täpselt sinna samasse kohta ja siis ta tuli autosse, istus autosse, me saime natuke rääkida, ütlesin, ma olen pastor, jagada, aga ega ma rohkem tema ellu midagi rääkida ei saanud, soovitsin tal vaadata Jesus Revolution filmi, noor mees, et äkki nagu midagi tundus selline, täpselt sellise natuke hippi eluviisiga, nagu seal filmis ja et noh, äkki midagi on aastad läksid mööda ja mul see enda ei nagu kuidagi südamesse, aga kui ma jagasin selle loo seal meestekal nagu ära, siis see uus üks nendest uutest noor mees vaatab mul otsa, ütleb, see on minu vend. Ma teadsin esimest lausest, kui sa rääkima, et see on minu vend. Ja see, kus tema jõudis me kogudusse lihtsalt googeldas, tundis, et tahab tulla kusagile, kus on kristlased, sest kristlased tunduvad olevat inimesed, kes võtavad nagu võõraid hästi vastu ja kus on kogukonda ja kus saab suhteid luua. Ja ma nagu kuidagi, kui ma sealt ära sõitsin too hommikselt meestekalt, mul oli päriselt autos klomp kurgus ja visar silmas, mõtlesin, Jumal, et see, mida sina teed, et sinu lood ei ole lõppenud. Ja ma tean, et nende enda teoks ka, see lugu ei ole lõppenud, see lugu läheb edasi, aga Jumal kuskilt nagu võtab, kasutab meid mingil hetkel, meie ei tea neid lugusid, kuidas need edas lähevad, aga Jumal teeb oma, ta teeb oma osa alati ära ja meie osa vahel võibolla selles loos ongi päris väike, aga siis näha,
7: et mida nagu Jumal teeb ja kuidas Jumal ise toob tegelikult täna inimesi. Kogudustes me näeme seda oma kogudust ka, kuidas lihtsalt kusagilt tulevad inimesed ja ei ole nii-öelda, keegi ei ole neid käekõrval toonud, vaid nad on kuskilt saanud mingi kõnetuse, kuskilt midagi uurinud, ühel päeval nad satuvad kogudusse. Seal on juba see meie osa, siis neid võtta vastu ja nende koosta teekonda käia.
1: Aitäh sulle, Meelis, et sa olid kuulad, kas peab võima hälele ja sa tegid seda, mida sa pidid tegema ja see seeme idaneb vahel väga pikalt, aga Jumal kasvatub seda, sa ei ole enam meie käes.
7: Meie saame seemneid külvata, vili on Jumala käes.
1: Aitäh sulle veel kord, aitäh, et sa oled olnud ustav Jumala teenimises ja soovin sulle tõesti toredaid sabati kuid lähiajal, et sa saaksid tõesti aja maha võtta ja kuulata Jumala häält ja saada uut visiooni. Kogu su perelõnnistust ja loomulikult su kogudusele.
7: Aitäh.
6: No, tänu Jumalale. Jumal teeb oma asja tõesti ja nii nagu me Meelise loost kuulsime, Jumal teeb oma asja, kui meie oleme kohal. Ja ma mõtlesin selle loo ajal, eriti selle lõpu loo ajal just seda, mis meil ka täna, me tuleme ise ka täna hommikul, meeste hommikult ja mõtlesin, et see, mis ka palvetest tuli täna ülesse ja ka sõnana, et kui me käime oma kutses, ja me teeme seda, mida Jumal on meid kutsunud tegema ja me ei hakka tegema mingid asju, mis mulle meeldib, vaid ma lasen Jumalal ennast juhtida selles kutses, mida ta on mind kutsunud või meid kutsunud, siis seal hakkavad toimuma sellised üleloomulikud asjad, mida võibolla kohe ei näegi, nii kui Meeliski ütles, et ma lihtsalt tunnistasin, noh, pastorina ta seda teebki, ma usun kogu aeg ja pastorid teevad seda, aga see kutse kutsuda inimesi Jumala juurde meil kõigile südamesse pandud. Ja see on kõige lihtsam kutse. Ja käia sealt edasi, siis Jumal tõesti hakkab täitma seda osa ja ma tean enda lugudes paljusi lugusi, kus mina olen saanud rääkida, ma olen saanud külvata ja ma kuulen kuskilt kaugemalt, et oot, seal on hakanud asjad muutuma. Ja vaat see küllamise lugu on üks minu mõelest üks ilus kutse teha Jumala riigi tööd. Nii et kõik need muud asjad annab Jumal juurde. Ma räägin siia ikkagi lähedase loo, kuna ta on ka mulle hea tuttav. Me oleme tihti oma vanemate ja lähedaste pärast mures, et kas nad päästele tulevad ja see on väga õige. Eks see on jugi meile antud oma peredest palvetada. Aga ega me tihti jugu ei oska ja tihti lugu me võitleme ka usuga, kas see lõpuks tuleb nii või ei tule välja. Aga üks ilus teenimise viis ja ma usun, et ka sellele andis Jumal oma osa peale ja kastis ja sealt tuli üks kasv välja lõpuks. Üks sõber mul hakkas oma isa kutsuma pannkoogi hommikutele. Ja oma lapsed, oma pere istusid seal koos, tegid pannkooki ja samal ajal rääkis oma isale Jumalast ja palvetas. Mitte midagi ta rohkemat ei teinud. Luges mõne sõna kirjast ja palvetas. Ja siin mõned nädalad tagasi see isa tuli kirikusse ja ütles, ma tahan oma elu Jumalale. Tema silmad on muutunud, ma see nädala vahetuski vaatasin, ta olek on muutunud, see mees on saanud üles tõstetud, mõelge selle peale. Ja mida ta siis tegi? Ta tegi seda, mida talle on öeldud. Kuuluta Jeesust, räägi temast. Ja ta ei käinud sellega peale, ta ei ole üldse selline inimenegi. Ja minu mõelest sai ta ise ka kinnitatud sellega ja üles tõstetud. Nii et oleme oma kutsas, mida Jumal on annud meile.
5: Mul on kaks asja Meelise tunnistusest. Esimene on see, et ta ütles ka, et vahepeal nagu no, mehed käisid, kes käisid ja siis hakkas jälle uusi tulema. Üks asi, mis on, ma ta lausa üles kutsena või ka sellise julgustusena ütleksin, et ärge jätke järgi. Üks kõik, kus te kokku tulete, kui Jumal on midagi alustanud, siis tema annab edasi ja tema lisab ja ta toob inimesi ja kõik niimoodi, kui Jumal on alustanud. Et olge selles nagu püsivad. Et see, kui vahepeal võibki tunduda, et noh, me oleme siin võibolla mõnekesi ja mis siin ikka, siis kui sa jätkad, oled ustav, siis Jumal ise kutsub ja toob. Ja just sellistel viisidel, nagu me kunagi isegi võibolla ette ei oska arvata. Teine punkt, mida ma tahaksin hästi välja tuua, on see, olge julged liikuma Jumala andides. Prohvetlikus kõnes, keeltega palvetamises, keelte tõlgitsemises, vaimud ära tundmises, erinevates haiguste peale ka nende eest palvetamises ja erinevate asjade. paluge, et Jumala vaim tõesti võtaks teid üle ja hakkaks teie kaudu tegema üleloomuliku osa. Sest vaadake, me võime heas tahtes ju käia ka koos ja ma täna kuidagi sellel samal meeste hommikul tajusin seda, et väga paljud ka kristliku nii-öelda töö või siis sellise kristlikus kutses olevad inimesed kõnnivad pool tassi, on seda Jumala ligiolu täis. Aga Jumal tahab niimoodi, et see tass ajaks üle. Sellepärast, et kui ta ajab üle, siis sellest ülevoolavusest tegelikult tekib üks uus mõistate? Ja siin on hästi oluline see, et me oleksime, nii nagu Taavet, Taavet oli natukene hull, olete nõus. Vanas testamendis, kui me näeme, kui seaduse laegast kanti, tema enda naine ütles, et kuule, sa oled nüüd ennast täiesti lolliks teinud kogu rahva ees. Taavet ütles, ei ole see nii mitte, sest Jumale ees olen ma tantsinud. Ja me teatud kohtades, me tahame nagu võib-olla oma väärikust säilitada, me tahame oma sellist lugupeetust säilitada, aga Jumalat ei huvita meie väärikusega lugupeetus. Teda huvitab see, kas sa annad ennast tema kätte täielikult üle. Ja kui sa ennast annad tema kätte üle, siis hakkavad asjad toimuma, siis hakkab asi juhtuma, siis hakkab see tass hakkab üle voolama. Ja see on hästi oluline. Ma ei kutsu siin üles rumalusi tegema, aga ma kutsun siin üles olema väga avatud ja paluma, et Jumala vaim täidaks meid ja et need annid võiksid hakata esile tulema. On need meeste kogunemised, on need koguduste kogunemised, on need millised iganes need kogunemised on. Igal pool, kus Jumala vaim tegutseb, seal ka tema annid tulevad esile. Nii et olge julged nendes välja astuma. Ma olen täiesti kindel, et väga paljudes kohtades Jumal on asetanud need annid ja ta on ju ütleb oma sõnas, et ta on asetanud annid kogudusse. Aga nüüd, kas need tulevad esile või mitte, see on meie käes. Kas me paneme stoppmärgi ette või ütleme, et Jumal, ma astun isegi välja, kui ma ei tea, kuidas võib olla täpselt. Tuleb prohvetlik sõna, see võib minna mööda. No mis sellest? Astud tagasi ja ütled järgmine kord uuesti. Aga oled julge liikuma selles. Oled julge liikuma. Ma väga-väga kutsun üles seda selles nagu nendes andides liikuma ja julgema ka teha vigu ja julgema ka tunnistada, et läks viltu, pole hullu, järgmine kord läheb õigesti. Et sellepärast, et Jumala nagu selline soov meie sees, meie kaudu, meie läbi, meie enda jaoks samamoodi, aga ka teiste jaoks on just oma andides nagu avaldada ennast ja tuua lahendusi, tuua kõnetusi, tuua seda taevast nagu maa peale sellisel viisil.
0: Ja ma tulen võib-olla natuke saad ülevalt poolt nüüd alla poole, Veiko, et ei olnud vaja muud Meelisel teha, kui auto kinni pidad. Ja mul on nüüd, Svenil oli uus lugu, mul on väga vana lugu, ma ei tea, võib-olla ta seda kuulnud, võib-olla ei ole, mul on nüüd, ma lugesin seda ja ma mõtlesin, et ma tahaks pühapäeval seda jutlusest kõneleda, et nüüd pastor istub siin, ma räägin loo ära, ütle, kas kõlbab. Lugu läheb siis niimoodi käima, et 1800. Lõpul oli Ameerikas üks evangelist, kelle nimi oli Mordecai Ham, kes tegi tööd siis sajandi vahetusel ja ta oli telgi evangelist, kuulus, aga niisuguse selge häälega ja suure südamega, nii et kui telg püsti pandi, siis tema ajal kostis. Aasta on 1934 ja North Carolina, Charlotte linn. Telk on linna äärde püsti pandud ja siis Mordecai kõneleb seal evangeeliumi. Ja 2-14 aastast poissi lähevad mööda ja kuulevad, sest ta oli kõva häälega mees. Ja lähevad telki ja vaatavad, et kohti ei ole. Ja kõnnivad edasi. Ja kohanäitaja näeb siis neid kahte poissi, kes on ära minemas ja läheb ja jookseb neile järgi ja võtab käes kinni ja ütleb, et kuulge poisid, tulge tagasi, et ma leian teile kohad. Ja ta viib ta siis sinna koosolekule, palub kellegi kirikupingis kokku tõmmata, kas see on päris viisakas asi, et me kirikupingis vabastame teistele ruumi. Ja need 2-14 aastas poissi kuulevad evangeeliumi sellel õhtul ja annavad oma elu Jeesusele. Nad kasvavad suureks ja ühe mehe nimi on Billy Graham ja teise mehe nimi Grady Wilson. Ja Billy Grahami nimi ei vaja mingit tutvustamist. Ta on mees, kes tõenäoliselt kõige suurematele hulkadele on kuulutada evangeeliumi. Ja Grady Wilsonist tuli siis mees, kes korraldas kõik Billy Grahami krusaadid kuni tema elu lõpuni. Ja nüüd ma mõtlesin nii. Ei olnud küsimus selles Mordokai Hämmis, ega Billy Grahamis, ega Grady Wilsonis. Aga oli üks kohanäitaja, kelle nime ajalugu absoluutselt ei tea ega ei mäleta. Aga ta täitis oma koha. Peatas auto kinni, ei, läks teli uksest välja ja nägi neid 2-14-aastast poissi ja tõmbas tagasi. Meie täidame oma koha ja Jumal toob vilja esile ja sageli niisugustest väga väikestest asjadest võivad sündida niisugused asjad, mis muudavad sajade miljonite inimeste saatuse.
5: Amen. Allar, ma tean ka seda lugu ja see täna hommikul just see sama, mis tuli ja mida sa Sven ka mainisid, et me oleksime oma kutses. Billy Graham oli oma kutses ja see teine mees, mis, kelle nimi oli...
0: Grady Wilson.
5: Grady Wilson oli oma kutses ja vaadake, mis on toimunud. Aga oma kutses oli ka see, kes sealt kutsus neid sealt ukses sisse. Ei ole suuri, ei ole väikse. On oma kutses kõndimine. Ja vennad, ma usun, et Jumala vaim tegi täna seal meeste hommikul ja täna siin raadios ütleb seda sama üle terve Eesti maa. Ole selles kutses, kuhu Jumal on sind kutsunud. Kui ta on kutsunud sind ukse peal olejaks, siis kuule, sina võid olla see, kes lõikab nende miljonite hingi.
0: Halleluja.
5: Mis sellest, et selle töö teeb ära hoopis Billy Graham? Või see Grady Wilson, kes organiseeris seda asja? Kui seda venda ei oleks, oleks Billy Grahamil väga keeruline, oleks tõenäoliselt keegi teine, aga sama, me peame olema nendes kohtades. Ja Häm pidas oma jutlused ja need inimesed tuli. Iga üks oli oma koha peal. Ja tegi seda, milleks ta oli kutsutud Jumala poolt. Ja see, mida sa ennem Sven ütlesid, hästi palju, noh, ma olen lihtsalt seda kokkupuutumist olnud siin viimastel aegadel. Inimesed tahavad võtta endale midagi, mis neile ei kuulu. Ja võtta, see on karm. Siis minnakse sellesse kohta, kus noh, võtta, siis läheb see isikliku niisuguse asja tegemiseks. Aga kui sa oled Jumala kutses, ja võtta, Jumal ütleb ka oma sõnas, tehke kindlaks oma kutsumine ja valik.
6: Amen.
5: Väga oluline. Kui Jumal on sind kutsunud millegi tegemisse, kuule, pane täiega. Tee seda, mida ta sul on annud teha. Ja Vana Testament õpetab meile väga selgelt. Kuula, mida ta sulle räägib. Ja tee täpselt selle järgi. Ma just eile lugesin, Moosese raamatuid lõpetasin ja seal on selgelt, kuidas Mooses oli kuulekas. Ta oli alandlik. Miks sellepärast, et ta kuulas, mida Jumal ütles, mida Jehova ütles? Ainult ühes kohas läks tal viltu ja see oli lõpus. Ja siis Joosua kohta ütleb samamoodi. Ta kuuleb, mida Jumal teeb. Ja ühes kohas, kus ta ütles, et aga nad ei pidanud Jehovaga nõu, siis selle koha peal tuli Jumal arm appi. Ta ütles, et oleks teistmoodi võinud olla, aga Jumal arm tuli appi ja seal läks ka enam vähem hästi. Aga see, et kuulata issanda sõna ja teha selle järgi, ma usun, et see on täna kohe, no see on nagu punase niidina jookseb.
4: Tõime siia saatesse nüüd väikese vahepausi, kuulame muusikat ja siis juba jätkame kõik koos.

0: tervikliku tervenemise teenistus.
1: Tere tulemast tagasi kuulama tervikliku tervenemise teenistuse saadet. Stuudios on Veiko Võsu, Sven Ehavald, Allar Känd, Vaido Palmik. On tore kuulata seda, mida Jeesus Eestimaal on tegemas, mida ta on juba teinud. Me oleme siin esimeses saate osas tagasi peegeldanud ka seda, mida me oleme kogenud ja näinud. Ja nüüd saate teises osas tahaks vaadata veidiga edasi, kuidas kogudused võiks käituda, mida kogudused võiks teha ka ettevalmistades Jumala ärkamiseks Eestimaal. Ja nüüd on meil võimalus siirduda Tartusse ja kuulata seda, mida Jeesus Tartus on tegemas. Oleme Tartus ja mu vestluskaaslaseks on Lilian ja Eino Lilleleht, Tartu Elusõna koguduse pastorid. Ja ikka sama küsimus erinevatele pastoritule Eesti, mida Jeesus täna teie koguduses tegemas on?
2: Jaa, Jeesus on tõesti tegemas uusi asju ja me näeme seda tõesti iga nädal, et midagi on tõesti muutunud. Noh, vaimses atmosfääris koguduse elus, et toon lihtsalt väikse näite, et sellel reedel oli meil siis suure reede noortekas ja sel korral otsustasid noored, et näitame siis filmi Jeesuse kannatused, see on see Mel Gibsoni film. Et ta uus põlgkond ei ole näinud seda filmi ja tuli kokku kuskil üle 50 noore ja ma tegin väikse sisse juhatuse ka sellele filmi vaatamisele, et kui vähegi võimalik, et siis püsi oma koha peal, et vaata film lõpuni, kui vähegi saad, ära vaata telefoni ja kui sa kõike ei suuda vaadata, et siis pane kasvõi silmad kinni, aga mõtle selle filmi peale. Ja see tõesti niimoodi oli, et mitte keegi selle 2,5 tunni jooksul ei läinud välja, vaid vaatas lõpuni. Ja mis selle tulemus oli lihtsalt see, et 13 noort sellest 50 andsid oma elu Jeesusele. Et see niivõrd puudutas, niivõrd kõnetas, et me tõesti näeme, et see on midagi uut tõesti, mida Jeesus teeb. Ja see nälge, janu ja siiras igatsus.
3: Võibolla lisaks pühapäevad osas lihtsalt juurde, et põhiteenistuse rõhk ju läheb pühapäevastele teenistustele. Et samamoodi pühapäeviti on tunda seda, et rahvas januneb vaimu töö järgi järjest rohkem ja rohkem. Et samamoodi ülistuses, et rahvas tuleb nii kaasa ja nad otsime nagu ka ülistuses seda hetket Jumalaga tõesti kokku saada. Et see sõike 91. aasta hingamine, kui meie Jumala juurde tulime noored, et see sama töö tundub nagu vaimu töö, et vaim ise tõmbab inimesi ja just see, et vaim on see, mis teeb elavaks ja et samuti, et noored saaksid seda tunda, et see on väga, väga oluline.
1: Ja sa ütled, et noored tunda, tegelikult te ju tegelete noortega esmaspäevast reedeni. See, mida te kirjeldasite, on tegelikult nagu nädalavahetuse koguduse töö, aga tegelikult te tegelete igapäevaselt. Rääkige sellest teenimisest ka teie koolist.
2: Jaa, et tegelikult meie kogudusel on siis kristlik kool, on kristlik põhikool ja meil on cirka 120 last. Osad neist on kristlikest peredest, osad ei ole. Aga mis teeb selle eriliseks paljude muude asjade kõrval on just see, et see on nagu missiooni töö ju. See on koguduse missiooni töö, kus ju igapäevaselt lapsevanemad toovad oma lapsed kooli. Me näeme neid seal, me kohtame, me saame neid aidata, toetada, mitte ainult haridusteel, aga üleüldse. Ja me näeme nende vanemaid, et see on ju igapäevane, kus need perekonnad on. Ja see on ka loomulikult väga hea kasvulava meie koguduse noorte töö jaoks, et paljuski nendest noortest, kes meie noortekal käivad, on siis tulevad sealt samast kristlikust koolist. Nii et see on selline läbipõimund töö, missiooni töö, kui niimoodi saab nimetada, nii et me näeme sellel väga häid vilju.
3: Ja, et võibolla ka kooli puhul on see, et me saame ära kasutada need sellised hetked, et kui on jõulud või nüüdki on ülestõusmispühad, et me teeme kooli Jumala teenistused ja me teemegi nii, et me oma ülistusmeeskonnaga läheme ja me teeme ülistust, et nad näeksid, mis on Jumala kummardamine, Jumalale laulmine, meil on sõnaosa, lapsed ise seekord samamoodi kaheksandikud õppisid ära Einosele veri, mille valasid kolgatel, nad laulsid seda meiega koos või õigemini meie laulsime nendega koos, et see on väga-väga eriline, et just nagu neid hetki ka tuua igapäeva ellu, et nad saavad nagu maitsta, mis on Jumala kogudus.
4: see teenimine on nii tore, mida te teete. Ja tooks ühe praktilise aspekti, et teil on ju renoveeritud maja ja teil on täitsa ristkasutus. Pühapäeval kasutab kogudus kooliruume pühapäevakooli jaoks ja nädalavahetusel vastupidi kasutavad õpilased ja kool siis kirikuruum. Et see on ääretult praktiline lähenemine.
2: Jah, et tõesti me oleme selle eest väga tänulikud. Et Jumal on meid sellisel mool juhtinud ja me täna oleme nii-öelda siis kahes, et kool ja kogudus on käsi käes ja nii majanduslikult, nii praktiliselt, et majas on kogu aeg elu. Et see on see, mida me näeme, et hommikust õhtuni on seal elu ja õhtuti on seal koguduse tegevus või on siis palveõhtud või midagi muud, noorte õhtuks ei ole, kool teeb oma mingid ürituse õhtuti, nii et selles mõttes hoone ei ole seal selleks, et lihtsalt pühapäeva hommikul hoone soojaks kütta ja lihtsalt siit pärast ära minna, vaid kogu aeg on seal elu, mille üle on väga hea meel.
3: Ja mina ka siin tihti peale figureerin koolis niisama ka vahepeal, siis ma olen leidnud õpetajad seal ristial palvetamas keset tööpäeva, et õpetajatel on ka see võimalus alati ja lastel ka, kui keegi tahab, et saali saab alati kasutada samamoodi, et kui sul on sellise raskem hetk, et rist põleb seal ja sa saad minna risti alla, põlved maha panna ja paluda, millel iganes.
4: Elame kaasa sellele, mida te kogudusega teete, kuidas te teenite. Kust võib leida elusõna Tartu koguduse?
2: Kõige parem muidugi on praegust Facebooki leht, et Tartu elusõna kogudus. Seal on infot kõige meie ülekannete ja kõige meie sündmuste kohta, nii et on vaja siis nii-öelda likeida või subscribeida, kuidas öeldakse. Et Tartu elusõna kogudus, meil hetkel veel oma kodulehte veel ei ole sellisel kujul, aga kui ta tuleb. Ja siis ülekandeid on võimalik YouTube'i nii-öelda vahendusele vaadata. Ja Spotify's on meil ka jutlused siis üleval, nii et samamoodi Tartu elusõna kogudus või jutlused õigemini. Ja sealt on võimalik ka siis jutlusi kuulata. Aga jah, Facebook on kõige lihtsam viis hetkel.
4: Aitäh teile selle intervjuust ja tõesti õnnistuste ja koolitööle ja koguduse tööle.
2: Aitäh.
5: No nii. Mis sa siis ütled nüüd selle peal?
2: Halleluja.
5: See pidi olema kõige ateistlikum maa Euroopas ühesõnaga ja kui kuuled niisugust kooli juttu, siis mõtled, et kas see meie maal sünnib või räägitakse mingist muust kohast, aga tänu Jumalale ja ma usun, et see on tõesti nagu imega, mida Jumal on teinud, esile kutsunud ja toonud ühesõnaga niisuguse koostöö, et lapsed juba oma esimeses klassist alates või eelkooli alates võivad käia koguduse ruumides ja ma räägin, et süda iskab sees ja ma ei arva, et me peaks ütlema, et see on niisugune asi, et mis on täiesti ilmvõimatu, sest nad rääkisid, et see on täiesti eksisteeriv asi ja ma arvan küll, et me võime seda imeks nimetada ja selles saates ka me ikka ja alati oleme toonitanud seda, et me usume Jumalasse, kes suudab imesid teha, kutsuda olematuid asju esile nagu olevaid ja nüüd Tartust on niisugune tunnistus ja ma ütlen tõepoolest, et süda võib rõõmust hüpata ja loomulikult neid kristlike koole tänu Jumalale on veel muidki meie maal ja et see ei ole Kalevi alla maet. Ja meil käis täna läbi ka siin saates, et aeg, milles me elame, esitab meile väljakutseid ja on raskusi ja on võitlusi ja mida iganes. Ja ma kuidagi nagu väga selgelt ka tunnen selle asja juures, et kui me kasvatame ja õpetame oma lapsi risti juurde pöörduma juba noortena, siis see on üks väärt kasvatus. Ja teine asi, mida ma tahan öelda, mida ma olen ise oma elus ka väga selgelt viimastel aegadel kogenud, teate, mis juhtub? Kui tulevad hädad ja rasked ajad ja jõuavad elu tõehetked kätte, haua kaldale jõudes ateistide read jäävad väga õredaks. Ja sellepärast me oleme tänulikud kõikide niisuguste algatuste ja asjade eest, niisuguste asjade eest, mida Jumal vaid teeb ja mida me võime öelda, et tänu Jumal sulle selle ime eest, mida sa oled meile siia Eestimaale kinkinud.
6: No selle peale võib tõesti öelda halleluja. Aga ma mõtlesin selle peale, et Jumal ei ole korratuse Jumal, aga ta on Jumal, kus on vabadus, seal on Jumala vaim. Ja võtta, kui me anname Jumala vaimule vabadust, siis hakkavadki sellised asjad juhtuma. Mm. ja see ei ole ainult koolid või tõesti mingid palveõhtud, aga see on ka kogudused ja kui me laseme Jumala vaimul juhtida seda osa, mida me teeme, minul on hea rääkida, mina ei ole pastor ja mina ei pane mingid koguduste teenistusi kokku ja mina vaatan seda võibolla väljaspoolt, aga ma olen näinud seda, et seal, kus Jumala vaim hakkab tegutsema, seal hakkavad muutused tulema, seal hakkavad inimesed tahtma tulla kohale, seal tahavad hakata inimesed kuulama ja see ei tähenda seda, et peab alati hüppama või kargama seal ees või hüüdma või alleluja, seal võivad olla täiesti jutlused või sõna jagamised, aga kui see on vaimust juhitud, siis see hakkab kasvatama koguduses ja äratama koguduse liikmeid. Ja seda ma olen küll näinud palju, et Jumala vabadus pühas vaimus liikumine kasvatab inimestesse julgust ja tõstab neid üles ja inimesed lähevad põlema. Ja seda on tunda ka seal, mida nad rääkisid. Tartus, noh kuulge, tõesti kui õpetajad palvetavad ja teine väike laps näeb seda või üldse õpilane näeb, et õpetaja läheb ka palvetama, no kuulge, kas see ei ole siis autoriteetsus ja see ei ole ka selline koht, kus laps hakkab kasvama sellesse, et kuule, ma võin kellegi poole palvetada ja mitte lihtsalt kellegi poole, vaid minna oma Jumala juurde, oma vanemate Jumala juurde, kes on mulle vanemad on õpetanud Jeesust, nende poole, selle Jumala poole pöörduda. Ja see on üks suur asi, mida tehakse.
7: Mind kõnetas see just, et võt, Jumal tegutseb oma koguduse kaudu.
6: Ja.
7: See kool sündis mitte kõigepealt, vaid kogudus. Ja koguduse kaudu Jumal tegutseb. See on läbi ajaloo niimoodi olnud. Paljud inimesed ka mõtlevad, et noh, ei mis ja kuidas ja mis see kogudus nii ja naa. Ei ole. Jumal on iga koguduse Jumal ja kus on tema Kristuse nime kuulutatakse, appi hüütakse ja tema vaimust ollakse juhitud, seal hakkavad asjad toimuma, seal hakkavad asjad sündima. Ja see, kuidas ütelda, see koguduse nagu selline liikmeskond, iga üks jällegi see sama oma koha pealt, oma seda eesmärki ja seda kutset täitmas ja sellest moodustub üks tervik. Ja siis moodustub ka Eesti kogudustest üks tervik veel omakorda, mis on suurem Kristuse ihu. Ja omakorda Kristuse ihu Eestis on üks osa suurest Kristuse ihust üle terve maailma. Nii et me oleme nagu iga üks omast kohast liikmed. Aga ma tahan väga toonitada seda, et Jumal tegutseb oma koguduse kaudu. Ja see, sest et seal, sinna ta on asetanud kõik annid, sinna ta on asetanud ka sellise vaimutundlikkuse ja teadmise ja tunnetuse. Me iga üks oleme teine teise jaoks tegelikult lihvimas, ka kohati ka korrale kutsumas, rõõmustamas, julgustamas ja kõik. Ja see on üks eriline asi. Kui me näeksime vaimu maailmas, ma kujutan ette, et sellist nagu pilti pusletükkidest, mis moodustuvad siis koguduse sellisena. Ja siis selle puslepildi sees on üks elu. Ja see elu tuleb esile ja siis ta sünnitab selliseid asju, nii nagu on see kool, eks ju. Et see tuleb esile, see nagu sünnib selle asja seest, eks. Ja see on nagu täiesti fantastiline lugu. No ega TTT samamoodi, ta on sündinud ju tegelikult ikkagi koguduste keskelt, eks ju, erinevad kogud.

0: veel ja tuleb ka Tallinnasse lisa ja tulgu võimsalt ja vägevalt.
1: Ja lihtsalt, kallis kuulaja, sulle tahaks ütelda ka, et võibolla sa mõtled kirikust ja kogudusest. Kogudus on väga oluline, nii nagu pastor Veiko seda ütles. Ja hoidku Jumal selle eest, et meie maal sünniks nii, et vanaisa ütleb, et kogudus on vajalik. Poeg ütleb, et kogudus on valikuline. Ja siis tuleb laps, kes ütleb, et kogudus on ebavajalik. Ja lapselapse suust me kuuleme siis sellise küsimuse, kes see Jeesus üldse on. Et see on see allakäigutrepp, kui me keerame Jumala kogudusele ja Jumala elule selja. Aga me ootame seda selle tunnistuse kõrval, et me läheksime vastupidi. Et me ütleme, et ma ei suuda elada ilma koguduseta. Siin on mu rõõmud, siin on mu mured, siin on mu perekond, siin on need inimesed, kes siin on minu jaoks õed ja vennad. Ja siis sa mõistad. Ja Kristus, meie päästja, on koguduse pea.
0: Ma tahan ühe sellise, kui me juba kogudusest räägime, ma tahan ise sellise väikese hoiatuse siia sisse tuua. Nimelt inimesed, kes on kogudusest kas ära läinud või eemaldunud ja ütlenud, ma saan ise hakkama ja mul ei ole vaja kohalikku kogudust. Ma olen tähele pannud ühte asja ja see on eranditult niimoodi olnud. Need inimesed vaikselt, aga kindlalt, nii nagu sa Allar ütlesid, seda treppi mööda, ja see ei pruugi isegi trepp olla, see võib olla lihtsalt selline allapoole liikumine. Selles mõttes allapoole, et ühel hetkel enam ei tunta ära, tulevad sisse eksiõpetused, tulevad sisse erinevad veidrused, tulevad sisse veel midagi ja siis ühel hetkel pettutakse täiesti ja pettutakse Jumalas, pettutakse tema olemuses või siis nähakse teda kui mingisugust seda, keda ta tegelikult oma sõnas kirja ei ole pannud. Kogudus on meeletult oluline, et meie vaimulik tervis oleks korras, et me oleksime Kristusega vahetus osaduses. See alguses kohe nii ei paista, kui inimene koguduses näiteks ära läheb või välja astub. See ei paista kohe välja. See ei ole niimoodi pauguga, nüüd on kõik läbi. Ei ole. Aga see vaikselt hakkab minema ja inimene seda tähele ei pane. See läheb ja läheb ja läheb. Konna keedetakse vaikselt tulel. Ja siis ühel hetkel mõtled, huvitav küll, et miks see konn enam ei liiguta. Ja lihtsalt nii on. Ja ma lihtsalt nagu läbi raadio hüüan kõigile inimestele, palun, ärge tehke seda viga, et lähete kogudusest ära. Kui üks kogudus ei sobi, ma saan sellest veel aru, on perekondi, kus ei sobi asjad kokku, aga mine mõnda teise kogudusse, mõne sellesse kogudusse, kus sa tunned, et sa oled vaimulikult kodus, meeletult oluline, ära jää üksinda, ära mine, sa muidu satud kohtadesse, mida sa ei taha, inimestega kokku, keda sa ei taha, vaimudega kokku, kellega sa ei taha kokku puutuda ja nii edasi ja nii edasi. Olge väga ettevaatlikud selle koha peal. Ja kolmas asi, ma ütlen veel siia, et ärme räägi halba kogudusest. Ärme räägi halba kogudusest. Oleme targad ja kui midagi ei meeldi, parem hoiame suu kinni või siis ütleme nii, et tead, et ma ei saa võibolla kõikidest asjadest aru, aga Jumal, anna lihtsalt armu. Ongi kõik. Et ärme tee seda viga, sest et minu arust Paido, sina oled seda ütelnud hästi, et iga kogudus on Kristuse pruut. Ta võib olla vigane pruut, ta võib olla täna võib olla ka määrdunud pruut, aga ta on pruut. Mida me siis teeme? Kas me ütleme siis sellele kogudusele või sellele pruudile, et kuule, noh, sa ei kõlba. Aga Kristus ütleb, et kõlbab. Kõlbab. Ja tema puhastab. Ja tema pühitseb. Ja tema teeb valgeks. Ja tema teeb annab uued riided. Nii et sõbrad, ärme ole rumalad. Oleme targad.
1: Jah. Meil ei ole ekraani, aga Sven toksas mind, et nüüd oleks õige hetke, et üks palve teha. Ja paneme käed kokku. Ja kus sa oled ka ealeski? Ütle aitäh, Jumal. Aitäh, me täname iga koguduse eest, mille uksed on Eesti maa peal lahti, kus kuulutatakse sinu nime ja me õnnistame, issand, iga paika, issand, Jeesus, õnnistame vaimulikuks koduks meile, issand. Täname selle kiriku ees, kus meie võime käia ja olla, issand, Jumal. Ja kõikides nendest õnnistustest, mida me oleme koguduse kaudu saanud. Issand, me õnnistame preestreid, kirikuõpetajaid, pastoreid, kõiki koguduse ülevaate juhatajaid, nende vaimulikus töös, issand. Anna sina tarkust, issand, juhatada oma kogudust nii nagu sinu sõna ütleb, issand, et me võiksime tunda, et me oleme veeallika ääres, toidetud Jumal sinu vaimu läbi, sinu poolest, issand.

0: me ütleme sulle tänu, issand. Ja kui on keegi ka täna kuulaja, kes on selles suhtes ka kaugel kogudusest, Jumal aita, et ta leiaks tee sinu juurde ja leiaks selle kogu, paiga, mille kohta ta võib öelda, et see on minu kogudus, see on minu kodu, kuhu Jumal on mind kutsunud. Aamen.
1: Aamen.
2: Aamen.
1: Aamen.
3: Peatselt läheneme saate lõpule, aga räägime veel ennem ka, millal on võimalus meil kokku tulla ja TTT raames ka siis Jumala teenida. See on siis 17. mai käesoleval aastal Tallinnas Nõmme Baptisti koguduses. Samuti toimuvad ülekanded Raadio 7, Pildiraadios, TV7, TTT YouTube kanalil ja Nõmme Baptisti koguduse YouTube kanalil samuti. Saate lõpetuseks tahaks vennad küsida, mida te meie kuulajale tahaksite kaasa anda? Üks mõte selleks kuuks.
1: Ma võiksin alustada selle mõttega, mida tegelikult me Nõmmel oleme nüüd rakendamas. See on üsna värske lugu. Nimelt Jumal kõnetas selle koha pealt, et me peaksime olema valmis uute inimeste vastu võtmiseks. Ja ma küsisin Jumal, kuidas me seda peaksime tegema. Ja ta ütles hästi selgelt, et me peaksime vaimuliku nagu sellisesse teenimisse inimesi õnnistama. Ja me oleme seda nüüd niimoodi teinud, et meil on üle 20 diakoni, kellele me oleme käed peale pannud ja õnnistanud neid, keda kogudus on tundnud, teadnud ja näinud, et nende elus on üks selline kutse inimestega olla, tegeleda, palvetada. Ja ma usun, et see on ka sulle, armas raadiokuulaja, kes sa iganes oled sa pastorina või oled sa juhina või oled sa ka koguduse liikmena, palu lihtsalt, et kuidas Jumal teie kogudusele, millise strateegia ta teile annab. Meile andis ta sellise, võibolla teile annab teissuguse. Aga et me oleksime valmis, et me teaksime näiteks, kuidas palvetada, mitte ainult meie isa palvet, vaid ka patuse palvet. Kuidas ristida, kuidas matta, kuidas teha selliseid elementaarseid asju, sest kui meil tuleb palju inimesi, kuidas palvetada haigete eest, kuidas palvetada, et kurjad vaimud välja läheksid. Elementaarsed asjad, et me iga üks oskaksime ja teaksime, millisel viisil toimetada, sest kui meil tuleb inimesi nii nagu juba vaikselt tuleb uksest ja vahepeal hakkab ka aknast tulema ja siis tuleb tänaval ja igal pool, sa pead teadma, mida sa siis teed selle inimesega. Nii et oleme targad ja viime ennast kurssi ja palume Jumala käest strateegiat.
4: Minu sükkene lühi võibolla soov oleks, et ma ütleksin, et ole kohal, tule kohal. Et YouTube'id ja kõik on head, aga tule kohale ise, kui sa oled haige, tule kohale. Sest kui me tuleme üksmees kohale, me ühel meelel palvetame, uskuge mind, Jumal tegutseb. Ja see ongi see üks sõnum, mida ma sulle ole kaasas.
0: Jaa, ma olen Jumalale tohutult tänulik. Ma arvan, et keegi inimene üsna teadmata ka sotsiaalmeedia vahenduse kaudu ründas meid väga otse peale viimast TTT teenistust ja küsis selle valuse küsimuse, mida me ka ise kogu aeg küsime, et kus need suured imed on ja need asjad, et miks me ei näe neid asju, et me mehed, et te räägite, et Jumal tervendab ja Jumal vabastab ja Jumal teeb uueks, aga inimesed tulevad ikka ratastoolidest ja teenistustele ja ootavad abi. Ja ma olin öösel üleval ja siis ma mõtlesin, ja, et mida me niisugustes olukordades teeme. Ja ma tundsin kuidagi, kuidas Jumala vaim tuli lähedale ja keegi inimene siis kirjutas ka seal selle sama asja, et Jumal ei ole kutsunud mitte midagi muud tegema kui lootma tema peale ja palvetama. Ja mida rohkem me palvetame, seda enam me näeme tema abi. Ja sellepärast ma tahaks julgustada ka, maikuu esitab meile palju väljakutseid õue ja aeda ja mulda ja kuhu on vaja minna. Aga ära jätta seda. Ja ma ütlen, et on niisugust äda ja viletsust olnud selles kevades, aga me oleme näinud, et Jumal on sirutanud jälle oma käe. Ja küll on hea, et meie ei pea kedagi muutma ega tervendama ega kratis kinni võtma ega viima kuhugi paika, vaid me võime teine teist eest palvetada, armastada inimest. Ja küll on hea, et meil on Jumal, kes on kõikväeline ja muudab ka sinu maikuu nii õnnistatuks, et sul ei ole nii head maikuud sinu elus olnudki, kui sa tema peale poole palvetad.
3: Aitäh, vennad, selle saate eest, nende mõtete eest. Meil on tõesti Jumal, kes suudab kõike. Võtame selle mõtte kaasa sellest saatest ja läheme maikuusse. Tänases saates olid Veiko Võsu, Sven Ehavald, Allar Känd ja Vaido Palmik ja olge väga hoitud. Terviklikud tervenemise teenist.

Kuule, kiida ja täna issandat koos oikumeenega. Tänu palvusel Tallinna Nõmme Rahu kirikus pühapäeval 17. mail kell 5 õhtul. Oikumeene koori sünnist möödub 50 aastat. Täis laulmist, kuulutust ja värvikaid hingekarjaseid, kes ka koha peal Jumala sõna jagamas.

elu viimasel õhtul, suurel neljapäeval, palus Jeesus, enne kui ta Getsemani aeda läks, oma viimase ühise palve jüngritega. Seda nimetatakse ülempereestri palveks. Püha Vaim on seda palvet pidanud nii oluliseks, et sellele on pühendatud terve 17. peatükk Johannese evangeeliumis ja selle palve teljeks võib lugeda 21. salmi. Et nemad kõik üks oleksid, nõnda nagu sina, isa minus ja mina sinus, et nemadki meis oleksid ja maailm usuks, et sina mind oled läkitanud. Jeesus nägi siis ette seda ohtu, et tema jüngrid killunevad. Ja 2000 aastat ajalugu on seda ettenägelikust kinnitanud. Ja issand palub praegu ülempreestrina veel innukamalt seda sama palvet, et nemad kõik üks oleksid. Me vaatleme esmalt seda põhjust, miks Jeesus seda palvet palus. Ja see on kristlaskonna killunemine. Kui tühiste asjade pärast on Jumala rahvas jagunenud. Sest on tagasi umbes 300 aastat, kui õigeusu kirikus leidus neid inimesi, kes leidsid korraga, et risti tuleb ette lüüa mitte kolme sõrmega, vaid kahega. Ainult kaks, mitte kolm. See oli nii tähtis asi, et asutati uus kirik, vanausuliste. Püsib 300 aastat. Mis peab Jeesus ütlema? Ameerika maal, kus on palju imelikke asju juhtunud, öeldakse olla juhtunud see, et ühes koguduses korraga keegi usin piibliuurija avastas, et piiblis pole ühtegi nööpi. Loe piibel läbi ja vaata, mitte ühtegi nööpi sa sealt ei leia, kõige väiksemad ka mitte. Ja siis ta tuli selle tõega välja. Kes on piibelikud inimesed, need nööpe ei kanna. Haagid peavad olema. Piiblis on haagid, kuldhaagid, hõbehaagid, vaskhaagid. Oh, see on nüüd Ameerika. Ja siis jagunes kogudus kaheks. Ühed õmblesid haagid endale ette, teised jäid nööpide juurde. Ja oli kaks ühe asemel, nööplased ja haaklased. Vaata, mis tuleb ette. Ja neid haakisid on küll, mille külge mina ja sina võime kinni jääda. Me ei jää nii jämedalt, aga paneme käe südame peale. Ka meil on ohtusid. Ja mis meie maal juhtus? Kui oli lääne märkamine, siis üks mees sai piiblist selle nuki kätte, et Jeesus keelas laial teel käimise. Ja tema sai kohe aru. Jaa, maantee on see lai tee, mille peal usklik inimene ei käi. Ja hakkas käima mööda metsateid ja karjateid, mida kitsam tee, seda piibellikum. Ja oli enda meelest nüüd tee peal. Sa vaene vend. Noh õnn, et aga kogudust ei asutanud. Aga see oht on olemas, et meie mingi välise märgi seame pühaduse eeskujuks ja siis leiame, kui me seda täidame, siis oleme pühamad kui teised. Aga on olemas ka tõsiseid põhjusi uute liikumiste tekkimiseks. Kui Rooma paavst oma rahaahnuses läks nii kaugele, et tema hakkas patukustutuskirjasid müüma, siis inimesed said pattusid andeks raha eest tahapoole ja ettepoole juba. Siis astus munk Luterus selle vastu välja. Aga vägev paavst ei alandunud selle väeti munga manitsustele. Kui ta oleks nii teinud, poleks lahkumist tulnud. Ta jäi oma jonni juurde ja siis ei olnud muud teha, kui tekkis Luteri kirik. Nii et lahkumisi on kahte moodi. On neid, milles on süüdi see, kes lahkub, aga on neid, milles on süüdi see, kes jonnib.
ja teised peavad lahkuma, ei ole midagi teha. Ja nii on tekkinud aegajade jooksul siis palju liikumisi, põhjendatud ja põhjendamatuid.

0: Kuulsite Arpa Tarderi mõtteid kogumikust Tunneta teda. Luges Mari-Liis Treiman.
1: Mis armastuses sulle vaatab alla ja

0: Dakot Israel. Iisraeli minutid.
1: Shalom, head kuulajad, toon teieni uudiseid Iisraelist. Eile ehk teisipäeval 5. mail oli juudi kalendri järgi 18. iaarikuu päev. Siis tähistati püha, mille nimi on Lag BaOmer. Kui seda sõnasõnalt tõlkida oleks tähenduseks 33. Oomeri lugemise päev. Hebrea keeles saab numbreid ka tähtedega kirjutada ning neid omakorda sõnadeks kukku lugeda. Lag koosneb hebrea keeles kahest tähest, laamed ja kiimel. Laamed tähistab numbrit 30 ning kiimel number 3. Laamed kiimel kokku annab 33 ning lisades sinna juurde BaOmer, tuleb kokku Lag BaOmer ehk Oomeri 33. Päev. Ma loen 3. Moosese raamatu 23. Peatükist salmid 9-17. Ja Jehova rääkis Moosesega öeldes, räägi Iisraeli lastega ja ütle neile, kui te tulete maale, mille mina teile annan, ja lõikate selle vilja, siis viige oma lõikusest uudse vihk preestrile. Tema kõigutagu seda vihku Jehova ees, et te saaksite meelepäraseks. Preester kõigutagu seda hingamispäevale järgneval päeval. Ja päeval, mil te vihku kõigutate, ohverdage Jehovale põletusohvriks üks veatu aastane oinastall ja selle juurde kuuluv roaohver. Kaks kannu õliga segatud peent jahu Jehovale healõhnaliseks tuleohvriks. Ja selle juurde kuuluv joogiohver 3 kortlit veini. Aga enne seda päeva, mil te viite ohvrianni oma jumalale, te ei tohi süüa uudse leiba ega kuivatatud ja toorest vilja. See olgu teie sugupõlvedele igaveseks seaduseks kõigis teie asupaigus. Siis lugege endile hingamispäevale järgnevast päevast, päevast, mil te tõite kõigutusvihu, 7 täis nädalat. Kuni 7. hingamispäevale järgneva päevani lugege 50 päeva. Siis tooge Jehovale uus roaohver. Paigust, kus te elate, tooge kõigutusohvri leiba. Need olgu hapnenult küpsetatud 2 kannust peenest jahust uudse anniks Jehovale. Nagu Jumala sõna siin ütles, loevad paasapüha algusest kuni nädalate püha alguseni religioossed juudid suure hoolega päevi, sest piibel ütleb, et loe endale 49 päeva, alustades sellest, millal Oomer ehk viljaohver toodi templisse, ehk siis paasapühast kuni nädalate püha saabumiseni. Paasapüha, mil Oomeri lugemine algas, oli odralõikuse algus ja siis toodi templisse esmavilju ja palvetati kaitset selle aastase lõikuse üle. Kui esimene viljaohver ehk Oomer oli toodud, võisid ka inimesed ise saagist sööma hakata. Järgmine vili ehk nisu lõigati ja toodi templisse ohvrianniks, aga nädalate püha ajal, mis on 7 nädalat pärast paasapüha. Odrast nisuni loeti piibli ajal ja loetakse tänapäevani juutide hulgas hoolega päevi, ehk siis toimub Oomeri lugemine, see on paasapühast kuni nädalate pühani 49 päeva järjest. Igal sel päeval palvetavad religioossed juudid oma õhtupalves selliste sõnadega. Õnnistatud oled sina, O Jehova, meie Jumal, universumi kuningas, kes oled meid pühitsenud oma käskudega ja käskinud meil lugeda Oomerit. Ja siis nimetatakse sinna juurde kohuse tundlikult, et see on nüüd vastavalt siis nii ja nii mitmes päev alates Oomeri lugema hakkamisest. Oomeri lugemise 7. nädala keskel on aga üks omalaadne püha, Lag BaOmer. See langeb hebrea kalendri järgi 18. iaarile, mis oligi eile, täpsemalt esmaspäeva õhtust eilse õhtuni. Kui kirjeldada, mis väliselt selle püha ajal toimub, võib öelda, et Iisraelis tehakse lõkkeid ja ollakse öö otsa üleval, lauldakse ja tantsitakse, ehk umbes nii nagu meil jaani õhtul. Esmaspäeva õhtul tehtigi kõikjal Iisraelis lõkkeid. Ja miks just lõkkeid? Selle taust viib sügavale judaismi ajalukku, aga sellest seekord juttu ei tee. Kõige suurem Lag Baomeri kogunemine sel aastal toimus Jeruusalemmas esmaspäeva õhtul, kuhu oli ühele tänavale kogunenud hinnanguliselt 60 000 mustvalges riietuses ultraortodoksliku juuti. Koos põlved ja lauldi. Kõige suurem Lag Baomeri tähistamine lõkke ja palvetega toimub muidu tavaliselt Põhja-Iisraelis Meronni mäel, Safedi linna lähistel. Ent turvakaalutlustel oli see suur kogunemine käesoleval aastal ära keelatud. Teatavas mõttes valitseb ju Iisraelis praegu ikka veel sõjaoht ning seepärast ei lubata suurtel hulkadel mäe otsa koguneda ja seal lõket teha. Iisraeli korrakaitse üksused blokeerisid Meronni mäele juurdepääsu, kuigi ikkagi leidus neid, kes sinna pääseda üritasid ning seal esines ka mõningaid kokkupõrkeid. Ent lõkkeid tehti esmaspäeva õhtul kõikjal Iisraelis ning muu hulgas olid need meenutajaks sellest, et Jumala sõna on meie valgus. Just neil päevil algab Iisraeli umbes 140 rannas ametlikult rannahooaeg. Iisraeli enamus randu ehk umbes 80 neist asuvad Vahemere ääres. 40 Galilea järve ääres, umbes 10 Eilatis Punase mere ääres ning ülejäänud umbes 10 Surnumere ääres. Paljudes randades on suplushooajal ametis ka ranna valve ja päästjad. Seda kõigele uppub Iisraelis igal aastal umbes 50 inimest. Neist enamus ohtlikesse Vahemere lainetesse ja mitteametlikes randades, kus ei ole kohal elupäästjaid. Iisraeli uudised kirjutavad, et möödunud pühapäeval sünnitas üks naine Modiin Illiti linnas nelikud. 3 tüdrukut ja 1 poisi. Ema ja lastega on kõik korras. Väga huvitav on seegi, et 4 aastat tagasi sünnitas toosama naine samuti 4 last korraga. Ent kahjuks kohe pärast seda üks sündinud lastest suri ning aasta hiljem suri veel üks nelikutest. Tänu Jumalale on möödunud pühapäeval sündinud nelikutega kõik korras ja palvetame, et neil läheks jätkuvalt kõik hästi. Too naisterahvas, kelle pere nüüd mõni päev tagasi korraga kohe 4 lapse võrra rikkamaks sai, on pärit religioossest juudi suguvõsast Preslovi hassiitlikust kogudusest. Tema vanaema on Iisraelis selle poolest tuntud, et on teadaolevalt kõige rohkemate järeltulijatega Iisraelis elav juut. See eakas naisterahvas on tunnistada saanud enam kui 100 oma järeltulija sündi.
0: Iisraeli minutid.
1: Selliste rõõmsate uudistega lõpetan seekordsed Iisraeli minutid. Soovin kõigile Iisraeli sõpradele shalom. Saate pani kokku Margit Prantsus.

Dakot Israel. Iisraeli minutid.

kuidas tunda rõõmu abielust, kuidas saada särtsu oma suhtesse, kuidas rääkida asjadest, mis on aastateks vaiba alla pühitud, kuidas erimeelsustega abielust toime tulla. Neile ja paljudele teistele küsimustele saab vastuse PREP paarisuhte koolitusel, mis toimub 9., 15. ja 16. mail Tallinnas. Koolitajateks olen mina, Hannes Ermaküla ja Kaia Kapsta-Forrester. Koolitus toetab Eesti Kirikute Nõukogu ja soodushind koguduse liikmetele on paarile 150 eurot. Kohal on oodatud kõik paarid, kes tahavad oma suhet alal hoida ja paremaks muuta. Tegemist üle teraapiaga, avalikult oma suhteid lahkama ei pea ning paaride vahelised asjad püsivad ainult teie kahe vahel. Rohkem infot prep.ee leheküljel. Kohtume koolitusel!

0: ja Jeesus kutsus oma 12 jüngrit enese juurde ning andis neile meelevalla rüvedate vaimud üle neid välja ajada ja parandada kõiki haigusi ja igasugu nõtrust. Nende 12 apostli nimed on aga need. Esimene Siimon, nimetatud Peetruseks, ja Andreas, tema vend, ja Jaakobus, Sebeduse poeg, ja Johannes, tema vend. Filippus ja Bartolomeus, Toomas ja Tölner Matteus, Jaakobus, Alfeuse poeg ja Taadeus. Siimon Kananaios ja Juudas Iskariot, kes temaga ära andis. Jeesus läkitas välja need 12, käskides neid. Minge paganate teele, järge astuge samaarlaste linna. Pigem minge Iisraeli soo kadunud lammaste juurde. Ja minnes kuulutage, taevariik on lähedal. Tehke terveks haigeid, äratage üles surnuid, tehke puhtaks pidalitõbiseid, ajage välja kurje vaime. Muidu olete saanud, muidu andke. Ärge soetage kuldega hõbedat ega vask raha oma vöö vahele. Ei pauna teele ega kahte särki ega jalatseid ega saua, sest töömees on oma elatist väärt. Aga kuhu linna või külasse te iganes sisse astute, uurige, kes seal on vääriline ja sinna jääge, kuni te seal lahkute. Majja astudes aga tervitage seda. Ja kui see maja väärib, tulgu teie rahu tema peale. Kui ta aga ei vääri, pöördugu teie rahu tagasi teie juurde. Ja kus iganes teid vastu ei võeta ega kuulata teie sõnu, sellest majast või linnast minge välja ja raputage maha selle koha tolm oma jalgadelt. Tõesti, ma ütlen teile, Soodoma ja Gomorra maal on kohtupäeval hõlpsam põli kui sellel linnal. Vaata, ma läkitan teid nagu lambaid huntide keskele. Olge siis arukad nagu maod ja tasased nagu tuvid. Hoiduge inimeste eest, sest teid antakse ülemkohtute kätte ja teid piitsutatakse nende sünagoogides. Teid viiakse minu pärast ka maavalitsejate ja kuningate ette neile ja rahvastele tunnistuseks. Aga kui teid reedetakse, ärge muretsege, kuidas või mida peate rääkima, sest teile antakse tollel tunnil see, mida rääkida. Sest teie pole rääkijad, vaid teie isa vaim kõneleb teie kaudu. Aga vend annab surma venna ja isa lapse ning lapsed tõusevad vanemate vastu ja lasevad neid surmata. Ja teie saate kõikide vihaaluseks minu nime pärast. Aga kes peab vastu lõpuni, see päästetakse. Ja teie saate kõikide vihaalusteks minu nime pärast. Aga kes peab vastu lõpuni, see päästetakse. Siis aga, kui te kiusatakse taga ühes linnas, põgenege teise. Sest tõesti ma ütlen teile, te ei jõua kõik Iisraeli linnu läbi käia, enne kui inimese poeg tuleb. Ei ole jünger üle õpetajast ega teenja üle oma isandast. Jüngrile on küllalt, et tema saab selliseks nagu ta õpetaja ja teenja nagu ta isand. Kui nad pereisandat on kutsunud Beltsebuliks, kui palju enam siis tema peret? Ärge siis kartke neid. Midagi ei ole ju kinni kaetud, mis ei tuleks ilmsiks, ega peidetud, mida ei saadaks teada. Mis ma teile ütlen pimedas? Seda ütelge valges. Ja mida te kuulete kõrvasisse sosistatavat? Seda kuulutage katuselt. Järge kartke neid, kes ihu tapavad, hing ei suuda aga tappa. Pigem kartke teda, kes võib nii hinge kui ihu põrgus hukata. Eks kaks varblast müüda veeringu eest ja ometi ükski neist ei lange maha ilma teie isa teadmata. Aga teie juukse karvadki on kõik ära loetud. ärge siis kartke, teie olete enam väärt kui palju varblasi. Igaüht nüüd, kes mind tunnistab inimeste ees, teda tunnistan ka mina oma isa ees, kes on taevas. Aga igaühe, iganes minu ära salgab inimeste ees, tema salgan ära ka mina oma isa ees, kes on taevas. Ärge arvake, et ma olen tulnud rahu tooma maa peale. Ma ei ole tulnud tooma rahu, vaid mõõka. Sest ma olen tulnud lahutama meest tema isast ja tütart tema emast ja minijat tema emmast. Ja inimese vaenlasteks saavad tema kodakondsed. Kes isa või ema armastab enam kui mind, see ei ole mind väärt. Ja kes poega või tütart armastab enam kui mind, see ei ole mind väärt. Ja kes ei võta oma risti ega järgne mulle, see ei ole mind väärt. Kes oma elu leiab, kaotab selle. Ja kes oma elu kaotab minu pärast, leiab selle. Kes teid vastu võtab, võtab vastu minu. Ja kes minu vastu võtab, võtab vastu minu läkitaja. Kes profeti vastu võtab, ta profeti nime tõttu, saab profeti palga. Ja kes õige vastu võtab, õige inimese nime tõttu, saab õige inimese palga. Ja kes iganes ühele neist pisikestest annab juua, kas või ainult karika täie külma vett, jüngri nime tõttu, tõesti ma ütlen teile, ta ei jää oma palgast ilma. Ja sündis, et kui Jeesus oli lõpetanud korraldust andmise oma 12 jüngrile, siis siirdus ta sealt edasi õpetama ja jutlustama nende linnadesse. Kui siis Johannes vangihoones kuulis Kristuse tegudest, saatis oma jüngreid temalt küsima. Kas sina oled see, kes pidi tulema, või jääme ootama teist? Ja Jeesus vastas neile, minge teatage Johannesele, mida te kuulete ja näete. Pimedad näevad jälle, ja jalutud kõnnivad, pidalitõbised saavad puhtaks ja kurdid kuulevad ja surnud tõusevad üles ja vaestele kuulutatakse evangeeliumi. Ja õnnis on see, kes ei pahanda ennast minu pärast. Kui siis need olid läinud, hakkas Jeesus rahvulkadele kõnelema Johannesest. Mida te tahtsite näha, kui läksite kõrbe? Kas tuules kõikuvad roogu? Või mida te tahtsite näha, kui läksite välja? Kas pehme riidega rüütatud inimest? Ei näe, pehme riidekandjad on kuningakodades. Või miks te läksite välja? Kas vaatama prohvetit? Jah, ma ütlen teile, hoopis enamat kui prohvetit. Tema ongi see, kellest on kirjutatud. Vaata, ma saadan sinu eele oma käskjala, kes tasandab sinu tee su ees. Tõesti ma ütlen teile, naisest sündinute seast ei ole tõusnud suuremat Risti Johannesest, aga väiksem taevariigis on suurem temast. Risti Johannese päevist tänini rünnatakse taevariiki ja ründajad kisuvad selle endale. Kõik profetid ja seadus on ju ennustanud Johanneseni. Ja kui te nõustuda tahate, tema on Eelia, kes pidi tulema. Kel kõrvad on, see kuulgu. Aga kellega ma võrdleksin seda sugupõlve? See on laste sarnane, kes istuvad turgudel kõigatest teistele. Me oleme teile viled puhunud ja te ei ole tantsinud. Me oleme teile itkenud ja te ei ole vastu rindu löönud. Sest Johannes tuli, ei söönud ega joonud, ja nad ütlevad, tal on kurivaim. Inimese poeg tuli, sööb ja joob, ja nad ütlevad, ei näe, see inimene on söödik ja veinijoodik, tölnerite ja patuste sõber. Ja ometi annavad tarkusele õiguse ta enda teod. Siis hakkas Jeesus hurjutama neid linnu, kus kõige rohkem oli sündinud tema vägevaid tegusid, et nad ei olnud meel parandanud. Häda sulle, Korasiin, häda sulle, Betsaida, sest kui Tüüroses ja Siidonis oleksid sündinud need vägevad teod, mis teie juures on aset leidnud, küll nad oleksid ammugi kotiriides ja tuhas meel parandanud. Ometi ma ütlen teile, Tüürosel ja Siidonil on kohtupäeval hõlpsam põli kui teil. Ja sina, Kapernoum, kas arvad, et sind ülendatakse taevani? Ei, sind tuugatakse alla põrgusse, sest kui Soodomas oleksid sündinud need vägevad teod, mis sinus, siis ta oleks püsinud tänini. Ometi ma ütlen teile, Soodoma maal on kohtupäeval hõlpsam põli kui sinul. Tol samal ajal ütles Jeesus, ma tänan sind, isa, taeva ja maa issand, et sa selle oled peitnud tarkade ja mõistlike eest ja oled selle ilmutanud väetitele. Jah, isa, sest nõnda on see sündinud sinu heada meelt mööda. Kõik on mu isa andnud mulle ja keegi muu ei tunne poega kui vaid isa. Ega ükski tunne isa kui vaid poeg ja see, kellele poeg seda iganes tahab ilmutada. Tulge minu juurde kõik, kes olete vaevatud ja koormatud, ja mina annan teile hingamise. Võtke enda peale minu ike ja õppige minult, sest mina olen tasane ja südamelt alandlik ja te leiate hingamise oma hingedele. Sest minu ike on hea ja minu koorem on kerge.
1: Te kuulsite Pereraadio piibilugemist Uuest Testamendist. Peatükke Matteuse evangeeliumist luges Peeter Roosimaa.

0: 29. kuni 31. mail toimuvad Eelka Jõgeva koguduse kirikupäevad. Tule ja vaata! Programmiga on võimalik tutvuda Eelka Jõgeva koguduse Facebookis ja Missionikeskuse kodulehel.
1: Pereraadio on teie kaaslaseks 24 tundi ööpäevas koos vaimuliku muusika ja sõnumiga.
2: Järgnevalt kuulete Pereraadiost avatud piibliühingu piibliõtme minuteid. Pühakirja loeb ja selgitab Mihkel Kukk.
3: Piiblivõti. Päevatekst ja kommentaar.
4: Loen Heebra kirja 10. peatüki salmid 11 kuni 18. Iga preester seisab päevast päeva oma teenistuses ja ohverdab aina neid samu ohvreid, mis aga kunagi ei või ära võtta patte.

oskuslikud nüanssidega, mis selle kiirel ülelugemisel või kuulamisel võivad märkamatuks jääda. Päevast päeva oma teenistuses seisvatele Iisraeli preistritele vastandub Jumala paremal käel istuv Kristus. Templi teenistuses oma valvekorras olevad preistrid ei võinud kunagi istuda, sest nende töö ei saanud kunagi ka valmis. Kristus oli aga oma töö lõpetanud ja võib nüüd jäädavalt istuda Jumala paremale käele, kus ta tuleb kord kohut mõistma elavate ja surnute üle. Kui Jerusalemma templi preistrid pidid aina ja järjepidevalt ohverdama ühtesid ja samu ohvreid, siis Kristus on ohverdanud ühe ainsa ohvri ühe korra ja alatiseks. Kui preestrite toodud ohver ei suutnud saavutada oma eesmärki, ära võtta või kõrvaldada pattu, siis Kristuse ohver on oma eesmärgi saavutanud ja see on toodud ühe ainsa ohvrina meie pattude eest. Heebreakirja autor rõhutab siin eriliselt Kristuse teo lõplikust, mitte ainult tema ainukordse ohvri, vaid ka tema troonil asumise järgi. Tuues oma ohvri, on Kristus istunud nüüd jäädavalt Jumala paremale käele. Kuna sama mõtet on rõhutatud samas kirjas veel neljas kohas, võime seda pidada kogu heebreakirja üheks dominanti teeks. Meie käesolev aeg on ooteaeg Kristuse troonil asumise ja tema lõpliku võidu vahel vaenlaste üle. Jumala ja Kristuse ning tema koguduse vaenlaste muutumine jalajäriks või matiks, millest räägitakse juba 110. psalmi alguses, on ainult ajaküsimus. Et Jumala paremal käel istuv Kristus on ka tõeline kuningas, ei saa ju ta enam lubada oma vaenlastel valitseda. Edasi pöördub arutluskäik Kristuse kui ülempreistri toodud ohvri juurde sellega, et ta tegi pühitsetavad ehk need, kes on sattunud tema toodud ainsa ohvri toime piirkonda jäädavalt täiuslikuks. Kristus jagab usklikega, keda ta on oma vereohvriga lunastanud, oma täiuslikkust. See on selline täiuslikkus, mis ei ole enam meie eneste tahtepingutuse tulemusena saavutatud, vaid meid pühitsetakse selleks. Ja mis kõige olulisem, seda ei saa keegi meilt ära võtta, ka mitte meie vaenlased. Vana Testament ühes kaunimas 23. Taaveti laulus väljendatakse sama mõtet sõnadega. Sa katad mu ette laua mu vastaste silme all. Sa võiad mu pead õliga, mu karikas on pilgeni täis. Ainult headus ja heldus järgivad mind kõik mu elupäevad ja ma jään issanda kotta eluajaks. Edasi meenutatakse siin taas, nii nagu seda tehti ka 8. Peatükis, Jumala uut lepingut oma rahvaga. See prohvet Jeremia raamatu 31. Peatükkile viidatud sõnum on üks ilusamaid ja võimsamaid Vana Testamendi ettekuulutusi saabuva messiaanliku ajastu kohta ning kristlikus eksegeetikas otseselt seostatud Jeesuse teenimistööga. Kui vana leping sai kirjutatud kivitahvritele, siis uue lepingu seaduse sätted pannakse usklike südamesse ja need kirjutatakse koguni meie mõistusesse. See kahekordne kinnitus, et uus leping kirjutatakse nii rahva mõistusesse kui ka südamesse, on heebrea poeesiale iseloomulik parallelism ning rõhutab kontekstis uue lepingu seespidist iseloomu. Nii vana kui ka uus leping tuginevad Jumala halastusel inimese suhtes. Kui Jumal ei halastaks meie peale, ei saaks me keegi Jumala juurde minna. Uues lepingus tuleb see aga eriti selgelt esile, andes kindla aluse meie ligipääsule Jumala juurde. See, et Jumal ei mäleta ega tuleta enam meelde meie patte, ei näita tema nõrkust, vaid seda, et andeks andmine on täielik ja lõplik. Kaob igasugune võimalus, et juba andeks antud patte võidakse kunagi ja kuidagi meie vastu välja mängida. Kui Jumal ütleb uue lepingu jõustumise kohta, et ta ei mäleta
enam meie pattu ega ülekohtu tegusid,

0: siis me näeme ka siin semiitliku poeesia parallelismi. Patt on laiem mõiste kui ülekohtu tegu, kuid koos rõhutavad nad jumaliku andestuse täiuslikkust. Lõppakordina kõlab heebrea kirja autori järeldus, et seal, kus meie patud on andeks antud ning meie pattu ja ülekohtu tegusid isegi enam ei mäletata, seal ei ole vaja tuua ka mingit inimesepoolset ohvrit pattud eest. Kuna uus leping tõotab andeks andmist kõigile usklikele, on vajadus patu ohvri järele täielikult kadunud. Kristuse ohvri täiuslikkus on vanakultuse lõplikult kõrvale heitnud. On alanud uus ajastu, kus kehtib ka uus lepingusuhe Jumala ja inimese vahel.
1: Piibli võti. Päevatekst ja kommentaar.

0: graafiaga, täpsemalt selle teemaga, miks sünnib vähe lapsi ja kuidas neid võiks rohkem sündida. Varsti on emadepäev ja sellel teemal kindlasti kõlapinda. Mina olen Loone Ots, natuke kultuuriloolane praeguses kontekstis. Võib-olla endise Lastekaitseliidu presidendina tunnen muret Eesti laste ja ühes sellega ka Eesti tuleviku pärast. Ja võib-olla alustame sellega, et ütleme tere Jaak.
1: Tere, tere.
0: Ja kas ma tohin selles intervjuus kasutada sina vormi?
1: Nagu loomulik, see on loomulik otse.
0: Ja räägiksime siis võib-olla pisut sinust, Jaak, et sinu taust, meditsiinidoktor küll, aga kuidas sa sattusid siis niisuguse teema juurde nagu demograafia ehk rahvastik?
1: Ma olen oma ettevalmistuselt tõesti arst, jaoskonna arst olnud, olen polguarst olnud, aga kui mina abiellusin Halliki Uiboga, tema on just nimelt Uibo, meil tuli muuta ainult üks täht. Siis ei arvanud mina, et koos abikaasaga ma saan ka uue huviala juurde. Tema nimelt on ajaloolane ja ajaloolise demograafia esindaja. Ta töötas aastaid koos Eesti suurima ajaloolise demograafiga Heldur Palliga ning 70. keskelt hakkas minule tulema demograafia koju kätte. Ma ei ole kuskil mingisugust klassikalist õpetust saanud. Kõik see on tulnud iseenesest, aga minu abikaasa on mind valgustanud nendest probleemidest, mis nad tööjuures rääkisid. Ja nii ajaloolised demograafid on meile peresuttavad. See ei tulnud siis vaevaliselt, vaid see tuli mängides. Aga hiljem, juba see oli siis 90. alguses, kui minu elu läks edasi ja nagu see moodne sõna karjäär läks edasi, minust sai Eesti tervishoiuministri asetäitja peasanitaararst. Ja sellel ametikohal oli juba minul otsene kohustus teada rahva tervist ja sündimust. Siis olin mina mõnda aega isegi toimetaja, rahvastikustatistika, tervishoiustatistika toimetaja natukene ja tulid need 90. aastate alguse ilusad ja kohutavad aastad. Kuritegevus, vaesus ja demograafias rahvastikustatistikas peegeldus see kõik sündimuse langusena.
0: See oli ju väga ränk vastandus, sest just aastal 88 ja sealt edasi me ju laulsime, et maa tuleb täita lastega ja sündimus ju tegelikult umbes selle laulva revolutsiooni ajal korraks päris kenasti tõusis. Nähtavasti oli selle põhjuseks inimeste tulevik usk ja nagu kindlus, et tulevik tuleb parem, see tähendab, et siis ka laste jaoks parem võib olla. Aga ütle Jaak, et millal sina olid juures niisugusel markantsel nähtusel nagu Eesti elujõu esimene kongress?
1: Ja muidugi, idee sellest tuli Kanadast, Robert Kreemi kaudu, sest tema koostas Eesti elujõu manifesti, mis kanti ette üldaulu peal ja mina seda teksti lugesin väliseesti lehtedest. Ning tutvustasin seda teksti oma sõpradele Toompea haridusseminaris. See oli nüüd niisugune algatus, mis pidas haridust kõige tähtsamaks, väärtuslikumaks ja püüdis siis seisukohti hariduse vajaduse suhtes ühiskonnadega seljaks rääkida. Selle vedaja oli Ülo Vooglaid. Meid oli kümmekond, vahest oli 15, käisime koos kahe nädala tagant või kuu aja tagant ja sellele seltskonnale ma siis tutvustasin Eesti elujõu manifesti, mis oli meile korra pealt mõistetav tema ideed ja see, et Eesti elu tegelikuks edasikandjaks on Eesti pere. Nii oli seal Robert Kreemil sõnastatud ja natukene see meie ümber tiirles see mõte, aga selleks ajaks siis

0: tähendab 1998. aastaks oli juba ära peetud Eesti mitmed tähtsad kongressid. Just kolmas kasvatuse kongress, mis oli suurim, mis oli peeti veel selles poliitharidusmajas ja president Meri oli see kohal seal. Nii et ka seal ma esinesin ja rääkisin sündimusest rahvatervisest ning seepärast siis meie ringis kasvaski välja, et me peame Eesti elujõu kongressi korraldama.
1: Mõtesta mulle nüüd lahti see tore sõna Eesti elujõud. See on väga sisukas ja mahukas, aga mis ta siis nagu selle kongressi vaates oli, kui lühidalt öelda?
0: Ka siis me seda püüdsime teha ja see kõlas umbes nii, et Eesti elujõud on tervise, rahva tervise, hariduse ja tahte ühtsus.
1: Ja seal ei olnud sees majanduslikke ei, soovitusi, jõukust, midagi sellist?
0: Ei, kõik sellest me loobusime.
1: Tervis, haridus.
0: See me leidsime, et see ei ole meie ridavad see.
1: Mm-hmm. Nii et tervis, haridus ja kasvatus, aga ometi ma vaatan, et sul on siin üks ilus raamat, mis umbes samal ajal on ilmunud, see on siis 1997 ja sinu raamat Eesti rahvastiku tervis 21. sajandi künnisel. Rõhutan, et just mitte rahvatervis, vaid rahvastiku tervis. Kuidas see on seotud ka sündimusega ja selle nagu edendamisega, populariseerimisega rahvahulgas?
0: Siin on vaieldavaid küsimusi. Nimelt minu professionaalses tegevuses, kus ma käsitan rahva tervist ja demograafiat, ma ei saa neid asju eraldi käsitada, vaid pean neid koos vaatama. Sest mis see tähendab, et inimesed on suurepärase tervisega, aga nagu viimane mohikaanlane veel üks rahvast on säilinud. Rahvaarv ja tema kasv või kahanemine, need on kõik oma vahel seotud ja neid. Aga minuga ei olda nõus ja paljudes kohtades, kui ma olen niimoodi esitanud asju, siis ollakse minule vastu.
1: Ja tundub ju väga loogiline, et kõik asjad ongi kompleksed ja eriti niisugune võimas asi nagu rahvastik. See on väga mitme kihiline, väga dünaamiline, väga mitme haruga. Aga kui nüüd see esimene kongress sai läbi, mis olid teie järeldused? Mida te läksite ja kas te läksite neid kuhugi edasi andma, näiteks riigile soovitusi? Mis need järeldused olid, mis need soovitused võiks olla?
0: Seda peame nüüd vaatama jälle paralleelselt sellega, mis toimus võimuladvikus. Eesti elujõu kongress toimus 99, aga 99 läks erru tollane valitsus, Siimani valitsus, vähemusvalitsus ja rahvastikuminister Andra Veidemann. Andra Veidemann oli kindel rahvastikuprobleemide käsitlemise toetaja ja kui tema läks erru, siis tuli minna, ma jäin poolteiseks aastaks töötuks, sest tuli uus valitsus, see oli küll kummaline, et Mart Laari valitsus, aga tema rahvastiku küsimusega otseselt ei tegelenud, ta jättis need oma ministri hooleks. Aga minister alustas kõike jälle nullist ja hakkas määratlema definitsioonidega, nii et nad jõudsid oma poolteise aasta jooksul võibolla kahe lehe küljelise kokkuvõtteni. Ja mina olen seda tunnetanud, et üks kõik, mis sa teed või mis sa püüad, aga kui võim sinuga kaasa ei tule, siis see tegevus on poolik ja jääb poolikuks.
1: Aga teie kongress oli ju tegelikult rahvaalgatus, haritlaste algatus, et kas siis rahval ei ole kaasa rääkimise õigust, et kuidas suhtus rahvas teie kongressi ja selle kajastustesse, kas see kuidagi mobiliseeris ühiskonda?
0: Kahtlemata. Meid oli seal 300 inimest koos, meil oli kaks päeva see kongress. Aga see oli veel Andra Veidemanni ja Siimani valitsuse mõju, sest nende ajal valmistati kongress, et nende ajal eraldasid ministeriumid oma eksperdi sellele kongressile, kes siis aitas kaasa ja nii, et ta oli koos võimudega.
1: Aga
0: hiljem jäime meie oma pead.
1: Ja samal ajal hakkas Eesti sündimus taas langema? 2000-ndate algus?
0: Nüüd on see, et mis see kongress ja mis need kongressid tõid valitsusele. Nad tõid demograafia teema olulisuse sisse nii, et kui 2003 tuli jälle uus valitsus ja uus parlamendi koosseis, siis nemad hakkasid rohkem tegelema demograafiaga ja siis töötati välja see vanema hüvitiste seadus. Seda otseselt nagu ei oska nüüd kongresside ja varasemate kongressidega põhjendada, aga see mõju eitada ei saa. Kongressid ja need üksikud sõnavõtud ja selle ajal oli meedia oli ka meie poolt. Nad surusid ja töötati vanema hüvituse seadus välja, mis omakorda töötas kuni aastani 2010 ja viis 35 hingega meie IIBE plussi. See oli harukordne, 35 oli sündis enam kui suri, sest kõik teised ajad ja aastad on olnud IIBE miinuses.
1: Nii et lühikene selline välk mõju siiski kindlasti oli ja ma mäletan, et ka meie noorem laps sündis 2004, et siis oli tõesti väga palju, sünnitusmaja oli täis, oli palju naisi ja palju lapsi ja kõik olid nagu ka rõõmsad ja uskusid, et nii jääbki. Mis on põhjus, et see vanemate hüvitis edaspidi enam ei ole nii hästi töötanud, et ta nagu ei ole enam motivaator? Miks?
0: Raske öelda, nagu kõige heaga inimesed harjuvad, ja külab sellegagi see vanema hüvitis ja rahaline toetus muutus endast mõistetavaks ja pika peale ammendus. Aga peale selle, mis töötas meie demograafiale kahjuks, need olid sünnitamisealiste põlvkondade vähenemine. See, mis tekkis 90. aastate algul, see niisugune demograafiline auk, see kandus edasi ja kogu aeg kandub edasi.
1: Kui kaua?
0: Raske ütelda, mis teda välja tooks.
1: Kui me nüüd 90. alguses saime tasapisi osaks lääne ühiskonnast, siis muidugi on need probleemid, madal sündimus, vähe lapsi, need on ka seal väga hästi tuntud ja öeldakse ka seda, et mida arenenum ühiskond, et statistika järgi seda vähem sünnib sinna lapsi või vähemalt on see üldine trend. Ja ma mõtlen, et kui palju siis on nagu selles heaolu ühiskonna mudelis, selliseid asju, mis on ohtlikud Eesti rahvastikule või Eesti püsimajäämisele. Et see on ju mingi eriline meelsus või nagu suhtumine asjadesse, mitte ainult kehaline, vaid just vaimne. Et äkki arutame sellest ka natuke.
0: Meie arengu sümbol on ju heaolu ühiskond. Seda me ehitame ja seda me teeme. Paraku inimesed ei vaja mitte üksinda heaolu, aga inimeste keha ja vaim vajavad ajuti raskustega toime tulemist, raskuste ületamist ja need pole suugi enam meeldivad. Kuidas oli see võimalik, et kõige hirmsamal orja ajal aastal 1730 kuni 1800 ja peale Eesti rahvastik mitmekordistus, 60 aastaga kolmekordistus, siis polnud sugugi heaolu.
1: Ja tõepoolest, aga siis ei olnud ka kontratseptiive ja sündimust reguleerida ei saanud. Ja muidugi teine asi on ka see, et tolle aja perekondadesse sündis tõesti palju lapsi. Kuni teise maailmasõjane olid need lapsed ka väga ohus. Meil ei olnud antibiootikuid, meil ei olnud võimalust nende elu kaitsta, et imikute suremus oli suur. Ja praegu me oleme selle kõik õnneks vältinud, et iga laps on hinnaline ja kui ta sünnib, on tal väga suured šansid kasvada suureks. Et jah, need ajastud on erinevad, aga kindlasti see plahvatuslik taas sünd 18. sajandil oli ka kindlasti kuidagi geneetiline või kehaline või mingisugune eriline meist sõltumatu reaktsioon enne olnud hirmu ja õudusaega eakadele nälg, sõda, kat, kõik korraga ja oli ka tõesti kust üles poole minna, kust seda rahvaarvu kolme kordistuda, see oleks jah, praegu võib olla mõtteaines, aga õnneks meil ei ole praegu niisugusi olukordi.
0: Aga mis meil on? Meil on meedia, mis 20 aastat pole sugugi sümpaatiaga suhtunud lasterikastesse peredesse, küll aga kui palju kirjutanud sellest, kuidas rasedust vältida. Teadus toodab neid vahendeid, kuidas elu hävitada, kuidas elu tekkimist takistada. Ja mina oleks toonud ühe mõiste kasutusse siin demograafias, mis ei ole väga-väga kasutusel olnud, aga see on meelsus. Ja väidan seda just, et rahva meelsus on selle iseseisvuse ajaga muutunud. Rahvas otsibki nüüd kergemat põlve, kuulsust ja raha ja lapsed on olnud küllaltki pidurdavad nende eesmärkide saavutamist.
1: Samas on huvitav vaadata, et ütleme Eesti tippärimeestel ja nagu sellistel jõukamatel inimestel on tõepoolest rohkem kui üks laps, isegi peredes 4-5 last, et kas ikkagi see materiaalne olukord ka mõjutab, et kui meil oli eelmine majanduskriis 2008-2009, kas sellel ajal sündimusele see kuidagi mõjus või oli see mõju tühine, et ikkagi nagu see hea olu, mitte meelsus, vaid tõesti materiaalne hea olu, et kui palju see nagu oleks tegur laste sünnitamiseks?
0: Ei muidugi. Kui oli 9. aasta majanduskriis, siis selle järel sündimus langes. Nii samuti, kui oli 98. aasta, siis samuti numbrid halvenesid. Aga nüüd tuli see vanema hüvitus ja see, et võim ja meedia kõik tulid kaasa sellega. See mõjutas. Ma meenutan aastast 1969 ajalehe edasi korraldatud toimetuse ümarlaud Iive, mida juhatas professor Juhan Peegel, mille ellu oli kutsunud Juhan Peegel. Seal olid kolhoosi esimehed, seal olid direktorid, seal olid teadlased ja nad samade probleemidega tegelesid. Ega üldiselt ju sündimuse polnud viga, aga nad tundsid ja nägid, et eestlaste osa selles käib alla. Sest eestlase ei sünni enam piisavalt.
1: Just nimelt. Ja praegu on ka tendents, et meie noored inimesed, noored eestlased, sünnitamisealised, sigitamisealised, et nad nagu päris paljud mõtlevad Eestist ära kolimisele või ongi juba ära kolinud, arvates, et mujal on elu kergem, noh praeguses kontekstis ka võib-olla ohutum, et nagu see noorte inimeste äravool Eestist kahtlemata on asi, mis ma arvan, et kõvasti kahjustab sündimust. Aga neid asju võiks ju olla veel.
0: Võiks olla veel, aga ma igagi pean seda administratiivset külge oluliseks, on ühiskonna juhtimine. Praegust on sündimus ja rahvastiku probleemid on kõikide ministeeriumide vahele ära jagatud. Üks teeb ühte tükki, teine teeb teist tükki ja kes neid kokku äälestaks, seda institutsiooni ei ole.
1: Aga mis juhtuks siis, kui meil oleks, võib-olla kaotaksime mõned teised institutsioonid või korraldaksime rahastuse ümber ja luuksime eraldi Eesti rahvastikuministeeriumi, kas või nimega IB-ministeerium, sest see on meil praegu väga-väga põletav küsimus. Mis siis juhtuks? Ja kaundaksime sinna alla siis kõik, mis on rahvastiku taastootmisega seotud.
0: Ma ei julge loota, et sellega probleem laheneks. Meil ju rahvastikuministrid olid, töötasid, osa oli väga tublid, aga numbrid näitasid ikkagi negatiivset. Meil on paraku eriteadlaste puudus ja eriteadlased on sunnitud sellele rajale oma enda rahvaarvu problemaatika sellelt rajalt kõrval astuma ja mingisuguste muude probleemidega tegelema. Või üksikud uut näitajat välja töötama, uuest aspektist vaatama, see kõik on hea, aga kaudselt rakendatav ainult. Ma näen ikkagi, et meil kõrgkoolide vahel tuleks need jõud ühendada. Need ei pea sugugi olema ühe laua ääres. Tänapäeva elektroonika ajastul on neid koosolekult võimalik teisiti teha. Ja vaat sellisest organist me tunneme suurt puudust, mis seoks erinevad ministeeriumid.
1: Sama kurdab lastekaitse, et lapse probleemid on sotsiaalministeeriumi, haridusteadusministeeriumi ja mis puudutab näiteks laste sportimist, füüsilist asja, kultuuriministeeriumi vahel. Et samamoodi leiti, et võib-olla oleks mõistlik teha eraldi lasteministeerium, siis meil oleks juba kaks uut ministeeriumi, IP ja laste.

0: Aga tulles tagasi naljatamiselt, ma mõtlen, 2015 oli vist see aeg, kui säästva arengu komisjon tellis uuringu, väga teaduslikku, väga põhjalikku Eesti meeste uuringu. Seal uuriti nii meeste tervist kui ka mõttelaadi kui ka kõike muud, muuhulgas siis seda, et kas mehed tahaksid lapsi saada. Ja küll väga selgelt kõik näitajad näitasid, et mehed on väga valmis, et neil oleksid lapsed. Et meestele see mõte väga meeldis ja nagu kõik leidsid, et nad on poolt, et neil oleks lapsi. Kas me siis peaksime kogu vastutuse panema hoopis naiste peale?
1: Ma uhkan selle koha pealt. Ma ei julge selle vastutust väga rakendada. Kui on niivõrd delikaatsed ja intiimsed küsimused, siis vastutus võiks jääda tahaplaanile. Tähtis on ikkagi omavaheline suhte ja armastus.
0: Aga praegu sõna armastus on võib-olla paljude jaoks üldse väga ähmase sisuga ja nüüd tuleks taas võib-olla meedia juurde, et meedia rahulikult räägib ja propageerib, et noh, et on ühe öö suhted, on suhted, kus keegi poplaulja mingi teise popi inimesega korraks kokku läheb, siis lahku läheb, seda kajastatakse laialdaselt ja see tundub olevat nagu väga normaalne, et sul on kuidagi asi väga individuaalseks ja isikliku lõbu peale kaldunud, et mitte see, et sa otsustad, et sa võtad vastutuse ja kellegagi koos tahad pikki aastaid elu jooksul luua pere, kasvatada need lapsed üles, anda neile parim võimalik hüppelaud ellu sisenemiseks ja olla siis just nimelt selle armastusega kuni elu lõpuni. Et see mudel tundub olevat hästi ajast maha jäänud väga-väga vanamoodne.
1: Ja seda kasutatakse nii sageli, seda mõistet, et on iganenud. Kui mina olin veel tudeng, siis me korraldasime, meil oli ka Tartus üks kooskäimise koht ja seal oli hariv ja intelligentne seltskond. Muu hulgas poetes Lehte Ainsalu käis seal. Ükskord me läksime sealt õhtul koosolekult minema ja ma mäletan just meie jutuajamist. Jutuajamise juhtmotiiv oli see, kuidas abielu on oma aja ära elanud. No, eks noored inimesed võivad niimoodi rääkida. Aga päris elu ja kogu loodus näitab, et see, kui ta tahab püsida, siis käib see ikkagi abielu kaudu.
0: No aga aastal 1990 iseseisvuse alguses statistika järgi sündis kolmveerand Eesti lapsi registreeritud abielust. Aga aastal 2005, kui iseseisvus juba oli jalad alla saanud, siis sündis alla poole. Ja nüüd mullu, ehk 2025 oli see vahekord ka umbes pooleks. Ja tõsi küll, siin on päris registreeritud abielu kõrval veel ka see, kas lapsel siis on nominaalselt vähemalt isa, et kas lapse sünd registreeritakse nii, et laps läheb isa nimele ja õnneks need päris üksik emad, neid üldiselt tundub olevat vähe, mingi paar protsenti, et noh, mingi kooselu sellel ajal ehk on.
1: Lapsed vajavad isa, et kasvada meheks ja ema. Ja vanaema ja vanaisa, kõik see tervik on vajalik, et tuleks mehemeelsed inimesed.
0: Ja naisemeelsed.
1: Ja naisemeelsed.
0: Jah, no siin oli küll ametlik statistika, mitte mingisugune artikkel, aga kas siis sinu meelest on vahe, mind huvitaks just see, kas on vahe abielul ja kooselul, sest järjest rohkem inimesi on öelnud, et aga mis see paber mulle loeb, et kui olen koos temaga, siis olengi ja see paber ei muuda minu hoiakuid või minu armastust, et milleks paber, et kui tähtis see paber, siis võiks nagu olla.
1: Võtame peaministri, kolm poega. Aga abielu ei ole. Kui mina vaatasin Wikipeediast eestikeelse, siis on ausalt välja öeldud, et see on vaba abielu. Kui ma vaatan, et kuidas on ingliskeeles ta väljendab ennast nii, et elavad koos. Sealt ei loe välja. Aga see, kui meie tippjuhid ja tipppoliitikud ei hooli abielust, see annab halba eeskuju.
0: Ja samas kõik inimesed ei ole sugugi poliitikutega nõus ja väga paljud nagu just vastupidi vastanduvad ametlikule poliitikale ja nendele, kes neid juhivad, et kas siis protestimärgiks ei võiks abielu inimeste arv hoopis suureneda, et näed, meie valitsus, keda me võib-olla noh, osa meist ei hinda, et nemad ei ole abielus, aga meie näed kiuste oleme. See on nüüd ka rohkem naljaks öeldud. Aga mis teeb võib-olla muret on see, et esma abiellunud vanus aastast 2009, väga täpselt see graafik näitab, on meeste puhul aastast 2009 olnud 30 ja rohkem. Ja naiste puhul on see vanus olnud enam vähem 30 aastast 2016 ja allapoole ei ole läinud. Nii et nagu see ametlik abielu tuleb siis 30. eluaastates, aga mida see perekonna juurdekasvu ehk laste kohta siis ennustada võiks?
1: See ennustab, et sünnitus iga lüheneb ja arenguhäirete arv suureneb.
0: Samas meditsiin on praegu võimsam kui kunagi enne.
1: Ja, kas aga see tuleb abiks? Ei, ta aitab, aga no niisugused suured arenguhäired, neid ei paranda teadus.
0: Ometi praegu on ka, ütleme, 40 pluss naised loetakse sünnitusealisteks ja ka neile sünnib lapsi, aga see ei peaks olema, ma saan aru sinu mõttest, et see ei peaks nagu olema mingi ihaldatud norm või et see ei peaks olema nii, kuidas asjad käivad. Ja nüüd tagasi muidugi ikkagi selle jõukuse juurde, võt, kui sa rääkisid siin enne ajaloost ja tõid näiteks meie põhjasõja järgse ajaloo, siis just tuna numbris, number 2025, oli päris huvitav kokkuvõtte Kersti Lusti ja Hannalis Jaadla uuringus 19. sajandi Mulgima sündimuse kohta. Ja sealt nende uuringust tuli küll selgelt välja, et laste arv Mulgimaal, kõige jõukamas kandis Eestis, hakkas kahanema talude päriseks ostmiseks saadik. Ja võinuks ju olla hoopis vastupide, et talu on endale ostetud, et nüüd on mõistlik saada rohkem lapsi või et nüüd on tore, et kõigile lastele jätkub leiba. Aga seal tuli nagu välja, et kui nüüd talu oli enda oma, talude päriseks müümise tingimus oli, et talusid ei jagata, et talu peab olema kogu aeg tervik ja raha tuleb siis maksta nende kes ei päri talu maad, õed ja vennad maksti kinni, ka minu enda vaarisa niimoodi maksti kinni Helme kihelkonnas ja asutas siis hoopis lihuniku ääri Elvas ja sai Elva tartlaseks. Aga kuidas sellega oleks, et leiti siis, et parem on vähem lapsi saada, et oleks vähem varandust jagada, et laste selle ühe talu päri ja tulevik oleks kindlam, vaid niisugune huvitav asi jõukusega seotud.
1: No talu oli ka väärtus ja seda väärtust tükeldada ei tahetud.
0: Ei lubatud, seaduse järgi ei lubatud.
1: Ja, no hiljem kui see oli ka võimalik, ei tahetud. Ja kõige vanem poeg oli pärija, tema sai, aga teised pidid endale mujalt otsima leiba.
0: Jah, seda kindlasti. Aga kui nüüd tänapäeva tulla, siis kuidas see jõukusega ikka oleks? Mina ise olen mõelnud, et paljud noored pered kurdavad ikkagi seda eluaseme puudust. Et kui me nüüd räägiksime konstruktiivseid lahendeid, et me oleme pool aega rääkinud, et lapse saamine on problemaatiline tänapäeval ja iive langeb ja see on Eesti jaoks suur oht. Aga kui nüüd me tahaksime hakata selle ohuga tööle ja tahaksime midagi teha, et see oht kahaneks, et võib-olla kas mõelda, et siis riik, kelle jaoks ju Eesti rahvas ongi tähtis, ilma rahvata ei saa riiki olla, et näiteks riik oleks garant eluaseme laenu puhul ja vastavalt laste arvule võib-olla see laen siis kahaneks, et need tagasimaksed oleksid järjest väiksemad ja võib-olla kolmanda või näiteks neljanda lapse puhul kustuks hoopis, et kas sellest oleks kasu, võiks olla kasu või on ikkagi meie meelsus ja see nagu ideaalsus juba nii kõrgele läinud, et ka see präänik ei afatle.
1: Ma võtan ühe fakti ajaloost. Asundustalude loomine 20. ja 30. aastatel tõi juurde umbes 80 000 last.
0: Kui kaua aja vahemiku jooksul?
1: No kogu selle, kui neid talusid peeti.
0: Umbes paarikümne aasta jooksul?
1: No ütleme, 15 aasta jooksul.
0: ja 80 000 last 15 aastaga, see on kahtlemata juurdekasvuna muljetavaldav. Nii et see oma katus ja oma eluase ja siis ka leivateenimise võimalus põlluga tollel ajal töötas. Meenutan ikka veel, et tollel ajal rasestusvastaseid meetmeid oli, aga nad ei olnud võibolla nii levinud või paljudele ka võibolla mitte nii teadlikult kätte saadavad.
1: Aga selle eeskujul, et töötasime välja 2000-te alguses Eesti rahvastiku taaste regionaalprogrammi ERARE ja see oli just niisuguse põhimõtetega aidata inimestel ja noortel maale asuda, sest looduslikus keskkonnas on kasvutingimused suurepärased ja paremad kui nad on lindades. Selleks siis nähti ette vähemalt 1,5 hektarit maad, jäi kasutusvaldusesse 7 aastaks ja siis, kui lapsi tuli juurde, siis kustutati ja niisugune programm on olemas. Kuivõrd selle vastu keegi huvi ei tunnud, siis ta peaaegu et ununes. Aga nüüd möödunud aastal tuli välja Kanadas, tema nimi on Lembit Maimets, 99 aastat vana, tema võttis minuga ühendust ja seletas, et nad on umbes sama asja samade järjelduste juurde jõudnud Kanadas. Me saime kokku temaga, ta tuli siia, käisime regionaalministri juures, regionaalminister käis ka meie juures, meie ettepanekud on kõik fikseeritud, aga ministeerium vaikib, ma ei tea. Ja on niisugune olukord, et heaga ei saa vastust, aga kurjaga on tingimata, kui lähed midagi kritiseerima, siis saad omale vaenlased juurde ja nii, et see asi seisab.
0: See muidugi ei ole sugugi tark tegu seda seisma jätta, sest aeg on kiire, meil on ajakriitiline praeguse sündimus, et kas rahvas jääb, kas jääb riik, keda see rahvas täidab. Ja muidugi teine perspektiiv on see, mida ütlevad noored, et me elame üleilmses ühiskonnas, et mis vahet on, mida räägib kas eesti keelt või mingit teist keelt inimene, kes Eestis elab, et ühed eestimaalased kõik ja on ka neid prognoose, et ütleme 80 aasta pärast on Eestis 2 riigikeelt, Eesti ja üle nagu sellise rahvuste ülese suhtluskeelena inglise keel, et see on ametlik ja põhiseaduslik ja põhiseaduse preambula Eesti keele kultuuri püsimine läbi aegade võibolla hoopis kustutatakse rahvahääletusel. Et ka niisugune perspektiiv on olemas, et osa poliitikuid arvab, et riik jääb alles. Lihtsalt ei ole seda eesti keelt kõnelevat etnilist eestlast enam riigis, et on kuskil kaugel juured, aga enam ei ole ta nagu põhirahvus.
1: No niisugust ajalugu ju näitavad mitmed riigid, näiteks kunagi oli preislased, millest on säilinud ainult preisimaa nimetus. Aga preislasi ennast ei ole ja kui palju väikseid soome-ugri rahvaid on kadunud, neid enam ei ole, kuid meie võtame ainult üksinda keele, siis temas on nii palju väärtusi, erinevalt teistes keeltest on siin niisugused, mida teistes keeltes pole. Näiteks pastor Haamer ju väga rõhutas seda, et eesti keeles ei ole grammatilist sugu. Meil on võrdsus, on maas antud keelega. Me ei pea seda võrdsust nii enam ole oluliseks või et peaks tulema Brüsselist. Meil on see võrdsus juba iseenesest sees.
0: Nagu ikka Põhjamaade ühiskondades, kus tõesti maa nõudis kõva tööd ja pidid töötama nii mehed kui naised, et kedagi nagu välja ei saanud sulustada. Aga selle keele suhtes praegu ju eesti keel on kõvasti, julgen küll ise keele inimesena väita, et on alla käinud ja alla käimas. Me enam ei hooli keele puhtusest, me ütleme, et keele norm on mingi ka iganenud asi, me näitame sõna veebi kaudu keele tegelikku kasutust inimeste hulgas, kuid me ei suuna paremale stiilile, me ei suuna ütlema, et mingi väljend võibolla oleks sobilikum just selle pärast, et näiteks oma sõna, oma tüvi arendab ja säilitab meie eesti keelt. Just äsja oli otsus ühe uisuväljaku kohta, et korraldati hange, et seda siis monteerida ja demonteerida. Tõusin püsti ja ütlesin, miks ei võiks olla see hange uisuväljaku paigaldamine ja lahti võtmine. Et miks me ei võiks seda sama asja öelda eesti keeles, kas see kuidagi teeks halvemaks meie linna olukorda või oleks kellelegi kahjulik. Leiti, et ei ole, dokument aga läks ikkagi nende samade sõnadega välja. See on nüüd selline väike humoorikas vahepala, kuid probleem on laiem, ikkagi see keel on ka seotud meelega, me ei saa öelda, et keel ja meel oleks lahus ja see meelsus, kui ta sõltub nagu keskmise ameeriklase suhtumisest asjadesse, mida siis kajastab internet, TikTok, filmid, mida valitakse, mis on kassafilmid, mida valitakse, et neid näidata, Netflixi filmid ja seriaalid, et see kõik nagu ühest küljest ühtlustab maailma, võibolla on siis vähem neid konflikte, et sa oled võõras ja väga imelik, aga kindlasti on vähem seda isikupära ja meile, kes me oleme nii väikesed oma arvult, oleks just tähtis, et me oleksime suured oma isiklikult, oma Eesti kultuurilt, et see Eesti kultuuri, noh, niisugune taha libisemine keskmise eestlase jaoks oleks kindlasti probleem. Ütle, Jaak, mis sa arvad, kas sündimuse jaoks saaks midagi ära teha meie meedia?
1: Oi, see on nii endast mõista. Ma ütleks niimoodi, et meediale tuleb anda ümber pöörd ja kui ta põlastab lasterikkust, kui ta idab heaks kõiki seda perversust, mis meil levib, siis oleks see tohutu panus.
0: Ma mõtlen, et meedia on arenenud ühiskonnas, demokraatlikus ühiskonnas kindlasti vaba ja valib ise oma teemad ja valib seda, mida kajastada. Aga huvitav oleks mõelda, et meedia kõrval näiteks meil on väga arenenud reklaamitööstus. Me oleme suutelised reklaamiabil müüma mida iganes. Me oleme suutelised ütlema, et pissi duši all ja see täiesti nagu toimib või vähemalt inimesed panevad tähele, sellest räägitakse, sellest mõeldakse. Et nagu hea reklaam annab ka nagu selle meediale aitab üle. Mõtlen seda, et Eesti riik on korraldanud päris palju kampaaniaid, näiteks ma mäletan kampaaniat palju toredaid inimesi, kus öeldi, et meie kõrval elavad teiskeelsed inimesed ja nad on väga toredad, millega olen kahtlemata nõus, paljud neist on väga toredad või on tehtud ka noh, näiteks sotsiaalasju, et lasteabitelefoni on reklaamitud ja nii edasi, et aga kui meil oleks välja töötatud kontseptuaalne asjatundjate koostatud meedia, mitte kampaania, vaid pikaajaline, näiteks sellise pika mõjuga meedia käitumine reklaami mõttes, et saagem lapsi, see on tore, sa oled siis nagu väärtuslik, kui sul on lapsed, mida rohkem sa lastele mõtled, seda õigem inimene sa ühiskonnas oled. Et huvitav, kas sellist asja annaks korraldada?
1: Aga ma rääkisin, et mida tegi ju Juhan Peegel? Iive. See oligi see, kui ta pöördas, kui Eesti ajakirjandus tuli sellega kaasa. Aga selle keelas ära tollaaegne võim ja Peegel kutsuti partei komiteesse ja ta sai kõvasti noomida, et iive ja sündimus on nii delikaatsed teemad, et neid ei tohi sediselt arutada.
0: Seda arvati nüüd 60 aastat tagasi ja hoopis teistsuguse riigikorra all, aga praegu on reklaam täiesti normaalne nähtus ühiskonnas ja ma ei näeks selles midagi halba, kui võibolla riik sealt suunast õlga alla paneks. Kui me räägime meelsusest, siis just oleks oluline siis seda meelsust muuta. Teine võimalus oleks üritada pöörata kogu Eesti rahvas või vähemalt eestikeelne osa sellest roomakatoliku usku, mis ei luba sündivust reguleerida ja loota siis, et katoliiklastena meil sünnib rohkem lapsi. See oleks nüüd küll väga huvitav ja meeleheitlik samm ja samas me peaksime mõtlema ikkagi, et kuidas saaks seda peas, seda laste saamist panna idanema. Inimeste peas.
1: Kõik see taandub riigikogu ja valitsuse soovimatuse taha. Riigi kohtu ees tõstatasin selle küsimuse ja ma sain vastuse, et demograafia küsimused on valitsuse ja riigikogu pädevuses. Aga kui sealt ei taheta sõnatõis mõttes, ei soovita kaasa tulla, ei soovita rakkerühmagi ilma finantseerimiseta, ei taheta käivitada, kui ei soovita rahvusringhääling, kui ei võta teemasid ja artikleid vastu. See on ju minu aastate pikkune kogemus. Ja nüüd on toimunud õnneks muutus Postimehes. Postimees siiski avaldab ja soovib, seda kõike siis nüüd Postimees veabki. Tore oleks, kui Postimees veaks ka rahvastiku ümarlauda, nii nagu see oli Juhan Peegli ajal.
0: Nii, aga me ju selle väikese ümarlau alguse oleme teinud Eesti elujõu teine kongress aastal 2024 ja seal ei olnud ju sugugi koos, ütleme, ainult idealistid, kes sooviksid ideaalset maailma. Seal oli väga erinevate elualade inimesi ja neil kõigil oli väga häid teraseid tähelepanekuid ja häid ettepanekuid. Kas sa räägid siit paari sõnaga sellest kongressist, mis siis toimus 2024 juuni lõpus Tartu Maarja kirik, Eesti laulupeo häll, hästi sümboolselt Eesti rahvusliku ärkamise alguse ruum oli siis nagu selle kongressi toimumispaigaks ja minu mõelest sobis sinna tõesti väga hästi oma vaimult. Räägi natuke sellest kongressist ka.
1: See kongress sündis tänu sellele, et 99 oli esimene kongress. Esimene kongress kahtlemata ta provotseeris otse, et asjadel peab jätku olema. Kuna seda jätku ei paistnud mitte kustki, siis ma mõtlesin oma sõpradega selle struktuuri välja ja kõik numbrid olid ka meie poolt esimesest kongressist 25 aastat ja esimesest laulupeost ka üks ümmargune number. Ja veel, et kui kirik meid aitab, sest kirik ei võta ju renti, ega kirik ei tule raha küsima. Ja selleks sobis just suurepäraselt Tartu Maarja kirik, mis on ju taastamisel ja taastamise liikumise eesotas endine riigikogu esimees Savi, Toomas Savi. Tema toetas, ilma tema toetab, oleks olnud ka seda teist kongressi. Ja nii, et kõik asjaolud olid selle poolt, et see õnnestus. Ta sattus mõnede segavate asjaolude külge ka. Samal ajal oli Tartu päev, see oli see Euroopa päeva, Euroopa raames. Ega nemad meid ei tulnud toetama, nemad appi ei tulnud, ei rahaliselt ega kuidagi teisiti. Aga linnapea siiski oli kena ja Toomas Savi kutse peale ta tuli ja tema rääkis väga hästi. Ja nii, et me tundsime, et on võimalik see, siiski need inimesed leida, kes räägivad ja õigesti räägivad ja hästi räägivad. Ja see õnnestus.
0: Need inimesed, kes kohal olid väga erinevatelt elualadelt need sõnavõtjad. Meil oli seal Randar Tasmut teoloog, meil oli seal Arvi Hamburg, energeetika professor, väga tuntud nimi. Meil oli seal veel väga mitmeid inimesi ja igaüks valgustas omast aspektist seda Eesti elujõudu, mis ei ole ju ainult sündimus, vaid on selline konglomeraat, mis teeb sündimuse võimalikuks. Ma võib-olla võrdleks Eesti elujõudu mingil määral Dodeka Eedri ehk 12 tahukaga, et meil on teemant ja siis me selle lifime selleks 12 tahukaks, siis ta on briljant ja hulga väärtuslikum ja tal on tõesti väga palju tahke, et võib-olla selle meie sündimuse ja elujõusuhe on midagi sarnast ja ikkagi tahaksin küsida nüüd seda viimast ja olulist. Just, et kui me räägime, et valitsus ei toeta, valitsus ei hooli, rakkerühma ei ole, aga küsiksin, et miks see nii on? See on ju ebaloogiline. Valitsus peaks ju vastupidi väga tõsiselt sündimuse küsimust võtma, mitte ainult sõnades, vaid just nimelt tuge andes. Miks see ikkagi siis see suhtumine niisugune on?
1: Ja kui ma seda teaksin. Minu aastate pikkuses tegevuses on ju sadu pöördumisi, aga kui ma leian mõni inimese, kes soodsalt suhtub ja soodsalt püüab kaasa tulla, nagu Rein Ratas oli. Tema tuli, tegi Eesti rahvastiku toetusrühma riigikogus ja juba töö hakkas käima, kuid siis tuli surm ja võttis ja haigus võtsid Reino ära.
0: Nii et sa arvaksid, et üks tulimeelne inimene võiks algatada asja, mis köidaks teisi. Kahtlemata karismal on väga suur väärtus.
1: Jah, aga see tuli sellel inimesel peab olema ikkagi teatud omadusi, teatud teadmisi. Sergei Viite ütles, võimed ei ole suured, kuid tal on midagi sellist, mida teistel ei ole. Tal on hääl.
0: Jah, kahtlemata. Mõnikord on sellest ka kahju, et inimesel nagu peas on vähe, aga sellest on tal kuidagi mingit lumma, mis teistele meeldib. Aga kui nüüd ikkagi läheme tuleviku poole, et mis oleksid siis need sammud, mida Eesti valitsus, ärme mõtle, kas see on realistlik, ärme mõtle rahadele, mõtleme lihtsalt idee korjena, mis oleksid need sammud, mida Eesti valitsus peaks kohe praegu ja nüüd ja kiiresti tegema, et vähemalt pidurdada meie negatiivset iivet, et ta ei läheks iga aastaga allapoole. Mis need sammud oleks?
1: No ma rääkisin juba eraarest Eesti rahvastiku taast regionaalprogrammist. See oleks üks, mida peaks käivitama ja mis aitaks kosutada rahvarvu ja sündimust. Ja kindlasti rahvastiku taast rühm, see on siis 10 inimest, leiab ministeriumitest küll, kes on soodsa mõtteviisiga ja viivad siis seda mõtet edasi. Kõik see meedia kaasatulek, aga kes saab meediat kohustada? Ma ei tea, ma ei oska.
0: Meedia veenmine, et on mõtet kaasa tulla ja kindlasti me ei tohiks unustada neid samu noori emasid, sest naised ju räägivad väga palju noore

0: kohta ja ka sellist tööd, mille kaudu iseennast väljendada, et sa, sul on siiski mingid püüdlused elus, et kas me saaksime luua tingimused noortele emadele, jätkata haridusteed, jätkata tööd, paindliku tööajaga, olla täiend koolitustel. Kas me sellist tuge saaksime pakkuda? See võiks küll olla nagu riiklikult koordineeritud tugi ja just nimelt annaks lisaks materiaalsetele asjadele ka nagu selle kindluse, et riik hoolib. Hoolib nii emast kui lapsest kui perest ja et sellisesse hoolivasse riiki on võib-olla mõtet sünnitada uus laps.
1: Jah, aga ma ikkagi mõtlen selle peale, et kõigepealt tuleks need organisatsioonide juhid tuua ühe laua äärde, erinevatest huvigruppidest need leida, aga see on ka kõik töö, kes seda teeb.
0: Jah, aga need huvigruppide juhid siiski ei sünnita, et asi on ikkagi ju ka nendes naistes, kes praegu on võimelised ja et nad tahaksid lapsi saada. See oleks väga tähtis suhelda nendega ja meil on nii palju uuringuid, kuid nii vähe tulemusi, et võib-olla tuleks kahelda ka järgmise ümarlaua või mis tahes organisatsiooni töö tulemuslikkuses.
1: Võib kahelda, aga proovima peab.
0: Võib-olla proovida siis korraga mitut suund, sest muidu meil aeg saab otsa, aeg töötab praegu meie kahjuks. Ja muidugi praegused tegurid, milline on olukord maailmas, ega see ei julgusta võtma endale vastutust lapse või laste eest. On ka nagu see Eesti vanasõnad ootame ja vaatame ja alguses koronaaeg, siis sõjaaeg, nüüd kriisid ja konfliktid juba laialt üle maailma. On aru saadav, et praegu võib-olla ollakse pisut ettevaatlikud, nüüd olekski võib-olla tõesti hea aeg teha seda rühma, kes hakkaks vedama rahvastiku juurdekasvu sellel ajal, kui ajad lähevad pisut paremaks, sest me oleme optimistid ja loodame, et neid aegu kogu aeg halvaks ei jää. Kas sina usud Eesti tulevikku, Jaak?
1: Kui ma ei usuks, siis ma ei teeks seda tööd.
0: Mina vist samamoodi usun Eesti tulevikku ja ma arvan, et meie oleme ainult kaks inimest väga paljudest sadadest tuhandetest, kes ikkagi Eestisse usuvad. Võib-olla sellise positiivse noodiga oleks hea lõpetada meie tänane vestlus. Jaak Uibu, olen väga tänulik, et sina, doktorikraadiga arst ja rahvastikuteadlane, oled praegu jaganud pereraadioga tunnikese, et rääkida perest ja kõige tähtsamast peres meie lastest üle Eestimaa, lastest, keda me ootame, keda me tahame ja keda me loodame saada nii palju, et meie riik, rahvas, kultuur, keel ja elujõud jääksid alles ja aina kasvaks. Mina olin Loone Ots, suur tänu sulle, Jaak Uibu.
1: Palun.

0: raamatutund . tere , head kuulajad . stuudios on Anneli Veevo ja Margit Prantsus ja seekord oleme riiulist välja otsinud H.G. Jacobsi raamatu pealkirjaga Elu nagu piiblis . Alapealkiri Ühe mehe tagasihoidlik katse elada aasta nii piiblipäraselt kui võimalik . No see on täiesti teistmoodi raamat kui see , mida me tavaliselt siin Pereraadio Raamatutunni saates tutvustame . See on , ma ütleksin , meelelahutuslik raamat . aga siiski tõsieluline , sest kõik siin raamatus kirjeldatud sündmused on raamatu autori elus päriselt ka aset leidnud ja kusjuures ma leidsin sellise huvitava teate , et Ameerikas on selle kohta isegi teleseriaal tehtud . aga nii nagu alapealkiri ütles , on tegu siin raamatus ühe nii-öelda elus ette võetud eksperimendi kirjeldamisega . H.G. Jacobs , kelle nagu päris pikk nimi on Arnold Stephen Jacobs , tema sünniaasta on 1968 , tema on üks New Yorgi ajakirjanik , rahvuselt juut , aga ta rõhutab , et täiesti ilmalik juut , lisaks kirjutamisele ja tal on tõesti väga selline hoogne ja ladus sulg , ta on mitmeid raamatuid kirjutanud , ta on võtnud ette mitu sellist projekti elu jooksul , kus ta püüab näiteks aasta jooksul olla mingis rollis , näiteks kas elada koguka inimesena näiteks , et kuidas on kogukal inimesel elada või elus hakkama saada . kuidas elada punkti pealt põhiseaduse järgi või ütleme , seadusandluse järgi , mitte midagi ka mõttes püüda mitte rikkuda , no muidugi selles kukutakse läbi , aga ta vähemalt püüab ja samuti on ta läbi lugenud 32 köitelise suure entsüklopeedia Britannica raamatukogu ja sellestki kirjutanud raamatu . aga tänane raamat on kirjutatud aastal 2007 ja selle ta pani kirja oma piibliaasta jooksul , ehk et täiesti ilmaliku inimesena võttis ta kätte piibli , nii vana kui uue testamendi ja püüdis sõna-sõnalt selle põhjal elada . ma olen täiesti kindel , et mitte ükski inimene ei ole mitte kunagi suutnud täiesti sõna-sõnalt selle põhjal elada , kui inimene ja Jumal Jeesus välja arvata , et ikka me eksime ja ikkagi me ka ju tõlgendame ja seda tõlgendamise teemat ta siin ka puudutab , aga igal juhul on see väga lustakas lugemine ja skeptikutele kohe alguseks ka ütlen igaks juhuks ära , et üldiselt minu meelest ta jääb ikkagi austavaks või siis ta ei pila Jumala sõna , et seda ei maksa karta . ta muidugi vaatab avara pilguga ja arutleb , et miks mingi asi on nii või teistmoodi , aga ma ei leia , et ta küll pilkaks Jumala sõna . kuidas , Anneli , sinule see raamat tundus ?
1: ta tundus mulle naljakas . Et nii nagu sa ütlesid , et see on selline meelelahutuslik raamat , siis ühtepidi jah , on küll , aga teisest küljest see tekst on jällegi nagu tohutult sisutihe ja sa ei loe seda põhimõtteliselt , noh , ma arvan , nädalaga sa seda

0: ta ikkagi läbi ei loe. Minu mõelest siin iga peatükk, mis tal on nagu üks päev on ja see on nii, et kui sa tahad nagu mõttega kaasas olla, siis sa ikkagi peatud ja mõtiskled ja otsid infot ja mul oli siin küll nagu mitu asja, mis ma mõtlesin, et päriselt või, et kas Ameerikas tõesti on see olemas või näiteks ma ei teanud, et Ameerikas on see Noa laeva muuseum olemas ja siis ma lugesin sellest raamatust ja siis läksingi otsima ja selgus, et
1: Ja mina ei teanud, et päriselt ka on selliseid kogudusi, kus laval hoitakse elusmadusid, et neid siis üles võtta, sest piibel ju ütleb, et nad võtavad üles madusid. Nii palju kui mina jumala sõnast aru saan, ei ole küll nagu piiblis seda mõeldud, et sa peaksid kodustama mingeid madusid, et neid siis üles võtta, et pigem on see, et kui sul juhtub õnnetus, No nii nagu Paulusega apostlite tegudes, et mingi madu tuli seal kuumuse peale välja ja salvas, aga et sellel hetkel sa siis rakendad oma usku, et see mürk ei tee mulle kahju ja tõepoolest ei teinud kahju. Nii et väga palju sest kummalist ja ameerikalikku on siin küll, see on tõsi.
0: Ja et need näited ka siin, et kõik, mis ta siin nagu räägib, siis noh, ma olen küll mõelnud, et peab seda kõike tegema või. Et ma saan aru, et see on eksperiment, aga noh, tegelikult see kõik on ju nagu eos juba nagu nurjumisele määratud, et näiteks üks näide seal oli, kus lehtmajade püha oli ja siis ta hakkas kodus oma korteris hakkas lehtmaja ehitama ja mida ta kõik sinna kokku tõi ja siis kuidas ta pidi naisega kompromissi tegema ja siis ühesõnaga, noh, et milleks seda kõike vaja on?
1: Ja, aga jällegi, eks ta püüdis tõlgendada ja ta püüdiski, noh, nagu siis panna ennast sellesse olukorda, milles piibli aja inimesed on elanud, Jumal ju päriselt andis selliseid korraldusi ja olid ajad, kus neid korraldusi tuli täita ja on palju korraldusi, mis tänasel päevalgi kehtivad ja siin tuleb just nüüd ka see tõlgendusmängu, et kui palju ja mis määral me peame absoluutselt kõike seda tegema või sellest kinni pidama, mida me loeme nii vanast kui uuest testamendist. Ja ma arvan, et need nii vaidlused kui arutelud on kestnud aasta tuhandeid ja kestavad seni kaua, kuni seda elu siin maa peal on.
0: Ma võibolla korraks tooksid ühe sellise näite, ta räägib siin raamatus onu Chillist, tähendab tema lihalik onu siis ja see onu oli, noh see ei ole nüüd küll tema ise, aga ta toob selle näite sellepärast, et näidata, et see on nüüd perekondlik teema, et natuke sellised ekstreemsed on need inimesed seal. Ta alustas näiteks elu juudina, aga et, no, et mis ta siis nagu edasi seal tegi, et käis seal mingid teised usundid ka nagu läbi ja siis jõudis nagu tagasi. Aga, ja nüüd ma loen, mingisugusel religioossete otsingute hetkel otsustas Jill Piiblit järgida sõnasõnalt. Täiesti üheselt. Piibel käsib raha käekülge köita, sulgudes siis viies Mooses 14.25, seega võttis Jill pangast $300 ning sidus raha tähed lõngaga peopessa. Piibel käsib kanda narmaid oma rõivaste nurkades, see on siis neljas Mooses 15. peatükk 38. salm, seega ostis Jill kudumispoest lõnga, meisterdas hunniku tutte ning kinnitas need särgi krae ja varruka otste külge. Piibel käsib anda raha leskedele ja orbudele, seega kõndis ta tänavatel ja küsis inimestelt, kas nad on lesed või orvud, et saaks neile panga tähti ulatada.
1: Ja me võiks nüüd kohe püüda seda noh, nagu tõlgendada või siis arutleda, et kuidas meie nendest korraldustest aru saame, et kuidas neid siis täitma peaks. See leskede ja orbude abistamine on kahtlemata väga tänuväärt ja vajalik ülesanne, aga ma arvan, et elu, nii nagu Jeesus ütles, et vaesed on teie ümber alati, elu juhatab neid meie teele ilma selletagi, et me peaksime neid võõraid inimesi tänaval hakkama peatama ja siis küsima ilma mingi garantiita, et kas ta ju mulle nüüd räägib tõtt või valetab. Ja võibolla see, kes päriselt abi vajaks, tema ei julgegi üldse suud lahti teha.
0: Ma võibolla loeksid nüüd sellise lõigu, mis puudutab teda ennast, et kui ta selle eksperimendi nagu ette võttis, et siis ta pidi leidma omale piibli. Ja siis ta siin kirjutab, et on tarvis langetada mõned otsused. Esiteks, millist versiooni peaksin kasutama? Piibel, mis ma raamatu riiulis tõmbasin, kannab nimetust parandatud standardversioon, mis osutub tunnustatud tõlkeks kuulsa 1611. aasta kuningast Jamesi piibli järel tulijaks, kuid on välja visanud enamiku sinna ja temma laadseid sõnu.
1: Ja nad on ilmselt need thine ja siis thou art ja igasugust sellist vana inglisekeelsed sõnad, ma arvan.
0: Nii, algus on hea, ent see on kõigest üks paljudest versioonidest, ainu üks inglise keeles arvatakse neid olevat 3000 ringis. Üks minu eesmärke on välja uurida, mida piibel tegelikult ütleb, seega otsustan, et ei saa lootma jääda ühele tõlkele, tahan võrrelda ja vastandada vähemalt mõnda neist 3000. Astun sisse kesklinna piiblipoodi Manhattanil. See on hiiglaslik, Walmarti suurune kaubamaja, Lumino 4 lampide ja pika kassaletiga kõige ees. Müüja Krisil on mahe hääl ja olümpiamängudele pääsenud tõstja keha. Ta näitab laudu, mis on mattunud kõik võimaliku kuju, suuruse ja lingvistilise kallakuga piiblite alla, alates otse koheses ja lihtsas inglise keeles heade uudiste piiblis kuni Jeruusalema piibli majesteetliku kadentsini. Ta osutab piiblile, mida ma võiksin tahta. See on disainitud selliselt, et näeks välja täpselt nagu ajakiri 17, Kaant kaunistab atraktiivne, kuigi kaetud käsivartega modell, kõrvuti pealkirjadega nagu, milline on sinu vaimulik IQ? Kergita piibli kaant ja leiad sealt kõrval lood nagu Rebecca kontrollifriik, jutumärkides. See on hea metroos, kui oled liiga häbelik, et avalikult piiblit lugeda, selgitab Chris. Mitte keegi ei saa kunagi teada, et see on piibel. Isevärk ja liiguta müügiargument. Sa tead, et viibid ilmalikus linnas, kui täiskasvanud mehe puhul peetakse teismeliste türkute ajakirja lugemist aksepteeritavamaks kui piibli lugemist. Lahkun poest kahekotide ja pühakirjadega, ent poodlemispidu pole veel läbi. Kui jõuan koju, klikin Amazon kommi lehel ja hangin mõned juudi piiblitõlked ning poolt osinat piibli kommentaari. Igaks juhuks tellin ka raamatud piibel võhikutele ja täieliku idioodi teejuht piibli juurde. Midagi neile, kelle IQ jääb alla 80. See kõik ei sisalda sõprade saadetud piibleid. Üks sõber andis mulle veekindla vabaõhu piibli, et saaksin püha kirja uurida isegi veeuputuse ja teiste vana testamenti ilmastiku nähtust ajal. Üks teine sõber saatis mulle hip-hop versiooni, kus 23. psalm kõlab, issand on kogu see värk, ja siis sulgudes on, et veidi traditsioonilisem tõlge ütleb, et issand on mu karjane. Lühidalt, mul on peaaegu vöökohani ulatuv legendaarne hunnik piibleid. Ühesõnaga ma edasi ei loe, aga algul tundus see nagu naljakas mulle, et noh, ma ei tea, kas peab nagu nii pööraseks nagu minema. Siis tundus see mulle nagu üllatav, et ingliskeelseid eri variant on juba 3000 ja mis ta siin ütleb on ju. Ja lõpuks see tundus mulle nagu kurb. Ja kurb selle pärast, et noh, mis ta siin ütleb on, et normiks peetakse, et kui täiskasvanud mees loeb täiskasvanud või no ütleme teismeliste ajakirja, kus sul on mingi modell on peal, kui et nagu piiblid ja siis kõik need muud eri versioonid veel, et tegelikult ma ei tea nutta või naerda selle asja peale.
1: Jah, aga see, et tema neid asju kirjeldab, ega need ei ole ju nagu noh, tema välja mõeldud, et lihtsalt see on tõesti nagu noh, kurb. Et kui me mõtleme Jumala sõna peale ja mõtleme siis nagu tänapäeva maailma peale, mis oma lõbustuses ja sellises heaolus, et kuhu ta siis on välja jõudnud. Näiteks see, et ei julge piiblit lugeda, siis mingid teised kaaned nagu siis, et varjata seda teiste eest, aga no see selleks. siiski, kuigi tema see kirjaviis on selline üsna noh, lustlik ja noh, ilmselt paljude jaoks ka võibolla liiga naljatlev, et see, kes nagu huumorit ei armasta, ärge parem seda raamatut võtke lahti, et te kindlasti kohe esimesel leheküljel pahandute, aga kellel on nagu mingigi huumorisoon olemas ja kes ei karda ka midagi sellist meelelahutuslikku lugeda, et ma arvan, et teie võite küll päris toreda lugemiselamuse saada.
2: Raamatutund.
0: Ja minu mõelest annab nagu aimu ka sellest, et kuidas Ameerikas näiteks elu käib, sest me siin Eestis ikkagi, me ei tea Ameerika elust eriti midagi ja kui keegi arvab, et tema teab, et on seal mõnel korral nagu reisil käinud, siis tegelikult tõenäoliselt ikkagi ei tea, on ju. Et kuidas inimesed nagu päriselt igapäevaselt elavad, et kui sul on ju väliskülalised, siis ikka teed oma parema näu, et sa ju ei räägi ja ei näita nagu kõike, et kuidas sa elad. Aga lihtsalt, et nagu puht kultuuriliselt on seda raamatut huvitav lugeda, sest see paneb ikkagi nagu üllatama ja küsima, et kas nii tõesti ka on võimalik.
1: Mina näen nagu enda jaoks selle raamatu väärtust. No näiteks selles, et see pani mind tõepoolest mõtlema erinevate piibli kohtade peale, millel ma seni ei ole noh, oma mõtlema. Ka nii põhjalikult peatunud, et mõned on lihtsalt sellised nagu veidranna tunduvad vana testamendi aja mingid kombed, aga siis ma saan siit raamatust teada, et on terved kogukonnad, kes päriselt ka neid järgivad. No loomulikult ei oska selline ilmalik inimene, kes püüab nüüd, pea ees on sukeldunud sellesse, et nüüd püüda Jumala sõna järgi elada, no muidugi ta ei oska seisukohta võtta ja muidugi see tundubki koomiline ja nagu no, kummaline. Aga igal juhul tema kirjeldused on lustlikud. Mulle tundub ka, et no, võrdlemisi ausad ja ta, kui ta ei saa aru, ta ütleb, et ta ei saa aru, kui ta teeb, ta kirjeldab oma, noh, täidab mingeid piibli korraldusid, ta kirjeldab oma tundeid selle juures ja noh, siit saab sellest raamatust aimu autori enda isiksuse kohta, et ta on tõesti hästi ilmalik, aga raamatu lõpuks, kui ta teeb kokkuvõtteid oma piibli aastast, siis ta ikkagi nendib, et kui ta enne oli no ma ei tea, kas lausa ateist või siis ütleme lihtsalt agnostik, et siis nüüd on ta kindlasti vähemalt harras agnostik ja ta leiab, et pühadusel on oma väga oluline roll inimeste eludes, isegi kui me ei usuks, et selle pühaduse taga või selle väljamõtleja või tekitaja on Jumal, et siiski inimesed vajavad seda. Nii et noh, jah, Jumala tunnistamisega eelkõige, et Jumal on olemas ja kes Jumal on, no sellega ta võibolla ei jõua väga kaugele selle eksperimendi käigus, aga siiski mingid sellised põhimõtted tema ellu tulevad ja huvitava asja avastasin autori kohta veel, et no ta selle piibli aasta jooksul maksis kümnist, sest ta leidis, et piibel kirjutab, et seda peaks tegema ja avastasin, et hiljem, kuigi temast, no tema enda sõnutsi ei ole saanud usklikku inimest, siis ta on astunud ühe sellise ühingu liikmeks, kes annab elupõlise tõotuse anda 10% oma sissetulekutest heategevaks otstarbeks. Et siis nagu ala kümnise maksmine oma sissetulekutest, aga mitte nagu siis tuues seda koguduse kotta, nagu piibel meile õpetab, vaid et andes ära mingiks heategevaks otstarbeks. Et kui kedagi rohkem uvitab, siis see on üks selline ühing nimega Giving What We Can. Et see on selline eluaegne pühendumus, see on üks selline nagu vennaskond või sõpruskond, noh, mitte üldse alvas tähenduses, kes siis otsivad heategevaid projekte, kuhu siis oma liikmete annetusi anda. Ja ma leian, et selline heategevus on ju ikka hea. Kuigi jah, kõige rohkem on ikkagi kahju sellest, kui noh, inimene ei ole Jumalat niimoodi kogenud, nagu võibolla meie kristlasena seda raamatut lugema asudes ootaksime.
0: Ja tegelikult oleks täitsa huvitav teada, et kui ta nagu selle eksperimendi ette võttis, et mis ta nagu oma peas mõtles, et kuhu ta nagu välja võiks jõuda, et eks ta muidugi natukene kirjeldab ka siin oma peatükkides üht ja teist, et kuidas ta midagi mõtles ja kõik see, aga põhimõtteliselt on see ikkagi üks selline hull ettevõtmine, et olla selline imelik natuke.
1: Jah, seda ta tõesti oli, sest ütleme, kujutage nüüd ette, kes et New Yorki sa äkki ilmud üleni valges, sellepärast, et piibel ju räägib, et teatud päevadel tuleb üleni valged riided selga panna ja seda ta tegi ja ilmus kuhugi ja noh siis samuti ta kasvatas aasta aega habet, sellepärast, et ta leidis piiblist koha, kus on öeldud, et oma habeme äärt ei tohi pügada ja kuna ei ole selgeks tehtud, et kus see äär on, habemel ei ole ju otsa ega äärt, ta on ju selline, noh, ütleme, kus see äär on nagu juustel, meil ei ole äärt, kas me peame ääreks otsa esist või oimu kohta või kukla äärt, et noh, see on kõik üks ääreks ole, et siis sa pead mingi valiku tegema ja siis ta toobki seal lõppkokku võttes, et olen võt nii ja nii mitu last oma habemega ära ehmatanud ja nii mitu last on oma ema taha peitu pugenud, kui nad mind on näinud, aga et mida see habeme kandmine minule on andnud ja nüüd kui ma selle maha ajan, et mis ma tunnen või ei tunne ja kui usklikuks ma siis saanud ja et mida ma siis võtan sellest aastast endaga kaasa, et sedagi ta siin püüab siis kokku võtta ja kirjeldada, et igal juhul väga, väga huvitav teada saada, et kuidas üks uskmatu võtab Jumala sõna, kuidas ta temast sellest püüab aru saada ja mida ta siis sellest kõigest enda jaoks on leidnud. Ja võibolla loeksin ka ühe katkendi siin raamatu lõpu osas. Minu lemmik raamatus, kogu ja raamatus seisavad need kuulsad read. Igale asjale on määratud aeg ja aeg on igal tegevusel taeva all. Aeg sündida ja aeg surra, aeg istutada ja aeg istutatud kitkuda. Vahepeale kommenteerin ka nii huvitav, et ta ikkagi luges ju piibli läbi ja püüdis seda mõttega teha, et ta vähemalt väidab, et tal on üks lemmik raamat. No jah, me võime mõelda, et noh, et peab see siis nüüd koguja raamat olema, et sellest me võiksime tahta juba midagi nagu järeldada, kas elus sellist nagu kibestumust või sellist liiga ratsionaalsust, et kuhu siis jääb usk ja nii edasi, aga noh, ühest küljest jällegi ma arvan, et ma loodan, et ma nüüd ise liiga pessimistlikult ei kõla, mulle tundub, et mida vanemaks inimene saab, seda rohkem ta ikkagi hakkab ka kogu raamatut mõistma, et võibolla noore usklikuna tõesti ei mõista, aga mida vanemaks aga hea poolest saad, et seda rohkem sa mõistad. Siis kirjutab ta siin veel, kui see aasta läbi saab, et minust ei saa enam kunagi Jaakobit. Ma ei ela enam kunagi nii paljude piirangutega. Kuid osa minu piibli minast on säilinud. Kuigi mu piibli minal oli jalapikkune habe, millest nüüdseks on järel vaid kella viie oras, on see siiski seal. Usun, et see jääb alatiseks minuga. Jäänud on veel üks päev. Olen otsustanud oma piibli aasta viimasel päeval seda mitte kulutada ringi jooksmise peale. Püüan sellest päevast teha aeglase päeva täis mõtisklemist. Üritan luua taustsüsteemi, nagu näiteks, kas piibel muutis mind paremaks inimeseks? Kindlalt on seda raske väita, aga loodan, et jah, kas või veidikenegi. Olen nüüd palju sallivam, eriti religiooni osas, kui sellest võiks abi olla. Aga piibel ise, mida ma sellest pärast aastapikkust süvenemist arvan? On olemas väljend kohviku kristlus. See on naeruvääristav termin, mida kasutavad fundamentaalsed kristlased mõõdukamate usukaaslaste pilamiseks. Mõte seisneb selles, et mõõdukad valivad piiblist välja osad, mida järgida. Nad võtavad sealt kena portsu halastust ja kaastunnet, ent homoseksuaalsuse keelu jätavad nad letile seisma. Fundamentalistlikud juudid ei kasuta sõna kohvikujudaism, ent nende kriitika on samasugune. Tuleb järgida kogu toorat, mitte üksnes selle mokkamööda osi. Nad tahavad sellega öelda, et mõõdukatel puudub järjepidevus. Nad kohandavad piibli lihtsalt isiklikele väärtustele vastavaks. Lõppev piibli aasta näitas, et ilma igasuguse kahtluseta praktiseerivad kõik kohvikuusundeid. See ei käi ainult mõõdukate kohta. Ka fundamentalistid teevad seda. Nad ei saa kõike oma taldrikule kuhjata. Muidu lööksid nad naised tervitamise eest kirikust välja, sest on ju öeldud, et naised olgu koguduses vait ja neil ei ole luba rääkida. Ja mehed aetaks välja Tennessee titaanidest rääkimise eest, sest teiste jumalate nimesid ei tohi te nimetada. Ent palju tähtsam õppetund oli see. Valimises pole mitte midagi halba. Kohvikud kui sellised pole halvad. Võti peitub õigete roogade valikus. Valida tuleb toitvaid, ehk kaastunne, tervislikke, ehk armastama ligimest, mitte aga mõru maitsega roogi. Usujuhid ei tea kõike toidu kohta, aga ehk head usujuhid nende seast oskavad osutada, milline söök on värske. Ja see viib mind järgmise küsimuse juurde, kas ma usun traditsioonilist piibli jumalat? No jah, mitte sellises tähenduses, nagu muistsed Israeliidid temasse uskusid. Ma ei suuda vist kunagi jõuda sellise jumala tunnustamiseni, kes käärib oma käised üles ja jändab meie eludega nagu kirjanik oma tegelaskujudega. Lõpetan piibli järgi elamise aasta isikliku kohvikureligiooniga. Teen asju teisiti kui 13 kuud tagasi. Nii suuri asju, nagu näiteks sabati ajal puhkamine, kui väikeseid, nagu näiteks valgete riiete sagedasem kandmine. Jätkan ka tänupalvete lugemist. Nii et jah, ühest küljest jätab see raamat nõutuks, aga kui vaadata sellele, kes selle raamat on kirjutanud, et see on ajakirjanik ja see on julgelt ennast mitteusklikuks nimetav juut, siis on see siiski huvitav. Kuidas ta püüab olla aus piibli asju vaadates ja hinnates ja see on ka muidugi veel kõrval boonus, et ta ei suhtle mitte ainult kristlastega, vaid päris palju ka väga erinevate juudiusklikega, väga erinevatest juudikogudustest ja siis nagu mõtiskleb selle üle, et miks osad täidavad mingeid rituaale ühtemoodi, teised teistmoodi. On ju ka kristlastel no, pealt näha, kas me nüüd just rituaalideks nimetaksime, aga mingid asjad, mida me teeme, armulauad või mingid liturgiad, et ta püüab mõtiskleda, et mis on nagu tähendus nende asjade taga ja ma arvan, see on ju küll oluline, kas meiegi kristlastena alati nagu vaevame ennast sellega, et püüda selles asja tuuma süveneda ja tegelikult isegi kristlastena meie jaoks on ju ikkagi nii palju, mida me lõpuni ei mõista ja mida me ilmselt siit maa peal kunagi ei hakkagi lõpuni mõistva, aga mis ei takista meil sellele vaatamata püüda käia Jumala sõna põhjal ja armastada piibli Jumalat.
0: No jah, sest ma mõtlen nagu selle peale, et on juut, et tema selline juudi vaatenurk on nii või teisiti on huvitav kogeda selles raamatus, sest ega meie mitte juutidena me nagu nii ei oska ennast panna nagu juudi kingadesse on ju, me ei oska asju näha nii, kuidas tema juba oma DNA läbi juba tunnetab ja näeb, et igal juhul on see raamat põnev raamat ja igal juhul annab ta juurde sulle endale nagu midagi, et mingit teadmist, mingit mõtet on ju, mingit kogemust ja kas või siis sedagi, et kui miski tundub imelik, siis vaatadki, et on imelik. Et ega siis kõik raamatud ja see jutt, mis raamatutes on, see ei peagi olema ju see, mis sulle meeldib, on ju, et nii või teisiti on ju erinevaid arusaami ja vaatenurki ja me saame õppida ka kellegi teise inimese kogemustest, et me ei pea kõik ise kogema ja me ei pea ju kõike ise nagu läbi elama ja läbi tegema, et piisab, kui mingite selliste eriti kummaliste asjadega keegi teine tegeleb, et lihtsalt on huvitav nagu jälgida nagu tema kogemust.
1: Ja üldse huvitav, et ta sellise asja ette võttis, sest ma ikkagi jään oma seisukoha juurde, et kuigi ta kirjutab lustakalt ja võib-olla mõne arvates liiga hoogsalt ja julgelt nendest teemadest, ta ju mitte midagi ei tea, siiski mulle tundub, et ta ei vaata nendele asjadele kuidagi juba ette mingi sellise üleoleva pilguga, et ikkagi noh, piibel on tema jaoks mitte küll selline nagu harras raamat nagu kristlaste jaoks või ütleme selline oluline raamat, aga ta on siiski nii oluline raamat küll, et selle põhjal püüda elada ja mingit nagu oma siis seda aasta projekti teha ja seda ka analüüsida. Nii et noh, on ju küll ja veel neid, kes kristlust kasutavad ära lihtsalt mingiks ainult nagu noh, oma tarbeks või kuidagi seda noh, väänavad ja nagu pilavad, aga minu meelest H.G. Jacobs seda ei tee, vaid tema lähenemisviis on jah küll ajakirjanduslik ja selline katsetav ja meelelahutuslik, aga nii palju kui seda nagu maailma inimeselt saab oodata siiski piiblit ja jumalat austav.
0: Ma olen nõus jah, et kui ta seal võib-olla nii palju ei kordaks nagu seda, et ta ei olegi nagu usklik on ju või religioosne.
1: Ta igaks juhuks seda kordab hästi palju tõesti.
0: Et ometi sa ei arvaks, et äkki ta on ikkagi religioosne. Et kui ta ei kordaks seda, siis tegelikult sa ei saakski aru, et ta ei ole.
1: Jah, võiks lihtsalt mõelda siis, et väga kummaline usklik.
0: No jah, aga me oleme kõik kummalised, kellegi jaoks võib-olla.
1: Huvitav. Muidugi siin juures ka jälgida tema seda peredünaamikat, sest tema pereliikmed ja sõbrad ja tuttavad on ju ka kõrval tegelased kõiges selles loos, kui ta oma piibliaasta päevadest igast päevast kirjutab. Rõõm on tõdeda, et oma naisega, keda ta väga siiralt armastab, on ta endiselt koos, googeldasin, vaatasin järgi, väga selline perekeskne inimene, vähemalt sellise mulje on jätnud, tal on 3 poega, kes ka siis ütleme, ma ei mäleta, kas jah, tollel ajal selle piibliaasta jooksul sündisid siis kaksikud, ehk siis teine ja kolmas laps, et nemadki ju loksutatakse tervese aasta nagu läbi kõigist nendest katsumustest, millega isa tegeleb noh, kuni selle sinu mainitud lehtmaja ehitamiseni kodus ja kuni selleni, et vana testamendi mõned noh, meie jaoks täna tunduvad, kummalisena tunduvad käsud ja korraldused, mis puudutavad näiteks voolusega naiste rahvast, et siis kui naine teda kiusata tahtis, siis ta ütles sellele piiblit järgida püüdvale oma mehele, et ära istu seal diivanil. Ma istusin seal täna ja sa tead küll, mis päev mul täna on. Ja siis mees läheb istub mujale, siis ta ütleb, ma istusin seal ka ja ma olen kõigi toolide peal istunud, mille peale mees siis läks poodi ja ostis endale uue tooli. Et ikkagi jumala sõna põhjal käituda. Ja noh, kui meile see tundub praegu lihtsalt võib-olla lõbus või kummaline, siis tegelikult ka sellist seda kommet ikkagi religioossed juudid tänasel päevalgi järgivad, et nad ju elavadki vana testamendi järgi. Need kokku puuted siin üldse juudi kogukondade eluga ka ikkagi näitavad minu meelest kristlasest lugejale seda, kuivõrd eri maailmades me juutidega võrreldes elame ja samas jällegi, kuidas me nii paljudes asjades ka elame sarnases maailmas. Et seda oli huvitav lugeda. Ja muidugi kõik võimalike kristlike äärmuste kohta või siis noh, kas need saab nimetada kristlikuks on ju, aga vähemalt kes ise ennast kristlaseks nimetavad, no nende kohta saab siit raamatust küll päris kummalisi asja teada.
0: No just, et ta tegelikult annab rohkem infot, kui sa oskad oodata. Et ta ei ole nagu ainult selline lugude jutustamine, et kuidas ta ühe või teise asjaga läks, vaid seal need kõrval tegelased, nagu sa siin ütlesidki ennem, et need ju noh, tulevadki uusi, tuleb ju juurde ja mingi vahetus seal vahepeal toimub, et siis sa saadki nagu mingit sellist infot, mida sa ei ole küsinud tegelikult on ja mis lihtsalt tuleb sinna sisse ja siis sa loed ja mõtled, noh, kas tõesti. Et üllatusmomente on palju.
1: Ja on mõned sellised küsimused, mida ta siin raamatus ka kirjeldab, kerkivata teele ka noh, näiliselt juhuslikult, ehk et mida elu ette toob. No näiteks juhtus selline asi, et seal alguses mööda minnes kirjeldab ühte oma naabrinaist, aga siis raamatu lõpupoole see naisterahvas sureb ära. Ja siis, kuidas ta sealt leitakse, noh, kuna ta elas üksinda, siis päris kohe ei leitud ka ja siis, kui juba mingi lehk tekkis, et siis noh, nad hakkasid uurima ja siis, kuidas, noh, mis järeldusi siis A.G. Jacobs selle põhjal teeb, et ta hakkab nagu endasse vaatama, et kas ma elasin oma selle ligimese suhtes nagu piibellikult. Kas ma, ja ta leiab muidugi, et ta ei elanud, ta ei suutnud seda, ta ei hoolinud oma ligimesest nii nagu piibel ütleb, et võiks hoolida. Et ta küll vestles temaga ja kuulas tema lugusid, aga et ta noh, ei pööranud tale nii palju tähelepannu, kui oleks võinud, nii et siin raputab ka tuhka endale pähe. Aga, ja siis see piibli aasta rännak läbi selle aasta viib teda ka Iisraeli. Et see oli ka päris huvitav lugemine, kuidas ta seal siis ka oma selle onu Jilliga kokku saab ja siis Iisraelis veel väga eriskummalisi inimesi kohtab, nii et tõesti väga huvitav.
2: Raamatutund.
1: Loeksin siis nüüd lõigusit ette. Olen lisanud veel ühe käsu oma kõige rohkem rikutud käskude nimekirja. Ei tohi teha kujutisi. See oli üllatav sissekanne. Teise Moosese raamatu 24 on öeldud. Sa ei tohi enesele teha kuju ega mingisugust pilti sellest, mis on ülal taevas, ega sellest, mis on all maa peal, ega sellest, mis on maa all vees. Enne sellele teemale keskendumist ei taibanud ma kujutiste leviku ulatustega seda, kui sageli ma neid tegin. Teise käsu vaba tõlgendus, mis algab sõnadega, sa ei tohi enesele teha kuju ega mingisugust pilti, on ebajumala kummardamise keelamine. Jumala ei luba meil kummardada kuldvasikaid või nikerdatud sambaid. Kuid on olemas ka karmim tõlgendus, mis kumab läbi judaistlik-kristliku traditsioonid, tänapäevani ja ütleb, et ükski kujutis ei tohiks olla lubatud. Ei joonistusi, skulptuure ega fotograafiat. Ei mingit maalimist. Põhjuseks on järgmine osa käsus, mis keelab meil kordamast seda, mis on ülal taevas või maa peal või vees, mis hõlmab ju enam vähem kõike. Selle keelu kõige rangemad jüngrid Ameerikas on praegu tõenäoliselt eespool mainitud aamissid. Kaasaegne konservatiivne islam on samuti kuulus oma kujutiste vältimise poolest. See on põhjuseks, miks Taliban sulges kõik kinod ja miks pärast Taani ajalehes trükitud Muhamedi karikatuuri puhkesid rahutused. Kuna järgin piiblit tähtähelt, peaksin valima range lähenemise, mis jääb amissite ja Talibani vahele. See on ülemõistuse keeruline. Ma ei saa hajameelselt paperile sirgeldada. Ma ei saa kasutada smailisid, mida ma nagu nii kunagi pole kasutanud, kuid on hea teada, et mul oli see võimalus. Ma ei saa telekat sisse lülitada. Tavatsesin oma poega lõbustada ja otsida Google pildiotsingu abil internetist tema lemmikloomade pilte. Jääb ära. Ilmselt on see hea, sest näiteks sõna kiisuke trükkimine viib vältimatult välja oma kättlimpsiva napsis kassikostüümis naiseni. Olen püüdnud pildistamist lõpetada, noh, nii palju kui on võimalik muidugi. Kui ma põiklesin kõrvale oma naise ja tema ema pildistamisest viimase sünnipäeval, lausus mu naine, kas me võiksime paar sõna oma vahel rääkida? Pingelise läbirääkimise tulemus, selle foto ma teen, aga pärast seda on pildistamisega ühel pool. Ja nii edasi, et see annab nagu aimu, kui tõsiselt ta püüdis asja võtta, kuigi jah, ei ole kindel, et piibel nagu selle tõsiduse all just täpselt seda nagu suunda mõtleb. Aga mulle tundub, et siin raamatus ta toob ka välja just nimelt kõiksugu nagu äärmusi või veidrusi või selliseid nagu otsitud asju, et millega me kristlastena ühest küljest arusaadavatel põhjustel nii palju ei tegele. Et kahtlemata tundub vähemalt mulle olulisem oma südame põllumaa harimine kui näiteks siis see, et kas nüüd foto tegemine on selle konkreetse Jumala käsu rikkumine või ei ole. Või kuidas sulle tundub, kas sulle jäi mulje, et ta toob äärmusi välja või leidsid sa Anneli midagi siit raamatust, mis siit ennast päris tõsiselt mõtlema pani ja võibolla isegi oma usku või siis piiblist arusaamise kogemust kuidagi hindama või teistmoodi mõtestama?
0: Ei, ma niimoodi küll ei mõelnud, et selles mõttes ma nagu väga ei samastunud temaga, et ma saan aru küll, et mina loen piiblit, tema luges piiblit on ja et see on üks ja sama piibel, aga minu jaoks ta ikkagi oli selline nagu näitleja, ütleme nii, et oli nagu näitleja ja näitlejad teatavasti panevad ju kogu aeg üle, eks ole, sellepärast, et sa selleks, et sa üldse nagu laval silma paistaksid, sa pead kogu aeg üle panema, sa pead valjemini rääkima, sa pead olema agressiivsem, sa pead tooma lühikesse seeni nagu kõik asjad kukku on ju.
1: Ja et sa rõhutad üle rohkem, kui sa tegelikusel just teeks.
0: Ja mulle tundub, et tema nagu tegi täpselt seda sama, et selles mõttes ma ei samastunud temaga, aga ikkagi oli huvitav lugeda, et kuidas ta asju näeb ja kuidas ta siis tõlgendab ja kuidas ta siis neid nagu realiseeris, eks ole, et nagu ellu tõi ja praktiseeris.
1: Aga kas siin pani mõni tema välja toodud küsimus või siis mingi teema püstitus sind ennast ka nagu mõtlema või sulle need küsimust huvi ei pakkunudki?
0: Ei, ikka pakkusid huvi ja mõnda asja ma tõesti ise küll ka mõtlesin, et kuidas mina nagu mõtleks ja kuidas ma teeks ja kas ma teeks ja need inimesed ikkagi keedada seal nagu kohtas ja panid mõned asjad panid ikkagi kulmu kergitama ja niimoodi. Aga jällegi, et ta jääb minu jaoks jäi ta ikkagi natuke kaugeks on ju, sest Ameerika on ja minu jaoks jääb ka vaata see juudi kogemus on ikkagi teine kui mitte juudi kogemus, et ma taaskord on selle esile, eks ole, et ma arvan, et ma ei saagi tunnetada niimoodi nagu tunnetab juut, on ta siis religioosne või mitte.
1: Kui me nüüd kokku võtaksime selle raamatu ja püüaksime sõnastada selle raamatu väärtuse, kas selle raamatul on, ütleme, kristlasest lugeja jaoks üldse mingit väärtust ja veelgi üldisemalt, kas see on meie arust üldse tore, et ta sellise eksperimendi ette võttis ja loomulikult siis meeles pidades, nagu saate alguses ütlesin, et lõppkokkuvõttes on see eelkõige ikkagi meelelahutuslik eksperiment?
0: Mina ei julgeks öelda seda, et sellel raamatul oleks usuline väärtus. Et seda ma küll ei julge öelda. Ma ei oskaks ka niimoodi nagu analüüsida, eks ole, aga tal on kindlasti kultuuriline väärtus, et tema need eksperimendid ikkagi näitavad sellist juudi mõtteviisi on ju. Just eelkõige ma mõtlen seda, et kuidas ta need asjad nagu praktikasse pani, et raamatust oskan mina ka lugeda, eks ole, piiblit ma oskan ka lugeda, aga et kas mina nagu oleks osanud seda kõike niimoodi praktikasse panna ja ma saan aru, et sa võtad sõna sõnalt ja ehitad seal, aga me teame, et ega seal piiblis ju kõik ei ole sul ka nagu kandikul ette toodud, eks ole, et seal on ju nii-öelda nagu märksõnadega ikkagi jutustatud neid lugusid, et seal on ju väga palju ka sellist tausta ja mida me seal kätte ei saa. Et jällegi ma arvan, et tema oma sellise DNA-ga suudab eksperimenteerida või realiseerida või praktiseerida neid piiblike käske nagu täiesti teistmoodi kui meiesugused.
1: Jah, nii ta on. Ma ise mõtlen, et mis oleks selle raamatu väärtus minu jaoks. Võibolla see, et see avardas minu silmaringi selles osas, et milliseid kummalisi asju leidub Ameerikas ja leidub ka väidetavalt kristlike kogukondade näol. Ja muidugi ka mitmed sellised juudi teemad olid väga tore lugemine. Aga tõesti, siis selle raamatuga anname raadiokuulajatele kaasa hoiatuse, et need, kellel puudub naljasoon ja kes huumorist lugu ei pea, ei maksa seda raamatut välja otsida. Kui te olete kristlased, siis te pigem võite pahanduda ja solvuda ja teie jaoks ilmselt siin raamatus mitte mingit väärtust ei ole. Aga kes armastab head huumorit, kannatab nii öelda ka ühe inimese selliseid natuke kummalisena tunduvaid otsinguid lugeda, otsinguid siis läbi kristluse, judaismi ja siis puudutades üsna õrnalt ka islamit, et siis võib see olla üsnagi lustlik ja tore lugemine.
0: Aga ma lisaks siia veel seda sama, mis sa Margit ennem ka ütlesid, et ta suhtub tegelikult austusega piiblisse, et ta ei naeruväärista siin küll mitte midagi, et vastu pidi, et see on selline respektiga lähenemine ja ülitõsiselt on tema ju võtnud ülitõsiselt, ega tema ei ole hakanud nalja tegema, lihtsalt meie jaoks tundub natuke kummaline selline tõsine nükene agressiivsus või kuidas seda öelda, et kindlasti tasuks seda meeles pidada, et ta on ikkagi nagu tõsiselt mõelnud asja.
1: Just, nii et pärast pikka kaalumist. Ma tunnistan, et olen aastaid seda raamatut veeretanud ühest peost teise, et kas seda raamatutunnis kuulajate ette tuua, jõudsin siiski otsusele, et no hea küll, et võib ju ikkagi tuua ja Anneli just sinu, kui ma arvan küpse kristlasega oli seda raamatut hea lugeda ja selle üle mõtteid vahetada. Täna siis tutvustasime A.G. Jacobsi raamatut Elunagu piiblis, ühe mehe tagasihoidlik katse elada aasta nii piiblipäraselt kui võimalik. Raamatus on 300 lehekülge, kirjastus on Tammer raamat, originaalis on Arnold Stephen Jacobs, kes on New Yorki ja juudist ajakirjanik, selle kirjutanud aastal 2007, eesti keeles ilmunud 2011. Tõlke on teinud Triin Olvet. Täna tutvustasid seda Anneli Veevo ja Margit Prantsus. Kuulmiseni!

koguduse ja Elva kiriku teenistust tahan surmani jätkata. Eluloolised ülestähendused. See on Marian ja Kaspar Rammo koostatud raamat Jaan Kompusest. Ta elas aastatel 1858 kuni 1940, oli köster ja kooliõpetaja ning algatas Elva kiriku ehitamise. Jaan Kompuse mälestusi loeb

Jumala maailm on igati ja igal pool suurepärane ja oma vähemaski osas ilus. Kahjuks puudub meil nii terava kuulmisega kõrv, mis suudaks haarata seda keelt, millega loodus oma loojat Jumalat kiidab, ütles Jaan Kompus 24. veebruaril 1920 Elva kirikus peetud kõnes. Siiski suutis see 1875. aastal Tsimse seminari lõpetanud ärksa vaimuga Köster kooliõpetaja ja seltsitegelane mitmeid Sangaste, Rannu ja Elva inimesi sellele ilusale maailmale lähemale tuua. Seda nii oma töö kui ka isikliku eeskujuga. Oma toimingus oli Kompus eriti väsimatu ja hoolas töömees, eeskujulik perekonnapea ja armastav isa. Jaan Kompuse eluloos on kõik käinud kiirelt ja järsult. Tema eluloo käiku vaadeldes ja tema mälestusi lugedes võime märgata alalist kiiret tõusu ülespoole, siis teatavat peatust ja jällegi pööret uutele sihtidele, kirjutas Elva koguduse õpetaja Aleksander Bender. Oma mälestustes kirjutab Jaan Kompuse lapselaps Juula Virroja oma vana vanemaid äärmise soojusega. Suviti käis meie pere tihti Elvas emapoolsetel vanavanematel külas, kes pidasid väikest talu linnaservas. Eriti suvel oli seal tore. Siis saime kokku ka ema vendadega, onude Eeriku ja Hanno Kompusega ning onu Hanno abikaasa Rahel Olbreiga. Vanavanemad olid haruldaselt lahked inimesed. Nad olid väga rõõmsad, kui neile külla tuli. Ja vanaemal oli alati valmis ahjusoojad pirukad, saiakesed ja küpsetised. Need olid ääretult maitsvad. Vanaisa, kes oli lõpetanud Tsimse õpetajate seminari, saades ka orelimängu õpetust, oli eluajal töötanud nii õpetajana koolis kui köstrina kirikutes. Nende trepikojas oli seinal esmaabi kapike ja ta tihti tohterdas Elva vanamehi. Kui vaja, tõmbas neil isegi hambaid välja. Kuni surmani oli ta Elva kirikus köster ja orelimängija. Ta suri 1940. aastal kahepoolsesse kopsupõletikku peale talvist järjekordset matusetalitust, kus tal tuli asendada kirikuõpetajat ning ta tõsiselt kõhtas. Õnnetuseks lahutas teine maailmasõda selle kokkuhoidva perekonna. Naasnud 1956. aastal asumiselt pidi Juula Virroja tõdema, et neil polnud Eestisse ühtki lähisugulast jäänud, kuna kõik olid kas surnud või välismaale põgenenud. Jaan Kompuse üks poegadest, Eerik Nikolai Kompus, siirdus Austraaliasse, kus suri 13. novembril 1981 Sydneys. Tema esimene abikaasa Ines Kompuse täpne saatus on jäänud teadmata, aga tõenäoliselt võis ta jääda Saksamaale. Hanno Kompus koos abikaasa Rahel Kompuse ja oma ema Karoliine Johanna Kompusega põgenesid Rootsi, kus Karoliine Johanna Kompus 1945. aastal suri. Edasi liikusid Hanno ja Rahel 1951. aastal Kanadasse. Oma eluajal osales Jaan Kompus aktiivselt Elva koguduse rajamisel, mida hilisem Elva kirikuõpetaja Aleksander Bender eriti oluliseks pidas. Mälestus Jaan Kompusest püsib seni, kuni Elva kogudus püsib. Temast kõnelevad koguduse kroonika leheküljed ja koguduse teatajas tema sulest ilmunud arvukad artiklid. Peaks aga kõik hävima, siis püsib tema nime koos tema laste ja nende perekondadega Eesti rahva kultuuriloos,
kirjutas ta oma järelhüüdes Jaan Kompusele EELK Elva koguduse teatajas 10. mail 1940. Jaan Kompuse mälestuste tekst Eluloolised ülestähendused on hoiul Eesti teatri ja muusikamuuseumis. Mälestuste tekst on jäetud muutmata. Oma vanemate jutustuse järele olen ma nendele 3 aastat pääle nende paariminekki sündinud. Isa oli minu sündimise aastal 1858 oma venna Jaagu sulane Uderna mõisa liivaku veski peal, kus minu hingusele läinud lell Mölder oli. Sündimise juures oleks mina ema rääkimiste järele surma saanud, sest vana inimene olla lapse nabavarre lahti jätnud või halvasti sidunud ja ma oleks verest tühjaks jooksnud, kui vanaema asja ei oleks märganud. Kui ma 2-aastane olen olnud, on minu vanemad siit ära teisele kohale elama asunud. Lell Jaak olla küll veskit minu isale soovitanud, sest tema võtnud suurema veski kuhugile mujale. Aga isale ei olla veskitöö meeldinud ja ta igatsenud maatükki saada. Isa puutunud oma valmisolekuga ja täpipäälsusega mõisa võimumeestele silma, saanud temale hääsoovlikuks ja annud temale viletsa metsamaa tükikese tarvitada, mille eest ta mõisale päevi tegema pidanud. Sellest kohakesest on minul meeles nurmed kändlised, nende ääres võsa, raba, kus külakari käis ja kus alati vesine oli. Hommikupool küljes oli Uderna mõise tamme niit, savihaudu Jaan ja edaspidi lõunapoole läänehärma kuusik. Läbi savihaudu laane viis haukline ja roopline tee runtsu kõrtsi ja liivaku veski juurde ja säält edasi pangoti poole. Kohakese ligidal oli vihmastel aegadel veeson, mis vähe jooksis. Meie püetsikoja all oli aga sügav lomp, kust vesi ära ei kadunud. Selle kohakese nimi oli Putsaku. Tema naabruses oli teine sarnane koht. Vahet tehti meeste järele, kes neid pidasivad. Putsaku Juhan ja Putsaku Jakob. Tõistrel käisin ka mõnikord tema käe kõrval, kus Tõistre Jakob ilusasti laulis. Tänani on mulle meele jäänud oma armsasti kõlava viisiga kirikulaul. Mis rahu saab veel Jeesus mulle? Kui Uderna maad ära mõõdeti, hävitati teine Putsaku ära ja Juhani Putsaku nimetati ümber Hellaks. Ka Hella hääbki ära, kui raudtee pritsust Elva ehitati. Tee läks Hella õue alt ja tema väikestest põldudest läbi, võttis pea suurema osa tema maast, isegi tema hoone onnikesed enese alla. Ja Hella jäi veel vähemaks. Putsakul elasin mina oma mureta lapsepõlve ära. Siit liiguvad mitmed mälestused minu hinges. Kui jalgu järele vedada oskasin, pandi karja. Esiti käisin võera karjasega kaasa. Karjas olid peale lehmade ja lammastega kitsed. Mina armastasin väga oma kitsesid. Ise äranis oli üks suur, vana hall sikk minu uhkus. Ta oli naabrikarjaste sikkudest üle. Tema vastu ei saanud keegi pokselda. Siis oli mul väga armas krants. See koer ei jätnud mind silmapilgukski kuhugi. Ikka käisime kahekesi. Ema räägib temast, et kui mina mõnikord metsa ära läinud olla ja ema hirmuga mind otsima hakanud, siis mind alati säält poolt küljest leidnud, kust krants välja tulnud. Pärast sidunud ta krantsile kellukese kaela, et mind kergem leida. Savihaudu, laan ja laanehärma kuusik olivad kardetavad metsad, sest siin lonkisid sagedasti hundid. Kord hoidsin ma oma karja viljakoristamise ajal, kui suur hall koer minu vana lamba
teiste seas turjast kinni rabas ja võsasse vedada tahtis. Mina jooksen appi, löön vitsaga hundile ise, kas suss ja kas suss. Vanemad kuulsid seda ja jooksid rehade ja vikatitega juurde ja karjusid. Tohu juu, susi korjan. Vaatasin siis ehmatusega suurte silmadega hundile järele, kes metsa kadus. Lammas viidi kodu, leiti, et tast enam elulooma ei saavat ja tapeti ära. Hunt oli ta turja ja kaela ära mulinud. Ei mäleta, kus sel puhul krants oli. Krants oli hääs emu peni. Tema nuuskis ussi aias välja. Kevadel tegi see minule ise ära nii suurt lõbu ussisid üles otsida ja ära materdada või vehkida. Selle juures oli krants mulle virgaks abiliseks. Tema kaapis ussi välja. Uss tuli kaabitud augupõhja kerasse, päe püsti krantsi poole, lõuad ammuli, arraline keel väljas, vihast silmad punnis pääs ja püüdis haukujad krantsi oma kihti hammastega pureda. Krants oli väga ettevaatlik, sest ta oli ussist mitu korda hammustatud saanud, aga ikka ema poolt terveks arstitud. Kui mina malgaga tema lappi tulin, siis ootas ta minu matsu ussil ära ja vedas siis ussi enamasti keskelt kinni. Laskis päed raputades ussiga enesele ümber päe, et aga ussi tükid lepikusse lendasid. Ja tema oli ühes minuga võidumees. Kord ajasivad karjased sikud püstkoja taga pokslema ja mina tahtsin ihu hingega sääl juures olla. Tahtsin sinna poole jooksma hakata, kui ema hõikas. Jaan, ära mine ära, vaata Antsu järele, et ta lompi ei rooma. Vaatan, et Antsu ja lombi vahel veel maad küllalt ja ema läks kibedasti tare juurde. Mina sikupokslejate poole. Olin vist mõned silmapilgud ära, vaatan tagasi, kas Antsu näen. Antsu ei ole. Jooksen lombi juurde ja näen, et Ants vajub praegu alla vee. Karjun emad tappi. Ants uppub. Jooksis ema juure, tõmbas Antsu riidid pidi lombist välja ja päästis lapse elu. Elas meie juures vana, pime sant nimega Sassvek. Tema käis naabruses santimas ja lanis mind ema käest omale eestvedajaks. Käisin siis Sassvekiga mõndagi korda santimas. Tema õpetas käies, kuidas ma ja kust ma teda vedama pidin. Kord küttis vana Sassvek sauna, mis maa sisse tehtud ubrik oli. Mina olin kütmise juures temale seltsiliseks. Tõin temale kadaka agu kätte. Tema leidis, et kadakate küljes marjad olivad ja käskis minul marja temale korjata, mida ta tubakasekka panna tahtis. Korjasin peutäie, teise, asi läks igavaks. Sauna kõrval on savi auk, vett täis ja vee peal ujub ilus valge pulk. Minul tuleb himu peale keppi omale saada. Vanamees hõikab hoiatades. Jaan, ära sa mine savi hauda. Kust mina seda kuulen? Püüan juba vee poole küünitades valget keppi. Omas tegevuses ei märganudki, et tasakaalu kautasin ja olingi savi hauas. Haud sügav. Jalad ei puutu põhja. Ääred libedad. Käed ei pea kinni. Pika kribimise peale jäid käed ometi kuhugi heina juurte külge pidama ja saan välja ronida. Ei tohi ennast Sassvekile näidata, kes hõigub. Ei tohi ka ema juurde minna, kes tõreleb. Isa oli metsas hagu raiumas. Lähen lauda taha, kus kaks vana uibut kaevasivad. Külitan siia maha ja kuivatasin särki. Särk ehk hame oli minu üksik riie. Siin kükitades ja hamet kuivatades, muidugi ihu peal, näen kanad minu ligidal kesvas. Nende peale vaadates siunan kulli, kes ühe kana omale saagiks välja valinud oli.
temale kui nool ennast selga kukatas ja kana tauni pani. Ühtlasi näen aga ka, et isa metsa poolt jookseb ja kana kulli käest päästab. Ta viskas kullile hao raiumise kiiniga nõnda, et kiin minu ligidale lendas. Siis silmas isa mind ja viis mind ära tuppa. Ema jutustuse järele oleks ma kord Porisse uppunud. Nemad sõitnud isaga kord sügisel Tartusse laata ja viinud lapsed sutikule oma venna onu Ojaani juurde senniks, kui tagasi sõidavad. Tagasi tulek jäänud hilise õhtu peale. Kott pimedal õhtul sõitnud nad minu ja Antsuga kodupoole üle tamme niidu, kui suured muda soonestused olnud. Ühte soonestusse pidanud vanker pea ümber minema. Läinud otse kulli, ema karanud süle lapsega välja, aga mina sadanud vankri otsa ja hobuse vahele Porisse. Otse päe peale. Ema märganud seda ka pimedaski ära. Käskinud isal mind otsida. Isa tõmbanud mind Porist välja. Ema puhastanud sõrmedega suu ja nina augud Porist. Isa pistnud mind puhu ja viinud mind jala jookstes koju sooja ahju peale. Ja siis rutanud tagasi hobuse ja ema järele, keda ta siis ka õnnelikult koju viinud. Talvisest koduelust on meelde jäänud, et mind pandi pilaku juurde peergusid, piirde, põlema läitama, nõnda, et ühtlane tulevalgus tuas oli, et ketrajad kedrata ja kirvetöölised kirvega raiduda nägid. Kord viskas Ants mind raidumise pakuga, keda ma ära pahandanud olin, õhtul tuas mängides. Juures olijad imestasid Antsu jõu üle, kes vaevalt kõndima hakanud oli. Antsul oli paks kare juuks ja palju täiesid pääs. Ka minul ei puudunud neid. Ema ütles, Antsust saab kuri mees. Minust aga pehme südamega mees, sest mul olla pehme juuks. Täied olivad rikkuse tundemärgiks. Varakult hakkas ema mulle tähti õpetama. Viie aastaselt üteldi minul lugemine selge olevat. Mäletan, et lugesin kalendrist kõiksugu nimesid ja numbrid. Ühel kevadisel päeval, nõnda maakünni ajal, olin läätsades haige maas. Käidi kambris rutakalt, kõneldi ärritatult. Lõpeks sain asjast aru. Hunt olla nurmes võsa ääres ja heidanud mulla peal magama sooja päikese paistele. Isa tahta teda maha laske. Isa oli ka veikselt püssimees. Kuulsin seda sängist välja, aia otsa vahtima, kuidas hunti lastakse. Ema ajas mind aga ehmunult kambrisse sängi. Isa oli ikkagi hundi maha lasknud. Nägin pärast, kuidas teda nülitti. Liha olnud õige rasvane ja mäletan, kuidas hundi lihast kivistikus rasva välja keedeti. Pada oli puude vahele koogu otsa üles pandud ja hunt kees paas. Karjapois vihastas lehmade üle, kes hundi haisu tundes möirgates ligi tükkisivad. Poiss viskas kiiniga ühele lehmale jala sisse. Oli suur pahandus. Hundi rasvaga määritud hobuseriistu ja tuuleveskit. Palju peksa sain ma omas lapsepõlves. Vist ikka olin liig elav ja valmis ka asjade peale, mis vanematele ei meeldinud. Kord olivad isad temad kirikusse sõitnud. Ootasin neid kodu, tahtsin süüa. Tulivadki. Nagu mina, nõnda ootis ka väike tuapõrsas süüa. Ta virises ema taga. Ema tuua läve sisse ja välja hüpates. Põrsas tuli sisse. Ema käskis mind teda välja ajada. Siis anda ta mulle süüa. Mul meel paha, et põrsas ka veel. Lõin põrsale lusikaga, mis mul käes juhtus olema, kohe ristluude peale ja põrsakenne hakkas tagupoolt vedama.
Isa tuli hobust ära panemast ja nägi minu tegu. Võttis mind kraest pidi käe otsa, viis hooste aia juurde, murdis parajat aiast ja hakkas taguma. Ema päästis mind. Oli meil kolmas vend, Andres, juure tulnud. Mina pidin teda alati hällitama. See oli hirmus vastik töö. Ei saanud välja, olin kinni. Kord tegi ema sööki, pandis mind last hällitama, kes kõige kaugema hällitamise peale hirmsasti karjus. Minul hing täis, et ometi mitte vait ei jää. Ja pandsin lapsele käe suu peale ja pigistasin tema karjuja suu nõnda kinni. Isa tuli samal silmapilgul üle ukse sisse. Ta oli kündmas olnud, piits käes, ja hakkas mulle piitsaga paljaid sääri pidi andma. Mina jooksin hirmus ümber hälli ja tegin omale kirju rada taha märjukest, mis muidu nurga taha lasti. Koolimaja ei olnud meil kaugel, umbes poole versta maa. Sinna käidi igal pühapäeval õhtuti lugemise tunnil. Minul oli kange himu ka kord näha saada, mis seal tehakse. Ühel pühapäeva õhtupoolel hakkavad inimesed meilt mööda koolimaja poole minema. Vanemaid ei olnud kodus. Olivad vanavanemate poole melanale läinud. Ei olnud mul riideid selga panna, et koolimajasse minna. Vaatan, isa vanad sääresaapad sängi ääre all. Jalga. Isa vana pihkasuk varna otsas, selga. Vana suurte kõrvadega rebase nahast kübar pähe ja vata-vata külmanud lumist maad mööda koolimaja poole. Hiilisin ligemale saades koolimaja nurga taha, siit tasa hiljukesi seint mööda kuni läveni. Vaatan üle ukse sisse. Palju inimesi täis kubinal. Ei eksita mind kellegi muigav naermine minu üle, vaid imestan palju küünlate üle, mida põlema süüdatakse. Kõik see asi võtab mind nõnda vangi, et ennast koguni unustanud olen. Korraga kuulen isa ähvardavat häält. Kust sa siia oled saanud? Kas sa saad hirmutis minema? Ei mäleta enam, kuidas kodu sain ja mis pärast juhtus. Kord saatis ema meid Antsuga melanale vanaemale võeraks. Mingit asja pidime säält emale tooma. Meid võeti nagu kunagi külalisi vastu ja anti ka süüa. Vanaema andis käänispäega noa, millega leiba lõigata ja võid peale määrida. See nuga meeldis mulle nõnda, et oma mõtteid tema päält ära pöörda ei suutnud. Oleks mul säärane nuga. Ja käänispäega nuga oli haruldane asi. Päälegi niisugune ilus. Ma võitlesin ise endaga ja jäin alla. Ilma, et vend Ants tähele pannud oleks, oligi juba nuga minu taskus. Vanaemal oli palju talitus. Andis meile, mis meie kodu viima pidime, ja saatis meid minema. Minul nuga taskus. Südame teadmine teeb mind kärsituks. Kuidas teha, et Antsu petta? Läheme nurmede vahelist teed. Mina leian noa ja näitan vennale. Läheme kodu. Ka siin jutustan ma külma südamega, aga õhetava põskedega, kuidas ja kust ma leidsin. Nädalapäevade järele saab vanaema kirikuteel emaga kokku ja küsib, kas poisid minu nuga sinna ei vii. Kadus minu käänpäega nuga peale nende käimise ära. Vaat siis tuli Jaan. Anti mulle nahk täis ja nuga sai vanaemale tagasi. Siit saadik pandi minu varguse himule riivette. Putsaku Jakub oli minu emale kaebanud, et miks tema oma poega ei karistavad. Poeg Jaan olla tema tütrele midagi häbematut rääkinud ja lobisõnu ütelnud ja koguni temast litsi löömise mõttes kinni hakanud.
Ema tuli kodu, võttis mind ärritatud käekõrva ja tõistrele. Siin pandi mind tüdrukuga suud vastu. Harutati asi läbi. Mind leiti kõigi minu vabanduste peale vaatamata süüdi olevat. Ja sääl samas sain ema käest hirmsasti peksa. Ta peksis mind nõnda kepiga, et ma pikali maas rabelesin. Ema läks vihas pööraseks, vedas mind jalgapidi kinni hoides ja ikka peale tagudes, kuni ta väsis. Kui palju ma süüdi olin ja mis õige minu pahategu oli, ei ole mul mitte enam selge. Aga see peks on elavalt meeles.

kuulsite Jaan Kompuse mälestusi Marian ja Kaspar Rammo koostatud raamatust pealkirjaga Koguduse ja Elva kiriku teenistust tahan surmani jätkata. Järjejuttu luges Eve Kruus.